היו אומרים לבחור מכל החיים לאיזה רגע לחזור, לאן הייתי חוזר? אם הייתי צריך לשמור איזה אדם קרוב אליי שמגלה בי כל פעם נקודה שלו, במי הייתי בוחר?

0: חדש? מי חידש? מי הגזים? מי פישל? מי הקסים? מי הרשים? בוקר בוקר ברדיו ירושלים, מזג האוויר, דיווחי תנועה, שיאים חדשים, מחקרים מפתיעים וכל מה שאקטואלי.
1: בוקר חדש בירושלים, ראשון עד חמישי, מ-6 עד 8 בבוקר, רביטל דן מחכה לכם.
0: מי צייץ?
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

נקסט, אל תחכו לי זובי, על נוזונה של עצומי זה בא מקולקל שכולם ניקקו לי דברים על אכלו לי שתו לי ארסיתי צ'חלה, איתם בו הם ישתו לי הם חשבו מתוקקים, מוטוטים מגומי, אני לא פה עדוב

0: החדשים ברדיו ירושלים.
1: החדשים ברדיו.
0: השירים החדשים במוסיקה הישראלית.
2: Mommy, would you like a cup of tea?
3: מה?
2: Would you like a cup of tea?
3: מה את משחקת אותה אירופאית, ימקוחה?
2: צריך...

נדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו, אי רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים.

אני קמה, מנסה להמשיך, הולכת למטבח, מכינה משהו לאכול, נזכרת, מקלחת, קצת לשטוף ממני את הכל, אחר כך

0: אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. מיד אחרי החדשות,
1: בוקר חדש בירושלים,
2: כאן ברדיו ירושלים
1: עם רויטל דהן.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.

0: חדשות 12 השעה 6, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. לתקיפות נוסף באיראן, צבא ארצות הברית הודיע כי השלים גל תקיפות בעשרות מוקדים ברחבי המדינה. בין היתר בוצעו תקיפות נגד מערכות טילים והגנה אווירית וסירות של משמרות המהפכה ומספר מוקדים נוספים בדרום המדינה. בהודעת צבא ארצות הברית נמסר, מיצר הורמוז הוא מסדרון ימי חיוני לסחר העולמי. איראן אינה שולטת בו. כוחותינו ערוכים ומוכנים להבטיח שחופש התנועה במיצר יישאר נגיש וזמין לספנות מסחרית. בתגובה, במשמרות המהפכה טענו כי שיגרו טילים וחטבאמים ופגעו במיכלי דלק ובמחסני תחמושת בבסיס צבאי בירדן, ובבחריין מדווחים כי הזעקות הופעלו במדינה. ועדת החוץ והביטחון אישרה אמש את החוק למניעת מעצרי עריקים חרדים לקריאה שנייה ושלישית. כתבנו אלי הירשמן.
1: יש הישגים לחרדים שלא היה להם בשום חוק עד היום. אין מעצרים, אין סנקציות פליליות, אין סנקציות כלכליות גם, אין יעדי גיוס, אין מנגנון פיקוח אפקטיבי, וגם הפיקוח כשהוא יהיה הוא יתחיל רק בעוד כמה חודשים. אין כנסות וסנקציות על ראשי ישיבות ותלמידים שמשקרים בתציר, אבל גם בתוך המפלגות החרדיות יש ביקורת על המהלך. הם גם שומעים את הקולות של הייעוץ המשפטי ומבינים שהחוק כנראה לא יעבור את המשוכה המשפטית, חוק על הקרח, כי בסופו של דבר הוא לא יחזיק מים.
0: עוד אמש אישרה ועדת החוקה לקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה. על פי המתווה, הממשלה תוכל לדחות את חוות הדעת של הייעוץ המשפטי, לפטר את היועצת המשפטית בקדנציה הבאה, ולאסור עליה להופיע בשם המדינה בבגץ. חבר הכנסת אליהו רביבו מהליכוד, שיזם את הצעת החוק ברח ומסר, זהו צעד נוסף בדרך לפירוק שלטון הפקידים, בהשבת האיזון בין הדרג הנבחר לייעוץ המשפטי. פיצוץ נשמע הלילה בשכונת בית בפארק באור יהודה. על פי החשד מדובר ברימון שהושלך לעבר בניין מגורים. אין נפגעים אך נגרם נזק לרכוש, והמשטרה פתחה בחקירה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
2: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון, שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
4: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
5: שלום לכם, לאחר התפזרות עננות הבוקר, מזג האוויר צפוי להיות בהיר, לא נרגיש שינוי בטמפרטורות היום, ולמרות ההתחממות שמורגשת בימים האחרונים, מדובר במזג אוויר רגיל לעונה, עומס החום בשעות הצהריים, בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ. ביום רביעי נרגיש עוד עלייה קלה בטמפרטורות, השינויים יורגשו בעיקר בשעות הלילה.
4: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
2: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. צ'רי FX, שנת 2022, עכשיו מ-89,900 שקלים.
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
0: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, ועד כאן מחדשות 12.

חמש דקות אחרי השעה שש בבוקר, שלום לכם מאזינות מאזינים, בוקר טוב, בוקר חדש בירושלים, מהדורה שנייה לשבוע הזה, בוקר יום שני, אנחנו כאן, הבוקר כרגיל עם העיתונים ואתרי החדשות, כפחת תמוז, תאפשין פי וב, 13 ביולי 2026, אז אגב, אוויר די דומה למה שידענו כאן אתמול, חם, לא משהו דרמטי, אין עלייה משמעותית בטמפרטורות, ואם יהיה ככה צוף הקיץ, תאמינו לי, תחתמו על זה. 31 מעלות זה מצפוי כאן בירושלים, בחוץ כעת 21 מעלות, ויש לנו שמיים בהירים, תחולים ויפים גם הבוקר. מתן ממן, עורכת המוסיקה, אריה סופר ואליה אליהו חיים על הביצוע הטכני באולפן רויטל דהן. נזכיר התדרים של רדיו ירושלים הם 101 FM ו-89.5, ואם יוצא לכם לתקשר איתנו, עשו זאת באמצעות הוואטסאפ 0502-555-101. עדכנו אותנו מה קורה בכבישיה של ירושלים והסביבה. נביא את הכותרות עוד מעט על גל התקיפות האמריקאי נגד איראן שנמשך, על החוקים שהממשלה מעבירה בזה אחר זה, רגע לפני פיזור הכנסת, יש מועד לבחירות 27 באוקטובר, תרשמו. נדבר גם בעניין הזה, גם על שריפה איומה בבנקוק, על מותו של לינדסי גראם. ועל המטבח של הרווקים, איך הוא נראה? אלה ועוד בין הידיעות והכותרות שנעסוק בהן בהמשך, נפתח עם מוסיקה, ואז נביא לכם את הידיעות מהעיתונים. נקרא לכם כמובן, כמידי בוקר, לנסוע בזהירות רבה, לא לשכוח אף אחד ברכב. כמובן, להתפלל להצלחת הלוחמים שלנו שעדיין מוצבים בזירות ובגבולות השונים. להתפלל להצלחתם ושובם לשלום. פותחים את הבוקר עם חיים משה. ומאחלים בוקר טוב והאזנה עריבה.

חיים משה פותח לנו את הבוקר, אנחנו עם הכותרות, ויינט פותח עם גל התקיפות האמריקאי נגד איראן, בישראל ממש דרוכים, כאן נשמעת את הענה, כרגע אנחנו בחוץ, אבל זה יכול להשתנות, צבא ארצות הברית תוקף באזור מיצר הורמוז בהוראת טראמפ, כדי להניש את איראן על ההפרעה לחופש התנועה הימי. גורם ישראלי אמר, טרם גל התקיפות, איראן תתקוף אותנו, המציאות תשתנה במהירות. זה גורם ישראלי, כן, בינתיים. חזרו לטפס מחירי האנרגיה, ובעולם חוששים מחזרה למלחמה כוללת. מדברים כאן גם על השריפה בתאילנד. 22 מתוך 63 אנשים שנפצעו בשריפה שפרצה בפאב בבנקוק. מאושפזים במצב קשה, כך מסר משה לעיר לכתבים. 27 בני אדם נהרגו באירוע הקשה הזה. 22 מהפצועים בשריפה בבנקוק במצב קשה. קשה, שריפה איומה שם. בוונצואלה עלה מניין ההרוגים ברעידת האדמה ל-4,490 בני אדם. כך התקן בחשבון הטלגרם של ראש בית המחוקקים של האספה הלאומית בוונצואלה, חורחה רודריגז. מניין הפצועים עומד על 16,740 ו-6,462 בני אדם חולצו. מספר התושבים שנותרו ללא קורת גג עומד כעת על 17,907 בני אדם. אלימות בטבריה. הלילה צעיר נדקר ברחוב השומר שם ונפצע באורח קשה. צוות מד"א פינה אותו למרכז הרפואי צפון פוריה. עוד כותרות, רונן ברגמן כותב על הדרך בה הפכה לשכת נתניהו את הסודות לאמצעי שליטה. יד אחת מדליפה, השנייה חוקרת, ניצחון המכונה מההודעה שיצאה ממחולית השרד אחרי הדיון הסודי על חיסול נסראללה, דרך הלחץ לפתוח בחקירה נגד חדשות 12, ועד השימוש האפשרי בכלי של השבק. כך נבנתה לפי גורמים בכירים מערכת שבה הדלפות שמשרתות את ראש הממשלה מוכשרות בדיעבד, ופרסומים ביקורתיים הופכים יעד לחקירה. הסכנה אינה רק לעיתונאים, מזהיר ברגמן, היא לשירות הביטחון שנדרש לבחור בין המדינה למלך. כך הפכה לשכת נתניהו את הסודות לאמצעי שליטה. רונן ברגמן בדברים הלא פשוטים שהוא כותב כאן הבוקר בוויינט. מדברים על לינזי גרם שנפטר במפתיע. הדרך של לינזי גרם ללב של טראמפ והחזון שנקטע, הוא היה קשוח ומגעיל, אבל גם אני הייתי מגעיל. כך הציטוט מדבריו. הדרך של גרם ללב של טראמפ. הנשיא האמריקאי הביע הלם ממותו של הסנטור רב הפעלים לינזי גרם ותיאר אותו כבן משפחה, אבל לפני עשור הוא זעם עליו על כך שחשף בעצרת בחירות את מספר הטלפון שלו, וגרם מצידו סירב להצביע לטראמפ ב-2016. כך הפכו בכל זאת השניים לבעלי ברית הדוקים עם יותר מ-100 שעות על מגרש הגולף, והדיווח על יוזמת הסנטור לקדם שוב עסקת נורמליזציה בין ישראל לסעודיה שכעת נקטעה. כאן מפרטים בעניין החברות בין השניים והדרך של גרם ללב של טראמפ וחזון הנורמליזציה שנקטע עם מותו. וואלה כותב בחותרתו המרכזית, בהוראת טראמפ, ארצות הברית תקפה מטרות באיראן, גם כאן על התקיפה הנוספת. בצל התנגדות חיזבאללה, צהל נערך ליישום ההסכם, הכל נפיץ, מזהיר אמיר בוחבוט. מיקי זוהר ביטל פרסים, אבל הוציא 3 מיליון שקלים על קמפיין. הנה, שר התרבות וההתנהלות שלו, על אף המחאה הגדולה שעוררה הרפורמה בקולנוע, שר התרבות תקצב בסכום גבוה של 3 מיליון שקלים קמפיין פרסום לרפורמה, כל זאת בזמן ביטול פרסי יצירה. בתעשייה אומרים, לא יאמן, השר עושה יחסי ציבור בעיקר לעצמו. כאן מפרטים גם כמה כסף שולם לשחקן גולן אזולאי. זה עוד עניין שעולה כאן בכתבה מעניינת בוואלה. בישראל היום הכותרת, הנשים שממתינות לתשובה שמתעכבת בוולפסון חצי שנה בחרדה. זו כותרת מרכזית כאן לעניין הזה, נראה שוב. כן, כותרת מרכזית בישראל היום שעוסקת בנושא הזה, בית החולים וולפסון, נשים שמחכות לתשובה חודשים ארוכים בעניין בדיקות שנערכות לגילוי סוגי סרטן. איראן וההודעה שלה, תקפנו בסיס בירדן, וארצות הברית והטענה שלה שהושלם גל התקיפות, עוסקים כאן גם
במותו של הסנטור לינזי גראם, ומביאים את סיבת המוות המשוערת, יממה לאחר מותו של הסנטור הרפובליקני בגיל 71 בסך הכל. לשקתו פרסמה את הממצאים הראשונים מבדיקת הגופה. לפי דוח ראשוני הוא סבל מקרע באבי העורקים על רקע מחלת לב וכלי דם תרשתית, אולם הפענוח הסופי עדיין ממתין. כאן משערים את סיבת מותו של הסנטור גראם. ומספרים גם על קדחת הולנד, מאות תינוקות נקראים על שם כוכב נורווגיה, הולנד, קדחת ההולנד. זה כאן בישראל היום. עוסקים כאן גם במזג האוויר שהוא די נוח לעונה, וגם מגלים לנו מתי הוא מתחמם. ועוד היה פינטו על סערת, אחרי סערת רבין מגיבה, זה יצא משליטה, כן, נראה שרוב ההתנהגות שלה יוצאת משליטה, צריך קצת לרסן עצמה אותה שחקנית או כוכבת ריאליטי. לא שחקנית, כוכבת ריאליטי. במעריב, מטרות חדשות, פיקוד מרכז ארצות הברית עדכן כי הושלם גל תקיפות באיראן. פגענו בעשרות מטרות. כוחות ארצות הברית השלימו הלילה גל תקיפות נוסף. באיראן דיווחו שבאזורי התקיפה נפל החשמל, אזור של מפעלים פירוטכניים. פטרוכימיים, אוקיי. מפעלים פטרוכימיים. לפנות בוקר נשמעו גם אזעקות בבחריין, מעדכנים כאן במעריב על ההשתלשלות האחרונה בין ארצות הברית לאיראן. גם כאן על גראם, האיש שישראל לא הבינה כמה היא חייבת לו פרידה מהאיש, צביקה קליין נפרד. צבי חזקאלי נגד טראמפ, איראן גוררת אותו לסבבים, והפצצה שהוטלה על אריה דרי והמתנה הענקית לבנגביר. עשה לך רב, זו כותרת של דבריו של מתי טוכפלד הבוקר, ההתבטאות של הראשון לציון נגד נתניהו מעמידה את דרי בפני סיוט אלקטורלי. מזהיר טוכפלד, החשש מעריקת מצביעי שס הימניים לבנגביר, יחייב את יושב ראש המפלגה למסמס את דברי הרב, ולהבהיר באופן נחרץ כי התנועה נשארת בימין. כן, הדברים של הרב, שכן יש אפשרות שאייזנקוט יחזור בתשובה, וסיכוי נמוך שיקרה כך עם נתניהו. עוד כותרות, הארץ. מכתבי ההזהרה נשלחו לפני שנתיים, נתניהו צפוי לבקש לזמן עדים רבים לוועדת הצוללות, והוא עשוי לעכב את המסקנות שלה. כך בהזהרה של חן מענית כאן הבוקר, ראש הממשלה יוסי כהן ושאר המוזהרים אמורים להגיש השבוע את רשימת העדים מטעמם, בניסיון להתגונן מהטענות במכתבי ההזהרה של הוועדה. מקורות אמרו להארץ שנתניהו נסה לפעול באופן שבו הוא מתנהל בתיקי האלפים, למשוך זמן, וגם כאן על ארצות הברית שתקפה באיראן הלילה, והאזעקות שהופעלו בבחריין. בידיעות אחרונות, הנה עברנו לעיתונים על פני כל העמוד כמעט, 27 באוקטובר, הבחירה שלכם, תאריך הבחירות. בסוף השבוע הכנסת תתפזר, ובעוד 3.5 חודשים ישראל תלך לקלפי. בזמן שנותר, נתניהו ינסה להעביר את החוקים שישמרו את בלוק החרדים איתו, לבטל את הפריימריז בליכוד ולקבל 10 שריונים אישיים. נחום ברנע כותב, זיני נע מסערה לסערה. מחר התכנסו 5 שופטי בגץ להחליט בעניינו של אחד, יחזקאל חסון שמו, והעתירה שהגיש נגד רשמת המפלגות. האירוע יהיה תחנה נוספת כואבת במיוחד בהתמודדות של דוד זיני עם תפקיד ראש השבא, כך מזכיר ברנע. הבוקר מספרים כאן גם בענייני תחבורה ועל הצעד הראשון בדרך לשחרור מהפקק, ומפגש זיכרון בכל פעם שנזכרים בוכים. 20 שנה למלחמת לבנון, מפגש הזיכרון של בני משפחות הרוגי האסון, אסון מוסך הרכבת בחיפה במלחמת לבנון השנייה, נפגשו אתמול, ויש כאן את הרשמים מפגישתה. מעריב כותב, 106 ימים לבחירות, הקואליציה קבעה את מועד פיזור הכנסת ל-17 ביולי, והציבור הישראלי יפקוד את הקלפיות ב-27 באוקטובר. הכאוס בליכוד חוגג, כינוס ועדת החוקה נדחה שוב, הפריימריז בליכוד בסכנה, ישראל איבדה את אחד מחבריה הגדולים, כך פרידה מהסנטור הרפובליקני, לינזי גראם, שהלך לעולמו במפתיע, וגם סיוט בירושלים, חשד רצח בשידור חי. חברתו לשעבר של בנייהו רזי, זכרו לברכה, בן 19, שנרצח בדירת Airbnb כאן בירושלים, נעצרה. במשטרה טוענים שהמתנקשים שרצחו אותו שידרו לה תיעוד של הרצח שלו בלייב. מחריד.
במבשר על התאריך של הבחירות שנקבע, תזיין חשבן תשפז. כן, 27 באוקטובר, תזיין חשבן תשפז. וזה הרי אחרי חגי תשרי, אז זה תשפז. זה המבשר שגם מדבר על החמאס שפירק את ממשלתו, ועדת הטכנוקרטים ממתינה בקהיר, אבל ללא פירוז ומנגנון ביטחוני מוסכם, לא בטוח שזה יקרה. בישראל מבהירים כי העברת הניהול האזרחי אינה משנה את שליטת החמאס בפועל. מדברים כאן גם על ועדת החוץ והביטחון שישרה לקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק להפסקת מעצר לומדי התורה. ויתד נאמן כותב, איראן חוששת מהסלמה ולא תתקוף את ישראל, זו הערכה לפחות כאן בישראל, למרות ההתפתחויות מול ארצות הברית. ובאים גם דבריו של טראמפ שמצר הורמוז פתוח מול משמרות המהפכה, שטוענים שהמיצר דווקא סגור. זה יתד נאמן שגם סופד ללינזי גרם, טראמפ איבד בן ברית, ישראל איבדה ידיד קרוב. אלה הכותרות הרבות

0: חוזר ובגדול. כפוף לתקנון.
1: שלום מתוקי, איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה הכנת.
2: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
3: רהיטים? קודם כל ויסמן.
4: רשת פרנץ מזמינה אתכם למופע מוזיקלי לכל המשפחה. סמי הקבאי, הרפתקה בקרקס, עם הדמויות האהובות, שירים וריקודים מלהיבים. אל תפספסו, יום שלישי 21 ביולי באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-49 שקלים באתר פרנץ או בכוכבית 9976.
5: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
6: טירוף של קיץ בפלנט ירושלים. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות וזוכים בפרסים. ואם זה לא מספיק, עם הכרטיס תוכלו להיכנס להגרלה הגדולה של הקיץ. עם חופשות בחול, יום הולדת לילדים, ועוד. כרטיסים באתר ובקופות הקולנוע. כפוף לתקנון.
7: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
8: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
9: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת קנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת קנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
10: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
11: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה. וברדיו, מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי, 10 בבוקר, ברדיו ירושלים. בא בטוב.
1: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים. עם רויטל דהן.
2: דיווחי התנועה בחסות.
3: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
4: מעריכים באלף.
3: וגם בעין.
5: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
6: כן, יש עומס תנועה לבאים מאדם ומיישובי בנימין מהכפר חיזמה. לכיוון מחסום חיזמה, כל הדרך שם פקוקה מהכפר עצמו. לכיוון המחסום, סו בסבלנות, הרבה תודה לשרית שהתקנה.
2: דיווחי התנועה בחסות.
3: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
4: מעריכים באלף.
3: וגם בעין.
5: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
7: שיר השבוע
8: של רדיו ירושלים,
2: נדב חנציס, אביצ'י.

0: שיר השבוע
1: של רדיו ירושלים.
2: כן, שיר השבוע. אנחנו פותחים את העיתונים, עיתוני הבוקר, עיתון מעריב, פותח עם הפטור המגזרי והקפאת מעצר עריקים, עניין שאושר להצבעה סופית. פטור מגזרי, לכן קוראים לזה כאן. כך כאן, למרות ביקורת חריפה של יועמ"שית ועדת החוץ והביטחון, 8 חברי הוועדה תמכו מול 7 שהתנגדו. באופוזיציה תקפו, אמרו שזו עוד יריקה בפרצופם של הלוחמים, כן, הוקפא מעצר עריקים, העניין הזה אושר סופית להצבעה סופית. גם חוק הלומי הקרב אושר בוועדת הכנסת. חוק הלומי הקרב שהוא עבר אתמול בשיתוף פעולה בין הקואליציה לאופוזיציה עבר עוד שלב. זה חוק שמעניק לראשונה הגדרה רשמית בחקיקה להלומי קרב, שתעניק להם מעמד משפטי ותכיר בהבדלים הייחודיים בפגיעה הזו. להלומי הקרב ינתנו טיפולים מותאמים אישית על ידי אגף השיקום במשרד הביטחון, ותורחב האפשרות להעניק זכאויות, תגמולים ופיצויים להלומי קרב ולבני משפחותיהם. תקציב הכנסת יקוצץ ב-50 מיליון שקלים. יושב ראש הכנסת הודיע אתמול לשר האוצר על קיצוץ של 50 מיליון שקלים מתקציב הכנסת. הסכום יועבר לאוצר המדינה בכפוף לאישור הוועדה המשותפת לעניין תקציב הכנסת. קיצוץ רביעי בתקציב הכנסת, שעליו החליט אוחנה מאז תחילת כהונתו. לפי הודעת דוברות הכנסת, הקיצוצים שבוצעו עד כה מסתכמים ב-376 מיליון שקלים. כן, הקיצוץ הנוכחי מצטרף לקיצוץ של 80 מיליון שקלים שבוצע בנובמבר 23, לקיצוץ של 121 מיליון שקלים בינואר 24, ונוסף של 125 מיליון שקלים באוקטובר 25. זה נועד לסייע במימון מאמצי המלחמה. הסכום אם כן יועבר לאוצר עוד 50 מיליון שקלים. אפשר לפתוח יומנים. הבחירות ב-27 באוקטובר, כן, בוועדת הכנסת נקבע אתמול רשמית כי מועד פיזור המשכן יהיה בסוף השבוע הקרוב. אלה יהיו הבחירות הראשונות שיערכו במועדן מאז הכנסת ה-11, שכיהנה היא שם מזמן, בין השנים 1984 ל-1988. ליברמן אומר, אנחנו ננצח ונחליף את ממשלת טבח השבעה באוקטובר. תרשמו ביומנים, 27 באוקטובר, הבחירה שלכם, כפי שכותב ידיעות אחרונות. מדברים גם על הקרב על רשימת הליכוד. ההכרעה עוד פעם נדחתה עם הפריימריז בליכוד בסכנה. כינוס ועדת החוקה נדחה שוב להיום בצהריים. גורמים המעורים בפרטים במפלגה אומרים שהפערים עדיין עמוקים, וגם מאמש בתום יום של דיונים כדחתניים לא הושגו הסכמות על תקנון הפריימריז בליכוד ועל שיטת בחירת הרשימה לכנסת הבאה. הפריימריז בסכנה, כאוס בליכוד חוגג, כותב מעריב הבוקר. יש לנו פרסומת קצרה ונמשיך. כן, הקיץ הזה אתם הולכים להגיד, זכיתי ביוחננוף. מבצע הקיץ המטורף של הרשת חוזר ונותן לכם, חברים, הזדמנות לזכות בים של פרסים שווים. השוס הגדול, קניות לשנה שלמה מתנה. איך זה עובד? פשוט מאוד. חברי מועדון ומצטרפים חדשים שקונים ב-200 שקלים ומעלה נכנסים להגרלה, עדיין לא במועדון? אין בעיה, ההצטרפות בקופה היא בחינם לגמרי. אז בדרך הביתה או בקניות לשבת, עוצרים ביוחננוף, ממלאים עגלה ומתחילים לזכות. כפוף לתקנון.

0: את משוגע, חשבת שחודש מהיום יוציאו לך דבר, גם ככה נשברות כוסות ואת זאת שקובעה. מה יהיה לך עם הלב?
1: בבקשה תגידי כן, כי יש לו נוף לים ו...

מזכירים אותנו במעריב שמשפט נתניהו מתחדש, השר אלקין גם יזומן להעיד, ההגנה במשפטו של ראש הממשלה מבקשת לזמן אותו, את חבר הכנסת זאב אלקין ואת עורך הדין ערן שחם שביט, שהיה מעורב בפרשת המסרונים בשלב המעצר של תיק 4000, בבית המשפט המחוזי בירושלים ממשיך היום משפטו של ראש הממשלה, ההגנה מבקשת לזמן היום את החוקר אלי לוי שהעיד כבר כמה פעמים. עוד מעדכנים על עורך הדין נדל מסלחה שהתמודד בפריימריז בדמוקרטים. היעד שלו להביא שני מנדטים מהמגזר למפלגה הזו הדמוקרטים. עוסקים כאן גם בפרידה מלינזי גרם, עמוד וחצי שמוקדש לאיש שכל כך אהב את ישראל בוושינגטון אבלים, גם בירושלים, בטהרן חוגגים. אגב, לינזי גרם, הסנטור הרפובליקני, אוהד ישראל, נפטר במפתיע במוצאי שבת, בן 71 היה. יממה לאחר שחזר מביקור באוקראינה, הוא מת בביתו, חרושת של שמועות על נסיבות מותו. הנער היתום שהגיע לפסגת הקונגרס נחשב לתומך עקבי של הפעלת העוצמה הצבאית האמריקאית ברחבי העולם והוביל את הקו הניצי מול איראן. נתניהו ספד לו, לישראל לא היה ידיד יותר טוב ממנו. יש אז תזכורת כאן במעריב לפעילות שלו של גרם למען ישראל. הוא היה למשל ב-2015 ממנסחי החוק שהכפיף את הסכם הגרעין עם איראן לביקורת ולאישור של הקונגרס. במרץ 2019 הוא פעל לאיגון בחקיקה של ההכרה האמריקאית בריבונות ישראל ברמת הגולן. ביוני 2025 הוא העניק גיבוי פומבי לארצות הברית וישראל לתקיפת מתקני הגרעין האיראנים. בפברואר 26 הוא הגיע לישראל לתאום הסוגיה האיראנית והבטיח שאין פערים בנושא בין וושינגטון לירושלים. כאן סופדים לו לינדסי גרהם, הסנטור המוכר הרפובליקני שהלך לעולמו. פרידה מחבר אמת, כותב ידיעות, גם מקדיש לעניין הזה עמוד וחצי. האיש שתמך באופן עקבי בישראל גם בתקופות בהן זה פגע במעמדו וקיים יחסים מיוחדים עם נתניהו, הוא נאבק באופן בלתי מתפשר באיראן, למרות שלפי הערכות מותו הפתאומי התרחש אחרי שהוא לקה בליבו. ב-FBI גם מעורבים בדיקת מותו. פרידה מחבר אמת, כך כותב ידיעות. ידיעות פותח אגב עם מאמרים, בואו נראה של מי. אחד המאמרים של נחום ברנע, הוא כותב על זיני והכהניסטים, קראנו על זה קודם בכותרות, ונוסף, המאמר נוסף של יובל אלבשן, הפרופסור, מה באמת רוצים החרדים אותו? הזכות לבחור בהפרדה. האם יש סיבה לשלול את בחירתם החופשית של החרדיות והחרדים ללמוד בנפרד, כשזו לא פוגעת בחירות של אחרים ללמוד במעורב? מה גם שזו הייתה פסיקת בגץ בנושא. כיצד הגיעו החוקרים למסקנה שיש קבוצה משמעותית של 44% שירשמו או שוקלים להירשם? הם סיפחו את כל המתלבטים לקטגוריית כן. ככה פרופסור הבוקר. ידיעות אחרונות גם מעדכן על הבחירות שיהיו ב-27 באוקטובר. וזה אגב הבחירות, אמרנו לראשונה זה 38 שנים שהתקיימו במועדן המקורי. ולפי ידיעות, נתניהו מנסה להרוויח זמן, אף שרצה להקדים את הבחירות, ראש הממשלה מסמן את התאריך הקבוע בחוק, כדי לנופף בהישג הפוליטי שלו, הוא יסיים קדנציה שלמה. במקביל הוא מנצל את הימים האחרונים עד לממשלה הבאה, ממשלת המעבר, כדי להשלים את החוקים שהבטיח לחרדים במטרה לשמור על הגוש, ועל מנת להבטיח את המהלך ולמנוע מרידות בתוך הליכוד, הוא דחה אמש בפעם הרביעית את הישיבה שאמורה להכריע כיצד תיקבע רשימת המפלגה לכנסת.

0: כשאת בוכה את לא יפה. עכשיו פרסומת ג'ילי מציגה את התמונה המלאה, אמינות, בטיחות, טכנולוגיה מתקדמת וחוויית נהיגה יוצאת דופן, נסיעה שקטה ועוצמתית, מערכות בטיחות ומולטימדיה מתקדמות ואפליקציה חכמה לשליטה מרחוק. It better be ג'ילי. אל תסתפקו בלשמוע, בואו לחוות בעצמכם. חפשו ג'ילי בגוגל ותאמו נסיעת חוויה עוד היום. מהפרסומות ספר לכם שאמיר קטר לשעבר, חמד בן חליפה אל-ת'אני, אביו של האמיר הנוכחי, מת בגיל 74, איש שהפך את קטר למעצמה והניח את היסודות לברית עם ארגוני הטרור. ב-18 שנות שלטונו שינה אל-ת'אני את פניה של קטר והפך אותה ממדינת מפרץ קטנה למעצמה כלכלית, תקשורתית ודיפלומטית. תקים את אל-ג'זירה, בנה את קרן ההשקעות הענקית, זו שעושה חיל בכל העולם. חמד בן חליפה אל-ת'אני, אביו של האמיר הנוכחי, מת בגיל 74. פרסומת קצרה ונשוב.
1: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
2: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת בלי שקרים. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, It better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
4: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
3: אחרי ששמתם את העסק בצד,
4: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
3: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
4: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: טירוף של קיץ בפלנט ירושלים. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות וזוכים בפרסים. ואם זה לא מספיק, עם הכרטיס תוכלו להיכנס להגרלה הגדולה של הקיץ. עם חופשות בחול, יום הולדת לילדים ועוד. כרטיסים באתר ובקופות הקולנוע. כפוף לתקנון.
7: לכל האפליסטים, שהם גם אקססוריסטים, איי דיגיטל, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.

0: מצטרפים חדשים. קונים ב-200 שקלים ומעלה ויכולים לזכות בקניות לשנה שלמה או במגוון פרסים שווים. ההצטרפות חינם. כפוף לתקנון.
1: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה. בשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים בינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
2: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה, ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
3: רהיטים, קודם כל ויסמן.
4: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
1: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
0: מחר בחמש, ברדיו ירושלים.
1: אז קבענו?
2: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים עם רויטל דהן.
3: כן, ומערים מספרים על האירוע הנורא הזה כאן בירושלים. רצח בלייב, חשד, הזמינה את הרצח וצפתה באירוע. בית המשפט העריך אתמול את מעצרה של צעירה שחשודה ברצח בנייה אורזי, זכרו לברכה, בן 19 מגבעת זאב, בדירת Airbnb בשכונת נחלאות כאן בירושלים. ברקע האירוע, היסטוריה של אלימות בין הזוג לשעבר. החשודה המרכזית מחישה, אומרת, הוא החיים שלי, אני אתאבד לפני שירצח אותו. הסיפור הקשה, הנורא הזה, במעריב הבוקר, בית המשפט בירושלים העריך אתמול את מעצרה של בת הזוג לשעבר של בנייהו. הוא נרצח אם כן בשבת. גם מעצרה של חשודה נוספת, בעלת הדירה שבה הראה הרצח, הוא ערך עד ליום חמישי. באירוע נפצע צעיר נוסף שנתקר בידו, הוא פונה לבית החולים. חשד הזמינה את הרצח וצפתה באירוע. המתנגשים צילמו לה בשידור לייב את הרצח, כך לפי החשד של המשטרה. עניין תאונות העבודה, גם הוא מוזכר במעריב. 39 הרוגים בחצי השנה האחרונה. דוח עמותת קו לעובד מטריע על עלייה חדה במספר התאונות החמורות, בעוד מספר המפקחים לא גדל באופן משמעותי מאז 2017. מספר צווי הבטיחות שמוציא משרד העבודה יורד משנה לשנה, ובעמותה דורשים שר עבודה במשרה מלאה. ידיעות מביא את הסודות מתחת לבופור, כתבה מאוד מעניינת, מבט לבונקר של חיזבאללה שנמצא עמוק עמוק באדמת המבצע המפורסם ביותר בלבנון. מתחת לסמל המדמם של רצועת הביטחון הוקם בסיס שלם מהמטבח דרך חדר ניתוח מתקדם ועד למגוון של אמצעי לוחמה, כולל משגרים שירו על מטולה. אלא שחרף ההצלחה המבצעית, ארגון הטרור לא מפסיק להתעצם. כאן מביאים את הסודות שמאחורי או מתחת לבופור. המטבח המצויד היטב נראה כאן באחד הצילומים, תלת אופן שהתגלה בבונקר שגם שיני התחמושת. זה הבוקר בידיעות אחרונות. ידיעות גם מביא לנו דש מבית המקדש, מקווה מפואר, קדרת בישול מחרס וקונחייה נדירה של חילזון. ממנו הפיקו צבע ששימש לצביעת בגדי הכהן הגדול. כן, ימים ספורים לפני תשעה באב, שבו מציינים את חורבן בית המקדש השני, התגלו בשומרון ממצאים ארכיאולוגיים ייחודיים, אותה תקופה מדהים לראות, מסקרן לקרוא. זה כתבה בעמוד האחורי בידיעות אחרונות, וזה התגלה בסוף השבוע האחרון בחפירות הארכיאולוגיות שנערכו שם בדרום השומרון באתר המורשת הלאומי שילה הקדומה, ממצאים ארכיאולוגיים ייחודיים מתקופת בית המקדש השני. אמרנו גם קונחייה נדירה של חילזון הארגמן, ממנו הפיקו בין היתר צבע ששימש להכנת ציצית וצביעת חלק מבגדי הכהן הגדול. מדהים, נכון? כותרות כלכליות לסיום. במעריב, בנק הפועלים מוכר את בנייני המשרדים בקרבת התחנה המרכזית בכמיליארד שקלים. ביתד נאמן על התוכנית שנחתמה, תוכנית פעולה משותפת בין המכס הישראלי למכס ההודי. סי בביצועי המשכנתאות מתחילת השנה 11 מיליארד שקלים. ובממון של ידיעות, אין סיכוי שישראל תצא מהפקקים, אלא אם הרוב יעברו לתחבורה הציבורית. שיחת היום עם עידו מועלם, הוא מנכ"ל הרשות הארצית לתחבורה ציבורית. ובגלובס מדברים על שליש מהכסף שגייסו שתי חברות אג"ח זרות שהסתבכו. מבית השקעות אחד, בפעם השנייה בתוך פחות מחודשיים, התגלו הסדרים בחברת נדלן זרה שגייסה אגח כאן בתל אביב, אחרי סימד הפעם במוקד כהן פרופרטיז, שבעל השליטה בה לקח מהקופה כמעט 10 מיליון דולר. מבדיקת גלובס עולה שבשני המקרים בית ההשקעות מור היה המשקיע המוסדי הגדול ביותר. כך יכולים בעלי שליטה בחברות זרות למשוך כספים ציבוריים מתחת לאף של המוסדיים, מתחת לאף של החתמים והרגולטור. כאן מציינים את המחדל הזה, הסכנה לכסף. חברות אג"ח זרות שהסתבכו. אלה הכותרות הכלכליות, עד כאן בוקר חדש בירושלים. יהיה כאן מחר? לא, מתי נהיה כאן? חופשה, אנחנו בחופשה. יוצאים לחופשה עכשיו.

כן, גם בסוף השעה נקרא לכם לנסוע בזהירות רבה. לא לשכוח אף אחד ברכב, ונתפלל להצלחת הלוחמים ושובם לשלום.

0: חוזר ובגדול.
1: כפוף לתקנון.
2: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, אחד פלוס אחד על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
3: מסי! מונדיאל על הבא. המיזם שיגרום לכם לחגוג כל הדרך לגמר. 16 ברים, עסקי ענק, חברים, השקעות, אנרגיות טובות וכרטיס האוהדים אלדן פספורט בר, שייתן לכם עטפות בלעדיות ופרסים מטורפים. אז למה אתם מחכים? נרשמים עכשיו, מקבלים משקה חינם ונכנסים להגרלת ענק על חבילה למונדיאל ומנו לביתר. פרטים באתר עיריית ירושלים. ניפגש בבר.
4: סקודה פאביה, הסופר מיני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת, מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבי 9822, כפוף לתקנון.
5: סקודה.
6: רהיטים, קודם כל ויסמן. ירושלים זזה קדימה. יותר אופניים, יותר קורקינטים, יותר אנשים בדרך. וכשיותר אנשים עולים על שני גלגלים, צריך לזכור שעל הכביש אין מקום לטעויות. חבישת קסדה ונסיעה במסלולים המסומנים יכולות להציל חיים. שני גלגלים, אפס טעויות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
7: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: קיץ, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מתאר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שכולם ישתו יותר מים, גם אתם, שמקשיבים לי עכשיו. ימים אחרונים למבצע חודשיים התנסות בתמי 4. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
2: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, אחד פלוס אחד על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
9: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: מחפשים את הרכב הבא שלכם? לקוחות דיסקונט משלמים עד 5,000 שקלים פחות, כולל כפל מבצעים, על מגוון מותגי רכב חדש בקבוצת לובינסקי, פז'ו, סיטרואן, DS, אופל, MG ו-IM, ש... יש ארנק
2: ירוק! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
3: עוברים דירה, משפצים, לקוחות קל משלמים פחות בהום סנטר. קונים ב-400 שקלים ומעלה ומשלמים רק 250 שקלים.
4: פעילה של קרקל, לשפץ את הבית זה קל.
3: המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026.
5: כפוף לתקנות. שעה 7, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. ליל תקיפות נוסף באיראן, צבא ארצות הברית הודיע כי השלים גל תקיפות בעשרות מוקדים ברחבי המדינה. בין היתר בוצעו תקיפות נגד מערכות טילים והגנה אווירית וסירות של משמרות המהפכה ומספר מוקדים נוספים בדרום המדינה. בהודעת צבא ארצות הברית נמסר, מיצר הורמוז הוא מסדרון ימי חיוני לסחר העולמי. איראן אינה שולטת בו. כוחותינו ערוכים ומוכנים להבטיח שחופש התנועה במיצר יישאר נגיש וזמין לספנות מסחרית. בתגובה, במשמרות המהפכה טענו כי שיגרו טילים וחטבאמים ופגעו במחלי דלק ובמחסני תחמושת בבסיס צבאי בירדן, ובבחריין מדווחים כי הזעקות הופעלו במדינה. ועדת החוץ והביטחון של הכנסת אישרה אמש את החוק למניעת מעצרי עריקים חרדים לקריאה שנייה ושלישית. כתבנו אלי הירשמן.
6: יש הישגים לחרדים שלא היה להם בשום חוק עד היום. אין מעצרים, אין סנקציות פליליות, אין סנקציות כלכליות גם, אין יעדי גיוס, אין מנגנון פיקוח אפקטיבי, וגם הפיקוח כשהוא יהיה הוא יתחיל רק בעוד כמה חודשים. אין כנסות וסנקציות על ראשי ישיבות ותלמידים שמשקרים בתציר, אבל גם בתוך המפלגות החרדיות יש ביקורת על המהלך. הם גם שומעים את הקולות של הייעוץ המשפטי ומבינים שהחוק כנראה לא יעבור את המשוכה המשפטית, חוק על הקרח, כי בסופו של דבר הוא לא יחזיק מים.
5: עוד אמש אישרה ועדת החוקה לקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה. על פי המתווה, הממשלה תוכל לדחות את חוות הדעת של הייעוץ המשפטי, לפטר את היועצת המשפטית בקדנציה הבאה, ולאסור עליה להופיע בשם המדינה בבגץ. חבר הכנסת אליהו רביבו מהליכוד, שיזם את הצעת החוק ברח ומסר, זהו צעד נוסף בדרך לפירוק שלטון הפקידים והשבת האיזון בין הדרג הנבחר לייעוץ המשפטי. פיצוץ נשמע הלילה בשכונת בית בפארק באור יהודה. על פי החשד מדובר ברימון שהושלך לעבר בניין מגורים. אין נפגעים אך נגרם נזק לרכוש, והמשטרה פתחה בחקירה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
7: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון, שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
8: לובינסקי טרייד אנד ליס.
7: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
9: כאן נולדתי כאן.
10: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
11: שלום לכם, לאחר התפזרות עננות הבוקר, מזג האוויר צפוי להיות בהיר, לא נרגיש שינוי בטמפרטורות היום, ולמרות ההתחממות שמורגשת בימים האחרונים, מדובר במזג אוויר רגיל לעונה, עומס החום בשעות הצהריים, בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ. ביום רביעי נרגיש עוד עלייה קלה בטמפרטורות, השינויים יורגשו בעיקר בשעות הלילה.
10: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
7: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. צ'רי FX, שנת 2022, עכשיו מ-89,900 שקלים.
8: לובינסקי טרייד אנד ליס.
7: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
5: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, ועד כאן מחדשות 12.
12: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק ולעוד 40 יעדים. גם במחלקת עסקים, ארקיע.
13: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור, אמקור, אמקור.
14: צריכים מזגן? לך

0: בוקר טוב לכם מאזיני רדיו ירושלים, בוקר טוב לכל מי ששומע אותנו עכשיו בדרכים, בבית, בדרך לעבודה, חברים. אני רוצה שתהיו חלק מהשידור שלנו בדקות הקרובות, כי אחד או אחת מכם הולך לשנות את חייו מקצה לקצה, ואולי לקחת הביתה משכורת של 30 אלף שקלים בחודש למשך שנה שלמה. כן, כן, מה ששמעתם זה יכול להיות אחד או אחת מכם שפתח את הבוקר כמידי בוקר באיזושהי תחושה קצת פחות טובה ונעימה בדרך לעבודה שהוא פחות אוהב או יותר אוהב, ויכול כבר בסוף היום הזה לדעת שיש לו סיכוי גדול מאוד להיות הזוכה הגדול במשכורת של 30 אלף שקלים בחודש למשך שנה שלמה, סך כולל של 360 אלף שקלים כל השנה. זה המצטבר, אפשר לסגור עם זה משכנתה, אפשר לעשות עם זה הרבה מאוד דברים, וכבר נספר לכם איך אתם יכולים להיות שותפים. אבל נקדים ונאמר שאנחנו כאן יחד עם עמותת עלה, עמותה שהוקמה כבר לפני 40 שנה, ועושה הרבה מאוד למען ילדים שהם פגועי מוח ופגועים פיזית. יש יותר מ-800 כאלה ברחבי הארץ. הילדים האלה בלי עמותת עלה לא היו בחיים, ממש פשוטו כמשמעו, ושם הם מקבלים את המענה. המענה הזה פירושו חמצן, המענה הזה פירושו יכולת להתנייד ממקום למקום. יש להם שם מיטות שיקום מתכווננות וכיסא גלגלים מתכוונן, ולא מדובר בכיסא גלגלים רגיל, אלא בכיסא גלגלים מיוחד שמאפשר להם לתקשר ולאכול ולחייך והרבה מאוד דברים כאלה. וזה יכול להיות ילד שטבע בבריכה, וילד שנולד ככה, או ילד שנשכח ברכב, וילדה שנפגעה בתאונת דרכים או נפלה מקורקנט. זה יכול להיות ילד שהיה ילד בריא, ילד רגיל לכל דבר ועניין, ופתאום הוא הפך להיות תלוי במכונה, בצוות, בעזרה שלכם, על מנת להמשיך לחיות. מאזינות ומאזינים, ביום הזה, בשעה הזאת, לפחות כאן, בשעה הראשונה של הבוקר הזה, אנחנו רוצים לגייס עבור הילדים והילדות של עמותת עלה, שהם באמת נשמות גבוהות, ציוד רפואי, כיסאות גלגלים, שהם באמת לא ברמה של יהיה, יהיה, ואם לא יהיה, אז יהיה גם בסדר. זה ברמה של חיים ומוות. מבחינה רפואית ומחקרית, הכיסא הזה הוא הכיסא השיקומי, הדבר היחיד שמפריד בין חיים למוות עבור הילדים האלה, ואני פגשתי לא מעט הורים שמספרים את זה בצורה הכי ברורה שיכולה להיות. ילד עם נוחות מורכבת ששוכב בלי תנועה, הוא סובל מנשימה שטחית, נוזלים מצטברים, דלקת ריאות שפתאום עלולה להתפתח ולגרור אותו חלילה וחס למוות. אבל לעומת זאת, ילד שיש לו את הכיסא הכל כך מיוחד הזה, שעלותו עשרות אלפי שקלים, אבל מכם אנחנו לא מבקשים את כל הסכום, אלא בסך הכל השתתפות קלה, הוא ילד שבריא, ילד שלפחות יכול להתנייד, יכול לחייך, יכול לתקשר עם המשפחה שלו. אנחנו מבקשים מכם המאזינים 180 שקלים בחודש ל-36 חודשים. אבל שימו לב טוב, מה קורה כאן בשידור הזה? כל מי שלוקח על עצמו את העזרה הזאת ומעניק לילד 180 שקלים ל-36 חודשים, נכנס 10 פעמים, כן? 10 פעמים להגרלה המטורפת על משכורת של 30 אלף שקלים בחודש למשך שנה שלמה. בעוד כמה שבועות אתם יכולים להיות עשירים, לקבל את הטלפון מהמנכ״ל של עמותת עלה, שיבשר לכם שאתם הזוכים הגדולים בהגרלה הזאת. רבותיי, אנחנו צריכים בשעה הזאת, בסך הכל 45 מאזינים, שיהיו איתנו שותפים, בשיחת טלפון אחת, מעשה חסד, מעשה צדקה, גם להציל את הילדים האלה ממוות, לתת להם באמת את הכלים, לחיות, לנשום, וגם אולי לתת לעצמכם חיים, שישנו את חייכם מקצה לקצה. הטלפון שאליו אתם מחייגים הוא, כוכבית 9334, כוכבית 9334. כל מאזין ומאזינה ששומעים אותנו עכשיו כאן ברדיו ירושלים, יגידו שהגעתם מהשידור הזה, ואתם גם מאמצים את הילד הזה. ילד שמקבל בזכותכם חיים, וגם מאזינות ומאזינים מקבלים 10 כרטיסים להגרלה המטורפת הזאת, על 30 אלף שקלים בחודש, למשך שנה שלמה. אתם תחליטו מתי זה ייכנס לכם לחשבון הבנק, האם ב-10 לחודש, האם ב-20 לחודש, האם ב-15 לחודש, מתי שיורדת לכם המשכנתה. מתי שיורד לכם, באמת יורדת לכם ההלוואה בבנק, זה יכול להיות שלכם. כוכבית 9334, כוכבית 9334. המצאת איתנו כאן אשת התקשורת שיפי חריטן, שלום וברכה, בוקר טוב שיפי. תכף נשמע אותך, כן, ונראה באמת שגם, לא, אוקיי, תכף אנחנו נתחבר וישמעו גם אותך, אבל לפני כן אני אומר לכם מאזינות ומאזינים. עמותת עלה, זה עמותה שבאמת עושה למען הילדים ולמען המשפחות, כל מה שאפשר, והנה הגיע למצב שחסר לה ציוד רפואי מציל חיים. מי מכם לוקח עכשיו את הטלפון? מחייג עבור הילד הבא, הילדה הבאה. כבר שלושה מאזינים ראשונים יש לנו, ובאמת מגיע להם הרבה הרבה מחיאות כפיים. אנחנו צריכים עוד 42 שיחייגו עכשיו לכוכבית 9334, כוכבית 9334. מאזינים יקרים, מי מכם שיעשה עכשיו את המצווה הגדולה הזאת ויציל את הילד הזה, אני רואה כאן את הרשימה של הילדים, ילדים בני 6 ובני 12 וילד בן 9 וילדה בת 10, זה פשוט להציל חיים ולתת להם את האפשרות להתנייד ממקום למקום, לאכול, לחייך ולעשות את כל הדברים המדהימים האלה, והכל בזכות הטלפון הזה שלכם עכשיו. 180 שקלים זה 6 שקלים ביום. כוכבית 9334, כוכבית 9334, זה המספר שלו אתם מחייגים, ומי יודע, אולי המאזין שמחייג עכשיו או המאזינה שמחייגת עכשיו, איזו זכות תהיה להם, והם גם יקבלו משכורת של 30,000 שקלים בחודש למשך שנה שלמה. שנה שלמה, כל חודש אתם מקבלים משכורת של 30,000 שקלים. מעבר לזה, אני רוצה, מאזינים יקרים, לומר לכם שיש לנו כאן מתנות עבור כל מי שמתקשר בשעה הזאת, כולל גם השלושה הראשונים שכבר לקחו, שיש להם באמת את האפשרות לקבל את אחת מהמתנות הבאות. שימו לב טוב, מכונת קפה, שייקר נינג'ה, סט צירים של פוד אפיל בשווי 1,500 שקלים, מולטי קיצ'ן, פליימוביל לילדים, פליימוביל משטרה לילדים. זה, מאזינים יקרים, מתנה שאתם מקבלים אותה ככה. אם אתם מתקשרים עכשיו עם שליח מיוחד עד הבית, המתנה הזאת מגיעה אליכם. כוכבית 9334, והנה שיפי, יש לנו עוד שני מאזינים נוספים, כבר חמישה ראשונים יש לנו בשידור הזה, ובסך הכל, בטלפון הזה מה הם עושים? מצילים חיים. הנה שיפי, עכשיו ישמעו אותך, שלום, בוקר טוב.
1: אנחנו קודם כל בוקר טוב, באמת מאוד מרגש להיות פה, ואנחנו גם רוצים להזכיר שגם 30,000 השקלים הללו בחודש, המשכורת הזו שאתה מספר עליה, גם היא מתנת ידיד העמותה, וזה גם חשוב להגיד, ואנחנו פה בבוקר מאוד מיוחד, כי באמת הילדים של עלה, אני דבר ראשון ממליצה למי שלא מכיר או לא שמע במקרה, קודם כל לפתוח בגוגל, הם גם מזמינים לבוא באופן פיזי, כי אני חושבת שעד שלא מגיעים למקום הזה שבו ילדים גם לומדים, יש גם ממש בניין שלם שבו ילדים גרים, ילדים שההורים שלהם לא יכולים לגדל אותם בבית, ילדים שננטשו כבר כשנולדו עם בעיות מאוד מאוד קשות, יקי, זה פשוט מפחיד לראות את זה, והילדים האלו לא יכולים לחיות בלי מערכות ההושבה, בלי הכיסאות האלו, בלי המיטות האלו, ומה שאנחנו עושים פה היום, אנחנו פשוט מצילים חיים, כמו שאמרת, זה לא איזה פינוק, וזה לא אם יהיה להם את זה, אז החיים שלהם אולי יהיו יותר טובים, ממש לא. זה ילדים שבלי הכיסאות האלו, פשוט עלולים למות, ואנחנו יודעים את זה, הם חיים על זמן שאול, ולכן אנחנו זקוקים לכל טלפון וטלפון הבוקר הזה שלכם, בכוכבית 9334, תדעו לכם שכל טלפון שלכם, כל 180 שקלים בחודש שלכם, הם הולכים ישירות להצלת חיים, ואתם יכולים פשוט לבוא ולראות את זה במו עיניכם, להקדיש את המערכות האלו שאתם תורמים, נכון. כיסא הגלגלים רק, הזה מותאם.
0: את יודעת, אני רוצה לומר כן. משהו על מערכת ההושבה הזאת.
1: כן.
0: אנשים חושבים שאנחנו מדברים פה על כיסאות גלגלים,
1: ממש
0: שזה
1: לא.
0: כאילו כמו שהם לוקחים ביד שרה, או בבית חולים, או
1: לא.
0: בארגון אחר. אלה מערכות הושבה, שהן מותאמות גם לנכות הפיזיולוגית של הילד או של הילדה.
1: נכון.
0: באופן כזה שנותן להם חיים, באופן כזה שמאפשר להם לאכול, בלי זה הם לא יכולים לאכול או לתקשר, או להתנייד ממקום למקום.
1: לנשום גם יקי, אתה יודע, לנשום, כי הגוף שלהם מתאבט.
0: לחלוטין.
1: לא,
0: ואני אומר עכשיו, אתה ששומע אותי, את ששומעת אותי, מי שנותן חיים גם מקבל חיים בחזרה. תמיד נתינה היא קבלה. בואו תיתנו חיים לילד או ילדה שחסר להם מערכת הושבה עכשיו בעמותת עלה, ותקבלו גם אתם חיים. תהיה לכם ברכה לאריכות ימים, ותיכנסו להגרלה עם 10 כרטיסים על 30,000 שקלים בחודש למשך שנה שלמה. כל חודש, שנה שלמה, אתם מקבלים 30,000 שקל בחודש, ויש לנו כאן רשימת מתנות, רק עבור המאזינים שמתקשרים עכשיו, בלי הגרלה, עם שליח מיוחד עד אליכם הביתה. יש לנו פה סט צירים בשווי 1,500 שקלים, יש כאן פליימוביל לילדים, יש כאן מולטי קיצ'ן ושייקר נינג'ה ומכונת קפה והרבה מאוד דברים. הטלפון שאליו אתם מחייגים הוא כוכבי 9334, 7 מאזינים ראשונים כבר יש לנו, בואו ניתן להם מחיאות כפיים פה באולפן. למרות השעה המוקדמת, אני רואה את ההיענות של מאזיני רדיו ירושלים, שמתקשרים בזה אחר זו ובזה אחר זה, כדי לקחת עוד מערכת תושבה ועוד מערכת תושבה. אז אנחנו צריכים עוד 38 מאזינים עכשיו.
1: אולי נסביר ל-38 מאזינים שאנחנו מבקשים מהם לחייג לכוכבית 9334, למה בכלל הגענו לכל המצב הזה. בסופו של דבר, אני לא יודעת אם אתם זוכרים, וגם את זה אתם יכולים לבדוק בגוגל, כמובן, כל מה שאנחנו אומרים פה, אתם יכולים לבדוק ולראות לפני כשנה, ב-16 ביוני 2025, מי שזוכר, יקי, אתה ודאי זוכר, כי ראינו את זה במו עינינו, טיל איראני פגע, באחד המוסדות המרכזיים של עמותת עלה, והחריב אותו לחלוטין.
0: ראינו את זה בסרטון מצלמות ההבטחה שפורסם.
1: נכון.
0: וזה נמצא אגב בכל הרשת.
1: אפשר לפתוח ולראות את זה, כותרת ראשית, זה היה בכל מקום, הרס וחורבן, באמת. עכשיו, היה נס גדול שזה קרה בשעת לפנות בוקר, וזה בבניין שבו ילדים לומדים, הם לא גרים שם, זה ברחוב אחר, והם עוד לא היו במקום, המקום פיזית נהרס, ברוך השם, בעזרת אנשים טובים, בעזרת המדינה, בעזרת כל מי שמסייע בדבר הזה, הצליחו לשקר קם את הבניין, אבל יחד איתו גם הרבה מאוד מערכות ההושבה האלה שאנחנו מדברים עליהם עכשיו נהרסו כליל. זאת הסיבה שיש מחסור בדבר הזה, וכמובן בכל פעם מחדש צריכים להתאים את ה, אתה יודע, ילדים גדלים ברוך השם, ואז יחד איתם ההתאמה. כל ילד, אתה יודע, הייתי שם באחת הקומות, יש כיתה 12 ילדים, ראיתי 12 מערכות הושבה שונות, זאת אומרת כל ילד עם הנכות הספציפית שלו, מישהו שצריך יותר עזרה ברגליים, בידיים, בעמוד השדרה, הגודל שלו, הגיל שלו, ממש כל אחד מקבל את המערכת המותאמת לו. ותדעו לכם, אתם לוקחים חלק בזה, אתם פשוט עוזרים לא רק לילדים אלא לכל בני המשפחה שלהם, כי בלי הכיסא הזה ההורים קורסים, הם לא יכולים לטפל לבד.
0: אז הנה, בוא ניתן להם את הטלפון, כוכבי 9334, כוכבי 9334, איזו זכות גדולה זאת, להיות עכשיו בדרך לעבודה או לכל מקום שהוא, ולפתוח את הבוקר הזה עם מצווה ענקית של הצלת חיים. איזו מצווה גדולה זאת, להציל חיים של ילדים וילדות, כוכבית 9334. הילדים האלה, אין מי שיציל אותם עכשיו. ההורים שלהם, המשפחות שלהם, חסרות אונים. זה רק אם אתה או את תתקשרו עכשיו, יהיו לילדים האלה חיים, ולכם תהיה את הזכות לקבל 10 כרטיסים להגרלה גדולה שתאריך בעוד כמה שבועות על ידי עמותת עלה. ההגרלה הזאת, אחד או אחת מכם הולכים לקחת הביתה 30,000 שקל משכורת כל חודש למשך שנה שלמה. 12 חודשים זה יכול להיות שלכם. יש כאן רשימת מתנות שאותה אתם מקבלים עם שליח מיוחד עד הבית, בלי הגרלה, כל אחד שמתקשר עכשיו ותורם 180 שקלים בחודש. יש פה סט צירים של פוד אפיל בשווי 1,500 שקלים, יש פה מכונת קפה, יש פה שייקר נינג'ה, יש לנו תורם מיוחד שנתן את הדבר הזה לטובת התורמים של עמותת עלה. זה דבר מדהים, זה דבר מרגש, והנה יש לנו שני מאזינים נוספים עם שתי מערכות הושבה נוספות, זאת אומרת אנחנו כבר עם 36 מאזינים אחרונים, זה 9 מאזינים שכבר לקחו מערכות הושבה, והנה יש לנו מאזינה אחת נוספת ברוך השם, אנחנו כבר עם 10 ראשונים, עוד 35 והגענו ליעד של השעה הזאת, כוכבי 9334, כוכבית 9334, מי לוקח עכשיו את הטלפון ומחייג ואומר רגע, יש כאן ילד או ילדה שצריכים הצלת חיים? אני לא עומד מנגד. מה מדובר? ב6 שקלים ביום. אני מתקשר עכשיו ולוקח את זה על עצמי. כוכבית 9334, כוכבית 9334, כן שיפי.
1: אתה יודע, יש בעלי הרבה מאוד ילדים, נכויות מורכבות, שיתוק מוחין, וסתם אני רוצה לציין למאזינים שתבינו למה דלקת ריאות היא גורם תמותה מוביל בקרב ילדים עם שיתוק מוחין ונכויות מורכבות, בגלל שבעצם הם לא יכולים לשבת זקוף, הם לא יכולים להחזיק את עצמם, והריאות לא מתרחבות במלואם כמו אצל בן אדם בריא. זו הסיבה שמערכת ההושבה עוזרת להם להיות בדיוק במנח הנכון, כדי שהם יוכלו פיזית לנשום ולא חלילה לקבל דלקת ריאות בגלל נוזלים שמצטברים וחלילה למות. אתם מצילים פה ילדים ממוות. כוכבית 9334, כוכבית 9334, רק תחשבו שבשישה שקלים ביום אתם יכולים להציל עוד ילד ממוות.

24 דקות לאחר השעה 7, לטובת מאזינות ומאזינים שמצטרפים אלינו כאן בשעה הזאת, אנחנו בשידור חי ברדיו ירושלים, עם דבר גדול מאוד שקורה כאן בשידור הזה.

0: אחד מכם הולך להיות הזוכה הגדול בפרס מטורף, חסר תקדים, משכורת של 30,000 שקלים בחודש למשך שנה שלמה. איזה דבר זה שאתם יכולים באמצעות השחייה הזאת לחסות את המשכנתה, לחסות הלוואות בבנק, לצאת עם הילדים לחופשה אפילו לא פעם אחת, אלא יותר מכך בשנה, או סתם רוגע כלכלי. ולטובת מי שרוצה לדעת איך אפשר להיות הזוכה הגדול של פרס כל כך מטורף, אנחנו כאן במשדר מיוחד יחד עם עמותת עלה, שבמשך כבר עשרות שנים עושה למען הילדים שהם גם פגועי מוח וגם פגועים פיזית, למעלה מ-800 ילדים כאלה ברחבי הארץ. לכו תראו את המרכזים של עמותת עלה בעיניים ותבינו איזה דבר גדול ואיזה חיים הם נותנים לילדים האלה. והנה תעודת הביטוח שלכם, מאזינות ומאזינים, כי הגיע המצב שישנם ילדים בעמותת עלה שחסר להם ציוד רפואי, וכשאני אומר ציוד רפואי אני מדבר על מערכות הושבה ועל מיטות ציודיות חשמליות. והציוד הזה זה לא אם יהיה להם אז יהיה להם, ואם לא יהיה להם אז הם ימשיכו לחיות והכל יהיה בסדר, רק קצת יהיה להם קשה. זה עניין של חיים ומוות. אם אתם נותנים את זה לאותם ילדים עכשיו, הם מקבלים חיים, ואם חלילה לא, אז הם חלילה ימותו. זאת המשמעות. בזכות מערכות ההושבה האלה, הילדים האלה מתניידים ממקום למקום, נושמים, אוכלים, מתקשרים, פתאום מחייכים, ועושים דברים שהם לא עשו מעולם בלי מערכת ההושבה הזאת. מה אנחנו מבקשים מכם בסך הכל, מאזינים? 180 שקלים בחודש ל-36 חודשים. זה יוצא 6 שקלים ביום. כל מאזין או מאזינה שמתקשרים עכשיו לכוכבית 9334, כוכבית 9334, שימו לב מה אתם מקבלים. קודם כל, יש לנו כאן 10 כרטיסים להגרלה המטורפת הזאת, שאחד או אחת מכם הולכים לזכות ב-30,000 שקלים למשך שנה שלמה. 30,000 שקלים כל חודש לשנה שלמה יכולים להיות שלכם. 10 כרטיסים, זה מגדיל את הסיכויים שלכם לזכות בצורה חסרת תקדים. מעבר לזה, מאזינות ומאזינים, יש לנו כאן רשימת מתנות שאותה אתם יכולים לקבל עם שליח מיוחד עד הבית. תבחרו את אחת המתנות במוקד. זה יכול להיות או שייקר נינג'ה, או מכונת קפה, או סצירים של פוד אפיל, מולטי קיצ'ן, פליימוביל לילדים. זה פשוט מטורף. תגידו איזו מתנה אתם רוצים, תקבלים את זה עם שליח מיוחד עד עליכם הביתה. אבל הדבר הגדול הוא, זה שאתם עושים הצלת חיים. כוכבית 9334, כוכבית 9334. יש לנו כבר 15 מאזינים ראשונים שאיתם פתחנו את השעה הזאת, והם נרתמו לטובת העניין. אנחנו צריכים עוד 30 מאזינים בלבד כדי לעמוד ביעד של השעה הזאת, ואני בטוח שיהיה לנו את ה-30 האלה. השאלה, למי תהיה את הזכות עכשיו להתקשר ולהגיד, אני נותן חיים. ואני אומר תעודת ביטוח, כי בסוף, שיפי חריטן, מי שנותן לאחרים חיים, שבלעדיו לא יוכלו לחיות, אז הוא גם מקבל חיים בחזרה. כוכבית 9334, כוכבית 9334, מאזינות ומאזינים, בואו נפתח את הבוקר שלנו עם מעשה טוב, מעשה חסד, צדקה של הצלת חיים של אותם ילדים בעמותת עלה, ותקבלו 10 כרטיסים להגרלה המטורפת של עמותת עלה, עם משכורת של 30,000 שקלים בחודש. הנה יש לנו מאזינה אחת נוספת, תנו לה מחיאות כפיים.
1: יפה מאוד.
0: אנחנו כבר עם 29. ועוד אחד יש לנו.
1: איזה יופי.
0: אנחנו 28, כמניין כוח.
1: נכון.
0: מי נותן כוח לילדים האלה? כוכבית 9334, כוכבית 9334, תתקשרו עכשיו לפני שיהיה מאוחר.
1: אני חושבת שכשאתה אומר בואו ניתן כוח, זה לא רק לילדים האלה ולבני המשפחות שלהם, זה גם לנו כעם, כי בסוף הילדים האלו לא בחרו להיוולד ככה. יש ילדים שנולדו עם נחויות מאוד מורכבות, מחלות מאוד קשות, ויש ילדים שהפכו באמצע החיים. יום אחד החיים של כל המשפחה שלהם השתנתה. סתם מצורך הדוגמה, פגשנו שם ילד ששלושה שבועות לפני הבר מצווה שלו, הטיול בר מצווה כבר מוכן, הכרטיסי טיסה, כל המשפחה אמורה לטוס, והוא עבר תאונת דרכים, והילד הפך למשותק, ולא יכול לזוז בכלל, והוא היום מטופל בעמותת עלה, והוא צריך גם מערכת הושבה מאוד מאוד מורכבת, ואני רוצה להסביר לכם, מאזינים יקרים, הכיסא הזה מונע מוות, הכיסא הזה מונע זיהומים קטלניים, הוא מונע את קריסת המערכות של הילדים האלה, שבאמת לא יכולים אפילו, סליחה שאני אומרת, לקנח את האף לבד, הם לא יכולים לנגב את הרוק לבד, הם ילדים, אם אתם תראו, תיכנסו בגוגל, אני אומרת לכם, תראו דברים שפשוט, השם ירחם שלא תדעו, ואני חושבת שהמעשה שלנו, לחייג לכוכבי 9334 ולאמץ ילד אחד כזה, זה מעשה שאין שני לו. זה פשוט הצלת חיים, ואתם יכולים

0: היום לשנות את החיים של הילדים האלו שהם באמת חסרי יונים, הם ובני המשפחות שלהם, ולתת את הכוח לעמותת עלה, שאתה יודע מה, זה אנשים צדיקים שהם עובדים שם, כי לא כל אחד יכול לטפל בילדים האלו. זה טיפול מאוד אינטנסיבי, מאוד קשה, גם רגשית וגם פיזית, ואני אומרת, אתם יכולים בשיחה אחת, תמשיכו את החיים שלכם, לעבוד, לבלות, להיות עם... הכל בסדר. אבל תדעו שעשיתם מעשה ענק. תחייגו לכוכבי 9334. זה בסך הכל יוצא לכם 6 שקלים ביום, 180 שקלים בחודש, ואתם משנים חיים של אנשים.
1: ואני אומר שיפי, מי יודע, אולי המאזין שמחייג עכשיו, או המאזינה שמחייגת עכשיו, הם יהיו הזוכים הגדולים.
0: אי אפשר לדעת.
1: בהגרלה המטורפת של עמותת עלה, אחד או אחת מהם ייקח 30,000 שקלים משכורת, כל חודש למשך שנה. זה יכול להיות שלך, שמתקשר עכשיו, זה יכול להיות שלך, שפותחת עכשיו את הרדיו באוטו ומתקשרת עכשיו. לכו תדעו, בורא עולם לפעמים רוצה, מה שנקרא, לתת לבן אדם פרנסה בשפע, אבל הוא מחפש את הצינור, הוא מחפש את הדרך איך לעשות את זה. אתה עכשיו נותן לו את הדרך, את הצינור הזה שהצלתם את הילד או את הילדה בעמותת עלה, נתתם להם חיים, פתאום הפכתם להיות בעלי יכולת. כן, יש לכם מה שנקרא רוג הכלכלי, 30,000 שקל בחודש בנוסף למשכורת שלכם, זה סיכוי מטורף עם 10 כרטיסים להגרלה הזאת. כוכבית 9334, כוכבית 9334. הנה, יש לנו עוד מאזין אחד נוסף, ברוך השם. אנחנו כבר עם 26 מאזינים אחרונים, ואני רואה את השעון. לא נותר לנו עוד הרבה זמן לסוף השעה הזאת. האם יהיו לנו לפחות עוד 3-4 מאזינים בדקות הקרובות, כדי נדע שאנחנו בקצב ליעד? אני רואה את השעון, ואני רואה שיש עכשיו 5 אפילו 6 תלפניות פנויות במוקד, ואני אומר, אלה 6 מאזינים שיכולים להתקשר ולקבל מענה מיידי. הם גם קבלים צצירים בשווי 1,500 שקלים. זה המאזינים שמחייגים עכשיו. מי שיחכה, אני לא יודע אם יישאר לו. יש פה צצירים של פוד אפיל בשווי 1,500 שקלים. אתם יכולים אגב ללכת לחנות להחליף את זה. זה מתנה בלי הגרלה. יש פה שייקר נינג'ה, יש פה מכונת קפה. זה מתנות שאתם מקבלים בלי הגרלה למי שמחייג עכשיו. כוכבית 9334, כוכבית 9334. אנחנו חייבים לצאת לפרסומת זהב קצרה, מיד אחריה אנחנו ממשיכים, בואו נראה אם הגענו ליעד, כן או לא. כוכבית 9334.
2: ועכשיו פרסומת זהב. סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.

0: טוב, מקווה שאחרי השיר הזה לא קפצתם בתוך האוטו והשתגעתם, אבל גם אם כן זה בסדר לפתוח ככה את הבוקר. רבותיי, אנחנו כאן מאזינות ומאזינים רדיו ירושלים בשידור מיוחד עבור עמותת עלה, עמותה היחידה בישראל שנותנת מענה ליותר מ-800 ילדים פגועי מוח ופגועי פיזית שחייבים אתכם עכשיו עם ישראל. אבל לפני כן, אני אספר לכם שכל מאזין ומאזינה שיהיו שותפים איתנו בדקות האלה, ייקחו את הטלפון ויחייגו לכוכבי 9334. קודם כל, מקבלים 10 כרטיסים להגרלה הגדולה של עמותת עלה, שתזכה את אחד או אחת מכם ב30,000 שקל משכורת כל חודש למשך שנה שלמה. שנה שלמה שבכל חודש תקבלו 30,000 שקלים משכורת, בראשון, בעשירי, ב-15 לחודש, תחליטו מתי, וזה שלכם. כן, כן, לא התבלבלנו, יש תורם מיוחד של העמותה שאמר, אני דואג שזאת תהיה המתנה של אחד או אחת המאזינים, כדי שלא יחסר ציוד רפואי לילד או ילדה. עכשיו, כשאנחנו מדברים על אותו ציוד רפואי, אנחנו מדברים על מערכות הושבה, כמעין כיסא גלגלים, אבל זה לא כיסא גלגלים רגיל, אלא מערכת הושבה שמעניקה חיים לילד, שבזכות המערכת הזאת הוא מצליח או היא מצליחה לנשום, לאכול, להתנהד ממקום למקום, לתקשר, שלא לדבר על לחייך ולהביע הבאות של אכזבה או צער במידה אחרת. ומאזינים יקרים, יש הרבה ילדים בעמותת עלה כרגע שחסר להם את אותן מערכות הושבה. אנחנו מבקשים מכם לקחת על עצמכם מערכת הושבה אחת כזאת ב-180 שקלים בחודש. 6 שקלים ביום. זה מה שזה דורש. אתם כל אחד מכם, ובסך הכל נותרנו עם 19 מאזינים אחרונים, וזה מרגש ומחמם את הלב. עברנו כבר את החצי, ואנחנו מתקרבים ליעד. כל אחד מכם יקבל 10 כרטיסים להגרלה הגדולה על משכורת של 30,000 שקלים בחודש לשנה שלמה. הטלפון שאליו אתם מחייגים הוא כוכבית 9334, כוכבית 9334. אתם מתקשרים עכשיו, עונה לכם הטלפנית בעמותת עלה, אתם אומרים, אנחנו רוצים לתת מערכת הושבה לילד או ילדה חולים, לתת להם חיים. אגב, כשמי שנותן חיים גם מקבל חיים בחזרה, ותהיה לכם ברכה לכם ולבני הבית שלכם לאריכות ימים ולבריאות איתנה בעזרת השם. כוכבית 9334. ואז אתם מקבלים גם 10 כרטיסים להגרלה הגדולה של עמותת עלה, משכורת של 30,000 שקלים בחודש, ושימו לב גם מה עוד אתם מקבלים. כל מי שמתקשר עכשיו, יבחר את אחת המתנות הבאות. יש לנו רק 19 מאזינים אחרונים בשעה הזאת שיכולים לקבל סט צירים של פוד אפיל בשווי 1,500 שקלים עם פתק החלפה בחנות לאיזה כלים שאתם רוצים. אתם יכולים לקבל פליימוביל לילדים, אתם יכולים לקבל שייקר נינג'ה או מכונת קפה, ועוד שורה של מתנות. תשאלו במוקד בדיוק מה. כוכבית 93-34, כוכבית 9334, והנה יש לנו עוד שני מאזינים נוספים, תנו להם מחיאות כפיים באולפן. זאת אומרת, אנחנו כבר יורדים ל-17 אחרונים, ומי יודע שיפי אולי אחד או אחת המאזינים שיחייגו עכשיו, הם גם אלה שיקבלו את הטלפון מהמנכ״ל של עמותת עלה, שיבשר להם שהם לוקחים הביתה 30,000 שקלים משכורת כל חודש לשנה שלמה. זה יכול להיות שלכם, שלך או שלך, כן.
1: אני אומרת גם שאחרי כשאתם מחייגים לכוכבי 9334, תבקשו ככה להקדיש כדי שכולם ידעו שאתם תרמתם את מערכת ההושבה הזאת. תדע לך שאני יודעת על הרבה אנשים...
0: רגע, מה זאת אומרת? להקדיש אני את מערכת ההושבה שאני עכשיו נותן?
1: אתה עכשיו מחייג כוכבי...
0: לעילוי נשמה או להצלחה או לבריאות?
1: תחשוב על זה. אתה נותן חיים לילד ומאפשרים לך להקדיש את זה. אתה יודע, כמו הנצחה, אתה יודע שיש אנשים שבאים אחר כך לארגון, לבניינים, רואים את הילדים האלה, פוגשים אותם, רואים את המערכות שהם תרמו, רואים את השמות שלהם. תשמע, זה נותן תחושה טובה, ואני אומרת באמת, תבינו, יש ילדים שמהיום שהם נולדו, הם לא הלכו והם גם לא יוכלו ללכת לעולם. יש ילדים שם שלא יכולים לדבר פיזית, הם לא יכולים לדבר בגלל הנחות המורכבת שלהם. אני ראיתי אותם. אחרי שאני שמתי את הילדה שלי, שהיא בת 3.5, שתהיה בריאה לאורך ימים ושנים, שמתי אותה בגן והיא נפרדה ממני, נתנה לי חיבוק, נתנה לי נשיקה, ואז אני מגיעה לגן, ילדים בגיל שלה, ויש שם ילדים במערכות הושבה, חלק עומדים, חלק שוכבים, חלק יושבים, כל אחד מחובר למערכת ההושבה שלו, שהם לא יכולים לא לרוץ, לא לשחק, לא לדבר. המעט שהם יכולים לעשות זה לשמור על החיים שלהם, ועובדים איתם שם באמת עם דברים כל כך מדהימים. אני ממש ממליצה לכם לראות את זה. יש שם ילדים שנולדו ככה, יש ילדים שבאמצע החיים הפכו לכאלה לצערנו, ואתם נולדו. חלק משמעותי מהחיים שלהם בשיחת טלפון אחת כוכבית 9334.
0: אני רוצה לבשר לך שיש לנו עוד שלושה מאזינים נוספים שנרתמים לטובת הדבר הגדול הזה ולוקחים על עצמם כל אחד מערכת תושבה. זאת אומרת, אנחנו כבר נותרנו עם כמה? עם 14 מאזינים אחרונים לשעה הזאת. מי יהיו ה-14 האלה? אנחנו הולכים ומתקרבים ליעד, זה מרגש ומחמם את הלב. כוכבי 9334, כוכבי 9334, מאזין יקר, מאזינה יקרה. אל תגידו לי אין מזל, מכיתה ג' אני כבר לא זוכה בשום הגרלה, בשום כלום. זה יכול להיות המזל שלכם. כשאתם נותנים עכשיו חיים לילד או ילדה בעמותת הלא, שהם פגועי מוח והם פגועים פיזית, זה מתנות גדולות של הקדוש ברוך הוא הילדים האלה, נשמות גבוהות. אתם יכולים לזכות במשכורת שנותנת לכם רוגע כלכלי להחזיר איתה את המשכנתא. זה 360 אלף שקל להחזיר איתה הלוואות, לנסוע עם הילדים לחול. בכלל, להתפנק כמו שלא התפנקתם קודם.
1: כן, משכורת מנכ״ל כל חודש.
0: כוכבי 9334, והנה יש לנו מאזינה אחת נוספת, תנו לה מחיאות כפיים. ציונה, כל הכבוד. איזה יופי, אנחנו רואים פה את השמות ואת המאזינים ואת המאזינות שמחייגים אחד אחרי השני. זה מרגש שמחמם את הלב. עוד 13 מאזינים אחרונים. כוכבית 9334, וה-13 האלה יקבלו גם מתנה, בלי הגרלה. או שייקר נינג'ה, או מכונת קפה, או סט צירים בשווי 1,500 שקלים עם פתק החלפה. אתם יכולים להחליף את זה עכשיו בחנות לכל כלי או כלים שאתם רוצים בשווי של הסכום הזה. כוכבית 9334, ויש לנו מאזין אחד נוסף, תנו לו מחיאות כפיים. זה כבר 12 אחרונים, ואני רואה את ההתעוררות פה של רדיו ירושלים.
1: זה אלוף.
0: על הבוקר. ואני אומר, איזה יופי. כי המאזינים האלה רואים אותנו עכשיו, וזה באמת, זה מרגש אותי ברמה של דמעות בעיניים. הם רואים שיש כאן ילדים וילדות, שבלעדיהם אין להם חיים, והם מתקשרים לכוכבי 9334, והם אומרים, רגע, הילד הזה בזכותי יחיה עוד 10 שנים? אני נותן לו מערכת תושבה.
1: מדהים.
0: הילדה הזאת יחיה בזכותי עוד 15 שנה, אני נותנת לה מערכת תושבה. ומי שנותן לילדים שאין להם, מקבל גם חזרה כפל כפליים אצלו בתוך הבית ואצל הילדים שלו. כוכבית 9334, כוכבית 9334. תנו מחיאות כפיים לעוד מאזינה אחת נוספת שלוקחת מערכת תושבה. זאת אומרת, אנחנו כבר עם 11 אחרונים. 11 מאזינים אחרונים. שיחייגו עכשיו לכוכבית 9334. כוכבית 9334. אל תוותרו. אתם יכולים להיות הזוכים הגדולים בהגרלה של ה-30,000 שקלים.
2: אם אתה שלי, למה אני...
0: זה יכול להיות אתה או את שמתקשרים עכשיו, מה-11 האחרונים האלה, לוקחים הביתה משכורת של 30,000 שקל בחודש לשנה שלמה. איזה דבר מטורף זה. בזכות המצווה הגדולה הזאת שעשיתם עכשיו, של הצלת חיים, כל המציל נפש בישראל, כאילו הציל עולם מלא. אתם כאילו מחזיקים עכשיו בידיים שלכם עולם שלם. כוכבית 9334, כוכבית 9334.

0: בוכה, מניה שליטה עליה. אם אתה שלי.
1: מאזינות ומאזינים רדיו ירושלים, אנחנו ממש בדקות האחרונות של השעה הראשונה כאן בשידור הזה.
2: בוא ניתן פה מחיאות כפיים בשידור לנוח ראובן, שתרם מיטה וכיסא, השם ישמור אותך, באמת כל הכבוד.
1: וזו ההזדמנות לומר גם לאנשים ששומעים אותנו, אם אתם בעלי עסקים או בעלי יכולת כלכלית, ואתם רוצים לתרום אפילו שתי מערכות תושבה, או גם מערכת תושבה וגם מיטה סיעודית, ולהיות אחראים להצלת חיים, לא של ילד אחד, אלא של יותר, אתם יותר ממוזמנים לעשות את זה, לא תקבלו רק 10 כרטיסים, יש שם סכום במוקד של הרבה יותר, מי שלוקח על עצמו מיטה סיעודית מקבל 25 כרטיסים, אבל רגע אחד, לפני שאנחנו ממשיכים, אני רוצה לטובת המאזינות והמאזינים שהצטרפו אלינו עכשיו, לומר שאנחנו כאן במשדר מיוחד יחד עם עמותת עלה. קודם כל קורה פה דבר גדול מאוד, בזכותכם מאזינים יקרים, אתם מצילים חיים של ילדים פגועי מוח ופגועים פיזית. ילדים שלצערנו הרב הם גם נכים פיזית וגם נכים מוחית.
2: נכויות אגב מורכבות מאוד מאוד מאוד, מחלות גנטיות קשות, דברים לא עלינו, באמת.
1: יש לא מעט ילדים שנולדו כך, אבל יש ילדים שבאמת זה קרה להם במרוצת החיים כתוצאה מטביעה בבריכה, או ילד שנשכח ברכב, ילדה שנפגעה בתאונת דרכים, נפלה מקורקנט. אלה ילדים שהיו ילדים נורמטיביים, בריאים, רגילים, שפתאום הפכו להיות תלויים במכונה, בצוות, בסביבה עוטפת ואוהבת, ובתרומה שלכם ובשותפות הזאת שלכם. מערכת ההושבה הזאת שאותה אנחנו מבקשים עבור אותם ילדים, זה לא בונוס, אם יהיה יהיה ואם לא יהיה לא יהיה. זאת מערכת הושבה מיוחדת שמותמת עבורם, שמאפשרת להם לנשום, מאפשרת להם להתנייד, מאפשרת להם לחייך ולאכול, ופשוט לחיות. סיפר לי הורה לילדה בעמותת עלה, שהרופאים נתנו לילדה שלה, לילדה שלו עד גיל 9. הילדה הזאת בשנה האחרונה חגגה את גיל 19. יום הולדת.
2: וואי, תקשיב, פגשנו אותו.
1: את פגשת את האבא הזה איתי ביחד, באחד השידורים בטלוויזיה.
2: נכון.
1: והוא סיפר באמת את הדבר הזה, היינו באלה מוחלט.
2: ואתה זוכר מה הוא אמר?
1: והבנו בפעם הראשונה אז, בסיפור שלו, כמה מערכת ההושבה הזאת עושה פלאות, כמה היא נותנת חיים.
2: הוא אמר שהרופאים העידו שבזכות הטיפול המסור של עלה וההתאמה המיוחדת של האביזרים שהם מתאימים לשם, הם הצליחו להאריך את החיים שלה, והלוואי שבעזרת השם תחיה עוד הרבה שנים.
1: אנחנו צריכים עוד 7 מאזינים עכשיו, 7 מאזינים אחרונים, כדי לעמוד ביעד של השעה הראשונה כאן בשידור הזה, שיקחו על עצמם כל אחד מערכת תושבה, 180 שקלים בחודש, זה יוצא 6 שקלים ביום. אתם מקבלים גם 10 כרטיסים. להגרלה הגדולה של עמותת עלה, אחד או אחת מכם יכולים להיות הזוכים במשכורת של 30,000 שקלים בחודש, ואתם מקבלים גם מתנה חינם ללא הגרלה, סט צירים של פוד אפיל בשווי 1,500 שקלים, פליימוביל לילדים, מולטי קיצ'ן, שייקר נינג'ה, מכונת קפה, תחליטו איזה מתנה אתם שולחים עליכם, על עצמכם, כן, על עצמכם הביתה. 7 מאזינים אחרונים, כוכבית 9334, כוכבית 9334, הקו פנוי, ואני אומר, לא יכול להיות שאנחנו משאירים עכשיו 7 ילדים אחרונים בלי מענה. 7 ילדים שצריכים מערכת תושבה כזאת, שצריכים שיתנו להם חיים. אגב, הילדים האלה מקבלים חיים, אבל זה גם נותן חיים לכל המשפחה העוטפת אותם, הסובבת אותם. הנה, יש לנו מאזין ראשון מתוך 7 האלה. אנחנו צריכים עוד 6 אחרונים. איזו דרמה גדולה פה בשידור. האם יהיה לנו את 6 האחרונים? אני בטוח שכן, השאלה למי תהיה את הזכות. ומי יהיה, אולי מביניהם, הזוכה הגדול, בהגרלה המטורפת הזאת של עמותת עלה, ויקח הביתה 30,000 שקל משכורת כל חודש לשנה שלמה. כוכבית 9334, כוכבית 9334, הנה יש לנו מאזינה אחת נוספת, אנחנו עם 5 מאזינים אחרונים. וואו. 5 מאזינים אחרונים, שיפי, שמה הם עושים? הצלת חיים.
2: נכון.
1: וגם לא רק של אותם ילדים, אלא גם של עצמם. כי כשאתה נותן לאחרים, אתה גם מקבל בחזרה.
2: נכון, זה חוק בטבע. מי שבורא אנרגיה טובה, היא חוזרת אליו בענק. אז תעשו מעשה טוב. תחגו לכוכבי 9334. אני רוצה אגב להגיד לכם 5 אחרונים, שברשימה הזו של השעה הזו, אתה הזכרת יקי שמצילים גם את המשפחה. אז באמת נמצאת שם ילדה בשם מאיה, ילדה בת 11, שהיא חצתה כביש במעבר חצייה ונפגעה מרכב. היא עברה פגיעה מוחית מאוד קשה, אמא שלה נאלצה לעזוב את העבודה ולטפל ב-24/7, גם את מאיה, אתם מצילים בשיחת טלפון לכוכבי 9334, היא כאן בחמשת האחרונים ברשימה שעדיין מחכים לנו לשעה הזו, אז מי לוקח על עצמו להציל את מאיה, כוכבית 9334, כוכבי 9334, 6 שקלים ביום.
1: והנה אני לא מאמין, יש לנו עוד 2 מאזינים נוספים, אנחנו עם 3 מאזינים האחרונים עכשיו, כאן בשידור הזה, בשעה הזאת, 3 האחרונים, כוכבית 9334, איזו דרמה גדולה. מי יהיו 3 האלה שמחייגים עכשיו למוקד של עמותת עלה, ואומרים, רגע, יש כאן ילד או ילדה שצריכים מערכת הושבה, זה 6 שקלים בחודש, ב-6 שקלים ביום, זה 180 שקלים בחודש, אני לוקחת את זה על עצמי, לפתוח את הבוקר הזה עם מעשה טוב, עם צדקה, עם ביטוח חיים שכשאני נותן למישהו אחר אני גם מקבל בחזרה, אבל מעבר לזה 10 כרטיסים להגרלה הגדולה של 30,000 שקלים בחודש לשנה שלמה. זה יכול להיות שלכם. מי לוקח הביתה את ה-30,000 שקלים האלה, יחייג עכשיו, יקבל 10 כרטיסים להגרלה הזאת. זה סיכויים מטורפים עם 10 כרטיסים. כוכבית 9334, כוכבית 9334, ויש לנו פה 3 מאזינים אחרונים בשעה הזאת שיקבלו גם סט צירים בשווי 1,500 שקלים, יקבלו גם מכונת קפה, יקבלו גם שייקר נינג'ה. יש לנו מאזין אחד נוסף, תנו למחיאות כפיים.
2: הכבוד.
1: 2 המאזינים האחרונים. כוכבי 9334, כוכבי 9334, האם בדקה האחרונה שנותרה לנו יהיו לנו את 2 המאזינים האחרונים שיקחו את 2 מערכות ההושבה האחרונות? תדעו לכם שעמותת עלה היא העמותה היחידה בישראל שנותנת מענה לילדים שהם גם פגועי מוח וגם פגועים פיזית. אנחנו פה בשידור ויש לנו את 2 הילדים האחרונים שאנחנו צריכים עבורם מערכת הושבה. אלה 2 המאזינים האחרונים גם שיקבלו 10 כרטיסים להגרלה מטורפת על 30,000 שקל כל חודש לשנה שלמה. זה יכול להיות שלכם. 360,000 שקל.
2: תורף.
1: כוכבית 9334, כוכבית 9334. אני בלחץ אדיר לראות 2 מאזינים שמחייגים עכשיו. אם מאזין אחד רוצה לקחת 2 מערכות הושבה, שיעשה את זה. באמת, כל הכבוד. כוכבית 9334.

מחיאות כפיים לעוד מאזין אחד נוסף. אנחנו עם המאזין האחרון, כוכבי 9334, אולי המאזין הזה שיחייג עכשיו, המאזין האחרון או המאזינה האחרונה, הם יגידו שמענו את המשדר פה בעמותת עלה. יש פה ילדה שצריכה מערכת תושבה, יש פה ילד שצריך מערכת תושבה, הם יקבלו 10 כרטיסים והם יהיו הזוכים הגדולים בהגרלה של עמותת עלה. 30,000 שקל יש שלהם. זה יכול להיות אתה או את עכשיו. הטלפון עדיין לא מצלצל. מי לוקח עכשיו את הילד, הילדה האחרונה, את מערכת ההושבה האחרונה פה בשעה הזאת? כוכבי 9334 יקבל גם סט צירי בשווי 1,500 שקלים, או שייקר נינג'ה ומכונת קפה. ואת מערכת ההושבה הזאת תקדישו לעילוי נשמה, להצלחה, לבריאות, לפרנסה. אני מחכה שהמאזין האחרון או המאזינה האחרונים יתקשרו. כוכבית 9334, כוכבית 9334.

0: איזה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת בלי שקרים. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
1: זכיתי ביוחננוף, קונים וזוכים בים של פרסים. זכיתי ביוחננוף,
2: מבצע הגייד של יוחננוף חוזר ובגדול.
3: כפוף לתקנון.
4: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
5: כל מוביל, בית לנערות ולנהגים כבר 120 שנה.
6: קיץ, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שכולם ישתו יותר מים, גם אתם, שמקשיבים לי עכשיו. ימים אחרונים למבצע חודשיים התנסות בתמי 4. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
7: סקודה פאביה, הסופר מיני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת, מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822, כפוף לתקנון.
8: סקודה.
9: עכשיו זה קורה ברהיטי קיבוץ השלושה. לרגל שיפוץ החנות, ניקוי כל מחסני הרשת, חדשים, תצוגה ועודפים בהנחות מטורפות. סלונים, פינות אוכל, חדרי שינה, שולחנות, מזנונים, הכל במחירי חיסול. אסור לכם לפספס. עכשיו זה קורה ברהיטי קיבוץ השלושה, האומן 14 תלפיות.
10: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
11: איזה כיף שיולי כאן והגיע ירושלים.
12: התכוונת שהגיע הקיץ?
11: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
5: כל מוביל, בית לנערות ולנהגים כבר 120 שנה.
13: המרכז הגדול והמקצועי, לכלי עבודה.
10: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
14: רהיטים, קודם כל ויסמן.
15: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
16: ירושלים זזה קדימה. יותר אופניים, יותר קורקינטים, יותר אנשים בדרך. וכשיותר אנשים עולים על שני גלגלים, צריך לזכור שעל הכביש אין מקום לטעויות. חבישת קסדה ונסיעה במסלולים המסומנים יכולות להציל חיים. שני גלגלים, אפס טעויות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
4: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
0: איזה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת בלי שקרים. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
17: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
18: עוברים דירה, משפצים, לקוחות קל משלמים פחות בהום סנטר. קונים ב-400 שקלים ומעלה ומשלמים רק 250 שקלים.
19: מילה של קרקל, לשפץ את הבית זה קל.
18: המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026, כפוף לתקנון.
3: לקוחות דיסקונט, מהיום השדרוג של הבית עולה פחות. משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים ברכישות ברשת פלורליס, גם בסניפים וגם באתר, כש... יש ענק
8: ירוק! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
20: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. פשיטת ענק החלה הבוקר על עשרות יעדי פשיעה ברחבי הארץ, כתבתנו יולן כהן.
21: בתום חקירה סמויה ממושכת בלאב 433 במשטרת ישראל, בשעה זו פושטים מאות שוטרים, לוחמי מגע ויחידות מיוחדות על עשרות יעדים ברחבי הארץ ומבצעים את מעצרם של עשרות חשודים בעבירות סחר באמצעי לחימה בלתי חוקיים וגם סחר בסמים מסוכנים. במידע שהגיע אלינו, הפשיטות באזור הדרום, בין השאר על משפחות פשע, ובשעה זו נעצרו עשרות חשודים.
20: ליל תקיפות נוסף באיראן, צבא ארצות הברית הודיע כי השלים גל תקיפות בעשרות מוקדים ברחבי המדינה. בין היתר בוצעו תקיפות נגד מערכות טילים והגנה אווירית וסירות של משמרות המהפכה ומספר מוקדים נוספים בדרום המדינה. בהודעה צבא ארצות הברית נמסר, מיצר הורמוז הוא מסדרון ימי חיוני לסחר העולמי. איראן אינה שולטת בו. כוחותינו ערוכים ומוכנים להבטיח שחופש התנועה במיצר יישאר נגיש וזמין לספנות מסחרית. בתגובה, במשמרות המהפכה טענו כי שיגרו טילים וחטבאמים ופגעו במחלי דלק ובמחסני תחמושת בבסיס צבאי בירדן, ובבחרין מדווחים כי הזעקות הופעלו במדינה. ועדת החוץ והביטחון של הכנסת אישרה אמש את החוק למניעת מעצרי עריקים חרדים לקריאה שנייה ושלישית, כתבנו אלי הירשמן.
22: יש הישגים לחרדים שלא היה להם בשום חוק עד היום, אין מעצרים, אין סנקציות פליליות. אין סנקציות כלכליות גם, אין יעדי גיוס, אין מנגנון פיקוח אפקטיבי, וגם הפיקוח כשהוא יהיה הוא יתחיל רק בעוד כמה חודשים, אין כנסות וסנקציות על ראשי ישיבות ותלמידים שמשקרים בתציר, אבל גם בתוך המפלגות החרדיות יש ביקורת על המהלך, הם גם שומעים את הקולות של הייעוץ המשפטי, והם מבינים שהחוק כנראה לא יעבור את המשוכה המשפטית, חוק על הקרח, כי בסופו של דבר הוא לא יחזיק מים.
20: בתאילנד לפחות 29 בני אדם נהרגו בשריפה שפרצה במסעדה בצפון בנקוק. כלי תקשורת מקומיים דיווחו על עשרות פצועים שפונו לבתי חולים באזור. כוחות כיבוי והצלה פעלו בזירה ודיווחו כי הושגה שליטה באירוע. נבחרת ישראל בכדורסל נשים עד גיל 20 זכתה במקום השני באליפות אירופה, כתב חדשות הספורט בן גולדפיינד.
23: בוקר טוב, נבחרת העתודה נשים של ישראל רשמה את הישג השיא שלה כשסיימה את אליפות אירופה עד גיל 20 במקום השני עם מדליית הכסף אחרי הפסד 66-79 לצרפת החזקה בגמר. זה היה הגמר הראשון בו ישראל משתתפת אי פעם, וגל רביב, הכישרון הגדול ביותר שצמח כאן בשנים האחרונות, נבחרה לחמישייה המצטיינת של הטורניר.
20: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
24: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון, שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
25: לובינסקי, טרייד אנד ליס.
24: כוכבית 3,008, כפוף לתקנות.
26: כאן נולדתי כאן.
27: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
28: שלום לכם, לאחר התפזרות עננות הבוקר, מזג האוויר צפוי להיות בהיר, לא נרגיש שינוי בטמפרטורות היום, ולמרות ההתחממות שמורגשת בימים האחרונים, מדובר במזג אוויר רגיל לעונה, או מסחום בשעות הצהריים, בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ. ביום רביעי נרגיש עוד עלייה קלה בטמפרטורות, השינויים יורגשו בעיקר בשעות הלילה.
27: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
24: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. צ'רי FX, שנת 2022, עכשיו מ-89,900 שקלים.
25: לובינסקי, טרייד אנד ליס.
24: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
20: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, ועד כאן מחדשות 12.
29: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: עכשיו בארקיע. טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק ולעוד 40 יעדים. גם במחלקת עסקים. ארקיע.

0: בוקר טוב לכם מאזיני רדיו ירושלים, 9 דקות לאחר השעה 8. אנחנו פותחים כאן את השעה הזאת עם משדר מאוד מאוד מיוחד, יחד עם עמותת עלה, עמותה שנותנת מענה ליותר מ-800 ילדים פגועי מוח ופגועים פיזית ברחבי הארץ. מזמין את כל אחד ואחת מכם לראות את המרכזים של העמותה הזאת בכל מקום, כדי להבין כמה באמת חיים העמותה הזאת והצוות שלה והמתנדבים והמתנדבות נותנים למען הילדים והילדות האלה. אני רוצה לומר לכם, מאזינים יקרים, שבמהלך המשדר הזה כאן הולך להיות משהו מאוד מאוד גדול. אנחנו יחד עם עמותת עלה מקיימים בעוד כמה שבועות הגרלה גדולה, שאחד או אחת מכם הולכים לזכות בה בפרס מטורף של 30,000 שקלים בחודש למשך שנה שלמה. שמעתם טוב? 30,000 שקלים בחודש לשנה שלמה. זה יוצא במצטבר 360,000 שקלים שיכולים לעזור לכם בסגירת משכנתה, הלוואה בבנק, סתם לתת לכם רוגע כלכלי, בזכות זה שהצלתם את החיים של אותם ילדים וילדות. עכשיו צריך לומר, חלק מהילדים האלה נולדו באמת כך, אבל חלק מהילדים היו בריאים, מחייכים, רגילים, ופתאום ילד אחד טבע בבריכה, וילד אחד נשכח ברכב, וילדה נפגעה בתאונת דרכים, או ילד אחר שנפל מקורקנט, והם הפכו להיות תלויים במכונה, בצוות, בשותפות שלכם, עם ישראל, כדי להמשיך לחיות. מערכת ההושבה הזאת שאותם ילדים נדרשים לה, שזה כיסא גלגלים, כמעין כיסא גלגלים, זאת מערכת הושבה מיוחדת. מערכת הושבה שלא... היא לא בונוס, אם יהיה, יהיה, ואם לא יהיה, לא יהיה. זאת מערכת הושבה שמאפשרת לילד או לילדה במצב שלהם לחיות. כלומר, לנשום, לתקשר, לאכול, להתנייד ממקום למקום, ולעשות דברים שבלי זה, הילדים האלה פשוט נמצאים במיטה במשך חודשים ארוכים, וכדי להזיז אותם, זה פשוט להרים אותם, וזה משקל רב, וסיוט מאוד מאוד גדול עבור ההורים ועבור המשפחה. ואני כבר לא מדבר על הנזקים הבריאותיים שנגרמים כתוצאה מכך ויכולים להסתיים חלילה וחס במוות. מאזינים יקרים, גם בשעה הזאת אנחנו צריכים 45 מאזינים שיהיו איתנו. שכל אחד מהם ייקח מערכת הושבה כזאת ב-180 שקלים בחודש, 6 שקלים ביום, ואתם תקבלו, שימו לב טוב, 10 כרטיסים להגרלה המטורפת הזאת של עמותת עלה. עם 30,000 שקלים בחודש למשך שנה שלמה. זה יכול להיות שלך או שלך. 10 כרטיסים, זה מגדיל את הסיכויים שלכם לזכות בצורה מטורפת. אבל שימו לב טוב, מעבר לזה, אנחנו נותנים פה עבור 45 מאזינים האלה רשימת פרסים גדולה מאוד. שתבחרו את אחת מהם. סט צירים של פוד אפיל בשווי 1,500 שקלים, זה יכול להיות שלכם. פליימוביל לילדים, שייקר נינג'ה, מכונת קפה, כל זה יכול להיות שלכם. תבחרו את אחת המתנות הללו, אתם מקבלים ומקבלות אותם, את המתנות האלה, עם שליח מיוחד עד הבית. בלי הגרלה, בזכות זה שנתתם חיים והצלתם את הילדים והילדות של עמותת עלה. הטלפון שלו אתם מחייגים עכשיו, ואנחנו כבר נפתח את הקווים לטובת המאזינים הראשונים מתוך ה-45 האלה שרוצים לחייג, הוא כוכבית 9334, כוכבית 93-34. בשעה הקודמת הגענו ליעד. אבל אני אומר לכם, מאזינים יקרים, אל תחכו לרגע האחרון, שלא תפספסו את ההזדמנות הזאת, ותגידו, וואו, איזה בסה שלא התקשרנו, היינו יכולים לזכות ב-30,000 שקל. אתם יודעים משהו? שלא תפספסו את המצווה החשובה הזאת, שאתם יכולים לזכות בה להציל חיים של ילד או ילדה, בזכות זה שאתם מחייגים עכשיו. כוכבי 9334, כוכבי 93-34, גם מתנות אתם מקבלים, עם שליח מיוחד עד עליכם הביתה, בלי הגרלה, גם 10 כרטיסים להגרלה, אגב, מי שיקח 2 מערכות הושבה, יקבל 25 כרטיסים, כן? יותר מכפול 2, וגם אחד או אחת מכם, יכולים להיות הזוכים הגדולים, ב-30,000 שקל משכורת כל חודש, לשנה שלמה. עכשיו בעיקר תחשבו על הילדים והילדות האלה, שבאמת, עברו שנים לא פשוטות, ואני אומר את זה מכיוון שבסיבוב הראשון עם איראן, טיל נפל באחד המרכזים הגדולים של עמותת עלה במרכז הארץ. לכו תראו את זה ברשת, תכתבו טיל עמותת עלה בגוגל, ותראו את מצלמות ההבטחה שם. הטיל פשוט חירב שם הכל. ציוד רפואי בשווי של עשרות מיליוני שקלים. במזל זה קרה ב-4 לפנות בוקר, והילדים לא היו שם. הם ניצלו בנס. וכאן יש לנו את ההזדמנות לתת להם ציוד רפואי שחסר להם. ציוד רפואי שאין להם. כוכבית 9334, הנה יש לנו כבר שלושה מאזינים ראשונים, תנו להם מחיאות כפיים. עוד מאזין אחד נוסף, ארבעה מאזינים ראשונים. וואו, אתם מרגשים ומחממים את הלב. ואולי אחד מכם הולך להיות גם הזוכה הגדול בהגרלה הזאת. כוכבית 9334, כוכבית 9334, זה הטלפון שלו אתם מחייגים עכשיו. אל תגידו זה לא קשור אליי, בטח יש מישהו אחר שמתקשר, כי הקו כרגע פנוי, ואנחנו צריכים עוד 41 מאזינים נוספים שיחייגו עכשיו. לכוכבית 9334. אני רוצה לומר שלום ובוקר טוב לאשת התקשורת שיפי חריטן. שלום שיפי, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, יאקי, בוקר טוב לכל המאזינים והמאזינות. זה בוקר באמת מיוחד וזכות, אני מרגישה זכות להיות פה. לא פעם ולא פעמיים הלכתי פיזית במו עיניי לראות את הפעילות של עמותת עלה. אני ממליצה לכל אחד ואחת מכם שאולי לא מכירים, ושבעזרת השם לא תכירו מקרוב, אבל גם חיפוש קצר בגוגל יעלה לכם את התוצאות, ואתם תראו שם פשוט איזה הצלת חיים. ואני רוצה להגיד לכם שבשיחת טלפון אחת, אתם עושים גם הצלת חיים, שכל המציל נפש אחת מישראל כאילו קיים עולם מלא, גם מצוות צדקה, כי זה פשוט צדקה וחסד, זה כל כך הרבה זכויות בשיחת טלפון אחת. אני רוצה להגיד לכם שהמערכת הזו שאתם תורמים, היא לא אביזר נוחות, היא מכשיר החייאה. יש שם ילדים וילדות, מבוגרים ומבוגרות, עם פשוט נחויות מורכבות שלא תדעו. לפעמים זה כמה נחויות, גם פיזית וגם נפשית וגם מוחית, ויש ילדים שנולדו ככה, שלא הלכו מעולם על הרגליים וגם לא יוכלו ללכת. והמערכת הזאת היא החיים שלהם. בלי המערכת הזו, לא רק שהם לא יכולים לעשות שום דבר, הם גם לא יכולים לנשום. יש לזה הרבה הסברים, אנחנו נביא אותם בהמשך. מה שחשוב עכשיו זה לקחת את הטלפון ולהיות שותפים. כוכבי 9334, כוכבי 9334, 180 שקלים בחודש, זה יוצא לכם 6 שקלים ביום. ואני רוצה להגיד שגם הגרלה הזו של ה-30,000 שקלים בחודש, היא גם תרומה של ידיד העמותה. הכל פה באמת זה מעשי חסד. יש לכם את האפשרות עם 10 כרטיסים על כל תרומה שאתם לוקחים, זה מגדיל את הסיכויים שלכם פי 10. אז מה שבטוח זה שאתם עושים חסד מאוד מאוד גדול ומצווה ענקית שתלך אתכם לכל החיים. הזכויות האלה הם לכל החיים, אבל אולי גם מזכורת חודשית כל חודש לשנה שלמה. כוכבית 9334.
0: ובזמן שאת מדברת שיפי, יש לנו עוד שני מאזינים נוספים, חמישה ראשונים שכבר לוקחים את זה, ואחד מהם יכול להיות הזוכה הגדול. וזה גם את או את, אתה או את, שמתקשרים עכשיו ולוקחים על עצמכם לאמץ ילד או ילדה בעמותת עלה. מה זה לאמץ אותם? זה לתת להם חיים, בזכות הטלפון שלכם, בזכות מערכת ההושבה הזאת, הכיסא גלגלים הזה, שזה מותם להם. זה שווי של עשרות אלפי שקלים, אתם רק נדרשים לתת 180 שקלים בחודש. יש באמת תורמים של העמותה שמסבסדים את זה גם הם יחד איתכם. אתם נותנים להם חיים, ובזכות הטלפון הזה אתם יכולים גם לקבל חיים בחזרה, מאזינות ומאזינים. מה זה אומר? זה אומר שאתם יכולים להיות הזוכים הגדולים בהגרלה של עמותת עלה. שהעמותה הזאת מגרילה 30,000 שקלים כל חודש לשנה שלמה, שיכולים להיות של אחד או אחת מכם. תחשבו על הרגע הזה ששמעתם רדיו ירושלים, 8:17 דקות עכשיו, יום שני בשבוע, והנה אתם לוקחים הביתה 30,000 שקל משכורת. איזה דבר מטורף זה. אתם יכולים לשפץ את הבית, אתם יכולים לסגור משכנתה, להחזיר הלוואה. זה פשוט משנה חיים בזכות זה שנתתם חיים לאותם ילדים. אתם יודעים, לפעמים הקדוש ברוך הוא מחפש צינור לתת לבן אדם מתנה, לתת לו שפע ופרנסה. זה כסף שמגיע לך, זה כסף שמגיע לך, אבל מחפש את הדרך. והנה אתה נותן עכשיו, את נותנת לילד או ילדה חולה, ובורא עולם אומר, רגע, זה הפרנסה מגיע לו, מגיע לה, הנה זה, בוא ניתן להם את ההזדמנות, בוא ניתן להם את ה-30,000 שקל בחודש. כוכבית 9334, כוכבית 9334, זה הטלפון שאליו אתם מחייגים. ויש לנו כאן, פה, שימו לב טוב למאזינים שמתקשרים עכשיו, מתנות. תבחרו את אחת מהמתנות הבאות, זה רשימה שבאמת היא שלכם. או סט צירים בשווי של 1,500 שקלים בפוד אפיל עם פתק החלפה, או שייקר נינג'ה, או מכונת קפה, או פליימוביל לילדים, ועוד רשימה ארוכה של מתנות. זה אתם מקבלים בלי הגרלה עם שליח מיוחד עד הבית, בזכות זה שאימצתם ילד והצלתם את הילד הזה בעמותת עלה. תדעו לכם, אין הרבה ילדים כאלה שהם גם פגועי מוח וגם פגועים פיזית. ולכם יש עכשיו את ההזדמנות לתת לילדים האלה, שנקרא חיים. בטלפון אחד, אם הייתה באה אימא ודופקת אצלכם עכשיו בפתח הבית והייתה אומרת לך, מאזין יקר, מאזינה יקרה, בשישה שקלים ביום אתה מאמץ את הילד שלי ואתה מציל אותו, אף אחד לא היה עומד מנגד, גם הייתם נותנים 12 שקלים ביום. הייתם נותנים גם כפול. זה מה שקורה כאן, הילדים האלה לא יכולים לשבת כאן ולדבר, אבל אנחנו מדברים בשמם. ואנחנו מבקשים מכם, מאזינים יקרים, בואו ניתן להם חיים, בואו ניתן להם עוד שנים לחיות, וזה יהיה בזכות הטלפון שלך או שלך. כוכבית 9334, כוכבית 9334, זה הטלפון שלו אתם מחייגים, כוכבית 9334, ומי יודע, המאזין הבא שמחייג, או המאזינה הבאה שמחייגת, הם, מעבר לזה שהם כן, הם מקבלים 10 כרטיסים להגרלה, אבל יכול להיות שהם יהיו הזוכים. אתה יודע, זה פשוט מטורף, אני מנסה לחשוב מה אני הייתי עושה עכשיו עם פרס של 360 אלף שקל, זה דבר מדהים. הנה יש לנו עוד שני מאזינים נוספים, תנו להם מחיאות כפיים. מטורף. אנחנו כבר עם 8 מערכות הושבה ראשונות לשעה הזאת. מי עוד מתקשר? כוכבית 9334. כוכבית 9334. ילד בעמותת עלה, הוא ילד שלא טעם טעם חטא. הוא ילד שלא אשם במצב שלו. המשפחה שלו ודאי לא אשמה. הם מחכים עכשיו ושומעים את השידור הזה ומחכים לדעת שיש להם מערכת הושבה שתציל את הילד שלהם. וזה לא רק מציל את הילד, זה גם מציל את המשפחה. כוכבית 9334. כוכבית 9334.

10 מאזינים ראשונים כבר יש לנו, שפתחו איתנו את הבוקר כאן ברדיו ירושלים עם עמותת תלה. אחד מהם יכול להיות הזוכה הגדול בהגרלה של עמותת תלה על 30,000 שקלים מזכורת למשך שנה שלמה. כן, כן, לא התבלבלתי. 30,000 שקלים מזכורת למשך שנה שלמה יכולים להיות שלכם, תחליטו מתי זה נכנס לכם לחשבון הבנק. בעשירי, ב-15 לחודש, בראשון לחודש, מתי שיורדת המשכנתה או ההלוואה, מתי שזה עוזר לכם ונותן לכם רוגע כלכלי. לטובת המאזינים שמצטרפים אלינו כאן עכשיו, הילדים האלה של עמותת עליהם, ילדים שהם פגועי מוח ופגועים פיזית. יש להם גם נכות מוחית, תפקודית וגם פיזית. השם ישמור וירחם. הילדים האלה מבקשים חיים. מערכת ההושבה הזאת שחסרה להם, זו מערכת הושבה שמותמת פיזית וקוגנטיבית עבורם. זה למעשה מערכת הושבה שבזכותה הם נושמים, בזכותה הם מתניידים, אוכלים, מתקשרים. בלי זה הם שרועים במיטה במשך חודש, חודשיים, לפעמים חצי שנה, וזה יכול להביא אותם לקריסת מערכות, וזה יכול להביא אותם חלילה וחס למוות. אנחנו מבקשים מכם מאזינים יקרים בשעה הזאת, התחלנו עם 45, אנחנו עומדים כרגע על 35, מאזינים שיקחו על עצמם מערכות הושבה, 180 שקלים בחודש ל-36 חודשים. קודם כל, אתם עושים מצווה גדולה של הצלת חיים. הדבר השני, אתם מקבלים 10 כרטיסים להגרלה המטורפת של עמותת עלה, שבמסגרתה אחד או אחת מכם הולכים לזכות במשכורת הזאת של 30,000 שקלים. מי שלא ירצה את הכסף יכול גם לקחת ג'יפ טסלה יוקרתי חדש מהניילון עם הדגם הטוב, המפנק. אבל שימו לב טוב מאזינים, יש לנו גם כאן מתנות חינם ללא הגרלה שאתם מקבלים, כל מי שמתקשר עכשיו מבין ה-34 מאזינים כבר, 34? אוקיי, 34. יש פה שייקר נינג'ה. זה מתנה שרק עכשיו המאזינים שמחייגים יקבלו אותה ללא הגרלה. יש פה שייקר נינג'ה, יש פה מכונת קפה, יש פה סט סירים של פוד אפיל בשווי 1,500 שקלים שאתם יכולים להחליף אותה, מולטי קיצ'ן ופליימוביל לילדים. מי מחייג עכשיו מקבל? כוכבית 9334,

0: V9334. זה הטלפון, תחייגו עכשיו, אני חייב להגיד לך שיפי, שבשעה הקודמת הייתה מאזינה שהיא חייגה, וביקשה להקדיש את מערכת ההושבה הזאת, לעילוי נשמת, קרוב משפחה שלה חייל שנפל בדרום לבנון במהלך המערכה האחרונה.
1: וואו, זה מאוד מרגש.
0: וזה כל כך, באמת, זה כל כך מרגש, כי זה במותם ציוו לנו את החיים. ולכן, אני אומר, מי שלוקח על עצמו עכשיו, הוא נותן חיים לילד או ילדה, והוא פשוט יכול להקדיש את זה לעילוי נשמה, להצלחה, לבריאות, לפרנסה. זה פשוט חיים כנגד חיים. תיתן חיים לילד או לילדה הזאת, ותקבל אתה בבית שלך, תקבלי את בבית שלך, חיים גם. כוכבית 9334, כוכבית 9334, אני חוזר ואומר, רק המאזינים שמחייגים עכשיו, ולא נותרנו עם הרבה, אנחנו עם 33 האחרונים, יקבלו בנוסף לשותפות שלהם, גם אחת המתנות הבאות, עם שליח מיוחד עד הבית, שייקר נינג'ה, מכונת קפה, סט צירים בשווי 1,500 שקלים עם פתק החלפה בחנות בפוד אפיל, או מולטי קיצ'ן או פליימוביל לילדים. אבל בעיקר, מצווה להצלת חיים. מצווה שאין לה אח ורע, שאתם מצילים חיים. הנה, יש לנו עוד שני מאזינים, זה הולך ונחטף, אנחנו כבר עם 32 אחרונים. כוכבית 9334, כוכבית 9334, כן שיפי.
1: שומעים אותנו, כמו שאתה יודע, גם ההורים שהילדים שלהם ברשימת ההמתנה עכשיו למערכות ההושבה, וגם כמובן בעמותה, אנחנו אמרנו, כל מי שלא מכיר את הלט, תפתחו גוגל, אז הם כותבים לנו, שכל מי שרוצה לבוא פיזית, לסייר, גם כמובן להכיר, להבין במה מדובר, הם מוזמנים, והם כותבים פה דבר, אם אתה דיברת על להתרגש, בוא אני אצמרר אותך. הגיעה משפחה. שקרוב משפחה מדרגה ראשונה שלהם איבד גפיים במערכה האחרונה בעזה, והם הגיעו לראות מה קורה שם עם הילדים, וכשהם הבינו את המשמעות, הם תרמו שתי מערכות הושבה, הם אמרו, אנחנו יודעים היום מה זה, שלילד שלנו הוא עובר תהליך שיקום כבר שנה וחצי, וזה פשוט מטורף, ומקדישו את המערכות האלה לזכות ההחלמה שלו, הבריאות שלו, ההצלחה שלו. זה חלק מהדברים המאוד מרגשים של עם ישראל, וזה חלק ממה שאתם יכולים עכשיו להיות, באמת שלא תדעו חלילה, שלא יהיה בבית שלכם שום אסון ושום צער, אבל תדעו לכם שכשאתם מחייגים לכוכבי 9334 ומאמצים ילד או ילדה בעמותת הלא, שבאמת בגוגל אחד קטן אתם יכולים פשוט לראות אותם, ולהבין מה זה מערכת ההושבה שאתם תורמים, ורק תבינו, כמה כוח אתם נותנים להם, וכמה זכויות יש לכם, וזה מעבר לזה שאולי אתם גם תהיו הזוכים הגדולים בהגרלה, שגם היא כמובן מתנת ידיד העמותה, יש פה הזדמנות באמת לערבות הדדית ולמעשה חסד, שהוא התשובה שלנו לטיל האיראני שהחריב להם את הבניין. אנחנו עכשיו נבוא ונגיד לאיראן, לא תצליחו, כי עם ישראל הוא עם שנותן, הוא עם חזק והוא עם מאוחד. כוכבי 9334, קחו את הטלפון, תעשו את המעשה הטוב הזה ליום הזה, והזכות הזאת תלווה אתכם לאורך כל הדורות.
0: עכשיו אני אומר, הילדים האלה של עמותת הלא, זה יכולים, אתה יודע, אנחנו מכירים ילדים שהיו נורמטיביים ורגילים, ופתאום אחד מהם טבע בבריכה, וחלילה וחס ילדה שנפגעה בתאונת דרכים, ילד שנפל מקורקינט וקיבל פגיעה מוחית.
1: יש שם ילד שחיידק טורף גרם לו לפגיעה מוחית.
0: וזה פתאום ילדים שהפכו להיות תלויים, במכונה ובמערכת תושבה ובצוות ובמשפחה עוטפת ואוהבת, ובעיקר גם בשותפות שלכם,
1: נכון.
0: בתרומה שלכם. מאזינים יקרים, אנחנו רוצים להציל את הילדים האלה. מי עוזר לנו ומקבל גם 10 כרטיסים להגרלה? אולי המאזין הבא או המאזינה הבאה, מי יודע? מי יודע? אולי המאזין או המאזינה הבאים שמחייגים עכשיו לכוכבי 9334 יקבלו 10 כרטיסים להגרלה ויהיו הזוכים הגדולים במשכורת של 30,000 שקלים בחודש לשנה שלמה. שנה שלמה אתם מקבלים כל חודש 30,000 שקל, זה פשוט מטורף, וזה זה יכול לשנות חיים, וזה בעיקר נותן חיים גם לילד או לילדה, שאתם עכשיו מאמצים אותם, ונותנים להם מערכת הושבה. אני רוצה להגיד מילה על מערכת ההושבה הזאת. זה כמעין כיסא גלגלים שמותם לילד או לילדה, וזה יכול להיות ילדים בני 4 ובני 6 ובני 12 ובני 15, שהם כבר לא ילדים, הם נערים. והמערכת ההושבה הזאת, היא מותמת גם לפי פגיעה פיזית וגם לפי הפגיעה המוחית.
1: נכון.
0: והילד הזה בזכות המערכת הזאת מצליח לנשום, ומצליח להתנייד ממקום למקום, ולאכול ולתקשר דברים שהוא לא יוכל לעשות אם לא תהיה לו את מערכת ההושבה הזאת. זה לא בונוס. זה עניין של חיים או מוות. ממש כך. כוכבית 9334, כוכבית 9334 מאזינות ומאזינים, אנחנו עם 28 מאזינים אחרונים, תנו מחיאות כפיים לכל המאזינים שלקחו עד עכשיו על עצמם, התחלנו פה

השעה הזאת עם 45, אנחנו עם עוד 28 מאזינים, ויש לנו פה בשורה גדולה מאוד לטובת ה-28 האלה שיחגו עכשיו. כל מי שמתקשר עכשיו מקבל, שימו לב טוב, ללא הגרלה, בזכות השותפות הזאת שלכם, את אחת מהמתנות הבאות עם שליח מיוחד עד הבית. שייקר נינג'ה, מכונת קפה, סצירים של פוד אפיל בשווי 1,500 שקלים, פליימוביל לילדים או מולטי קיצ'ן. מולטי קיצ'ן זה גם משחק כזה לילדים, נכון? משהו מעניין כזה ומרתק. כוכבית 9334, כוכבית 9334, והנה יש לנו עוד מאזין אחד נוסף שלוקח גם מערכת תושבה. איזה יופי, איזה מרגש, אנחנו עם 27 אחרונים. איפה המאזינים והמאזינות של רדיו ירושלים? כאן בשידור המיוחד עם עמותת הלא, כנסו לגוגל למי שלא מכיר, עמותה שכבר קיימת 40 שנה, ועושה למען הילדים האלה, בלעדיהם, הילדים האלה לא היו חיים, והם נותנים הכל. עכשיו העמותה הזאת מבקשת, עמותת הלא, איזה מתנדבים, הם מבקשים עזרה, הם מבקשים להמשיך להתקיים, להמשיך לתת חיים לילדים ולילדות האלה. כוכבית 9334, ויש לנו עוד שני מאזינים, תנו להם מחיאות כפיים פה באולפן. וואו, איזה בוקר, איזה יופי. כוכבית 9334, 25 מאזינים אחרונים. כוכבית 9334, זה הטלפון שאליו אתם מחייגים. כוכבית 9334, ומי יודע, המאזין או המאזינה שיחייגו עכשיו, יקבלו גם בהגרלה המטורפת הזאת 30 אלף שקל בחודש לשנה שלמה. כוכבי 9334, כוכבי 9334. יש לנו 24 מאזינים אחרונים שיקבלו עכשיו מתנה ללא הגרלה. מעבר לכרטיסים להגרלה, גם סצירים, גם מולטי קיצ'ן, גם שייקר נינג'ה, גם מכונת קפה. זה יכול להיות שלכם, תתקשרו עכשיו למוקד, תגידו, אנחנו רוצים לעשות גם מצווה וגם קבל את המתנה. כוכבי 9334.

0: שמש, שיהיה גם בוקר של חיוכים ושל אור אצל הילדים והילדות בעמותת הלם. מאזינות ומאזינים, 35 דקות לאחר השעה 8, אנחנו כאן במשדר מיוחד יחד עם עמותת הלם והגרלה המטורפת שלהם, שאחד או אחת מכם תזכה בה 30,000 שקלים בחודש מזכורת, כל חודש למשך שנה שלמה, זה יוצא במצטבר 360,000 שקלים. מי יכול לקבל את המתנה המטורפת הזאת? מי שיקשיב עכשיו לשידור ויהיה איתנו רגע, כי אנחנו נותרנו בסך הכל עם עוד 22 מאזינים אחרונים, פה בשעה הזאת שתהיה להם את האפשרות לקחת חלק בדבר הגדול הזה. שימו לב טוב מאזינות ומאזינים, הילדים והילדות של עמותת הלה הם ילדים פגועי מוח ופגועים פיזית. ילדים שבלי מערכות הושבה מיוחדות לא יכולים להתנייד ממקום למקום, לפעמים לא יכולים לנשום, לא יכולים לאכול או לתקשר, ויכולים להגיע חלילה וחס למצב של מוות. יש ילדים בעמותת הלה, מאז המלחמה האחרונה שחסר להם ציוד רפואי. הם צריכים את מערכת ההושבה הזאת. זו מערכת הושבה שעלותה עשרות אלפי שקלים, אבל אנחנו לא מבקשים את כל הסכום מכם. מכם אנחנו מבקשים 180 שקלים בחודש ל-36 חודשים. כל מאזין או מאזינה שיקחו חלק, יקבלו 10 כרטיסים. לא כרטיס אחד, לא שניים או חמישה, 10 כרטיסים להגרלה הזאת של עמותת הלה, שבמסגרתה אתם תוכלו לזכות ב-30,000 שקל משכורת לשנה שלמה. 10 כרטיסים מגדיל את הסיכויים לזכות, אבל מעבר לזה שימו לב טוב מה בוודאות אתם זוכים מעבר למצווה הגדולה. יש לנו כאן רשימת מתנות גדולה מאוד. סט צירים של פוד אפיל בשווי 1,500 שקלים. יש פה שייקר נינג'ה, יש פה מכונת קפה, יש פה פליימוביל לילדים, ויש פה מולטי קיצ'ן. חשבתי קודם שזה משחק לילדים, אבל זה מין פלטה כזאת מיוחדת לבישול ולתיגון ולמנגל כזה.
1: מכשיר מעולה למטבח.
0: לגמרי,
1: בקיצור,
0: זה כן. מטורף. זה רחוק ממשחק ילדים. כן, התבלבלתי משהו אחר. כל אחד מכם שמחייג עכשיו, 22 מאזינים אחרונים, יכול לקבל את המתנו, אחת המתנות האלה חינם עם שליח מיוחד עד אליכם הביתה. בזכות השותפות שלכם עם עמותת הלה. הטלפון שלו אתם מחייגים, כוכבית 9334. כוכבית 9334, זה המספר שאליו אתם חייגים עכשיו, ואתם מתקשרים לטלפנית, למתנדבת של עמותת הלה, ואתם אומרים לה, אני רוצה לקחת ילד או ילדה, לאמץ אותה, לתת לה מערכת תושבה, להקדיש את השותפות הזאת לעילוי נשמה, להצלחה, לבריאות, לפרנסה. אגב, התרומה הזאת מוכרת לכם לפי סעיף 46, מה שאומר שאתם גם מזדקים עליה חזרה, 35%. לא רק זה, אתם מקבלים גם את המתנה פה, אתם מקבלים גם את הכרטיסי הגרלה, ומי יודע? אחד או אחת מכם הולך לקבל את הטלפון מהמנכ״ל של עמותת הלה, שיבשר לכם בשורה דרמטית שתשנה את החיים שלכם. אתם מקבלים משכורת של 30,000 שקל בחודש למשך שנה שלמה. 360,000 שקל במצטבר. יש לנו פה תורם של עמותת הלה, ידיד העמותה, שאמר אני רוצה לקחת את הדבר הזה ולדאוג שלא יהיה ילד אחד שיחסר לו ציוד רפואי. אני נותן את המתנה הזאת כדי שזה ידרבן את המאזינים ואת עם ישראל. והנה אנחנו כאן איתו ביחד. כוכבית 9334, כוכבית 9334. מי יודע, מאזין ומאזינה שמחייגים עכשיו, הולכים בעוד כמה חודש, בעוד כמה שבועות לקבל טלפון מהמנכ״ל של עמותת הלה, שיבשר להם, אתם זוכרים את השידור ברדיו ירושלים? אתם לוקחים הביתה מזכורת כזאת. 30,000 שקל בחודש. זה מטורף. כוכבית 9334, כוכבית 9334, ויש לנו עוד שני מאזינים נוספים. לא, שלושה מאזינים נוספים. אנחנו עם 19 אחרונים, זה הולך ונחטף. ואני חייב להגיד משהו, כי כותב לי באמת אחד מבחירי הארגון עכשיו תוך כדי השידור, שיש אמהות שיושבות עכשיו בבית ושומעות את השידור הזה, כאן את השידור ברדיו ירושלים, והן שואלות את עצמם, האם יהיה מאזין או מאזינה שיתקשרו כדי להציל את הילד שלי? כן או לא. כדי לתת חיים לילד שלי? כן או לא. וכשאנחנו סופרים פה את המספרים האלה, עוד שניים, עוד שלושה, עוד ארבעה, מבחינת האימהות האלה זה חיים לילד שלהם. לכן אני אומר, יש לנו עוד 19 אחרונים, תדעו לכם שיש עוד 19 משפחות כאלה שיושבות ומחכות שהטלפון יצלצל במוקד, כי טלפון במוקד מצלצל, זה טלפון שגם מצלצל אצלם, שמבשר שהם קיבלו מערכת תושבה, שהם קיבלו מיטה סיעודית חשמלית. כוכבית 9334, והנה יש לנו עוד מאזין אחד נוסף, אנחנו עם 18 אחרונים, כמניין חי. מי המאזין ה-18 לפני האחרון שלוקח את הטלפון ומחייג איתנו עכשיו? אני אומר, אולי יש לו מזל, והוא גם יהיה הזוכה הגדול בהגרלה המטורפת של עמותת עלי. כך הביתה 30,000 שקלים בחודש, כל חודש לשנה שלמה. כוכבית 9334, כוכבית 9334, כן שיפי.
1: אתה יודע שכל מי שמגיע למקום הזה ורואה את עבודת הקודש שהצוות עושה, אני לא מדברת עכשיו על הילדים, מה שאנחנו מסבירים פה, באמת אני אומר, מפצירה בכם, תעשו גוגל, תבינו מי הילדים האלה שסובלים מנחויות מורכבות וקשות מאוד, מאוד קשה לטפל בהם. גם הורים שצריכים לטפל בהם בבית, אלה שלא גרים שם, הם עוברים קושי מאוד גדול, ויש ילדים שבכלל או ננטשו או שאי אפשר לטפל בהם בבית, והם גרים שם 24 שעות. הצוות הזה שמטפל בהם פשוט עובד קשה ועושה עבודת קודש. אני אומרת, מי שלא יכול פיזית לבוא ולעשות את העבודה הזאת, יש לו את ההזדמנות לתת להם את הכלים כדי שהם יוכלו לעשות קודש. כמה שיותר טוב לילדים האלה ולתת להם חיים, וזה אתם מטורף, יכולים
0: זה
1: לעשות.
0: כאילו בטלפון אחד,
1: טלפון
0: ממש.
1: טלפון אחד, כוכבי 9334, תבין, אנחנו, כל אחד שעושה את הטלפון הזה, כוכבי 9334, ממשיך את היום שלו, ממשיך את העבודה שלו, ממשיך את הבילויים שלו, אולי אפילו חופשת קיץ עוד מעט, ובזמן הזה, מישהו בשמו, בזכותו, מציל חיים. כל המציל נפש אחת בישראל כאילו קיים עולם מלא. תבינו אם אתם הולכים עכשיו עד סוף הדורות, איזה זכויות יש לכם. וגם כמובן שאחד מכם ייקח את ה-30,000 שקל כל חודש לשנה שלמה, אבל זה כבר הבונוס. יש לכם פה זכות אדירה. בואו לא נשאיר את הילדים האלו לבד. הם לא אשמים בזה שהם נולדו ככה, או שבאמצע החיים התהפכו עליהם. כוכבית 9334, כוכבית 9334, זה הכוח שלנו, עם ישראל. בואו לא נעמוד מנגד, הם זקוקים לכם. כוכבית 9334.
0: ובכלל, איזו זכות עצומה גם לעשות את המצווה הגדולה הזאת וגם לקבל 10 כרטיסים.
1: מטורף.
0: אני אומר את זה פעם נוספת, 10 כרטיסים, מי שיתקשר אחרי השידור הזה יגיד, הוא יכול להיות שותף עם עמותת עלה, אבל הוא לקבל כרטיס אחד, שניים, שלושה, אפילו לא. כרטיס אחד. פה אתם מקבלים 10 כרטיסים, זה מגדיל את הסיכוי שלכם לזכות, ואחד מכם הולך להיות הזוכה הגדול בהגרלה הזאת. על 30,000 שקלים כל חודש לשנה שלמה. אני כל פעם שאני אומר את זה, אני נדע מחדש איך זה יכול להיות, איך זה ייתכן, אבל זאת המציאות. 30,000 שקלים יכולים להיות שלך או שלך. מאזינה יקרה, מאזין יקר, אל תזלזלו במזל שלכם. לפעמים אני אומר את זה תמיד, בורא עולם מחפש את הדרך, מחפש את הצינור, איך לתת לך פרנסה בשפע, איך לתת לך פרנסה בשפע. זה אומרים שמזונותיו של אדם קצובים לו, מראש השנה לראש השנה. אבל לפעמים בורא עולם מחפש את הדרך, איך לתת את זה לבן אדם. והנה נתתם לילד או לילדה בעמותת עלה, שהם ילדים חולים, שילדים שבאמצעות מערכת ההושבה הזאת שאתם תורמים להם, הם מקבלים חיים, ואתם מאזינים יקרים, פתאום מקבלים 30,000 שקל בחודש, שחייה מטורפת בהגרלה הזאת. כוכבית 9334, כוכבית 9334, זה הטלפון שלו אתם מחייגים, כוכבית 9334, אנחנו שימו לב טוב עם 15 מאזינים אחרונים, תנו הרבה מחיאות כפיים למאזינים שהיו איתנו עד עכשיו, והנה עוד מאזינה אחת לוקחת, אנחנו עם 14 מאזינים אחרונים, דרמה גדולה פה בשידור חי ברדיו ירושלים, מי יהיו ה-14 המאזינים האחרונים, ויש לנו פה עבורם מתנות גדולות, בלי הגרלה, עם שליח מיוחד עד הבית, גם שייקר נינג'ה ומכונת קפה, גם סצירים של פוד אפיל בשווי 1,500 שקלים עם פתק החלפה, וגם פליימוביל לילדים או מולטי קיצ'ן. כוכבית 9334, כוכבית 9334, זה הטלפון שאליו אתם מחייגים עכשיו, ואנחנו נותנים כוח לילדים האלה בטלפון אחד, מצילים את החיים שלהם. והנה יש לנו מאזין אחד נוסף, מאזינה אחת נוספת, אנחנו עם 13 אחרונים כבר. וואו, זה הולך ונגמר רבותיי.
1: איזה מתח.
0: כוכבי 9334, אולי המאזין הזה שמחייג עכשיו ומאזינה הזאת שמחייגת עכשיו, רוצה לך, הם יהיו הזוכים הגדולים ב-30,000 שקל משכורת. לכו תדעו, זה יכול להיות המזל שלך או שלך. כוכבי 9334.

רגע, אני רוצה לבשר שיש לנו עוד שני מאזינים, עוד שתי מערכות הושבה נוספות. זאת אומרת, אנחנו, שימו לב, מאזינים יקרים כבר עם 11 אחרונים. שיכולים עכשיו לחייג לכוכבי 9334, גם מצווה גדולה של הצלת חיים את הילדים בעמותת הלא. גם מתנה ללא הגרליים, שליח מיוחד עד הבית. אולי את הכותרת פה ברשימת המתנות הזאת, זה סט סירים, שווי 1,500 שקלים, זה כבר כאילו דבר מטורף. וגם 10 כרטיסים להגרלה של עמותת הלא, שתזכה את אחד או אחת מכם במשכורת של 30,000 שקלים בחודש למשך שנה שלמה. כוכבי 9334, והנה יש לנו עוד שני מאזינים נוספים. דרמה גדולה מה שקורה פה במוקד של עמותת הלא בבוקר הזה. אנחנו עם 9 מאזינים אחרונים, זה לא להאמין. כוכבי 9334, כוכבי 9334. האם נעמוד ביד, כן או לא? אני בטוח שכן. והאם אחד המאזינים יזכה בהגרלה הזאת? יזכה, השאלה למי תהיה את הזכות.

0: היד?
1: טוב.
2: מה יותר מזה? תחזיק לי את היד. זה בדיוק מה שאנחנו עושים פה, יאקי.
1: לגמרי. אנחנו כאן בשידור מיוחד יחד עם עמותת עלי. ילדים פגועים, פגועי מוח, פגועים פיזית. יותר מ-800 כאלה ברחבי הארץ. שעכשיו, אחרי המלחמה ואחרי הטיל האיראני שנפל שם, זקוקים לציוד רפואי מציל חיים. מערכת תושבה שהמערכת הזאת היא לא בונוס, יהיה, ואם לא יהיה, לא יהיה. זה מערכת תושבה שנותנת חיים. בזכותה הם נושמים, מתקשרים, בזכותה הם אוכלים. ומאזינים יקרים, אני רוצה לומר לכם דבר אחד. מכם נדרש 180 שקלים בחודש. זה יוצא 6 שקלים ביום. אבל עבור הילדים האלה זה פשוט חיים שלמים. יש ילדה שאנחנו מכירים, גם שיפי, גם אני, בעמותת עלה, שחיה כבר 11 שנה מעל מה שהרופאים נתנו לה.
2: ממש.
1: בזכות המעטפת והמערכת תושבה הזאת שהיא מקבלת שם בעמותת עלה, החום והאהבה והמסירות שמתמסרים אליה, כל הצוות. וזה בדיוק מה שאתם עושים בשיחת הטלפון הזאת. כל מי שיחייג עכשיו, מקבל, שימו לב טוב, את אחת המתנות הבאות ללא הגרלה, שייקר נינג'ה, מכונת קפה, סט צירים של פוד אפיל, או פליימוביל לילדים או מולטי קיצ'ן. זה אתם מקבלים מתנה חינם ללא הגרלה בזכות השותפות שלכם עם הילדים של עמותת עלה, וזה יש לי רק עבור השמונה מאזינים האחרונים עכשיו. ועוד דבר, אני אומר, כל מי שמחייג, השמונה האלה יקבלו כל אחד 10 כרטיסים להגרלה. הגרלה מטורפת בעוד כמה שבועות יחד עם עמותת עלה, על 30,000 שקל משכורת כל חודש לשנה שלמה. זה יכול להיות שלך, זה יכול להיות שלך. מי הם השמונה האחרונים שלוקח על עצמו באמת את ההתגייסות הזאת, את המצווה הגדולה הזאת, מביא ברכה וחיים אליו לתוך הבית. למה אני אומר את זה? כי מי שנותן חיים, גם מקבל חיים. זה כמעין תעודת ביטוח שלכם. כוכבי 9334, כוכבי 9334, אני רואה, נותר לנו בסך הכל 4.5 דקות לסוף השעה הזאת. אני צריך 8 מאזינים, כי יש פה 8 ילדים, 8 משפחות, שמחכות עכשיו לטלפון של מנכ״ל עמותת הלב, וזה תלוי בך או בך. ואולי, מי יודע, אחד מכם שמתקשר עכשיו יהיה הזוכה הגדול בהגרלה, תיקחו הביתה 30,000 שקל משכורת כל חודש. הנה, יש לנו 3 מאזינים, וואו. 3 מאזינים, אני מקבל עדכון מהמוקד, על 3 מערכות תושבה מטורפות, שנלקחו עכשיו, ממש, ב3 דקות האחרונות. אנחנו עם 5 מאזינים אחרונים עכשיו לסיום השעה הזאת. ממש ב3 דקות האחרונות שנותרו, מי עושה איתנו את הדבר הגדול הזה ומחייג עכשיו? כוכבית 9334, כוכבית 9334. לא צריך להכביר במילים. כולכם מכירים את עמותת עלי, 40 שנה על המפה. ארגון באמת שעושה וואו, בצורה מדהימה. אין מילים שיכולות לתאר. עבור עם ישראל ועבור המשפחות האלה שמתמודדות עם נשמות תאורות וגבוהות, זה הילדים האלה. הם נשמות תאורות וגבוהות של בורא עולם. מי יהיו 5 מאזינים שיקבלו גם מתנה ללא הגרלה, גם 10 כרטיסים להגרלה המטורפת על משכורת של 30,000 שקל בחודש, וגם יזכו במצווה גדולה של כל המציל נפש בישראל כאילו הציל עולם מלא, נתנו חיים, יקבלו חיים בחזרה. אגב, אני רוצה לומר, ואולי לא אמרנו את זה מספיק, כל מאזין יכול להקדיש את מערכת ההושבה שלו לעילוי נשמה, להצלחה, לבריאות, לפרנסה, מידה כנגד מידה. וזה לא אני אומר, זה גדולי הרבנים אמרו. כוכבית 9334, כוכבית 9334, זה המספר שלו אתם מחייגים, והנה יש לנו מאזינה אחת נוספת, אנחנו עם 4 מאזינים אחרונים, כל הכבוד לכם, כל הכבוד לכם מאזיני רדיו ירושלים, מי יודע אחד הארבעה האלה יהיה הזוכה הגדול בהגרלה. הנה עוד מאזין אחד נוסף, אני מקבל עדכון מהמוקד בוואטסאפ, זה דבר מדהים מה שקורה כאן, באמת מרגש ומחמם את הלב, אנחנו צריכים את 3 מאזינים האחרונים, ובעזרת השם, בעזרת השם נגיע ליד. איפה השלושה האחרונים שיחייגו עכשיו? כוכבית 9334. אני חייב להגיע ליד של השעה הזאת. התחלנו עם 45, יש לנו 42. אנחנו צריכים עוד 3 נוספים. זה 6 שקלים ביום, זה 180 שקלים בחודש. אתם נותנים לילדים האלה חיים, ומעבר לזה אתם גם יכולים לקבל בחזרה חיים. כי יש לנו פה הגרלה מטורפת על 360,000 שקל בשנה. יש לנו פה מתנות שאתם מקבלים עם שליח מיוחד עד עליכם הביתה, שיש לנו פה 3 מתנות אחרונות. זה סט צירים בשווי 1,500 שקלים, זה שייקר נינג'ה, זה מכונת קפה, תשאלו במוקד, יש רשימה מטורפת של מתנות. כוכבי 9334, ויש לנו מאזינה אחת נוספת, ברוך השם, אנחנו עם השניים האחרונים. כן, שיפי, שניים האחרונים, דרמה גדולה.
2: אתה יודע, אנחנו מדברים פה על זה שהם לא יכולים לנשום בלי מערכת תושבה, בלי, הם לא יכולים, יש כאלה שלא יכולים לדבר כל חייהם, בטח לא ללכת. כשהייתי שם, נכנסתי לאזור של הבריכה, איפה שמלמדים אותם שחייה, גם כדי להוריד ילד כזה לבריכה, משתמשים במנוף. זה מנופים מיוחדים, זאת אומרת, כל פעולה הכי פשוטה שאנחנו עושים בחיי היום-יום, עבור הילדים של עלה, זו מורכבות מטורפת של אנשי צוות שצריכים לעשות אותה. רק תבינו שאתם עוזרים פה באמת לילדים חסרי עונים, עם נחויות מורכבות, מוגבלויות, שלא תדעו מצרות. אני לא רוצה לפרט פה כי זה באמת קשה. אני אחרי ביקורים שם, פשוט באמת, בפעם הראשונה שהייתי, יצאתי חולה, אמיתי. זה פשוט קשה לראות את זה. ואני אומרת, בואו ניתן להם את הכוח, כי הם פשוט, זה החלק שלנו, של עם ישראל, שאנחנו לא עומדים מנגד, כשאנחנו עומדים מול אנשים שלא בחרו במגבלה שלהם, והם באמת, באמת, באמת נשמות תאורות. לא סתם רבנים אומרים, כולם אומרים את זה, שמי שעוזר דווקא לילדים כאלה, השכר שלו יותר גבוה, בגלל שהם באמת תאורים.
1: שיפי, אנחנו עם שני מאזינים אחרונים שיחגו עכשיו, והם שומעים אותך ואת הזעקה שלך מלב אליך.
2: אני באמת זועקת, אני לא יכולה לראות שנשארים שני ילדים שלהם מערכת.
1: ואנחנו פה נחייג עכשיו לכוכבי 9334. שני המאזינים האחרונים, מי יודע, אחד מהם יכול להיות הזוכה הגדול בהגרלה של עמותת עלה. ב-30,000 שקל משכורת כל חודש לשנה שלמה, זה יכול להיות שלך או שלך. ככה התקשרתם על הדרך, שמעתם את השידור הזה, ובום, נפלה עליכם המתנה המטורפת הזאת. שני המאזינים האחרונים. בשלושים שניות האחרונות שנותרו לשידור הזה, האם נוכל להתקשר לאימהות שלהם? האם נוכל לבשר לאימהות של הילדים האלה שיש להם מערכת תושבה, שתציל אותם בעמותת עלה? זה תלוי עכשיו בך או בך, ויש נטייה בדרך כלל להגיד, יש מישהו אחר שמתקשר, יש מישהי אחרת שמתקשרת. חברים, הטלפון פנוי. אלה שני המאזינים האחרונים שגם יקבלו את המתנה, גם יקבלו את 10 כרטיסים להגרלה, וגם יעשו מצווה ענקית של הצלת חיים. דרמה גדולה פה, אני רואה את השעון. בואו ניתן עוד 20 שניות נוספות. כוכבית 9334, כוכבית 9334, עבורכם זה 6 שקלים ביום, עבור הילד הזה זה חיים שלמים. בזכותכם הוא ינשום, בזכותכם הוא יוכל, בזכותכם הוא יתנייד ממקום למקום. כוכבית 9334, אנחנו עם המאזין האחרון, כבר אחד לקח, אנחנו עכשיו עם האחרון. מי לוקח עכשיו ומחייג? רגע אחד לפני הפרסמות, 10 שניות אחרונות, כוכבית 9334, מאזין או מאזינה האחרונים, ומי יודע, אולי הם יהיו הזוכים הגדולים במשכורת. כוכבית 9334, אני לא מוותר על המאזין או המאזינה האחרונים, כוכבית 9334.
0: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת בלי שקרים. בכל הקשור לרחבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
3: עוד לא עשיתם טוקי לחול? אני מורד פה נוצאות. חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
4: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
5: מסי! מונדיאל על הבא. המיזם שיגרום לכם לחגוג כל הדרך לגמר. 16 ברים, עסקי ענק, חברים, השקעות, אנרגיות טובות וכרטיס האוהדים, אלדן פספורט בר. שייתן לכם עטפות בלעדיות ופרסים מטורפים. אז למה אתם מחכים? נרשמים עכשיו, מקבלים משקה חינם ונכנסים להגרלת ענק על חבילה למונדיאל ומנוי לביתר. פרטים באתר עיריית ירושלים. ניפגש בבר.
6: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
7: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
8: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
9: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
10: סקודה פאביה, הסופר מיני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת, מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבי 9822, כפוף לתקנון.
11: קיץ, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מתאר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שכולם ישתו יותר מים, גם אתם, שמקשיבים לי עכשיו. ימים אחרונים למבצע חודשיים התנסות בתמי 4. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
12: קול מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
13: רהיטים? קודם כל ויסמן.
14: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
15: איזה כיף שיולי כאן והגיע ירושלים.
16: התכוונת שהגיע הקיץ?
15: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
12: קול מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
17: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, אחד פלוס אחד על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
0: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת, בלי שקרים. בכל הקשור לרחבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
18: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
19: לשפץ את הבית זה קל. לקוחות קל קונים ב-400 שקלים ומעלה ברשת הום סנטר ומשלמים רק 250 שקלים במחלקות צבע ואביזרים נלווים, כלי עבודה ותאורה. המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026, כפוף לתקנון.
20: אימאלה ואבאלה, איזו הצעה מחכה ללקוחות דיסקונט ברשת הגליס. משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים ברכישות גם בסניפים וגם באתר כש... יש ענק
21: יאור! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
18: חדשות 12 השעה 9, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מואלם עם החדשות. פשיטת ענק החלה הבוקר על עשרות יעדי פשיעה ברחבי הארץ, כתבתנו יולן כהן.
22: בתום חקירה סמויה ממושכת בלאב 433 במשטרת ישראל, בשעה זו פושטים מאות שוטרים, לוחמי מגע ויחידות מיוחדות על עשרות יעדים ברחבי הארץ ומבצעים את מעצרם של עשרות חשודים בעבירות סחר באמצעי לחימה בלתי חוקיים וגם סחר בסמים מסוכנים. במידע שהגיע אלינו, הפשיטות באזור הדרום, בין השאר על משפחות פשע, ובשעה זו נעצרו עשרות חשודים.
18: בחירות 2026, יושב ראש כחול לבן בני גנץ אמר בראיון לגדעון נוקו ועמיחי עטלי ב-103 FM כי נתניהו מבזבז כל הזדמנות טובה לאחדות אמיתית וכי הייתה צביטה בליבו כשחילי טרופר הכריז על הקמת מפלגה חדשה.
23: זה שנתניהו מבזבז כל הזדמנות טובה לאחדות אמיתית, אני יודע על בשרי ולצרי גם על בשרו של הציבור. לכן אני גם חושב שמעבר לכל הדברים האחרים, נתניהו צריך לסיים את תפקידו, להחזיר את המנדט לציבור, ואני מקווה שהציבור יראה לו את הדרך חוץ כך ראוי. זה משמעותה של אחריות, בטח אחרי
24: הסוף קולוצלית. אני חושב שחלקים גדולים בציבור תוהים אם בני גנץ יראה לו את הדרך החוץ, כי ככה זה לא נראה ודאי.
23: לא, בוודאי שכן, כי בני גנץ כבר עשה את זה כמה פעמים. זאת אומרת, שלוש פעמים יכולתי לא ללכת איתו, לא הלכתי איתו.
18: ליל תקיפות נוסף באיראן, צבא ארצות הברית הודיע כי השלים גל תקיפות בעשרות מוקדים ברחבי המדינה. בין היתר בוצעו תקיפות נגד מערכות טילים והגנה אווירית וסירות של משמרות המהפכה סביב מיצר הורמוז ובמספר מוקדים נוספים בדרום איראן. בתגובה, במשמרות המהפכה טענו כי שיגרו טילים וחטבאמים ופגעו במחלי דלק ובמחסני תחמושת בבסיס צבאי בירדן, ובבחריין מדווחים כי הזעקות הופעלו במדינה. כתבנו יובל שדה מוסיף כי על רקע התקיפות, שבוע המסחר נפתח עם ירידות חדות בבורסת אסיה, ועם זינוק במחירי הנפט, שמחירו מתקרב כעת ל-80 דולר לחבית. בתאילנד לפחות 29 בני אדם נהרגו בשריפה שפרצה במסעדה בצפון בנקוק. כלי תקשורת מקומיים דיווחו על עשרות פצועים שפונו לבתי חולים באזור. כוחות כיבוי והצלה פעלו בזירה ודיווחו כי הושגה שליטה באירוע. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
1: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
2: לובינסקי טרייד אנד ליס.
1: כוכבית 3,008, כפוף לתקנות.
3: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
4: שלום לכם, לאחר התפזרות עננות הבוקר, מזג האוויר צפוי להיות בהיר, לא נרגיש שינוי בטמפרטורות היום, ולמרות ההתחממות שמורגשת בימים האחרונים, מדובר במזג אוויר רגיל לעונה, עומס החום בשעות הצהריים, בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ. ביום רביעי נרגיש עוד עלייה קלה בטמפרטורות, השינויים יורגשו בעיקר בשעות הלילה.
3: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
1: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. צ'רי FX שנת 2022, עכשיו מ-89,900 שקלים.
2: לובינסקי טרייד אנד ליס.
1: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
18: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, ועד כאן מחדשות 12.
5: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק ולעוד 40 יעדים. גם במחלקת עסקים, ארקיה.
25: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור, אמקור, אמקור.
26: צריכים מזגן? לכו

0: בוקר טוב, מאזינים ומאזינות יקרים, רדיו ירושלים, אנחנו פותחים שעה נוספת במשדר המיוחד הזה. אנחנו כאן, יקי אדמקר ואני שיפי חריטן, יחד איתכם, מאזינים ומאזינות יקרים, בשעתיים האחרונות, יחד איתכם עמדנו ביעדים, ובעזרת השם נעשה את זה גם בשעה הזו. לאלו שמצטרפים אלינו בשעה הזו למשדר הזה, אנחנו נמצאים כאן הבוקר עם עמותת עלה. אני חושבת שרבים מכם שמעו את השם של העמותה, מי שלא, זה הזמן לעשות רגע גוגל קצר ולראות איך יותר מ-800 ילדים עם מוגבלויות, נחויות קשות מאוד, גם פיזיות, גם שכליות, פשוט מקבלים טיפול מסור. יש ילדים שנולדו עם המוגבלויות האלו, יש ילדים שבאמצע החיים פשוט הכל התהפך בגלל תאונות דרכים, בגלל תביעה באמבטיה, חנק, חיידק טורף, לא עלינו ולא עליכם, שלא תדעו. עמותת עלה מסייעת למשפחות ומטפלת במסירות נפש ממש באותם ילדים. יש ילדים שגרים שם פיזית 24/7, ילדים שננטשו, ילדים שההורים שלהם לא יכולים לטפל בהם. וכל ילד וילדה בעמותת עלה זקוקים למערכת תושבה מותאמת אישית, שבלי המערכת הזו הם פשוט לא יכולים לחיות. זה לא איזה אביזר נוחות עבורם, אלו החיים שלהם. זה ילדים שלא יכולים להחזיק את עצמם, לא יכולים לנוע, לא יכולים לדבר, לא יכולים ללכת, ולכן הם גם נתונים בסכנת חיים בגלל פיצי לחץ, בגלל דברים שאני אפילו לא רוצה להרחיב עליהם כל כך, אבל רק שתבינו, כן, דלקות ריאות, בגלל מים שמצטברים, ועוד. אנחנו פה כי לפני כשנה טיל איראני פגע באחד המבנים המרכזיים של עמותת עלה. גם על זה אתם יכולים לעשות גוגל ולבדוק, זה קרה בחודש יוני שנה שעברה. למזלנו, לשמחתנו, זה קרה בזמן שהילדים עדיין לא היו במבנה, זה קרה ב-4 לפנות בוקר, המבנה כולו הוחרב, אתם תוכלו לראות סרטונים של מצלמות האבטחה, גם זה נמצא באינטרנט. וברוך השם המבנה הזה שוקם, אבל הרבה מאוד ציוד מציל חיים, ציוד שבלעדיו הילדים האלה לא יכולים לחיות, פשוט התקלה. אנחנו כאן כי בכל שעה במשדר הזה אנחנו צריכים 45 מאזינים ומאזינות שיקחו על עצמם שותפות ויאמצו ילד או ילדה בעמותת עלה. כמובן שמעבר לשותפות הזו, שעלותה היא 180 שקלים בחודש ל-36 חודשים, שזה יוצא לכם 6 שקלים ביום, אתם יכולים כמובן להקדיש את התרומה הזו לטובת הנצחה או רפואה שלמה, בריאות, ויש גם מתן שכרה בצידה. תורם של העמותה, יקי, אתה רוצה לספר על הדבר המטורף
1: כן,
0: הזה?
1: כן, כי זה דבר באמת מטורף. שימו לב מאזינות ומאזינים, שיפי פה מדברת באמת על הזכות והמצווה הגדולה להציל חיים של ילדים וילדות בעמותת עלה, אבל יש תורם של העמותה שהבטיח דבר אחד, אחד או אחת מכם, אנחנו הולכים לעשות הגרלה בעוד כמה שבועות יחד עם עמותת עלה. אחד או אחת מכם הולכים לזכות, שימו לב טוב, ב-30,000 שקלים משכורת כל חודש למשך שנה שלמה. זה יכול להיות שלך או שלך עכשיו. אנחנו עם 45 מאזינים, וזאת השעה האחרונה שאנחנו משדרים כאן עכשיו. בשעה 9:55 אנחנו מחזירים את השידור לרדיו ירושלים. מוטי פרנסיס יהיה כאן. כמדי יום, עם השעות מוזיקה שלו, הנעימות והטובות והמשמחות. חבר'ה, תקשיבו טוב, 45 מאזינים אחרונים, כל אחד מהם מקבל עכשיו 10 כרטיסים להגרלה המטורפת של עמותת הלב, ואחד מכם הולך לזכות ב-30,000 שקל משכורת כל חודש למשך שנה שלמה. הטלפון שלו אתם מחייגים בשביל לקבל את זה, הוא כוכבית 9334, כוכבית 9334. זה הטלפון, תחייגו עכשיו, תגידו אני רוצה להציל ילד, אני רוצה להציל ילדה בעמותת עלה, לתת להם מערכת תושבה, זה 180 שקלים בחודש, ואולי אתם תהיו הזוכים הגדולים של 30,000 שקל משכורת כל חודש לשנה שלמה. אבל שימו לב טוב, מעבר לזה, מאזינות ומאזינים, יש לנו כאן רשימת מתנות שאותה אתם מקבלים בלי הגרלה, עם מתנה, שליח מיוחד עד הבית. תבחרו את אחת מהמתנות הבאות: שייקר נינג'ה, מכונת קפה, סצירים של פוד אפיל בשווי 1,500 שקלים עם פתק החלפה, מולטי קיצ'ן או פליימוביל משטרה לילדים. זה יכול להיות שלך או שלך בזכות זה שאתם שותפים עכשיו עם הילדים בעמותת עלה. כוכבית 9334, תנו מחיאות כפיים כבר לשני המאזינים הראשונים שיש לנו. כל הכבוד לכם, ובאמת זה מרגש, כי יש מאזינים אגב שמקדישים את הערכות האלה שהם נותנים, את מערכות ההושבה האלה, לעילוי נשמה, ולהצלחה, ולבריאות, ולפרנסה, וזה חוזר. זה פשוט ברכה שמגיעה אליכם לתוך הבית, זה חוזר אליכם פי מיליון. כי מי שנותן חיים לילד או ילדה, בעמותת עלה, שבמרוצת החיים פתאום יש ילד שטבע בבריכה, וילד שנשכח ברכב, וילד או ילדה שנפגעו בתאונת דרכים, שנפלו מקורקנט, והם גם פגועים פיזית וגם פגועים מוחית. זה נכות שהיא, לצערנו הרב, היא פעמיים. והנכות הזאת היא נכות שבלי מערכת ההושבה שלכם, הילד הזה לא יכול לחיות. זה לא עניין של יהיה, לא יהיה, אז בסדר. זה עניין של חיים ומוות. אם תיתנו, הילד הזה יחיה. אם לא תיתנו, חלילה וחס, הילד הזה יכול למות. אז בואו נחייג עכשיו. כוכבית 9334, כוכבית 9334. שימו לב מה אתם מקבלים. מצווה גדולה של המציל נפש בישראל, מציל עולם מלא, כן? מתנה. ללא הגרלה, סליחה, עם שליח מיוחד עד הבית אליכם, שזה או סצירים, או שייקר נינג'ה, או מכונת קפה, זה עכשיו למאזינים שמתקשרים. אני פותח עכשיו את הקווים עבור המאזינים האלה שמתקשרים עכשיו ומקבלים את המתנה הזאת ללא הגרלה, ועשרה כרטיסים למשכורת של 30,000 שקל בחודש לשנה שלמה, הגרלה שאנחנו עורכים אותה בעוד כמה שבועות, יחד עם כל הגורמים הרלוונטיים בעזרת השם. כוכבית 9334, כוכבית 9334, זה המספר, תחייגו עכשיו, הנה יש לנו עוד שלושה מאזינים נוספים, כל הכבוד לכם מאזינות ומאזינים כאן ברדיו ירושלים, זאת אומרת אנחנו כבר עם החמישה ראשונים, כל הכבוד, באמת זה מרגש ומחמם את הלב, מי לוקח את הערכה הבאה, את מערכת ההושבה הבאה, עבור הילד או הילדה הבאים, כוכבית 9334, כוכבית 9334, זה המספר, כוכבית 9334, כן שיפי.
0: אני רוצה להגיד שאתה יודע, לא כולנו יכולים להיות חלק מתוך מערך מטפל, וזה גם הגיוני, אנחנו כל אחד עם החיים שלו. אבל עם ישראל הוא באמת עם שיודע לתת כשצריך, ויש לנו ערבות הדדית מטורפת, ואני ממש מפצירה בכם להבין מי הם הילדים של עלה, והילדים של עלה שחוו את הפגיעה הזו של הטיל האיראני עם הבניין שלהם, שהם כל כך זקוקים לו, שבלעדיו החיים שלהם נראים אחרת, וגם כמובן החיים של המשפחה שלהם, ובאמת תבינו שהם לא בחרו בזה, ואתם עם הכוח שאתם נותנים להם בשיחת טלפון אחת לכוכבי 9334, פשוט משנים את החיים שלהם. ואני רוצה להגיד, אנחנו תמיד מבקשים עבור הילדים שלנו שיהיו טובים, שיהיו בריאים, שהשם ישמור אותם, שישמור את החיילים שלנו. אתם בשיחה הזו בוראים אנרגיה של שמירה. אדם שנותן מקבל בחזרה. זה חוק בטבע וזה חוק רוחני וזה חוק איזה שלא תרצו.
1: ולכן אני אומר, מי יודע, יכול להיות שזה שהתקשר עכשיו ועשה מצווה גדולה מאוד והציל חיים של ילד או ילדה, בורא עולם מציל את החיים שלו ומשנה אותה מקצה לקצה ונותן לו 30 אלף שקל משכורת כל חודש לשנה שלמה. את יודעת מה זה? זה 360 אלף שקל בשנה אחת, שזה אפשר לשפץ את הבית, אפשר להחזיר משכנתה, אפשר להחזיר הלוואה, אפשר רוגע כלכלי, אפשר לצאת עם הילדים לחופשה אחת, אפילו לא אחת, אלא גם שלוש חופשות.
0: ורק שתבינו שעכשיו שהמוקדים מחכים לשיחה שלכם, ואני רואה את הקווים פנויים, זה אומר אמהות שיושבות עכשיו בבית, מחכות ממש כוססות ציפורניים, פשוט במתח אדיר, עבור הילדים שלהם זה נשימה, זה חיים, זה חמצן. וכל טלפון שלכם לכוכבי 9334, שעבורכם זה 6 שקלים ביום, 180 שקלים בחודש, הן מקבלות שיחת טלפון ישירה ממנכ"ל העמותה, מהרב מר מורשטיין, שהוא לא מחכה לשום דבר, הוא מיד מחייג לאמא הזאת ואומר לה, אמא יקרה, לילד שלך יש רגליים, את יכולה לנשום, הן מחכות לטלפונים האלה, ובלי הטלפונים שלכם, הם לא יוכלו לקבל את הטלפון הזה. בואו, לא נשאיר אותם לבד. כוכבי 9334, קחו את הטלפון, תחייגו. כוכבי 9334.

0: מציל אותי כל יום, ועכשיו אתם מצילים את הילדים והילדות בעמותת עלה. יותר מ-800 ילדים ברחבי הארץ שהם פגועי מוח ופגועים פיזית. בלי מערכת ההושבה שעליה אנחנו מדברים פה כל כך הרבה, הילדים האלה לא יכולים לחיות, הם לא יכולים לנשום, הם לא יכולים להתנייד ממקום למקום, ואתם בתרומה סמלית, בשותפות סמלית של 180 שקלים בחודש, שזה יוצא 6 שקלים ביום, אתם נותנים לילדים האלה חיים. אבל לא רק להם, אלא גם לעצמכם, כי אתם מקבלים פה 10 כרטיסים להגרלה גדולה שעורכת עמותת עלה, על 30,000 שקל משכורת כל חודש. זה יכול להיות שלכם למשך תקופה של שנה. מי הוא המאזין או המאזינה שרוצים לקבל עכשיו? 10 כרטיסים להגרלה שיקחו את הטלפון ויחייגו ביחד איתנו. כוכבית 9334. כוכבית 9334. אנחנו נותרנו עם 32 מאזינים אחרונים, ומגיע הרבה הרבה מחיאות כפיים לטובת כל המאזינים שנרתמו עד עכשיו. התחלנו ב-45, אנחנו עם 32, זאת אומרת, יש לנו כבר 13 ראשונים, אנחנו צריכים עוד 32. עכשיו שימו לב טוב להפתעה הגדולה שיש לי פה עבור אותם 32. כל אחד מכם שמתקשר, יש לי גם מתנה לתת לכם. בלי הגרלה, בלי סייגים, בלי שום דבר, עם שליח מיוחד עד הבית, תבחרו את אחת מהן. שייקר נינג'ה, מכונת קפה, סט צירים של פוד אפיל בשווי 1,500 שקלים, מולטי קיצ'ן או פליימוביל לילדים, משחק מטורף, באמת. תבחרו את אחת מהמתנות האלה, אתם מקבלים אותה עם שליח מיוחד עד הבית, בזכות זה שאתם שותפים עם עלה, בלי הגרלה, בלי שום דבר, מעבר להגרלה המטורפת שיש לנו כאן. מי שמחייג עכשיו, מקבל את זה עוד מעט, אני לא יודע אם יישאר, יש לנו את זה למספר מועט מאוד של מאזינים. כוכבית 9334, כוכבית 9334. אני רוצה לומר לכם, מאזינות ומאזינים, אין כמו לפתוח את הבוקר הזה עם מצווה גדולה של הצלת חיים. לפעמים אנשים מתמודדים עם בעיות של בריאות, של פרנסה, של רפואה, חוששים כמה אני אחיה, עד מתי אני אחיה. אני אומר לכם, מאזינים יקרים, אני לא בבא, אני לא מקובל ואני לא מבטיח הבטחות. אבל יש דבר אחד, שכשאדם נותן ופותח את הלב וגם קצת את הכיס עבור מישהו אחר, בורא עולם מחזיר לו כפל כפליים, במיוחד כאשר מדובר פה בילדים שהם נשמות טהורות וגבוהות. ילדים שהם פגועי מוח והם פגועים פיזית. כוכבית 9334, כוכבית 9334, ואני אומר, יש לנו פה למעט מאוד מאזינים שהתקשרו עכשיו גם את המתנה ללא הגרלה. יש פה שייקר נינג'ה, יש פה מכונת קפה, ויש פה סט צירים בשווי 1,500 שקלים, שאתם יכולים גם עם פתק החלפה להחליף את הסט הזה בכל מיני דברים שיש בפוד אפיל. כוכבית 9334, כוכבית 9334. שיפי, מה את היית עושה אם היית זוכה בהגרלה הגדולה ולוקחת הביתה 30,000 שקל משכורת כל חודש לשנה שלמה? איזה דבר מטורף זה.
1: שיב, חלום, משכורת מנכ"ל כל חודש לשנה, האמת שזה חלום, אני מאחלת את זה באמת לכל אחד ואחת שיזכו. מה שכן, אני ממש מקנה בזכויות שלכם, ואני רוצה להגיד לכם, אנחנו כאן בתקופה שמן הסתם חלקכם כבר מתכננים, או תכננתם, יוצאים, או יצאתם כבר לחופשה. יש ילדים שההתחלה של שנה בשבילם פירושה מחולל חמצן. יש ילדים שכשאתם עכשיו הולכים ולוקחים את הספרים לשנה הבאה לבית ספר, הם צריכים בלון חמצן היד. יש ילדים שבמקום כיתה צריכים מיטת שיקום מתכווננת. ויש ילדים שבמקום אפרונות ומחברות וצבעים ואיזה כיף, כל הכיף הזה, צריכים כיסא גלגלים מותאם אישית. ואני רוצה להגיד לכם שהילדים האלה לא בחרו את הדבר הזה. הם לא יכולים לצאת עכשיו לחופשה, הם לא יכולים אפילו לנגב לבד את הרוק מהפה. הם ילדים שכלואים בתוך הגוף של עצמם, ויש לכם פה הזדמנות לשמח אותם ולהציל את החיים שלהם. זה לא סתם לשמח אותם. יש פה ילדים שאומנם נולדו עם מחלות גנטיות קשות ועם תסמונות מאוד קשות, אבל יש ילדים שהיו ילדים רגילים, ילדים שרקדו ושרו ושיחקו כדורגל, אבל נפגעו חלילה בתאונת דרכים, טבעו בבריכה. זה פשוט מפחיד. אתם מצילים את החיים שלהם בשיחת טלפון אחת, כוכבי 9334. כוכבי 9334, בואו לא נגיד לאימהות שלהם שאין לנו איך לעזור להם, כי האימהות האלה יושבות ומחכות עכשיו, הם שומעות את השידור שלנו, וכשאנחנו לא מבשרים להם שיש עוד טלפונים במוקד, הם פשוט במתח אדיר, אין להם כבר כוח, הם חיים את זה 24/7. בואו נגיד תודה על החיים שלנו, ונאפשר קצת מרחב נשימה למשפחות שהחיים יתחזרו עליהם. כוכבי 9334, הכוח הזה נמצא עכשיו בידיים שלכם, אתם לא סתם שומעים אותנו. יש לכם פה הזדמנות. בנוסף לזה, כמובן שאתם יכולים כמובן לזכות במשכורת של 30,000 שקלים כל חודש לשנה שלמה, שזה לגמרי. דבר אדיר, אבל בזכות הגדולה...
0: תדעת משהו שיפי, אני אומר, אולי דווקא המאזין או המאזינה שמחייגים עכשיו, הם יהיו המאזינים שיזכו בהגרלה הגדולה, ויקחו הביתה 300...

0: תחשבו מה שאתם עושים, אתם עושים מצווה גדולה, מצילים ילד או ילדה ממוות, ממש כך, ואתם יכולים לקבל את הדבר המטורף הזה. כוכבי 9334, כוכבי 9334, זה הטלפון שאליו אתם מחייגים, אתם מקבלים 10 כרטיסים. מי שיחייג אחרי השידור הזה, שמסתיים בעוד משהו כמו חצי שעה, אנחנו לא ממשיכים כאן לשעה נוספת, זאת השעה האחרונה שלנו, ההזדמנות האחרונה עכשיו להציל את הילדים והילדות בעמותת הלל, לא לפספס, יקבל עכשיו, מי שמתקשר עכשיו 10 כרטיסים, זה מגדיל לסיכויים שלכם לזכות בצורה חסרת תקדים. אבל מי שיחייג אחר כך, יקבל כרטיס אחד. בסדר, יש לו עדיין סיכוי לזכות, אבל לא מגדיל את הסיכויים שלו בצורה כל כך חסרת תקדים, כן? כוכבי 9334, כוכבי 9334. אני רוצה לומר משהו על מערכת ההושבה. יש אנשים ששומעים את השידור הזה ואומרים לעצמם, טוב, נו, בסדר. אם יהיה לילד הזה, בטח יהיה לו, ואם לא, אז הכל יהיה בסדר. יש מישהו אחר שמתקשר, יש מישהי אחרת שמתקשרת. מאזינים יקרים, אני רוצה לומר לכם משהו. קודם כל, הקו כרגע פנוי. אף אחד לא מתקשר, זאת אומרת, אם אתם תתקשרו, תצילו את הילדים האלה, אם לא, חלילה וחס, זה יכול להסתיים אחרת. אבל מעבר לזה, אני אומר דבר נוסף. המערכת הושבה הזאת זה מעין כיסא גלגלים, אבל זה לא כיסא גלגלים רגילים שאנחנו מכירים. זה כיסא גלגלים שמשקיעים בו עשרות אלפי שקלים. הוא מותאם לילד גם ברמה הפיזית, גם ברמה המוחית, וזה נותן לו חמצן, זה נותן לו את האפשרות לנשום. זה לילד הזה נותן את האפשרות לאכול, להתנייד ממקום למקום. מספרות האימהות, אני פגשתי את חלקן בשנה האחרונה, הן מספרות שבלי מערכת ההושבה הזאת, הילד נמצא במיטה מבוקר ועד לילה, במצב של קריסת מערכות, של ניוון שרירים, של דברים שיכולים להוביל למוות. ואתם עכשיו נותנים לו את החיים. כוכבית 9334, כוכבית 9334, זה הטלפון שאליו אתם מחייגים. כוכבית 9334, תנו מחיאות כפיים לעוד 4 מאזינים נוספים.
1: וואי, אתה יודע, אתה אומר 4 מאזינים, 4 מערכות הושבה, אני רואה את הפנים שמאחורה. אתה יודע, גם סיירתי שם לא פעם ולא פעמיים. תבין, יש שם מישהי שכמות הנחויות שלה היא כל כך גדולה, ויש לה תסמונות באמת קשות, ברמה שאי אפשר לתאר את זה, שלחו אדם לגרמניה, לסדנה של 3 חודשים, רק כדי ללמוד איך להרכיב כיסא שיכיל את כל המורכבויות של הגוף שלה. תקשיב, זה מטורף. ואז הוא חזר לארץ, והם בנו את זה בחברה כמובן מיוחדת. זה התאמה מאוד מדויקת. אם אתם תבואו לשם, אתם תראו בקומה אחת, שיש נגיד כיתה של 12 ילדים, אתם תראו 12 מערכות הושבה שונות. כל מערכת הושבה כזו, זה לא עכשיו איזה כיסא גלגלים שאתם יכולים ללכת לקחת בהשאלה, ממש לא. זה מערכת אישית ספציפית לילד הזה, שבלעדיה אין לו חיים, נקודה.
0: שיפי, יש לנו עוד 3 מאזינים שמבינים טוב מאוד את מה שאת אומרת עכשיו, וגם הם זוכים במצווה הגדולה הזאת, לוקחים לעצמם מערכת הושבה כזאת, מאמצים ילד או ילדה בעמותת עלה, ומביאים ברכה ושפע גדול אליהם לתוך הבית. כוכבית 9334, כוכבית 9334, מאזינים יקרים, אנחנו עם 21 מאזינים אחרונים. 21 מאזינות ומאזינים אחרונים, ואנחנו סוגרים את השידור הזה, עומדים ביד, ואין עוד המשך שידור פה בשעה 10, מוטי פרנסיס מגיע פה לשדר את המוזיקה הטובה שלו כמדי יום. חבר'ה, מי רוצה 10 כרטיסים להגרלה על 30,000 שקל בחודש לשנה שלמה, ייקח את הטלפון ויחייג עכשיו. מי רוצה מתנות חינם עם הגרלה, עם שליח מיוחד עד הבית ללא הגרלה? יש פה שייקר נינג'ה, יש פה מכונת קפה, יש פה סט צירים של פוד אפיל בשווי 1,500 שקלים, יש פה פליימוביל לילדים, זה אתם מקבלים עם שליח מיוחד עד עליכם הביתה. כוכבית 9334, כוכבית 9334, זה הטלפון, והנה יש לנו עוד מאזין אחד, אנחנו עם 20 אחרונים. איזו דרמה, איזה יופי, וואו. כוכבית 9334, כוכבית 9334, זה הטלפון שתחייגו, אתם עושים מצווה גדולה. אני חייב לצאת לפרסומת זהב אחת, אבל לפני כן, מאזינים יקרים, מי לוקח עכשיו את הטלפון? יש לי 4 קווים פנויים במוקד,
1: וואו.
0: ומביא אותנו עם 16 אחרונים, כן? בואו ניקח מה-20, נוריד ל-16. הנה, קו אחד נתפס.
1: יופי.
0: עוד 3 קווים נתפס, עוד 3 קווים שיתפסו עכשיו. כוכבית 9334, כוכבית 9334, זה הטלפון שאתם מחייגים, הנה יש לנו עוד קו אחד נתפס, 2 קווים פנויים, תכף נקבל עדכון האם הם לוקחים מערכת תושבה, כן או לא. יש לנו עוד 2 קווים פנויים, מי מחייג עכשיו? יצלצל, יגיד, אני רוצה לאמץ ילד או ילדה בעמותת עלה, 6 שקלים ביום, זה פחות מכוס קולה, זה פחות מכוס קפה שאתם שותים בבוקר.

0: ואתם מצילים חיים בטלפון הזה. עוד קו אחד פנוי. קו אחרון שהוא פנוי עכשיו, וכל הקווים במוקד דפוסים ברוך השם. כוכבית 9334, כוכבית 9334.
1: ועכשיו, פרסומת זהב. סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4X ורכב האצ'בק המשפחתי סי 4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.

0: 35 דקות לאחר השעה 9, ממש 20 דקות האחרונות של השידור הזה, לפני שאנחנו חותמים אותו יחד עם עמותת עלה. הילדים והילדות המיוחדים שסובלים לצערנו הרב גם מפגיעה פיזית וגם מפגיעה מוחית, וצריכים עכשיו את הציוד הרפואי המציל חיים. לא בונוס, לא יהיה בסדר, זה מערכת תושבה שנותנת להם חיים. חלילה וחס, אם לא תהיה להם את מערכת תושבה הזאת, זה יכול להסתיים במוות. מאזינים יקרים, אנחנו כאן במשדר היסטורי, שבמסגרתו אחד או אחת מכם יכולים להיות הזוכים הגדולים בהגרלה של עמותת עלה. אתם מקבלים 10 כרטיסים להגרלה הזאת, ואחד מכם לוקח הבית המשכורת של 30,000 שקלים בחודש למשך שנה שלמה. כן, כן, לא התבלבלנו. 30,000 שקלים בחודש למשך שנה שלמה, זה יכול להיות שלכם. ואתם מקבלים 10 כרטיסים, זה מגדיל את הסיכויים שלכם לזכות בהגרלה בצורה באמת משמעותית. כל מה שאתם צריכים לתת עבור מערכות ההושבה שנותנות חיים לילדים האלה, מאפשרות להם לנשום, להתנייד, לאכול, לתקשר, באמת, לזוז קצת, ולא להיות צרועים במיטה מהבוקר עד הלילה, זה 180 שקלים בחודש ל-36 חודשים, זה יוצא 6 שקלים ביום. וזה באמת זכות ומצווה גדולה שלכם. אבל מעבר לזה, יש לנו כאן עבור באמת 17 מאזינים אחרונים עכשיו, מתנות ללא הגרלה, עם שליח מיוחד עד הבית. תבחרו את המתנה מבין הרשימה הבאה: מכונת קפה מיוחדת, שייקר נינג'ה, סט סירים של פוד אפיל בשווי 1,500 שקלים, זה יכול להיות שלכם לכל מי שמתקשר עכשיו. הטלפון של עמותת עלה, שימו לב טוב, תחייגו, כוכבי 9334, כוכבית 9334. אם יש בעל עסק ששומע אותי עכשיו, רוצה לקחת שני ילדים, לתת שתי מערכות הושבה, זה מוכר לפי סעיף 46 למס הכנסה, זה חוזר אליכם 35%. אם זה אתה בעוסק מורשה, בכל דבר, אתם יכולים להזדקות על התרומה הזאת. כוכבית 9334, כוכבית 9334. אתם זכות עצומה, מצווה ענקית להציל חיים. אתם מקבלים 10 כרטיסים להגרלה הגדולה על 30,000 שקל משכורת, ואתם מקבלים את אחת מהמתנות הבאות בחינם עם שליח מיוחד עד הבית. וגולת הכותרת זה סט צירים בשווי 1,500 שקלים עם פתק החלפה בפוד אפיל. כוכבית 9334, כוכבית 9334, זה הטלפון שאליו אתם מחייגים עכשיו, כוכבית 9334. אמרתי שאנחנו עם 17, שיפי?
1: כן.
0: אנחנו כבר עם 15. אופה, כל הכבוד.
1: יפה.
0: לעוד שניים שלוקחים שתי מערכות הושבה כאלה, זאת אומרת, זה הולך ונגמר, ואנחנו חותמים את השעה הזאת בעוד פחות מ-20 דקות.
1: זה מטורף, אני באמת רוצה להסביר לכם את חיוניות הציוד השיקומי הזה שאנחנו מדברים עליו פה, כי כל הילדים בעלה הם עם נחויות סופר מורכבות, אז תבינו שזה משפיע עליהם גם על מערכת הנשימה, כי בעצם הם מוגבלים בתנועה שלהם ברגע שהם רק שוכבים, ולא מזיזים אותם ממקום למקום. הריאות לא מתרחבות במלואן, זה פשוט משפיע להם על הנשימה, חייבים להניע אותם ולהזיז אותם. יש פה באמת לחץ ממושך על רקמות האור כתוצאה מישיבה או שכיבה לא מבוקרת, גם זה עוצר את הספקת הדם.
0: רגע, אני מבשר לך, סליחה שאני קוטע אותך, יש לנו עוד מאזין אחד.
1: לטובת, זה בטח.
0: אנחנו עם 14 מאזינים אחרונים, דרמה גדולה פה בשידור חי, מי יהיו ה-14 האלה שיזכו להתקשר עכשיו לכוכבי 9334, כוכבי 9334, עמותת עלה. תעשו גוגל למי שלא מכיר, 40 שנה על המפה, 40 שנה עושים כל מה שהם יכולים כדי להציל את הילדים והילדות האלה, ועכשיו אתם לא רק מצילים אותם, אתם גם הולכים להשתתף בדבר היסטורי גדול חסר תקדים של הגרלה מטורפת, 30,000 שקל בחודש, משכורת כל חודש, זה יכול להיות שלכם. כוכבית 9334, כוכבית 9334. הנה, יש לנו עוד מאזינה אחת נוספת, אנחנו עם 13 האחרונים. כן, שיפי, סליחה שקטעתי אותך.
1: לא, בטח, לטובת כזה דבר תקטע אותי כל רגע. אני רוצה להסביר שהרבה מאוד מהילדים בעלה, ותעשו גוגל, תבדקו אותי, יש להם מחלות ניווניות, יש להם פגיעות נוירולוגיות קשות. הדברים האלה שאני מזכירה גורמים לעיוות קיצוני בעמוד השדרה, רק שתבינו שאם הם בלי מערכת תושבה שתומכת בהם 24/7, הם פשוט יכולים להתעוות. זה משפיע על עמוד השדרה, אני לא צריכה להסביר לכם שזה מביא לתוצאה של חליל המוות, וגם כמובן מערכת העיכול והנשימה ומערכת ההובלה, זה מונע קרישי דם, הם עומדים בפני כל כך הרבה סכנות בלי המערכת הזאת.
0: שפי, אני יכול להגיד משהו אחד מאוד פשוט?
1: חייב.
0: זה פשוט מציל אותם ממוות.
1: נכון, צודק.
0: כל מה שאת מתארת עכשיו, מערכת ההושבה הזאת,
1: פשוט לפעמים אנחנו נותן, לא מבינים, לא קולטים עד כמה זה מטורף.
0: זה נותן להם חיים ומציל אותם ממוות. אנחנו פגשנו שנינו, אבא לילדה בעמותת עלה, שמספר לנו שהילדה שלא נכנסה לעמותת עלה, הרופאים נתנו לה עד גיל 9.
1: נכון.
0: הילדה הזאת בשנה האחרונה חגגה יום הולדת 19.
1: זה מטורף זה היה.
0: ופשוט אנחנו עומדים מולו עם דמעות בעיניים והוא מספר את זה, ואנחנו מבינים בפעם הראשונה בצורה מוחשית מה מערכת ההושבה הזאת עושה.
1: נכון.
0: אני שואל אותך מאזין יקר, אני שואל אותך מאזינה יקרה, אנחנו ממש בעשר דקות האחרונות של השידור הזה. עכשיו יש פה את ההזדמנות עם 13 מערכות הושבה האחרונות. נכון, יש פה הגרלה ויש פה מתנות, הכל בסדר. האם הייתם אומרים לא לאמא שהייתה עומדת לכם עכשיו בדלת הבית או בחלון הרכב, והייתה אומרת לכם שבשישה שקלים ביום אתם מצילים את הילד או את הילדה שלה? אף אחד מכם לא היה מסרב, אני בטוח. כולכם הייתם נרתמים. כולכם הייתם אפילו נותנים לה גם לא רק שישה שקלים, אלא 12 שקלים. וזה מה שקורה כאן. האימהות האלה עכשיו יושבות בבית, הן שומעות את השידור הזה, והן מחכות לראות האם יהיה מאזין או מאזינה ברדיו ירושלים שמחכה, שמטלפן, לכוכבי 9334. כי הטלפון הזה שלך או שלך, זה הטלפון שיציל את החיים של הילדה שלה, את של הילד שלה. כן, כן. זה תלוי עכשיו בך או בך. אני לא אומר את זה סתם, ואל תגידו מישהו אחר מתקשר, כי זה ההזדמנות והזכות שניתנה לכם עכשיו. ולכו תדעו, בורא עולם נתן לכם את הזכות הזאת בידיים עכשיו כשאתם שומעים רדיו ירושלים להציל ילד או ילדה, כי הוא רוצה גם לפנק אתכם ב-30,000 שקל משכורת ולתת לכם פרנסה בשפע. ואתם מקבלים עכשיו 10 כרטיסים להגרלה, ויכול מאוד, מאוד להיות שאתם תזכו. הנה יש לנו עוד שני מאזינים, אנחנו עם 11 מאזינים אחרונים, ואני מכיר הרבה מאוד אנשים שנתנו מעצמם, פתחו את הלב ואת הכיס, ונתנו 6 שקלים ביום, זה פחות אפילו מכוס קפה שקונים בבוקר בחנות נוחות בתחנה הדלק. וזה הביא להם ברכה ושפע לתוך הבית. כי אין ספק שיושב אבא למעלה בשמיים, בורא עולם, ואומר מי זה הילד שלי, מי זאת הילדה שלי שככה דאגו לילדים האלה בעמותת הלא? והוא נותן להם פי שתיים.
1: הוא אומר, אם אתה משמח את שלי, אני משמח את שלך.
0: לגמרי. אז בואו מאזינים ומאזינות, 10 מאזינים אחרונים, יש לנו עוד מערכת תושבה אחת שנלקחה, 10 מאזינים אחרונים, שיקחו עכשיו את הטלפון, יקבלו גם את המתנה ללא הגרלה, זה יכול להיות צעצירי בשווי 1,500 שקלים, שייקר נינג'ה או מכונת קפה, זה יכול להיות גם פליימוביל לילדים, או מולטי קיצ'ן, וגם תקבלו 10 מאזינים האחרונים, רגע אחד לפני שאנחנו חותמים את השידור הזה, תקבלו כל אחד 10 כרטיסים להגרלה גדולה, שאנחנו עורכים אותה יחד עם עמותת הלב בעוד כמה שבועות, על 30,000 שקל משכורת, כל חודש לשנה שלמה. איך זה עובד? זה נכנס לכם לחשבון הבנק. אתם תחליטו מה התאריך, בעשירי, ב-15, ב-20 או בראשון, ואתם קבלים 30,000 שקל משכורת כל חודש לשנה שלמה. זה יכול לעזור לכם עם ההלוואה, עם המשכנתה, זה יכול לשפץ לכם את הבית, כל אחד מה שהוא רוצה, מה שהוא יבחר, זה יכול סתם לתת לכם רוגע כלכלי, בזכות זה שנתתם רוגע וחיים לאותם ילדים בעמותת הלא. הטלפון הוא כוכבית 9334, כוכבית 9334. כן, שיפי, רצית לומר.
1: משפט אחד אני רוצה לומר, בבקשה. מעבר לזה שיש פה מצוות צדקה והצלת חיים, תדע לך שיש פה גם תמיכה במילואים ניקים, ואני אסביר. ברשימה הזו שאנחנו מחכים בעשרה ילדים אחרונים, יש שני ילדים שהם ילדים לאבא שהוא במילואים ניק, אוקיי? תבין, מעבר לזה שיש לו ילד מיוחד וילד פגוע בבית, הוא הולך ותורם למדינה. בזמן הזה, האמא כמובן לוקחת על עצמה עוד יותר בנטל, ומי שתומך בילדים האלה ותורם להם את הערכות מצילות חיים, הוא גם תומך באבא הזה שעכשיו מגן על המדינה שלה.
0: כוכבי 9334, מאזינות ומאזינים, אנחנו כבר עם 9 מאזינים אחרונים. עוד מערכת תושבה, אני מקבל עדכון מהמוקד שנלקחה. איפה ה9 האחרונים, רגע אחד לפני שאנחנו מסיימים את השידור הזה כאן ברדיו ירושלים? כוכבית 9334, אנחנו לא כאן בשעה הבאה. מי שעכשיו תהיה לו את ההזדמנות לקחת, יזכה, ומי שלא מפספס, חבל. כוכבית 9334.

0: טוב, מאזינים יקרים, אנחנו ממש חמש דקות אחרונות לשידור הזה, אנחנו נותרנו עם שמונה מאזינים אחרונים שיכולים להיות שותפים איתנו כאן רגע אחד לפני שנסיים את השידור ברדיו ירושלים, 9:47 דקות עכשיו, לטובת משפטחת הרדיו, אנחנו בשידור מיוחד, יחד עם עמותת עלי, ילדים שהם פגועי מוח ופגועים פיזית, והם חייבים שתעניקו להם חיים. מערכת הושבה, זה מעין כיסא גלגלים, שבאמת הם, הכיסאות האלה מותמים עבור הילדים האלה. גם ברמה הפיזית וגם ברמה המוחית, זה מאפשר להם לנשום, זה נותן להם חמצן, זה נותן להם את היכולת לאכול, לתקשר, להתנייד ממקום למקום, דברים שבלי זה חלילה וחס הם ימותו. להיות צרועים במיטה במשך חצי שנה עם קריסת מערכות וקרישי דם ודברים כאלה, זה חלילה יכול להיגמר במוות. כל אחד מהשמונה האלה שנותרו האחרונים בלבד, שימו לב טוב מה אתם מקבלים. הדבר הראשון הוא מתנה ללא הגרלה עם שליח מיוחד עד עליכם הביתה. שייקר נינג'ה, מכונת קפה, סצירים של פוד אפיל בשווי 1,500 שקלים, או לחילופין פליימוביל לילדים. זו מתנה עבור השמונה האחרונים שמחייגים אלינו עכשיו. אל תגידו לא ידעתי, התקשרתי, אחר כך פספסתי. זה עכשיו עבור שמונה מאזינים אחרונים. אבל מעבר לזה, שימו לב טוב למה קורה כאן בשידור של רדיו ירושלים יחד עם עמותת עלה. כל אחד ואחת מכם, שיחייגו עכשיו מבין השמונה האלה, מקבלים 10 כרטיסים להגרלה גדולה שתאריך בעוד כמה שבועות, על 30,000 שקל משכורת כל חודש לשנה שלמה. 30,000 שקל זה יכול להיות שלך, זה יכול להיות שלך. מי יודע, אולי אחד מהשמונה האחרונים הוא זה שיזכה בכסף הזה ובפרס המטורף הזה. הטלפון שאליו אתם מחייגים הוא כוכבית 9334, כוכבית 9334. אתם מקבלים 10 כרטיסים להגרלה. מי שיתקשר אחרי השידור יקבל כרטיס אחד. זה מעצים ומגדיל את הסיכויים שלכם לזכות בצורה חסרת תקדים. כוכבית 9334, כוכבית 9334. קודם כל אתם עושים טלפון של הצלת חיים. אתם מסמכים עכשיו את האמא שנמצאת בבית, ויש לה ילד שהוא נשמה תורה וגבוהה. יש לה ילדה שבאמת בורא עולם נתן לה מתנה לגדל את הילדה הזאת. אתם מצילים את החיים של הילדים האלה, לא פחות מכך. ואז אתם מקבלים גם מתנה ללא הגרלה, ונותר, יש לנו עוד שני מאזינים רבותיי, אנחנו עם שישה אחרונים. אתם מקבלים מתנה ללא הגרלה. שייקר נינג'ה, מכונת קפה, סצירים, יש פה רשימה ארוכה, רק תבחרו במוקד. שישה מאזינים אחרונים, דרמה גדולה פה בשידור, האם נצליח להגיע ליעד האחרון של השידור הזה. כוכבית 9334, כוכבית 9334, והנה יש לנו עוד מאזין אחד נוסף שלוקח, אנחנו עם חמישה אחרונים, מי יודע, אולי אחד מהחמישה האלה יהיה הזוכה הגדול בהגרלה של 30,000 שקל בחודש, שנה שלמה אתם מקבלים כל חודש 30,000 שקל, זה יכול להיות שלך, זה יכול להיות שלך, ואני אומר לא, הנה כבר ארבעה אחרונים, תנו להם מחיאות כפיים, איזה קצב מטורף מה שהולך פה במוקד, ארבעה מאזינים אחרונים, שיחייגו עכשיו לעמותת עלה, לקבל מערכת הושבה ולאמץ את הילד והילדה, וגם יקבלו מתנה עם שליח מיוחד עד הבית ללא הגרלה, וגם 10 כרטיסים להגרלה. אולי אחד מהם יקבל את הטלפון מהמנכ״ל של העמותה, יהודה מרמורשטיין, שיבשר להם שהם זוכים ב-30,000 שקל בחודש לשנה שלמה. תקשיבי, זה סכום שהוא משנה חיים, שיפי. ממש. זה אין דברים כאלה.
1: ממש, וכמה, ואת יודע, הם נותנים 6 שקלים ביום, מצילים חיים, לוקחים זכויות איתם עד סוף הדורות, ואחד או אחת הולכים גם לקבל 360,000 שקלים בשנה. זה פשוט מדהים, ויש לכם זכות והזדמנות לעשות את זה. עכשיו, כוכבי 9334, אני ממש מפצירה בכם לקראת סיום, תעשו גוגל, תבינו את מי אתם מצילים. זו זכות עצומה, באמת, אתם תלכו עם זה ותקדישו את הערכות האלה. תבינו כמה זכויות יש למי שתקדישו עבורו את הדבר הזה, אם זה לעילוי נשמת, אם זה להבדיל, להצלחה, לבריאות. יש פה באמת הזדמנות לשנות חיים של כל כך הרבה אנשים בשיחת טלפון אחת. כוכבי 9334. כוכבי 9334. יש עוד מעט מאוד אנשים שתהיה להם הזכות בשעה הזו, במשדר הזה. יקי, כמה?
0: 3 מאזינים אחרונים. וואו. ואנחנו חותמים את השידור הזה עם עמידה ביד, וזה מרגש ומחמם את הלב. אנחנו צריכים עוד 3 מאזינים אחרונים שתהיה להם את האפשרות להציל את הילד או הילדה בעמותת עלה ב-6 שקלים ביום. מעבר לזה, לקבל 10 כרטיסים להגרלה מטורפת על 30,000 שקל, וגם מתנה חינם ללא הגרלה שתגיע אליכם עד הבית, שייקר נינג'ה, מכונת קפה, עושה צירים בשווי 1,500 שקלים. כוכבית 9334, כוכבית 9334, והנה יש לנו עוד ערכה אחת שנלקחה על ידי מאזינה נוספת. שני המאזינים האחרונים. אני בלחץ גדול מאוד, האם יהיו לנו את השניים האחרונים עם עמותת עלי. חברים, לא מדובר פה בהצלחה שלי. מדובר פה בעניין של חיים ומוות. האם יהיו לנו את השניים האחרונים? אולי אחד מהם יהיה הזוכה הגדול בהגרלה הזאת על 30,000 שקל משכורת. כוכבי 9334, כוכבי 9334, והנה יש לנו עוד מאזין אחד, עוד מערכת תושבה, אנחנו עם המאזין או המאזינה האחרונים עכשיו. וואו. לא מפסיקים
1: לרקוד עליי. השאלה היא למי תהיה הזכות? למי תהיה הזכות?

0: איפה המאזין או המאזינה האחרונים? הטלפון עדיין פנוי במוקד ואנחנו צריכים את מערכת ההושבה האחרונה כדי לחתום את השידור הזה כאן. מיד אחרי החדשות של השעה 10, מוטי פרנסיס כאן. אבל רבותיי, איפה המאזין או המאזינה האחרונים? זה מדובר בעניין של הצלת חיים. זה לתת חיים לילדים האלה בעמותת עלה. אתם מקבלים גם 10 כרטיסים להגרלה על 30,000 שקל וגם מתנה חינם ללא הגרלה עם שליח מיוחד עד הבית. אני לא מוותר על המאזין או המאזינה האחרונים, אני לא מוותר עליהם, אני יודע שזה חיים של ילד רבותיי. מי מחייג עכשיו ומביא ברכה ושפע לתוך הבית שלו? כי כשאתה נותן חיים, כשאת נותנת חיים, אתם מקבלים כפול 2 חזרה. זה יחזור אליכם פי מיליון. כוכבית 9334, כוכבית 9334. אני בינתיים רוצה להגיד תודה גדולה לכל המאזינים כאן ברדיו ירושלים שלקחו חלק. תודה לשיפי חריטן שהייתה איתנו כאן. תודה לכל אנשי עמותת עלה.
1: תודה לך, יקי.
0: תודה רבה לכם, מאזינים יקרים. אנחנו עדיין צריכים את המאזין האחרון. האם ב-40 שניות האחרונות, אני יוצא רגע את המוזיקה, האם ב-40 שניות האחרונות יהיה לנו את המאזין או המאזינה שלוקחים על עצמם את הילד או הילדה האחרונים פה בשעה הזאת ואומרים, רגע, חסר להם? עדיין אין מי שיתקשר, אני מתקשר עכשיו. כן, יש פה הגרלה, יש פה מתנות, אני מתקשר. כוכבית 9334. כוכבית 9334. איזה לחץ. כוכבית 9334. מי יודע, אולי המאזין או המאזינה האלה, הם יקבלו את הטלפון ממנכ"ל העמותה שיבשר להם את הבשורה הדרמטית שהם זכו במשכורת של 30,000 שקל בחודש. כל השנה. אולי בזמן הפרסמות והחדשות יהיה את האחרון שיחה. כוכבי 9334, כוכבי 9334.
2: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסמת אחת שכולה אמת, בלי שקרים. בכל הקשור לרחבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
3: עוד לא עשיתם טוקי לחול? אני מורד פה נוצאות. חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
4: מסי! מונדיאל על הבא. המיזם שיגרום לכם לחגוג כל הדרך לגמר. 16 ברים, עסקי ענק, חברים, השקעות, אנרגיות טובות וכרטיס האוהדים אלדן פספורט בר, שייתן לכם עטפות בלעדיות ופרסים מטורפים. אז למה אתם מחכים? נרשמים עכשיו, מקבלים משקה חינם ונכנסים להגרלת ענק על חבילה למונדיאל ומנו לביתר. פרטים באתר עיריית ירושלים. ניפגש בבר.
5: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם עסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3 ב-$50. ג'יימס ריצ'רדסון.
6: קולמוביל, בית לנערות ולנהגים כבר 120 שנה.
7: ראיתי קיבוץ השלושה. נכנסתם? קניתם. האומן 14 תלפיות.
8: קיץ, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם את הרמי מייז שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שכולם ישתו יותר מים, גם אתם, שמקשיבים לי עכשיו. ימים אחרונים למבצע חודשיים התנסות בתמי 4. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
9: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
10: המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה.
11: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
12: איזה כיף שיולי כאן והגיעה ירושלים.
13: התכוונת שהגיע הקיץ?
12: קיץ זה ירושלים.
1: אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
9: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, מבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
7: רהיטים, קודם כל ויסמן.
6: קול מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
12: ירושלים זזה קדימה. יותר אופניים, יותר קורקינטים, יותר אנשים בדרך. וכשיותר אנשים עולים על שני גלגלים, צריך לזכור שעל הכביש אין מקום לטעויות. חבישת קסדה ונסיעה במסלולים המסומנים יכולות להציל חיים. שני גלגלים, אפס טעויות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
2: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת בלי שקרים. בכל הקשור לרחבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
7: אתם מאזינים לחדשות 12. ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
13: לקוחות דיסקונט נופשים יותר ומשלמים פחות. גם במלון נווה אילת מרשת מלונות אטלס משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, כש... יש ארנק
14: ירוק! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
15: לשפץ את הבית זה קל. לקוחות קל קונים ב-400 שקלים ומעלה ברשת הום סנטר ומשלמים רק 250 שקלים במחלקות צבע ואביזרים נלווים, כלי עבודה ותאורה. המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026. כפוף לתקנון.
16: חדשות 12 השעה 10, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. המשטרה פשטה הבוקר על ידי פשיעה רבים בדרום הארץ, עשרות חשודים מהמגזר הבדואי נעצרו. כתבתנו יולן כהן.
17: בתום חקירה סמויה ממושכת בלאב 433 במשטרת ישראל, בשעה זו פושטים מאות שוטרים, לוחמי מגע ויחידות מיוחדות על עשרות יעדים ברחבי הארץ ומבצעים את מעצרם של עשרות חשודים בעבירות סחר באמצעי לחימה בלתי חוקיים וגם סחר בסמים מסוכנים. במידע שהגיע אלינו, הפשיטות באזור הדרום, בין השאר על משפחות פשע, ובשעה זו נעצרו עשרות חשודים.
16: בחירות 2026, יושב ראש כחול לבן, בני גנץ, אמר בריאיון לגדעון אוקו ועמיחי יטלי ב-103 FM, כי על ישראל להגיע בתום הבחירות לממשלת אחדות ציונית רחבה, ולא לממשלת שינוי התלויה במפלגות הערביות.
18: והמטרה היא מאוד פשוטה, להציל את מדינת ישראל. אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו ממשלה חלשה, ממשלת שינוי, סטייל ממשלת שינוי שהיא חלשה, והיא לא מחזיקה מעמד, והיא תלויה בקולות המפלגות הערביות, והיא לא יכולה לקדם את האג'נדה שגוש אחד רוצה וגוש אחר לא רוצה. אנחנו לא יכולים לקחת ממשלה קיצונית שמובילה אותנו מדחי אל דחי, זה לא יכול להימשך. בתי הקברות מלאים באסון הזה. אנחנו חייבים להקים ממשלת אחדות ציונית רחבה, שתשרת את כל הציבור הזה, ושהאג'נדה שלה תהיה ציונית וליברלית ודמוקרטית. אלה דברים חשובים לכל עם ישראל.
16: איראן מוסיפה לתקוף במפרץ, אז אזעקות נוספות הופעלו לפני זמן קצר בבחריין, אחרי שהופעלו התראות במדינה לאורך הלילה והבוקר. במשמרות המהפכה טענו כי פגעו גם בבסיס צבאי בירדן, בתגובה על גל התקיפות שביצע צבא ארצות הברית באיראן במהלך הלילה. חמישה חופים בחיפה ייסגרו לרחצה בעקבות חריגות שנמצאו בבדיקות איכות מהים. במהלך היום תבוצע בדיקת דיגום נוספת, שבסופה יוחלט על המשך הצעדים בהתאם לממצאים. כתבנו אור אביד מציין כי החופים שיסגרו הם חוף הסטודנטים, דדו, דדו מרכז, זמיר ובת גלים. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
19: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון, שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
20: לובינסקי טרייד אנד ליס.
19: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
21: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
22: שלום לכם, לאחר התפזרות עננות הבוקר, מזג האוויר צפוי להיות בהיר, לא נרגיש שינוי בטמפרטורות היום, ולמרות ההתחממות שמורגשת בימים האחרונים, מדובר במזג אוויר רגיל לעונה, או מסחום בשעות הצהריים, בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ. ביום רביעי נרגיש עוד עלייה קלה בטמפרטורות, השינויים יורגשו בעיקר בשעות הלילה.
21: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
19: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. צ'רי FX, שנת 2022, עכשיו מ-89,900 שקלים.
20: לובינסקי טרייד אנד ליס.
19: כוכבית 3,008, כפוף לתקנות.
23: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, ועד כאן מחדשות 12.
24: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
25: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק ולעוד 40 יעדים, גם במחלקת עסקים, ארקיה.
26: חם, קיץ חם ברדיו ירושלים.

שלום, בוקר טוב, מה העניינים? מה קורה חברים? 5 אחרי 10, ברוכים הבאים לבבי טוב, מהדורת יום שני ברדיו ירושלים 101.5, 89.5, גם באפליקציה. איך אתם? איך אתם? הבוקר, בלי סיבה מיוחדת שהיא, קמתי מוקדם במיוחד. יש כאלה שגידו מה, זה לא מוקדם, זה טבעי, אבל קמתי באזור 5:45. תסכים אותי שזה יחסית מוקדם כשהתוכנית שלי היא ב-10 בבוקר. ובמקום להימרח במיטה, בסביבות 6:20 כבר קמתי, ועשיתי מלא דברים שלא הספקתי לעשות כבר כמה ימים. בקיצור, מכאן מסר לאומה, אם אתם מתעוררים, לא צריך למשוך בכוח זמן במיטה, למרות שזה כיף ומפתה. קומו, כי בבוקר אנחנו הכי יעילים. אז לתשומת ליבכם ובעיקר ליבי, גם לימים הקרובים. אני מקווה שבשעתיים הקרובות נהיה בעיקר יעילים, אפילו יותר משעות הבוקר המוקדמות, כי סך הכל באנו לעשות לכם טוב, אז מישהו צריך לעשות את זה, אם לא אנחנו. אז קדימה, יצפו אלינו, תגבירו את הווליום ותהנו, אנחנו מקווים, תגידו יפה שלום ובוקר טוב לעדן אופרה, מתן ממן, אני מוטי פרנסיס, מהדורת יום שני, יאללה מתחילים.

אחד מבין המון המון ביצועים לדעתי במדובר, מדובר במאות או אפילו אלפים למשקינדה, אבל זה המועדף עליי. וזה קשה לבחור, אבל זה פשוט יופי של ביצוע. הבוקר בבא בטוב, מהדורת יום שני, אדיר רובינשטיין, כמידי שבוע כאן עם ביקורת הטלוויזיה שלו, ויש לו מה להגיד, אתם כבר מכירים את אדי. המשחק היומי שלנו, שיכול להניב לכם הרבה מאוד פרסים, שלושת הגדולים, המשחק המוזיקלי שלנו יגיע עוד מעט לקראת סיום השעה הראשונה. הפתעת היום תגיע ב-11:30, שרנו מקום דרך הוואטסאפ שלנו, 050-2555-101. זה המספר, שרנו מקום כבר מעכשיו, כדי שתצליחו לעשות טוב למי שתרצו. ושאלת יום אחד שתלווה אותנו לאורך כל הבוקר, והיא כבר בפייסבוק לסקרני ביניכם. חפשו מוטי פרנסיס מה בטוב, תכף לספר עליה גם כאן כמובן, ובעיקר מלא מוזיקה שתעשה לכם יום טוב במיוחד.

שקה כאן, הייתנו בדי. אז גם הבוקר הזה אנחנו רוצים להניח לכם הרבה מאוד פרסים במסגרת שאלת היום שלנו. חופש גדול, אתם יודעים, בחוץ, ואנחנו נזכרים היום בעבודות הראשונות. היום אנחנו מבקשים מכם שספרו לנו מה הייתה העבודה הראשונה שלכם בתור נערים, נערות, עבור מה קיבלתם את המשכורת הראשונה. שתפו אותנו, יש פרסים 050-2555-101 בוואטסאפ או פייסבוק מוטי פרנסיס בבטוב. כאמור, ספרו לנו מה הייתה העבודה הראשונה שלכם, עבור מה קיבלתם את המשכורת הראשונה, את דמי הכיס אם תרצו, כי בדרך כלל מדובר בדמי כיס בעיקר בעבודות האלה, נכון? לא איזה שכר היסטרי. יאללה, שתפו אותנו 050-2555-101, זה הוואטסאפ, תשובות מקוריות שוות פרסים, מקוריות וגם כנות, אתם יודעים.

מדונה. אז אם אתם רוצים לזכות בחבילת הפרסים היומית שלנו, ספרו לנו איזו עבודה החופש הגדול מזכיר לכם, מה הייתה העבודה הראשונה שלכם, עבור מה קיבלתם את המשכורת הראשונה. 050-2555-101 זה הוואטסאפ לתשובות שלכם. הנה ריטה מתוך שירת הסירנה, זה נקרא אל תפחד. איזה שיר יפה זה.

0: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
1: אלף, סטופ, טף, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
0: ראיתי קיבוץ השלושה. נכנסתם? קניתם. האומן 14 תלפיות.
2: רשת פרנץ מזמינה אתכם למופע מוזיקלי לכל המשפחה. סמי הקבאי, הרפתקה בקרקס. עם הדמויות האהובות, שירים וריקודים עליבים. אל תפספסו. יום שלישי, 21 ביולי, באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-49 שקלים באתר פרנץ או בכוכבית 9976.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
4: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
3: אחרי ששמתם את העסק בצד,
4: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
3: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
4: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: קיץ, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שכולם ישתו יותר מים, גם אתם, שמקשיבים לי עכשיו. ימים אחרונים למבצע חודשיים התנסות בתמי 4. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
7: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
0: רהיטים, קודם כל ויסמן.
8: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה, מתוקי שלי.
9: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118. משרד הרווחה והביטחון החברתי.
10: טירוף של קיץ בפלנט ירושלים. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות וזוכים בפרסים. ואם זה לא מספיק, עם הכרטיס תוכלו להיכנס להגרלה הגדולה של הקיץ. עם חופשות בחול, יום הולדת לילדים, ועוד. כרטיסים באתר ובקופות הקולנוע. כפוף לתקנון.
0: עכשיו זה קורה ברהיטי קיבוץ השלושה. לרגל שיפוץ החנות, ניקוי כל מחסני הרשת, חדשים, תצוגה ועודפים בהנחות מטורפות. סלונים, פינות אוכל, חדרי שינה, שולחנות, מזנונים, הכל במחירי חיסול. אסור לכם לפספס. עכשיו זה קורה ברהיטי קיבוץ השלושה, האומן 14 תלפיות.
11: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: גט, ילד בשדות. הגיע הזמן ביקורת טלוויזיה.
1: בא לבקר.
0: עדי רובין של ישראל היום, שלום חבר, בוקר טוב.
2: מה קורה?
0: אני בסדר, מה איתך?
2: נו, ראית דה וויס?
0: ראיתי דה וויס, כן.
2: נו.
0: תשמע, אני אוהב את התוכנית הזאת, לדעתי יש בעיה רצינית מאוד בליהוק השופטים.
2: כל הכבוד מוטי, אני יכול לנתק, אתה יודע יותר טוב ממני הכל. יאללה,
0: שיהיה לך יום טוב. תודה, היה כיף היום. נו, דבר אליי מה, אז גם אתה חושב ככה.
2: אתה צודק לגמרי, השופטים בעייתים, יש לך בעצם שלושה שופטים, או לפחות שניים שיושבים על אותה נישה, שזה סטטיק ונועה קירל, ואם תרצה גם עדן בן זקן יושבת על אותו... על אותו רעיון, זאת אומרת, על אותו קונספט.
0: כן.
2: ויש לך את עידן רייכל, שהוא כאילו המפיק, המבוגר, האחראי, יש שיגידו הבומר.
0: כן.
2: ועל אף שהפורמט הוא אחלה, ובאמת יש הרבה כישרונות, אני חושש שהבעיה הגדולה של העונה הזו, ורואים את זה גם, מתחילים לראות את זה ברייטינג,
0: כן.
2: יהיו המנטורים.
0: אני אגיד לך מה, זה גם העניין של הדינמיקה ביניהם. למשל, גם בכוכב הבא לאירוויזיון, יש כאלה שאומרים, טוב, ראוי להיות שופט, לא ראוי שופט, אבל הדינמיקה היא הרבה יותר טובה ומעניינת. כאן משהו נראה, אפילו, סליחה שאני אומר, קצת הצגתי. יש רגעים שאתה אומר, אתה קולט שעושים את זה ממש בשביל השואו, משהו שנראה קצת לא אמיתי.
2: חד משמעית, נגיד רק למאזינים שלנו, התחיל עם 14% רייטינג, תוכנית שנייה כבר 11, היום התוכנית השלישית עם גרף הירידה יימשך, ברגע שתשאלו שאלות, כן?
0: כן.
2: האם שווה להמשיך ולבזבז את הפריים טיים על דבר שלא לא מביא קהל? יהיה מעניין לראות את הדבר הזה.
0: כן.
2: אי אפשר לא להתייחס, כמובן ראית אתמול את ה... פאוור קאפל שהראו ל...
0: לא ראיתי בתוכנית עצמה, אבל זה שבר את הרשת, מה שנקרא, אז כן, שהראו את יצחק רבין ולא זיהו אותו, נכון? לא זיהתה אותו.
2: עוד היה פינטו, חושבה
0: שזה בן
2: גוריון. אתה יודע, קל להגיד, אוי ואבוי, לאן הגענו ומה עשינו, אבל בסוף, הקטע הזה, ממה שאני בדקתי לפני הפינה איתך, עד עכשיו יש לו במצטבר בכל מיני מקומות, מעל ל2 מיליון צפיות.
0: וואו.
2: זאת אומרת שבזכות הבורות של הודיה פינטו, היא הצליחה לעשות את מה שהיא עושה הכי טוב, לקדם את עצמה, כי בסופו של דבר, משפיענים באינסטגרמים, פחות חשוב להם אם הם יוצאים תקשים, יותר חשוב להם שרואים אותם.
0: וגם אולי, אבל בזכותה עכשיו הרבה מאוד ילדים, למשל, שעדיין לא יודעים מי זה יצחק רבין, פתאום ידעו שיש לזה גם אולי יתרון בהפוך על הפוך.
2: אם הילדים עדיין לא יודעים יצחק רבין, אז אין פה שום יתרון.
0: אז חבל שהודיה הזו שמלמד אותם על זה, כן.
2: אוקיי. עכשיו, היה אתמול את התלוש של המדינה, אותו פורמט בינלאומי שהתאגיד רכש, שאיל קנה, ששאול אמסטרדמסקי בעצם מספר לנו כמה אנחנו מרוויחים. ראית את זה? ראיתי שמוטי פרנסיס 45,000 שקל בחודש.
0: כן, אותי לא ראינו, כי פשוט ידעו שאני...

0: אתה יודע, השפיל שם את כולם, אבל ראיתי את זה, ואני חושב שבסוף זה מוכיח את מה שכולנו ידענו, שזה אחד הדברים שהכי מעניינים אנשים, תלוש המשכורת, אתה יודע, להיכנס עמוק עמוק לכיסים של האנשים, רואים את זה גם ברייטינג, ראיתי כמעט 9%, זה גבוה לכאן 11.
1: כן, אני חייב להגיד לך שאין לי שום יכול לדעת, זאת אומרת, אני מאמין לשאול אמסטרדמסקי, אבל לפי התגובות ברשתות החברתיות, אתה יודע, הוא דיבר שם במשכורות של עובדות סוציאליות ואחיות, וכולם אמרו שהוא לקח מספרים מאוד גבוהים.
0: נכון.
1: אז אני מניח שהוא לקח ממוצע, אתה יודע, זאת אומרת, שאתה לוקח אחות שמתחילה, היא לא מרוויחה 15,000-16,000 שקל, אין דבר כזה.
0: אני תוהה, אבל אם אני תוהה, סליחה שאני קוטע אותך, אני תוהה אם בסוף, נגיד היום זה הפרק השני, אם בסוף התוכנית שאול אמסטרדמסקי יחשוף גם את התלוש שלו, כי זה מתבקש.
1: אחד, ושתיים, בסופו של יום, הדיון הזה בעיניי, שנייה שאני נהיה פילוסופי, מה זה נותן מוטי? כאילו, מה זה נותן שאנחנו מגלים כמה השכן שלנו מרוויח? מה האסנס? זאת אומרת, אוקיי, אז גיליתי שאתה מרוויח 30, והוא מרוויח 20, והוא מרוויח 40. מה גילינו על זה? מה זה נותן?
0: לא יודע, אתה יודע, אנחנו, זה עניין יחסי. אתה שם את עצמך לעומת אחרים, לעומת מה שאתה עושה. זה נותן איזושהי פרספקטיבה, איזושהי נקודת זווית כזאת שונה, לדעתי.
1: כן, אבל נניח אם עכשיו תגלה שראיתי שם יועץ אסטרטגי מרוויח 45,000 שקלים בחודש, האם תגיד אני עוזב את הרדיו שהוא אהבת חיי ואני אלך להיות יועץ אסטרטגי כי הוא מרוויח יותר ממני? אני שואל, כי בסופו של דבר אין במספרים האלה בסופו של יום שום דבר. אוקיי, אז היה מציצנות לרגע, הרווחנו שפועל בתברואה מרוויח ככה וככה, אבל מה זה קשור לחיים שלי? זה הבעיה שלי שחושפים מספרים, מה זה נותן? זאת אומרת, אוקיי, אז אני השוויתי את עצמי למישהו אחר.
0: אבל זו שאלה שאפשר לשאול בגדול על כל הטלוויזיה שלנו, הרי חצי ממנה מציצנית.
1: לא נכון, אפשר לבוא ולהגיד, האם המצב הכלכלי בעקבות זה שיש פה מלחמה 3 שנים, השתנה או לא השתנה נניח. ואז להראות, אם הוא לא השתנה, וואו, איזה כלכלה מדהימה.
0: הבנתי.
1: אם הוא כן השתנה, אז זה מחיר של מלחמה. שנבין מזה משהו, אבל לבוא ולהגיד, אז אתה יודע מה, אתה יכול להגיד דבר כזה, שרוב החבר'ה היהודים פה בנת ישראל, אולי גם המוסלמים והנוצרים, מרוויחים אחלה כסף, כל מי שבוכה על יוקר המחיה הוא בכיין שקרן שלא מסתפק במה שיש לו, ולפי התוכנית של שאול אמסטרדמסקי, כולם במצב כלכלי מצוין, ומי שבוכה על יוקר המחיה הוא, בוא נמדה על האמת, די בכיין.
0: טוב, מעניין, אתה נכנס כאן לדיון שונה לגמרי, אבל נכון, זה מעניין.
1: זה יכול להיות תוכן אנטישמי מעולה, נכון? זאת אומרת שכל היהודים
0: מגיעים. כן, כן, אלוהים ישמור.
1: ובסוף כולנו פה מרוויחים ארגזים של כסף.
0: ממש, ממש. טוב, ואפרופו, יש פרסומת זהב שנושפת באורפי, כי גם אנחנו צריכים להרוויח כאן הרבה כסף, כמו שאתה מבין.
1: טוב מאוד,
0: אני צריך
1: לשלם לי.
0: בדיוק. אדיר מי של ישראל היום, תודה חבר.
1: יאללה, ביי.
2: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.

will survive. ואפרופו התלוש של המדינה, הנה זה גם מתקשר לשאלת היום שלנו הבוקר הזה. אנחנו שואלים מה הייתה העבודה הראשונה שלכם, זו שפרנסה אתכם כבר כנערים ונערות. בוקר טוב, הייתי עובד אצל דוד שלי במגדניה במשך שבוע שלהם, מקבל 50 שקלים לשבוע. עצוב, עצוב, עצוב, שמואל כותב. אחר כך הייתי שוטף מדרגות, וברוך השם על מה שיש. הנה, אבל מתקדמים, מתקדמים, לאט לאט. העבודה הראשונה שלי הייתה מלצרות באולמות אירועים בגיל 14, עבודה קשה שלימדה אותי מהו ערך לכסף, וכמה לא מובן מאליו הזכות לעבוד ולהרוויח, כותבת אינבל לגמרי, תודה אינבל. אינבר ורד כותבת, מזכירה של מנהל 144 של בזק. יש עדיין דבר כזה, 144? בגיל 14 הייתי שוטף בניינים בחמישי ושישי, העבודה הראשונה שלי בחיים, כותב אשר. אני עבדתי בבייביסיטר, עשיתי סיכות מצדפים גם, ניפוח בלונים ועוד ועוד, מתי, תודה. בוקר טוב מוטי, העבודה הראשונה שלי בהיותי רק בגיל 16 הייתה לעבוד במשק בית וניקיון, כותבת בת אל. בוקר טוב מוטי, העבודה הראשונה שלי בחופש הגדול קיבלתי בבית חולים הדסה עין כרם, ששם יכלו להעסיק את הילדים של העובדים למשך שבועיים, ואת המשכורת קיבלתי עבור עבודות כלליות שעשיתי שם. יפה, ניקח עוד הודעה אחת. העבודה הראשונה שלי במזנון של בנייני האומה, היינו מארגנים את המזנון להפסקה, נכנסים לראות הופעות שוות ולפעמים גם קונצרטים, שיהיה קצת משעמם לנוער. עבודה שווה, האמת שכן, אופרה, מה, ללכת לראות הצגות שוות וככה בהפסקות למכור. הייתי רוצה לעבוד בזקן הער. 050-255-101 זה הוואטסאפ התשובות שלכם.

0: שלושת הגדולים. משחק מוזיקלי שיכול להניב לכם הרבה מאוד פרסים. אתם רוצים לשחק איתנו שאלת הפתיחה שהיא קלה במיוחד, ככה זה עובד בדרך כלל, יכולה להכניס אתכם למשחק הזה, והיא הולכת ככה. ספרו לי מה זה השיר הזה. 050-2-555-101 זה הוואטסאפ, התשובות שלכם. מזהים את השיר? אז יאללה, מהו? 050-2-555-101 שם פלוס תשובה, מה זה השיר הזה? 050-2-555-101 בואו לשחק.
1: כל מי שבא לי בא לי טוב.
2: מוטי פרנסיס,

0: זירוף גדול.
1: כפוף לתקנון. ראיתי קיבוץ השלושה. נכנסתם? קניתם. האומן 14 תלפיות.
2: טירוף של קיץ בפלנט ירושלים. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות וזוכים בפרסים. ואם זה לא מספיק, עם הכרטיס תוכלו להיכנס להגרלה הגדולה של הקיץ. עם חופשות בחול, יום הולדת לילדים, ועוד. כרטיסים באתר ובקופות הקולנוע. כפוף לתקנון.
3: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה. לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
4: סקודה פאביה, הסופר מיני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת, מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבי 9822, כפוף לתקנון.
5: סקודה.
6: היי אבא.
7: שלום, איפה את? מאוחר כבר. התחלנו לדאוג. הכל בסדר?
8: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לנערים ונערות רבים, אין מישהו שמוודא שהם חזרו הביתה בלילה. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי, ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
9: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים.
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: לכל האפליסטים, שהם גם אקססוריסטים, איי דיגיטל, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
12: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
13: רהיטים, קודם כל ויסמן.
14: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
15: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
16: ביטוח לאומי לצדך.
17: יופי יופי, תנו לי לחזור, תנו לי לחזור, תנו לי לחזור, כן כן, הנה ג'ינגל, מהר, בואו נתקתק, כן, נו נו,
18: מוטי פרנסיס, בבא קאי.
17: אוקיי, זה דחוף, זה דחוף, אני חייב לדבר. אני לא מאמין, אין אף תשובה נכונה, יש מלא תשובות, אבל אין אחת שהיא נכונה. מה זה השיר הזה? זה קל, מה קורה לכם חברים? ספרו לי, 050-2-555-101, זה הוואטסאפ, שם פלוס תשובה. איזה שיר מסתתר בצלילים האלה, שוב. 050-2-555-101, זה הוואטסאפ, מה זה השיר הזה? אתם מכירים אותו ואוהבים אותו, מה קורה? יאללה, בואו לשחק.

0: עוד שיר שאוטומטית עושה אווירת קיץ. נוסה נוסה. I shook you there. שלום טל, בוקר טוב.
1: בוקר טוב מוטי, מה קורה?
0: מה העניינים?
1: מעולה.
0: יופי, טל מאיפה?
1: ירושלים.
0: מה עושה בחיים?
1: עובד בבית מרקחת.
0: בית מרקחת, יפה, וחשוב שלא נזדקק. בוא תציל אותי, כי היו מלא תשובות, הלכו למלא מקומות, אבל לא נתנו לי את התשובה הנכונה, רק אחרי הסבב השני. מה זה השיר הזה? ספר לי, ספר לי.
1: דברים יפים לראות.
0: נכון, של עידן עמדי, איך אפשר לטעות בעידן, תגידו לי. יאללה, בוא נשחק שלושת הגדולים, שני שירים ראשונים אתה צריך לזהות תוך 15 שניות, שיר שלישי אתה צריך להמשיך ברגע שאני עוצר, יש?
1: יאללה.
0: יאללה, הנה השיר הראשון, שים אוזן, זה הולך ככה.
1: איזה מצלצל לי.
0: בטח שמצלצל לך.
1: אה, של... נו.
0: שוב.
1: הפנים שלו עולות לי, אבל השם לא.
0: עדן חסון, שקיעות אדומות. לא נורא, הנה השיר השני, קצת יותר קשה. יש סיכוי גבוה שאתה מכיר את זה. אתה בטוח? אתה רוצה לשמוע שוב?
1: בוא ננסה.
0: יאללה. רגע, הנה.
1: טוב.
0: איי, איי, איי, טוב. בכל מקרה, זה שירו של צנחן. שיפתח עליי, שיפתח. לא נורא. והנה השיר השלישי והאחרון, שאותו אתה צריך פשוט להשלים.

0: תמשיך, תמשיך.
1: מכיר אותו ככה במאורפה.
0: נו, אז תנסה לזמזם משהו, שוב, שוב. הנה, נותן לך עוד הזדמנות.
1: מלאך גבריאל, נכון?
0: נכון, אבל רגע, צריך לשיר. רגע, ברגע שאני עוצר. ו... נו, נו, נו.
1: המלאך גבריאל.
0: ככה זה נקרא, לנער הזה, הנה, אני עוזר לך.
1: לנער הזה, התפללתי.
0: נו, גא.
1: גבריאל.
0: נכון? אני אקבל, כי אתה חמוד ואתה מנסה, ואני אקבל את זה, אני אקבל. טוב, אז יש לך תשובה אחת בקושי מתוך שלוש, אבל גם הצלת אותנו בשאלת הפתיחה, אז בוא נפנק אותך. באיזה אזור אתה בירושלים? איפה אתה גר?
1: מורדות ארנונה.
0: מורדות ארנונה, אז ניתן לך משהו בדרום העיר. קבל מאיתנו ארוחה זוגית בבית הקפה אנג'ל, בסניף החדש שלהם במתחם התנופה, בוא תתפנק על חשבוננו. ארוחת בוקר זוגית, טעימה, ותבלה לך בסדר, טל.
1: תודה רבה, מוטי, המון תודה.
0: יאללה, בכיף, שיהיה יום טוב. ביי ביי.
2: שלושת הגדולים
0: עם גבריאל. נסגור את השעה הראשונה אחרי הפרסומות והחדשות, נשוב לשעה השנייה.

0: אותי פרנציר, מה בטוב? כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. ירושלים זזה קדימה. יותר אופניים, יותר קורקינטים, יותר אנשים בדרך. וכשיותר אנשים עולים על שני גלגלים, צריך לזכור שעל הכביש אין מקום לטעויות. חבישת קסדה ונסיעה במסלולים המסומנים יכולות להציל חיים. שני גלגלים, אפס טעויות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
1: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
2: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
3: הכלים הטובים ביותר בסטולס, בסטולס, בסטולס.
4: איזה כיף שיולי כאן והגיע ירושלים.
5: התכוונת שהגיע הקיץ?
4: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
6: רשת פרנץ מזמינה אתכם למופע מוזיקלי לכל המשפחה. סמי הקבאי, הרפתקה בקרקס. עם הדמויות האהובות, שירים וריקודים מלהיבים. אל תפספסו. יום שלישי, 21 ביולי, באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-49 שקלים באתר פרנץ או בכוכבית 9976.
7: עכשיו זה קורה ברהיטי קיבוץ השלושה. לרגל שיפוץ החנות, ניקוי כל מחסני הרשת, חדשים, תצוגה ועודפים בהנחות מטורפות. סלונים, פינות אוכל, חדרי שינה, שולחנות, מזנונים, הכל במחירי חיסול. אסור לכם לפספס. עכשיו זה קורה ברהיטי קיבוץ השלושה, האומן 14 תלפיות.
8: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים.
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: לבל אפ לג'קו 7, יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה, לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7, a business class family car.
11: מסי!
12: מונדיאל על הבא. המיזם שיגרום לכם לחגוג כל הדרך לגמר. 16 ברים, עסקי ענק, חברים, השקעות, אנרגיות טובות וכרטיס האוהדים אלדן פספורט בר, שייתן לכם עטפות בלעדיות ופרסים מטורפים. אז למה אתם מחכים? נרשמים עכשיו, מקבלים משקה חינם ונכנסים להגרלת ענק על חבילה למונדיאל ומנו לביתר. פרטים באתר עיריית ירושלים. ניפגש בבר.
13: רהיטים, קודם כל ויסמן.
1: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
14: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: נמצאים במתח מהמחיר של מוצרי החשמל? כדאי שתדעו שלקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות בטרקלין חשמל כש... יש
2: ארנק ירון! לרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים כפוף לתנאים ולתקנון כמפורט באתר הבנק.
3: לשפץ את הבית זה קל. לקוחות קל קונים ב-400 שקלים ומעלה ברשת הום סנטר ומשלמים רק 250 שקלים במחלקות צבע ואביזרים נלווים, כלי עבודה ותאורה. המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026, כפוף לתקנון.
4: חדשות 12 השעה 11, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. המשטרה פשטה הבוקר על ידי פשיעה רבים בדרום הארץ, עשרות חשודים מהמגזר הבדואי נעצרו. כתבנו בדרום, איתי גלאון.
5: בתום פעילות סמויה, הבוקר נעצרו עשרות חשודים בעבירות סחר באמצעי לחימה בלתי חוקיים וסחר בסמים מסוכנים. כל זה קורה כאשר לראשונה בלהב 433 הופעל סוכן סמוי מתוך החברה הבדואית שכונה הנווד, אשר פעל במשך תקופה ארוכה בקרב גורמים עבריינים והפליל עשרות חשודים. הבוקר הם נתפסו בעשרות מוקדים ברחבי הארץ, סך הכל 34 עבריינים, רובם מאזור הדרום.
4: חבר הכנסת חיים ביטון משס, לשעבר שר במשרד החינוך, נחקר אתמול בעזרה במשרדי להב 433 בחשד לשימוש בכספי ציבור שיועדו למטרות חינוך. החקירה מתמקדת בתקופה שבה כיהן כמנכ״ל רשת מעיין החינוך התורני, אז השתמש בכספים שיועדו לרשת החינוך לצרכים פוליטיים. לביטון מיוחסות עבירות של קבלת דבר במרמה, מרמה והפרת אמונים, רישום כוזב במסמכי תאגיד והלבנת הון. איראן מוסיפה לתקוף במפרץ, אזעקות נוספות הופעלו הבוקר בבחריין אחרי שהופעלו התראות במדינה לאורך הלילה והבוקר. במשמרות המהפכה טענו כי פגעו גם בבסיס צבאי בירדן, בתגובה על גל התקיפות שביצע צבא ארצות הברית באיראן במהלך הלילה. 5 חופים בחיפה יסגרו לרחצה בעקבות חריגות שנמצאו בבדיקות איכות מי הים. במהלך היום תבוצע בדיקת דיגום נוספת שבסופה יוחלט על המשך הצעדים בהתאם לממצאים. כתבתנו שרון קנובליך מציינת כי החריגות נובעות מתקלה שהראה במערכת הניקוז בחיפה, שכתוצאה ממנה הוזרמו שפחים לים. הנושא מצוי בבדיקת העירייה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
6: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון, שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
7: לובינסקי, טרייד אנד ליס.
6: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
8: כאן נולדתי כאן.
9: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
10: שלום לכם, מזג האוויר היום בהיר במרבית שעות היום, הטמפרטורות נותרו ללא שינוי, הן ממוצעות לעונה במרבית האזורים בארץ, בצהריים, עומס החום בינוניית כבד, ברוב האזורים. במהלך הימים הקרובים נרגיש שינויים קלים בטמפרטורות, התחממות קלה תורגש ביום רביעי, את השינוי אנחנו נרגיש בעיקר בשעות הלילה, הוא צפוי להיות חם קצת יותר באזורי הערים, ולך באזור מישור החוף והשפלה.
9: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
6: ללא מקדמה,
9: ללא סוף תקופה,
6: ללא ריבית והצמדה,
9: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה.
6: קיה פיקנטו שנת 2022, 990 שקלים בחודש וזהו.
7: לובינסקי, טרייד אנד ליס.
6: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
4: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, ועד כאן מחדשות 12.
11: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק ולעוד 40 יעדים, גם במחלקת עסקים. ארקיה.
12: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
13: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
14: חם, קיץ חם ברדיו ירושלים.

גלוריה, 8:11, שוב שלום עליכם, טוב שבאתם, כיף שחזרתם, שעה השנייה של בא בטוב, ברדיו ירושלים, 101 FM, 89.5 FM, גם באפליקציה. אם אתם רוצים בוקר טוב יותר, אנחנו כאן בשביל זה עם עוד שעה של מוזיקה שחזיר לכם רגעים יפים במיוחד, וגם יותר כיף מאשר מתנות ופרסים. החופש הגדול מזכיר את העבודה הראשונה גם כן, אז הבוקר הזה אנחנו מבקשים מכם שספרו לנו מה הייתה העבודה הראשונה שלכם, עבור מה קיבלתם את המשכורת הראשונה, כנערים, נערות. תשובות לוואטסאפ 050-255-501, 050-255-501, אפשר גם בפייסבוק. גם הפתעת היום תגיע עוד מעט. בקיצור, יופי של שעה, תגידו שוב שלום לעדן אופרם, מתן ממן, רונית עזרה. אנחנו גם בטיק טוק, חפשו מוטי פרנסיס, ותוכלו גם לצפות בנו, ויאללה, האזנה טובה גם בשעה הזאת. רציתי את 9PM של ATB, בטעות שיבצתי את Don't Stop. אבל זה גם אחלה קטע, נכון? אז נזרום איתו.

לטבוי קראי, 15:11 בא בטוב. הבוקר הזה אנחנו מבקשים מכם שספרו לנו מה הייתה העבודה הראשונה שלכם. בוקר טוב לכולם, מוטי היקר, תודה רבה על הפרגון. העבודה הראשונה שלי עוזרת לגננת ברובע היהודי, היה לי ממש כיף, נהניתי מהילדים המתוקים. אין על ילדים, זה הדבר הכי כיף בעולם. ואפרופו ילדים, ממש מולי יש ילד שלא מתבגר, שמו מתן ממן. לא מתבגר הילד, ממש מולי הוא עושה דברים שמוכיחים שהוא לא מתבגר. יופי, אפשר להמשיך. העבודה הראשונה שלי הייתה כבייביסיטר, הייתי שומרת על הילדים כמה שנים, ועד היום אני בקשר איתם, היום הם שומרים על הילדים שלי. איזה יופי, סגירת מעגל, כותבת יפי, תודה, יפי. בוקר טוב למוטי והצוות. העבודה הראשונה שלי הייתה יוזמה עסקית, הייתי קונה או קונה חבילות של שלוקים בסופר, חצי חינם, ב5 שקלים לחפיסה של 20 יחידות, ומוכר כל אחד בודד בשקל, בימי שישי בהפעלות בפארק פרס בחולון. וואי, ליאור, תשמע, סחטן עליך. יוני מירושלים כותב, העבודה הראשונה שלי הייתה בגיל 14, אורז בסופר השכונתי, ושילמו לי 50 שקלים ליום. אוקיי, העבודה הראשונה שלי, הייתי בן 14 וניקיתי זבל בגן החיות. מה עוד? חגית כותבת שהעבודה הראשונה שלה כנערה הייתה עובדת מלצרית באולמות אירועים, קיסר, מונדיאל, אולמות של אז. מהכסף מימנתי את שיעורי הנהיגה שלי. יפה מאוד. שאלו אותי מה הייתה העבודה הראשונה שלי, יש לכם ניחוש? ברדיו כמובן, בטח. מה? מגיל 12.5 עד 16, משהו כזה, התנדבתי, התחלתי ללמוד פה את כל העניינים, הייתי מגיש פינות. גיל 16 כבר התחלתי לקבל שכר. וגם הייתה תקופה שהייתי מדריך בקייטנה. כן? אין על ילדים, זה הכי כיף בעולם. מה את צוחקת? מה, מתאים לי מדריך בקייטנה, לא? וכולם, מי אנחנו? בא בטוב, כזה. 050-2-555-101, זה הוואטסאפ לתשובות שלכם, יש פרסים שווים, אז קדימה, קדימה. תראו לי אהבה, כמה אהבה, כמה אהבה.

בויז, כמה אהבה. אם אני לא טועה, השיר הזה התמודד בקדם אירוויזיון 2006 או משהו כזה. כן, השיר הזה היה בקדם אירוויזיון, נכון? להקה שהביאה איזה להיט וחצי ונעלמה בניסיון להיות כמו i5, אבל לא הצליחו כמובן להגיע לאותן עוצמות, אבל כיף, כיף להיזכר כמה אהבה. שימו לב חברים, ג'ילי מציגה את התמונה המלאה, אמינות, בטיחות, טכנולוגיה מתקדמת וחוויית נהיגה יוצאת דופן, נסיעה שקטה ועוצמתית, מערכות בטיחות ומולטימדיה מתקדמות ואפליקציה חכמה לשליטה מרחוק. It better be ג'ילי. אל תסתפקו בלשמוע, בואו לחוות בעצמכם, חפשו ג'ילי בגוגל ותאמו נסיעת חוויה עוד היום. נוסעים לפרסמות.

0: עכשיו זה קורה ברהיטי קיבוץ השלושה. לרגל שיפוץ החנות, ניקוי כל מחסני הרשת, חדשים, תצוגה ועודפים בהנחות מטורפות. סלונים, פינות אוכל, חדרי שינה, שולחנות, מזנונים, הכל במחירי חיסול. אסור לכם לפספס. עכשיו זה קורה ברהיטי קיבוץ השלושה, האומן 14 תלפיות.
1: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
2: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום. ביטוח.

0: שם גם אקססוריסטים, איי דיגיטל, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
1: עכשיו זה קורה ברהיטי קיבוץ השלושה. לרגל שיפוץ החנות, ניקוי כל מחסני הרשת, חדשים, תצוגה ועודפים בהנחות מטורפות. סלונים, פינות אוכל, חדרי שינה, שולחנות, מזנונים, הכל במחירי חיסול. אסור לכם לפספס. עכשיו זה קורה ברהיטי קיבוץ השלושה, האומן 14 תלפיות.
2: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: סקודה פאביה, הסופר מיני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת. מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822, כפוף לתקנון.
4: סקודה.
5: טירוף של קיץ בפלנט ירושלים. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות וזוכים בפרסים. ואם זה לא מספיק, עם הכרטיס תוכלו להיכנס להגרלה הגדולה של הקיץ. עם חופשות בחול, יום הולדת לילדים, ועוד. כרטיסים באתר ובקופות הקולנוע. כפוף לתקנון.
6: רהיטים, קודם כל ויסמן.
7: לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 025-777-101.

0: בטן. תמיד רציתי עוד, כמו שאנחנו רוצים מנועם, נכון? איזה כיף, יאללה. בואו נפתיע מישהו או מישהי, בואו נבדוק.
1: הפתעת היום, הפתעת היום.
0: שלום מאור, בוקר טוב.
2: בוקר טוב מוטי, מה שלומך?
0: מה העניינים? אני שומע חיוך, אני שומע את החיוך בקול שלך.
2: בטח.
0: איזה כיף, איזה כיף.
2: אני כל היום בדרכים, אני מאוד אוהב לשמוע אותך.
0: תודה רבה, תודה, ושתמיד תחייך. מאור, מאיפה אתה?
2: אני מהכי צמח.
0: יפה, תמקם אותנו למי שלא מכיר, למי שלא יודע, אזור בית שמש, לא?
2: מרכז, לא, דווקא לא, לוד, רמלה כזה.
0: אוקיי, נכון, נכון, נכון, נכון, אני יודע. אפילו הייתי שם פתאום, אני נזכר לפני המון המון שנים, נכון. יפה, אוקיי, מה, נולדת שם וזה?
2: כן.
0: יפה, תענוג. ספר לי את מי אנחנו מפתיעים.
2: אנחנו מפתיעים את אשתי היקרה.
0: אוקיי, האם יש סיבה או ככה סתם החלטת על שמח אותה ככה, באמצע היום בעיר?
2: סתם, באמת סתם, ככה, לא סתם, מגיע לה, כן, מגיע לה יותר מזה, במיוחד במציאות המורכבת ככה, כן. כל הטיפול בילדים, יש לנו שתי תינוקות שיהיו בריאים.
0: איזה כיף.
2: ככה.
0: אז אמרת, בואו נעצור הכל ונאמר כמה מילים טובות ברדיו.
2: לגמרי.
0: איפה היא נמצאת עכשיו, אסתי?
2: היא עובדת בחנות למוצרי תינוקות, גם ביישוב הזה של חיסמח.
0: מעולה, אז יאללה, בואו נחייג לאסתי ונפתיע אותה, יאללה. אולי נתעניין בקניית משהו.
3: הלו.
0: שלום אסתי.
3: שלום.
0: היי, בוקר טוב, מה נשמע?
3: בסדר, בוקר טוב.
0: יש לך דקה, אני חבר של מאור, והבנתי שאת יכולה לעזור לי אולי.
3: אוקיי.
0: את בעניין של, את בחנות ככה למוצרי תינוקות וכאלה, נכון?
3: נכון.
0: יש לכם מושבים לרכב עבור תינוקות?
3: כן.
0: אוקיי, מעולה. מה אזור המחירים, פלוס מינוס?
3: בין 400 ל-700.
0: אוקיי, ויש משהו ספציפי שאת ממליצה עליו במיוחד?
3: מה מביניהם, כיסא בטיחות?
0: כן.
3: יש, כן, יש לנו דגם אחד טוב.
0: הבנתי,
3: של טוב. של גרקו, של
0: אינפנטי. מתי אפשר לבוא לראות?
3: אנחנו פתוחים, עד 3:30.
0: אוקיי, אולי אני אתאם עם מאור, אני אבוא יחד איתו. הוא דיברת איתו? הוא פנו היום?
3: אם הוא פנו היום, אני חושבת שכן, אולי.
0: כן, עד כדי כך פנוי שהוא מתקשר לרדיו, וממש שמעתי אותו לפני שנייה בשידור.
3: די, ומה הוא אמר?
0: הוא אמר כמה דברים טובים עלייך, האמת.
3: וואו.
0: כן, מדבר מוטי פרנסיס, את בשידורך עכשיו ברדיו, אני לא מתכוון להגיע לחנות, סתם ככה רציתי למשוך את הזמן. אוקיי, נעים מאוד. ומה שכן אמרתי אמת זה שבעלך מאור התקשר אלינו לשידור ואמר שהוא רוצה להגיד לך כמה מילים שכולם ישמעו איזו אישה נפלאה יש לו. האם את מוכנה לזה?
3: מוכנה מאוד.
0: תגידי לו שלום.
2: אשתי היקרה, אשתי היקרה, מה שלומך?
3: וואו, חושבת שעובדים עלייך.
0: באמת עבדו עלייך.
2: האמת שקשה להפתיע אותך, כתבת להיות צפויה לכל תרחיש, אבל הצלחתי. טוב, רציתי רגע לעצור הכל, באמת, עם כל המרתון שיש לנו במציאות המקום מורכבת הזו, ולהגיד לך באמת תודה על מי שאת, ועל מה שאת, ואת אימא מושלמת לבנות שלנו, לאביגיל בנועה, ובאמת, כאילו, אין, לא יכולתי לבקש יותר טוב מזה, זו מתנה משמיים, ואני מברך על כל דקה ודקה שיש לי את הזכות להיות לצידה.
3: וואו, וואו, וואו, מאור, זכיתי כפול.
0: וואי.
3: חיים שלי אתה, תודה רבה.
0: מאור, איזה נסיך, מה זה אסתי? בדרך כלל הוא ככה מפתיע ומפנק ואומר מילים כאלה?
3: כן, זכיתי בבעלי, אין ספק.
0: איזה יופי, כמה זמן אתם נשואים?
3: 4.5.
0: ושני קטנים יש, נכון?
3: נכון.
0: בני כמה?
3: 2.5 ושנה וחצי.
0: הבנתי, וכל זה ואת עובדת בחנות של תינוקות, כלומר, את לא מרשה לעצמך לשחרר מהנושא.
3: ראית מה זה?
0: יפה, טוב, אני מאחל לכם שתמיד תהיו בטוב ותאהבו ותרעיפו אהבה כזאת גדולה. ורגע, אסתי, אני רוצה לפנק אותך בשם האור, קבלי מאיתנו זוג הגילי

0: גולדפילד, מתנת סקויה תכשיטים, בקן עזריאלי מלכה, ליד רנואר, תלכי תתפנקי ככה בזוג הגילים יפה לבחירתך, ונשלח אתכם גם לארוחה זוגית, בסדרות ממילה בירושלים, בתוך הקניון יש מסעדה פגז, שנקראת מסעדת ג'וג'ו, מסעדה אסיאתית, טעימה בטירוף, תלכו תתפנקו על חשבוננו, וככה שיהיה לכם כיף.
1: אני חייב לומר את זה שוב, אין על השידור שלך, אני מאוד מאוד אוהב אותך, תמשיך במה שאתה עושה בעשייה שלך, אתה באמת משמח לבבות, גם במוזיקה, גם בפן האישי, באופן שאתה מגיש את התוכנית אין עליך, באמת.
2: כיף לשמוע. ואני מחכה לכם במובייל.
0: אז אין, חישחילה את הפרסומת. מעולה, אנחנו גם יודעים
1: כבר.
0: כן. יאללה חברים, תודה, שיהיה לנו טוב.
1: תודה לכם, תודה.
0: ביי ביי, בכיף. חצי דקה ואנחנו כאן.
3: ועכשיו, פרסומת זהב. סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.

0: אם אתם רוצים לשרן מקום להפתעת היום לימים הבאים, שגם אנחנו נתקשר לאנשים שלכם, מפתיע אותם, 050-2555-101, זה הוואטסאפ, אתם קודם הפתעה ואנחנו נעשה זאת, זה מאוד פשוט, 050-2555-101.
1: תן לי משהו ישן, ישן.
0: עוד אחד ישן? יאללה, בטח. הנה, בילי ג'ואל.

השיר הזה, Honesty. הנה העבודות הראשונות שלכם, מוטי בוקר טוב. אני זוכר שבתור ילד בגיל 16 שלחו אותי לעבוד בבית חרושת לייצור עטים בגבעת שאול. איזו עבודה מתישה זו הייתה, כותב יעקב. בוקר טוב, העבודה הראשונה שלי הייתה בערוצי זהב. וואי, זוכרים שהדבר כזה, ערוצי זהב, הכבלים הראשונים. הגעתי לעבודה ביום הראשון, ראיתי כי עובדים בבניינים גבוהים על הגגות, ומאחר ויש לי פחד גבוהים, אחרי שעה התפטרתי, הבוס במקום אמר לי תישאר עד סוף היום. עניתי לו, תישאר, אתה בגובה הזה. מנשה מזרחי, תודה. העבודה הראשונה שלי זו עבודה בפרחים בימי שישי. לא יודע איך הזמן היה עובר לנו בלי טלפון עם טל. תאמין לי, הזמן היה עובר יותר טוב. היינו מתייחסים לכל דבר, ולא כמו היום, פתאום מורידים איזה מסך תרתי משמע. שלום אותי, העבודה הראשונה שקיבלתי שכר עבורה הייתה כשהייתי בכיתה זין ח', כשליח בצרכניה השכונתית למשלוחים של מוצרי מזון בארגזים ענקיים. קיבלתי חצי לירה עבור כל משלוח, אפילו אם היה לפעמים שני ארגזים מלאים. בקיצור, לא הייתי מפונק, כותב ברוך ממעלה אדומים. יפה. הפסקה קצרה, תכף חוזרים.

0: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
1: טירוף של קיץ בפלנט ירושלים. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות וזוכים בפרסים. ואם זה לא מספיק, עם הכרטיס תוכלו להיכנס להגרלה הגדולה של הקיץ. עם חופשות בחול, יום הולדת לילדים ועוד. כרטיסים באתר ובקופות הקולנוע. כפוף לתקנון.
2: לכל מי שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
0: עכשיו זה קורה ברהיטי קיבוץ השלושה. לרגל שיפוץ החנות, ניקוי כל מחסני הרשת, חדשים, תצוגה ועודפים בהנחות מטורפות. סלונים, פינות אוכל, חדרי שינה, שולחנות, מזנונים, הכל במחירי חיסול. אסור לכם לפספס. עכשיו זה קורה ברהיטי קיבוץ השלושה, האומן 14 תלפיות.
3: שים שירים שאת אוהבת.
4: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים, עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
5: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים.
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
8: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
7: אחרי ששמתם את העסק בצד,
8: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
7: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
8: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
9: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
0: רהיטים, קודם כל ויסמן.

0: מועדון ולמצטרפים חדשים. קונים ב-200 שקלים ומעלה ויכולים לזכות בקניות לשנה שלמה או במגוון פרסים שווים. ההצטרפות חינם. כפוף לתקנון.
1: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
2: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: חזרנו 16 לפני 12 בבית טוב ברדיו ירושלים. האייטם הבא הוא תוכן פרסומי, אבל מדובר במידע שיכול לחסוך לכם המון, ואני אסיף עוד פעם את המילה המון כסף. עוז מנכ״ל, עוז משכנתאות, מה קרה? נתקעה לי המילה, מה קורה עוז?
1: טוב, מה הולך?
0: אנחנו בסדר, הכל טוב?
1: כן, ברוך השם.
0: יופי.
1: אין תלונות, חופש גדול, ילדים, ריצות.
0: אתה יודע מה, אז הנה, אתה אמרת חופש גדול, ריצות, עניינים, וגם חופש גדול, זה משהו שבעקבותיו אנחנו מוציאים יותר כספים, ככה זה עובד, ובכלל יש מלא, אתה יודע, דברים גם מסביב.
1: למי יש ראש למחזר בתקופה הזו, אבל אנחנו ננסה.
0: לא, אבל דווקא בתקופה הזאת אנחנו מבינים יותר כמה אנחנו צריכים לחסוך כסף, ולכן אנחנו בעצם מדברים קודם כל במילה על עוז משכנתאות, מי שלא מכיר לא יודע על החברה.
1: גוף שמתעסק עם מחזורי משכנתאות, משכנתאות הפוכות, ייחודי הלוואות, רובנו יוצא בנקים, חלקנו בתפקידים בכירים לשעבר, קצת יותר מ-12,000 לקוחות לאורך העשור האחרון, ומשתדלים לעשות טוב לעם ישראל.
0: מעולה, יפה. אז תשמע, עם ירידת הריבית, הרבה מאזינים מתבלבלים מהמונחים פריים ומדד, כל מיני מושגים שלפעמים מבלבלים אותנו. איך זה משפיע, נגיד, מה שקורה עם מדד המחירים לצרכן, איך זה משפיע על בעלי המשכנתאות שחשופים למדד הזה כל הזמן?
1: כן, כן. אז בתקופה כזו, מחזור משכנתא הוא לא שיפור קטן. זה באמת מהלך שיכול לחסוך מאות אלפי שקלים. יש הרבה אנשים שחוו מה שנקרא עלייה בהחזר החודשי. עכשיו הפריים ירד, הם מצפים לדברים מצורפים, ובפועל אולי 50-100 שקלים ירד בהחזר, לא באמת משנה חיים. חשוב מאוד להבין שאם המשכנתא בנויה בצורה לא נכונה, עם מסלולים יקרים, חשיפה למדד ופריסה שלא מתאימה לצרכן הישראלי, זה פשוט כסף שהולך לפח. אפשר בתקופה הנוכחית, למי שיהיה אמיץ וככה יאלתר את הכמה דקות להתפנות אלינו, לקצר בממוצע בין 5-7 שנים מהמשכנתא בלי להגדיל את ההחזר החודשי, או לחילופין להוזיל את ההחזר החודשי בצורה משמעותית. הבדיקה היא טלפונית, אין עלות, ללא התחייבות, הכל קורה דרך הוואטסאפ, אז אתם יותר ממוזמנים לחייג לכוכבית 6524 לבדיקה חינמית ומדויקת עבורכם.
0: מעולה, ואפרופו מה שאמרנו בתחילת השיחה, לכל אחד יש הלוואות נוספות, לצערנו להרבה, חוץ מהמשכנתה, האם אפשר לאחד אותן בתוך המשכנתה, ואתה יודע מה, גם בוא תסביר לי כמה כסף ממשי זה יכול לחסוך למשפחה ממוצעת.
1: כן, כמעט כל משפחה בישראל מתמודדת היום עם משכנתה ועוד ערימת הלוואות, רכב, כרטיסי אשראי, הלוואות מהבנק, כל אחת בפני עצמה נראית קטנה, אבל ביחד הן חונקות. כן. הרבה משפחות משלמות ריביות גבוהות בלי לשים לב, חלקם גם לא אכפת להם, כי הם היו עם הגב לקיר והם חייבים את הכסף כאן ועכשיו, וההחזרים רק הולכים ותופחים. כן. הפתרון הוא איחוד הלוואות לתוך המשכנתה, הלוואה אחת מסודרת, וההחזר החודשי פשוט צונח מ-17,000 שקלים לאזורים של 7,000 שקלים. זו עוד משכורת שלמה שנותרת אצל אותה משפחה בבנק. אז מי שרוצה לבדוק כמה אפשר לחסוך, איך ניתן מהחודש הבא לשלם משמעותית פחות, כוכבית 6524, אנחנו ממתינים.
0: מעולה. משכנתה הפוכה, תספר לי מה היתרונות של זה ומתי בעצם זה הופך לכלי פיננסי חכם, מה שנקרא.
1: כן, בישראל יש עשרות אלפי משפחות מעל גילאי 55 עם נכסים בשווי מיליונים, אבל בלי נזילות, ובאמת חלקם חיים כאילו אין להם שקל. כן. אז הפתרון הוא משכנתה הפוכה, פשוט להישאר בבית, לקבל כסף זמין לכל מטרה, אם אתם רוצים לעזור לעצמכם או לילדים. יש מגוון מסלולים, תנאים שמשתנים ואפשרויות לשיפור גם למי שכבר לקח משכנתה הפוכה. ניתן לנייד אתכם לבנקים חדשים בריביות זולות יותר. מי שגם בעניין הזה רוצה לבדוק התאמה, שוב, כוכבית 6524, נשמח לסייע.
0: ואנחנו מזכירים שבעצם כדאי לעשות את זה, כי רע לא יכול לצאת מזה. מקסימום בדקתם, זה הכל, רק טוב יכול לצאת לכם מזה. והבדיקה היא חינמית, כמו שאמרת. לפני שאנחנו משחררים אותך, איזושהי הטבה בלעדית, משהו למאזיני בא בטוב.
1: למה לא? אנחנו פותחים עכשיו את הקווים למאזינים שרוצים לדעת כמה כסף אפשר לחסוך במשכנתה. כמו שאתם מבינים, השוק משתנה, ומי שלא בודק פשוט עלול לפספס הזדמנות לחיסכון משמעותי.
0: כן.
1: כוכבית 6524, אנחנו ממתינים, ולמאזיני התוכנית שלך בלבד הנחה של 2,500 שקלים בפני הטיפול.
0: מעולה. כן. אז נחזור שוב על המספר, כוכבית 6524, בדיקה חינם, מה יש להפסיד? עוז, מנכ"ל עוז משכנתאות, שיהיה יום טוב, תודה חבר.
1: יום נהדר, כל טוב.
0: ביי ביי.

0: לספר לאלון מעלומי, אתה מקבל מאיתנו חולצת פשטן מפנקת ויפה כמו שהביאים בג'וני אופנה לגברים, הרב קוק שבע, ג'וני ידאג לך שם, גם מיקסר עדנים, מתנת יום מוצרי חשמל, רשת החשמל המשתלם ביותר בישראל, וגם ארוחה זוגית בסטריט בורגר, הבורגר החדש, ברמות, בכיסופים 801, מרכז מסחרי רמות, צמוד לשרוף, ושם אוכל שווה במיוחד, במיוחד ההמבורגר הטעים ביותר שאכלת כנראה. אז ארוחה זוגית גם מתנת סטריט בורגר. אלון מעלומי, ברכות, עד כאן בא בטוב ליום שני. תודה רבה לעדן אופרה, למתן ממן, תודה רבה לרונית עזרן, תודה לכם שהזנתם, כי הרי מה אנחנו בלעדיכם, אחר החדשות ירון אילן, אנחנו בעזרת השם מחר בעשר בבוקר נהיה כאן עם עוד בא בטוב, מסגורן החדש של בן אל תבורי, בורח בלילה, יום טוב, תהיו טובים, ביי ביי.
1: שוב אני בורח מהלב שלך לחדרים זרים, חי בסרט של אחרים, אבל הכאב חוזר אליי בפנים.

0: קיץ ברדיו ירושלים. קיץ חם ברדיו ירושלים. קיץ חם בירושלים.
1: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
2: כל מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
3: איזה כיף שיולי כאן והגיעה ירושלים.
4: התכוונת שהגיע הקיץ?
3: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
1: רהיטים, קודם כל ויסמן.
2: כל מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
5: המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה.
6: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: מסי!
8: מונדיאל על הבא. המיזם שיגרום לכם לחגוג כל הדרך לגמר. 16 ברים, עסקי ענק, חברים, השקעות, אנרגיות טובות וכרטיס האוהדים אלדן פספורט בר, שייתן לכם עטפות בלעדיות ופרסים מטורפים. אז למה אתם מחכים? נרשמים עכשיו, מקבלים משקה חינם ונכנסים להגרלת ענק על חבילה למונדיאל ומנוי לביתר. פרטים באתר עיריית ירושלים. ניפגש בבר.
1: ראיתי קיבוץ השלושה. נכנסתם? קניתם. האומן 14 תלפיות.
9: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. תתקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
8: ירושלים זזה קדימה. יותר אופניים, יותר קורקינטים, יותר אנשים בדרך. וכשיותר אנשים עולים על שני גלגלים, צריך לזכור שעל הכביש אין מקום לטעויות. חבישת קסדה ונסיעה במסלולים המסומנים יכולות להציל חיים. שני גלגלים, אפס טעויות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
10: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
1: מיד אחרי החדשות,
2: מנטה עם ירון אילן,
3: כאן
2: ברדיו ירושלים.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
5: עוברים דירה, משפצים, לקוחות קל משלמים פחות בהום סנטר. קונים ב-400 שקלים ומעלה ומשלמים רק 250 שקלים.
6: מילה של קרקל, לשפץ את הבית זה קל.
5: המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026, כפוף לתקנון.
7: לשלם מחיר מלא על מיטה חדשה? בחלום! גם בסניפי סליפי קומפורט ובאתר, לקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, כש...
8: יש ענק ירוק!
9: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
10: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם, צהריים טובים, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. המשטרה פשטה הבוקר על יעדי פשיעה רבים בדרום הארץ, עשרות חשודים מהמגזר הבדואי נעצרו. כתבנו בדרום, איתי גלאון.
11: בתום פעילות סמויה, הבוקר נעצרו עשרות חשודים בעבירות סחר באמצעי לחימה בלתי חוקיים וסחר בסמים מסוכנים. כל זה קורה כאשר לראשונה בלהב 433 הופעל סוכן סמוי מתוך החברה הבדואית שכונה הנווד, אשר פעל במשך תקופה ארוכה בקרב גורמים עבריינים והפליל עשרות חשודים. הבוקר הם נתפסו בעשרות מוקדים ברחבי הארץ, סך הכל 34 עבריינים, רובם מאזור הדרום.
10: חבר הכנסת חיים ביטון משס, לשעבר שר במשרד החינוך, נחקר אתמול באזהרה במשרדי להב 433, בחשד לשימוש בכספי ציבור שיועדו למטרות חינוך. החקירה מתמקדת בתקופה שבה כיהן כמנכ״ל רשת מעיין החינוך התורני, אז השתמש בכספים שיועדו לרשת החינוך לצרכים פוליטיים. לביטון מיוחסות עבירות של קבלת דבר במרמה, מרמה והפרת אמונים, רישום כוזב במסמכי תאגיד והלבנת הון. 5 חופים בחיפה ייסגרו לרחצה בעקבות חריגות שנמצאו בבדיקות איכות מי הים. במהלך היום תבוצע בדיקת דיגום נוספת שבסופה יוחלט על המשך הצעדים בהתאם לממצאים. כתבתנו שרון קנובליך מציינת כי החריגות נובעות מתקלה שהראה במערכת הניקוז בחיפה, שכתוצאה ממנה הוזרמו שפחים לים. הנושא מצוי בבדיקת העירייה. הערב במהדורה המרכזית, פרויקט מיוחד, גבול ישראל ירדן, הארוך בארץ, פרוץ לרווחה והולך ומתחמם. הכתבה של גיא ורון.
12: מה אנחנו יודעים על הגבול המזרחי של ישראל? הוא הארוך ביותר, הפרוץ ביותר, סובל מחדירות רבות כמעט מדי לילה, ובחירים ביטחוניים מטריים כי מדובר בפצצה מתקתקת. ועדיין, גבול ישראל ירדן, שמוגדר גבול שלום, לא זוכה להתייחסות שהוא ראוי לה. והיישובים הרבים לאורכו חוששים מאירועים שינסו לדמות את השבעה באוקטובר ומבקשים שלא להמתין שיהיה מאוחר מדי. הערב במהדורה המרכזית בחדשות 12, אנחנו עם פרויקט מיוחד.
10: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
13: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביו, שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
14: לובינסקי, טרייד אנד ליס.
13: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
15: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
16: שלום לכם, מזג האוויר היום בהיר במרבית שעות היום, הטמפרטורות נותרו ללא שינוי, הן ממוצעות לעונה במרבית האזורים בארץ, בצהריים, עומס החום בינוניית כבד ברוב האזורים. במהלך הימים הקרובים נרגיש שינויים קלים בטמפרטורות, התחממות קלה תורגש ביום רביעי. את השינוי אנחנו נרגיש בעיקר בשעות הלילה, הוא צפוי להיות חם קצת יותר באזורי הערים, ולח באזור מישור החוף והשפלה.
15: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
13: ללא מקדמה,
15: ללא סוף תקופה,
13: ללא ריבית והצמדה,
15: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה.
13: קיה פיקנטו שנת 2022, 990 שקלים בחודש וזהו.
14: לובינסקי טרייד אנד ליס.
13: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
10: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, ועד כאן מחדשות 12.
17: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: עכשיו בארקיע. טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק ולעוד 40 יעדים. גם במחלקת עסקים. ארקיע.

פלמנטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן, ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM, וברדיו התחנה 101.5 FM באזור הצפון והגולן.

0: שלום, צהריים טובים לכם, רדיו ירושלים 101 FM, 89.5 FM, רדיו התחנה באזור הצפון, 101.5 FM, ברוכים הבאים למנטה של יום שני, עם מונדיאל כבר לא ממש פה רלוונטי. שאור לנו עוד שני משחקים, שני חצי גמר.
1: ואז הגמר.
0: מה?
1: ואז גמר.
0: כן, גם בשני חצי גמר שהם גמר בפני עצמם.
1: כן.
0: וזהו.
1: יש לך העדפה?
0: מה?
1: יש לך העדפה?
0: תשמע, אני מעדיף ארגנטינה, כמו אני חושב רוב בני מדינתנו, ומרגיש לי שכאילו צרפת הכי טובים פה.
1: נכון. אבל במשחק אחד הכל יכול לקרות.
0: הכל יכול לקרות, כן. זה לא היה כמו במונדיאל הקודם. שצרפת הגיעו ביחד עם ארגנטינה לגמר, ולא היו הרבה הרבה יותר טובים, פשוט קבוצה מפלצתית. טוב, מה חדש עוד?
1: לא הרבה.
0: אתה פה, סופר פה, ליאור פרץ חוזר אלינו.
1: שעה טובה.
0: יונית ביטון העיקרה, לא אוהב עם מתנות ליאור, ואנסי לוי הג'וקר. רוצה להגיד לך שיש איזו תופעה. בטח אסי, חברי היקר, מכיר את התופעה הזאת, גם אבי קקון, גם אותי פרנסיס, גם אתה. שבגלל שאתה מוכר וידוע בזה שאתה, נגיד אני ידוע רדיו וזמרים וכאלו, אני נתקל בכל מיני תופעות של אנשים שחייבים להוכיח לי את כוח שירתם וזה לא משנה איפה נמצאים. אז הייתי קודם בכמה סידורים ובמקום שהייתי... מישהו הגיע ואמר לי, תשמע, אני זמר. בסדר? אז הצעתי לו את זה שישלח לך סינגל.
1: תודה רבה.
0: הוא התעקש לשיר לי.
1: תודה.
0: אני לא רוצה להגיד לך איפה זה היה, אבל זה...
1: אבל איך התוצר?
0: בוא נגיד שלא הייתי מסובב לו את הכיסא אם הייתי בדה וויס. אבל לא משנה, אני אומר, כאילו יש תופעה היום שיש יותר זמרים ממיקרופונים, וכל אחד רוצה להיות זמר, אמר פעם... מישהו באחד השירים.
1: אריק איינשטיין.
0: אריק איינשטיין. ומה נגיד? בסדר, יאללה. כל מי שרוצה, שיהיה. אנחנו פה למנטה, שעתיים של מוסיקה שתעשה לכם טוב. גם תועסים ודברים טובים. ככה זה היה נשמע בתחילת הקריירה של חיים.

0: חיים משה ולהיות זמר, אני זוכר עוד את חיים משה והקליפ הזה, גם הייתה לו שרשרת, אני לא יודע, אני חושב האחים ראובני קנו לו את השרשרת עם קסטה מזהב, אתה זוכר את זה?
1: לא.
0: מה צריך לקרוא אותה שאתה זוכר? אתה לא זוכר.
1: אמרתי לא.
0: לישראל מונדה, כך שלי יקר ואהוב, אני רוצה להקדיש לך את השיר הזה.

0: האדם שחקן. כאילו אתה מכיר את עכשיו אנחנו מדברים, ותוך כדי דיברתי גם עם ישראל בונדק, ואמר שים לנו אישי. שים לנו.
1: ואני אשים.
0: לא, אני אומר, אתה מכיר את המחשבות, אני חושב שדיברתי על זה ביום שישי האחרון.
1: על מה?
0: שכאילו, תחשוב עכשיו שבשמיים, שזה פינה, שחופני וזוהר ואישי ואשר, ונתנאל וליאור.
1: זו טברנה?
0: יושבים שם כולם, כל החברים הטובים שהלכו לנו לאיבוד. איי, טוב שיש את המוסיקה לזכור אותם, נו? אחד היפים שלי שהלב ישר הזה.

0: איש הלוי. בראשית אלוקים ברא אותך, אחד היפים של איש חי. נצא להפסק הפרסומות, מיד לאחריה נשוב עם מוסיקה טובה וגם עם פרסים ודברים טובים, אז אל תלכו לשום מקום. כבר חוזרים.
1: מנטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.
2: שלום מתוקי, איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה הכנת.
3: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
4: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
5: ראיתי קיבוץ השלושה. נכנסתם? קניתם. האומן 14 תלפיות.
6: רשת פרנץ מזמינה אתכם למופע מוזיקלי לכל המשפחה. סמי הקבאי, הרפתקה בקרקס. עם הדמויות האהובות, שירים וריקודים מלהיבים. אל תפספסו. יום שלישי, 21 ביולי, באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-49 שקלים באתר פרנץ או בכוכבית 9976. Let's ID.
7: אם אתם אפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
8: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
10: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
11: ביטוח לאומי לצדך. ברגעים החשובים של החיים.
4: קולמוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
5: ראיתי קיבוץ השלושה. נכנסתם? קניתם. האומן 14 תלפיות.
12: זכר

0: למצטרפים חדשים. קונים ל-200 שקלים ומעלה ויכולים לזכות בקניות לשנה שלמה או במגוון פרסים שווים. ההצטרפות חינם. כפוף לתקנון.
1: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: שחקן כדורגל, לא משנה בין כמה הוא, בין 12, בין 18 או בין 30, בלי ביטחון מהמאמן שלו, לא יכול להיות טוב. לא
1: משנה בין כמה. אתה מחטט, אתה לא קיבלת ממני בחיים שלך ביטחון, על מה אתה מדבר?
0: אני פעם נתתי... אני אגיד לך למה, לא התייחסתי אליך פשוט.
1: לא התייחסת? לא התייחסת? תגיד תודה לשומי, תגיד תודה לשומי, תכף שצחקת, תגיד. לא רוצה להיכנס בריב?
2: כן, שומי, כן.
1: לא רוצה להיכנס בריב? עד כאן, עשיתם ממני כבר בדיחה.
3: תוכנית הספורט של ישראל,
4: ראשון עד חמישי בשש ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
5: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
6: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
5: מחר בחמש ברדיו ירושלים.
6: אז קבענו?
7: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
8: מנטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.
9: מוזיקה ישראלית ים תיכונית.
10: כן, עכשיו 12:25 כאן אצלנו במנטה ברדיו ירושלים וברדיו התחנה. הנה אייל גולן ואותך עצה.

0: אייל גולן ואותה חסה. בוא נאחל בהזדמנות זו הרבה מזל טוב לרבית גואטה, חברנו היקר, שהצטרף למועדון הסבים. מברוק רבית היקר, ממני, מאושר ואנונו, מיעל, כולנו מוצאים לך את כל הטוב, שיהיה מזל טוב, יש לנו פרסומת זהב, וממשיכים.
1: מנטה עם ירון אילן. ירון אילן. מוזיקה ישראלית ים תיכונית. ועכשיו, פרסומת זהב.
2: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4X ורכב האצ'בק המשפחתי סי 4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
1: מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.

פרטסי שר על כוחה של אהבה. מתוך אלבומו של ליאור נרקיס, זה מהלב, אחד השירים היפים שהסתתרו באלבום הזה, לצידם של שירים ולעיתים כמו תגידי ודוקטור, זה השיר הזה.

נרגיס. מעריץ מטורף. פשוט אחד השירים היפים, ואם כבר אנחנו נזרקים פה בעניין רומנטי, אז מתן הזכיר לי עוד אחת מהבלדות היפות של אירן טל. אין סוף לאהבה.

0: הלילה. מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.
1: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת בלי שקרים. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
2: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
3: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה. לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים בינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
4: טירוף של קיץ בפלנט ירושלים. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות וזוכים בפרסים. ואם זה לא מספיק, עם הכרטיס תוכלו להיכנס להגרלה הגדולה של הקיץ. עם חופשות בחול, יום הולדת לילדים ועוד. כרטיסים באתר ובקופות הקולנוע. כפוף לתקנון.
5: עכשיו זה קורה ברהיטי קיבוץ השלושה. לרגל שיפוץ החנות, ניקוי כל מחסני הרשת, חדשים, תצוגה ועודפים בהנחות מטורפות. סלונים, פינות אוכל, חדרי שינה, שולחנות, מזנונים, הכל במחירי חיסול. אסור לכם לפספס. עכשיו זה קורה ברהיטי קיבוץ השלושה, האומן 14 תלפיות.
6: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
8: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
7: אחרי ששמתם את העסק בצד,
8: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
7: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
8: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
9: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
10: רהיטים, קודם כל ויסמה.

0: דונו למצטרפים חדשים, קונים ב-200 שקלים ומעלה ויכולים לזכות בקניות לשנה שלמה או במגוון פרסים שווים. ההצטרפות חינם, כפוף לתקנון.
1: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים. jerusalemnet.co.il
2: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קירל בחתונה, איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
1: אני לא יודעת אותו.
0: אולי 0000?
1: אני לא יודעת אותו.
0: כוכבית 1234?
1: מה השם שלך והמספר שלך?
0: אהרון אהרון מהג'ור. חמקר תגידי לי, 4282?
2: תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
0: תגידי אם אני קרוב, 2, 4,
2: 6? לא, אני מעביר אותך לביטחון.
0: אז לא יהיו בוטנים.
3: 2 עד 4
4: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
3: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן. מינטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.
5: כן, אנחנו כאן מינטה ברדיו ירושלים וברדיו התחנה. הנה מרגלית צנני, מביעה פה התמרמרות משהו, לא? לקחת לי את השנים הכי יפות.

0: גלי צנני. זה הילה לתביעה השיר הזה, לקחת לי את השנים הכי יפות. גם אתה, מתן. תחזיר לי את השנים.
1: אתה לקחת לי את השנים הכי יפות.
0: ידעתי שזה מה שתגיד. מתן ממן, יונית ביטון, אסי לביא הג'וקר, אריה סופר, ליאור פרץ ואני, נחזור עוד מעט. מה זה, הלכנו פה על מחוזת, שאני לא יודע אם הזמרת זוכרת שישרה את המחוזת הזאת. זו שרית חדד, מתוך מה שנקרא אלבום ההופעה בפריז, נכון? שהוא קלט מן הסתם אי שם באולפני אזור. אבל איזה מחרוסת. עוד מעט נחזור.

0: מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM באזור הצפון והגולן.
1: בחסות
2: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים,
3: מעריכים באלף
2: וגם בעין.
4: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.

0: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
1: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, למופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
2: ראיתי קיבוץ השלושה. נכנסתם, קניתם. האומן 14 תלפיות. ירושלים זזה קדימה. יותר אופניים, יותר קורקינטים, יותר אנשים בדרך. וכשיותר אנשים עולים על שני גלגלים, צריך לזכור שעל הכביש אין מקום לטעויות. חבישת קסדה ונסיעה במסלולים המסומנים יכולות להציל חיים. שני גלגלים, אפס טעויות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
3: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
4: אם אתם אפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
2: רהיטים, קודם כל ויסמן.
0: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: הכלים הטובים ביותר, בסטולס.
0: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
2: עכשיו זה קורה ברהיטי קיבוץ השלושה. לרגל שיפוץ החנות, ניקוי כל מחסני הרשת, חדשים, תצוגה ועודפים בהנחות מטורפות. סלונים, פינות אוכל, חדרי שינה, שולחנות, מזנונים, הכל במחירי חיסול. אסור לכם לפספס. עכשיו זה קורה ברהיטי קיבוץ השלושה, האומן 14 תלפיות.
6: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: מחפשים את הרכב הבא שלכם? לקוחות דיסקונט משלמים עד 5,000 שקלים פחות, כולל כפל מבצעים, על מגוון מותגי רכב חדש מקבוצת לובינסקי, פז'ו, סיטרואן, DS, אופל, MG ו-IM, ש... יש
2: ארנגיות! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
3: עוברים דירה, משפצים, לקוחות קל משלמים פחות בהום סנטר. קונים ב-400 שקלים ומעלה ומשלמים רק 250 שקלים.
4: מילה של קרקל, לשפץ את הבית זה קל.
3: המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026, כפוף לתקנון.
0: חדשות 12 השעה 1, שלום רב לכם באולפן הגר קרני מואלם עם החדשות. המשטרה פשטה הבוקר על ידי פשיעה רבים בדרום הארץ, עשרות חשודים מהמגזר הבדואי נעצרו. כתבנו בדרום, איתי גלאון.
5: בתום פעילות סמויה, הבוקר נעצרו עשרות חשודים בעבירות סחר באמצעי לחימה בלתי חוקיים וסחר בסמים מסוכנים. כל זה קורה כאשר לראשונה בלהב 433 הופעל סוכן סמוי מתוך החברה הבדואית שכונה הנווד, אשר פעל במשך תקופה ארוכה בקרב גורמים עבריינים והפליל עשרות חשודים. הבוקר הם נתפסו בעשרות מוקדים ברחבי הארץ, סך הכל 34 עבריינים, רובם מאזור הדרום.
0: באיראן דיווחו לפני זמן קצר על פיצוצים שנשמעו באזור בנדר אבאס ובאי קשם. זאת לאחר שבמהלך הלילה השלים צבא ארצות הברית גל תקיפות במספר מוקדים בדרום המדינה ובאזור מיצר הורמוז. בתוך כך, דובר משרד החוץ של איראן אמר היום כי טהרן לא מסכימה לבקשת הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית לקבלת גישה למתקני הגרעין באיראן. עוד התייחס לסוגיית מיצר הורמוז ואמר, לא נאפשר שיהפוך למקום שממנו יאיימו על הביטחון הלאומי של איראן. התנהלות כזו רק תחריף את מצב חוסר הביטחון הקיים. מדבריו הביאה כתבתנו ספיר ליפקין. שישה שוהים בלתי חוקיים מחאן יונס, חברון, ג'נין וקלקיליה הותרו בדירה בערבה שבגליל התחתון. המשטרה עצרה את בעל הדירה שהלין אותם, תושב העיר, בן 48. הערב במהדורה המרכזית, פרויקט מיוחד, גבול ישראל-ירדן, הארוך בישראל, פרוץ לרווחה והולך ומתחמם. הכתבה של גיא ורון.
6: מה אנחנו יודעים על הגבול המזרחי של ישראל? הוא הארוך ביותר, הפרוץ ביותר, סובל מחדירות רבות כמעט מדי לילה, ובחירים ביטחוניים מטריים כי מדובר בפצצה מתקתקת. ועדיין, גבול ישראל-ירדן, שמוגדר גבול שלום, לא זוכה להתייחסות שהוא ראוי לה. ביישובים הרבים לאורכו חוששים מאירועים שינסו לדמות את השבעה באוקטובר, ומבקשים שלא להמתין שיהיה מאוחר מדי. הערב במהדורה המרכזית בחדשות 12, אנחנו עם פרויקט מיוחד.
0: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
7: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון, שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
8: לובינסקי טרייד אנד ליס.
7: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
9: כאן נולדתי כאן.
10: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
0: שלום לכם, מזג האוויר היום בהיר במרבית שעות היום. הטמפרטורות נותרו ללא שינוי, הן ממוצעות לעונה במרבית האזורים בארץ. בצהריים, עומס החום בינוני עד כבד ברוב האזורים. במהלך הימים הקרובים נרגיש שינויים קלים בטמפרטורות. התחממות קלה תורגש ביום רביעי. את השינוי אנחנו נרגיש בעיקר בשעות הלילה. הוא צפוי להיות חם קצת יותר באזורי הערים, ולך באזור מישור החוף והשפלה.
10: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
7: ללא מקדמה,
11: ללא סוף תקופה,
7: ללא ריבית והצמדה,
11: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה.
7: קיה פיקנטו, שנת 2022, ב-990 שקלים בחודש, וזהו.
8: לובינסקי טרייד אנד ליס.
7: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
0: את החדשות הביאה לשידור מאי גבע, ועד כאן מחדשות 12.
12: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, קוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיע.
13: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור, אמקור, אמקור.
14: צריכים מזגן? לך

סטל וזבורנכם פותחים לנו את השעה השנייה של מנטה, מתה ממן, ליאור פרץ, הרי סופר, יונית ביטון, אסי דווי הג'וקר, אני אירון אילן, אנחנו כאן עד השעה 2, הנה יואב יצחק.

מיקי אלדונט, זה יואב יצחק, הרבה אהבה לססון רימוק, לססון רימוק, אני מקווה שאמרתי נכון, מהבן אישה שאוהב אותך, ואנחנו מוסרים לך הרבה אהבה, אישה יקר.

אילה נורי והיא רוקדת. מזל טוב לחדווה שחוגגת היום יום הולדת, הרבה אושר, נחת, בריאות, שמחה וכל הטוב שבעולם. והשיר הזה מודש לך באהבה גדולה עם אישה זהב, דודו אהרון ורינת בר.

0: מנטה. מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן. מוזיקה ישראלית ים תיכונית. כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
1: אם אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-i דיגיטל תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, i דיגיטל, הכי אפל בישראל.
0: טירוף של קיץ בפלנט ירושלים. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות וזוכים בפרסים. ואם זה לא מספיק, עם הכרטיס תוכלו להיכנס להגרלה הגדולה של הקיץ. עם חופשות בחול, יום הולדת לילדים, ועוד. כרטיסים באתר ובקופות הקולנוע. כפוף לתקנון. עכשיו זה קורה ברהיטי קיבוץ השלושה. לרגל שיפוץ החנות, ניקוי כל מחסני הרשת, חדשים, תצוגה ועודפים בהנחות מטורפות. סלונים, פינות אוכל, חדרי שינה, שולחנות, מזנונים, הכל במחירי חיסול. אסור לכם לפספס. עכשיו זה קורה ברהיטי קיבוץ השלושה. האומן 14 תלפיות.
2: סקודה פאביה, הסופר מיני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת, מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבי 9822, כפוף לתקנון.
3: סקודה. לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
4: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
3: אחרי ששמתם את העסק בצד,
4: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
3: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
4: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
0: רהיטים, קודם כל ויסמן.
6: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
7: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
8: ירושלים נט.
6: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
7: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
6: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
7: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
8: ירושלים נט.
6: אתר האינטרנט של ירושלים.
9: jerusalemnet.co.il.
10: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: ישוע זה אגדת כדורגל.
1: כן, אבל
0: כל משחק של ביתר, תקשיב טוב, זה שחקן בעיניי כל כך חכם, כל כך חכם,
1: אלגנט.
0: וירדן בעיניי הוא בין הגדולים שהיו, אבל אלי ורוני, אלי יוחנה, רוני חרזי, סורי. נתראות, תודה.
2: תוכנית הספורט של ישראל,
3: ראשון עד חמישי בשש ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. מנטה עם ירון אילן, מוזיקה ישראלית ים תיכונית.

0: אדם בן זקן שר על רולקס וקסקט, ומישהי שממש ממש ממש בזמן האחרון יש הרבה הד ובאז עליה זו מור רביעי.
1: זה בוקר

0: מנטה. מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן. ועכשיו, פרסומת זהב.
1: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4X ורכב האצ'בק המשפחתי סי 4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
0: מנטה עם ירון אילן, מוזיקה ישראלית ים תיכונית.

0: גל גולן, ושכחתי מזמן, הפסקה קצרה, וכבר חוזרים אליכם.
1: מנטה עם ירון אילן, מוזיקה ישראלית ים תיכונית.
2: עכשיו זה קורה ברהיטי קיבוץ השלושה. לרגל שיפוץ החנות, ניקוי כל מחסני הרשת, חדשים, תצוגה ועודפים בהנחות מטורפות. סלונים, פינות אוכל, חדרי שינה, שולחנות, מזנונים, הכל במחירי חיסול. אסור לכם לפספס. עכשיו זה קורה ברהיטי קיבוץ השלושה, האומן 14 תלפיות.
3: שלום מתוקי, איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה הכנת.
4: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
5: טירוף של קיץ בפלנט ירושלים. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות וזוכים בפרסים. ואם זה לא מספיק, עם הכרטיס תוכלו להיכנס להגרלה הגדולה של הקיץ. עם חופשות בחול, יום הולדת לילדים, ועוד. כרטיסים באתר ובקופות הקולנוע. כפוף לתקנון.
6: רהיטים, קודם כל ויסמן.
7: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
8: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: שיהיה פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
1: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
0: מחר בחמש, ברדיו ירושלים.
1: אז קבענו?
2: שם בבקשה?
3: אני יושבת חביה.
2: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
3: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
4: מה יש לך? זה אוהב כהן שם גנרי, מי שותף שלי?
3: אהרון!
5: מה קורה, אושרי?
3: אלה, הם עושים לי אודישנים.
5: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
0: שניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.
5: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים.
6: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
5: כן, בבקשה, שם.
7: רואה, רואה חשבון.
5: איפה אתה?
7: מי בני עייש?
5: הבא בתור.
8: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
0: מנטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן. מוזיקה ישראלית ים תיכונית.
9: אנחנו כאן מנטה. בוא נזכר באחד הלעיתים הגדולים של קובי פרץ, זקוק לך.

קובי פרץ, זקוק לך. למה אני אספר לך על סיבובי הופעות שעולים קובי פרץ בארצות הברית, ובדיוק יצא השיר הזה ב-2005, אירוע שרו אותו בארצות הברית, I need you. הנה פרץ אחר, משה פרץ.

משה פרץ, זה הזמן, וזה הזמן להגיד לכם תודה שבחרתם להיות איתנו. תודה לכל החברים פה, מתן ממן, ארי סופר, ליאור פרץ, יונית ביטון, אסי לוי הג'וקר, ונהיה פה מחר בעזרת השם בשעה 12. יום מבורך שיהיה.

0: עוזר ובגדול. כפוף לתקנון.
1: כל מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
0: איזה כיף שיולי כאן והגיעה ירושלים.
2: התכוונת שהגיע הקיץ?
0: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
3: ראיתי קיבוץ השלושה. נכנסתם? קניתם. האומן 14 תלפיות.
1: כל מוביל, בית לנערות ולנהגים כבר 120 שנה.
4: המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה.
5: אם אתם מפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
6: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
7: ירושלים זזה קדימה. יותר אופניים, יותר קורקינטים, יותר אנשים בדרך. וכשיותר אנשים עולים על שני גלגלים, צריך לזכור שעל הכביש אין מקום לטעויות. חבישת קסדה ונסיעה במסלולים המסומנים יכולות להציל חיים. שני גלגלים, אפס טעויות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
8: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: עוברים דירה, משפצים, לקוחות קל משלמים פחות בהום סנטר. קונים ב-400 שקלים ומעלה ומשלמים רק 250 שקלים.
2: פעילה של קרקל, לשפץ את הבית זה קל.
1: המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026, כפוף לתקנון.
3: לקוחות דיסקונט, מהיום השדרוג של הבית עולה פחות. משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים ברכישות ברשת פלורליס, גם בסניפים וגם באתר, כש... יש ענק
4: ירוק! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
5: חדשות 12, השעה 2. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. המתיחות במצר הורמוז, כלי תקשורת ערבים מדווחים על חילופי אש בשעה זו במצר. במקביל באיראן מדווחים על פיצוצים בבושר, שעה קודם לכן דווח על פיצוצים גם באזור בנדר אבאס ובאי קשם. בתוך כך דובר מוסד החוץ של איראן התייחס לסוגיית מצר הורמוז ואמר, לא נאפשר שיהפוך למקום שממנו יאיימו על הביטחון הלאומי של איראן, התנהלו כזו רק תחריף את מצב חוסר הביטחון הקיים. בנוסף לכך אמר כי טהרן לא מסכימה לבקשת הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית לקבלת גישה למתקני הגרעין באיראן. כך דובר מוסד החוץ האיראני שמדבריו הביאה כתבתנו, ספיר ליפקין. שישה שוהים בלתי חוקיים מחאן יונס, חברון, ג'נין וקלקיליה אותרו בדירה בערבה שבגליל התחתון. המשטרה עצרה את בעל הדירה שהלין אותם, תושב העיר בן 48. רוכב אופנוע בן 24 נפצע קשה מכלי רכב שפגע בו סמוך לצומת כפר חיטים. צוותי מגן דוד אדום שהגיעו לזירת התאונה פינו אותו למרכז הרפואי פוריה עם חבלה רב מערכתית. משתמשי פנגו, שימו לב כי זוהה קמפיין פישינג המתחזה להודעות מהחברה. מדווח כתבנו איתי גלון.
6: בימים האחרונים זוהה שרשור של הודעות שנשלח לכאורה על ידי חברת פנגו, שם מבקשים להסדיר חוב קיים. בחברה מבהירים שמדובר באתר פישינג ובהודעות אס-אמס שנועדו למעשה לגזול כסף מאותם אנשים שנשלחת אליהם ההודעה לנייד.
5: והערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, פרויקט מיוחד גבול ישראל-ירדן, הארוך בישראל, פרוץ לרווחה והולך ומתחמם. הכתבה של כתבנו בצפון, גיא ורון.
7: מה אנחנו יודעים על הגבול המזרחי של ישראל? הוא הארוך ביותר, הפרוץ ביותר, סובל מחדירות רבות כמעט מדי לילה, ובחירים ביטחוניים מטרים כי מדובר בפצצה מתקתקת. ועדיין, גבול ישראל-ירדן שמוגדר גבול שלום, לא זוכה להתייחסות שהוא ראוי לה. היישובים הרבים לאורכו חוששים מאירועים שינסו לדמות את השבעה באוקטובר ומבקשים שלא להמתין שיהיה מאוחר מדי. הערב במהדורה המרכזית בחדשות 12, אנחנו עם פרויקט מיוחד.
5: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
8: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביו, שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
9: לובינסקי טרייד אנד ליס.
8: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
10: כאן, נולה נציקה.
11: ולחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים. וכאן נמשיך.
12: שלום לכם, מזג האוויר היום בהיר במרבית שעות היום, הטמפרטורות נותרו ללא שינוי, הן ממוצעות לעונה במרבית האזורים בארץ, בצהריים, עומס החום בינוניות כבד ברוב האזורים. במהלך הימים הקרובים נרגיש שינויים קלים בטמפרטורות, התחממות קלה תורגש ביום רביעי, את השינוי אנחנו נרגיש בעיקר בשעות הלילה, הוא צפוי להיות חם קצת יותר באזורי הערים, ולח באזור מישור החוף והשפלה.
11: ולחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
8: ללא מקדמה,
11: ללא סוף תקופה,
8: ללא ריבית והצמדה,
11: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה. קיה פיקנטו שנת 2022, 990 שקלים בחודש וזהו.
9: לובינסקי טרייד אנד ליס.
8: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
5: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
13: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
14: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט ווייטנאם. גם במחלקת עסקים. ארקיה.

0: התוכנית 2 עד 4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סאטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות.
1: עזוב אותך, תיקחו אותנו ברצינות.
2: 2 עד 4, רון שלום

0: אחת המחווה הקטנה שלנו לבוני טיילור, שהלכה בסוף השבוע האחרון לעולמה, והיא בת 75. המשאפ הזה של פתיח התוכנית של טליסמן, יחד עם השיר האלמותי הזה של בוני טיילור. צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים, חברות וחברים, צופות וצופים, 2-4, 13 ביולי 2026. יואב, איזה מזל שהסתפרתי אתמול, והסתפרתי יפה.
1: למה מזל?
0: למה? כי היום יום שני.
2: תזכורת מספרות סגורות. תזכורת מספרות סגורות. ספרים לא עובדים. כל מי שצריך גילוח או תספורת, נא לחכות למחר או להתגלח בבית.
0: באולפן רון שלום, כמו שאתם שומעים, הגברבר המסוכס, שאומר שלום ליואב כהן, שהוא גברבר גנרי אבל, מסוכס למשעי.
1: תגיד מאיפה העברית הכל כך יפה שלך?
0: רוצים לדעת מניין העברית שלי? יש לי מורה פרטי מדהים, 3-4 שיעורים ואתם...
1: אומרים 3-4 שיעורים, רון, מה...
0: כנראה פספסתי את השיעור הזה. אוקיי, אז רוצים לדעת מניין העברית שלי? יש לי מורה פרטי מדהים, 3-4 שיעורים ואתם מדברים עברית מושלם.
1: אומרים עברית מושלמת, לא מושלם, רון, ככה אומרים.
0: אוקיי. עזוב את זה, אבל איך הטונציה?
1: לא רע, בכלל, באמת, אבל בוא נתקדם, יאללה, אני צריך קצת שמחה לעיד, הלו, בוא, יאללה.
0: במי בא לך להתעלל? בוא נשמע.
1: המצרים.
0: מה איתם?
1: מצרים הודחה מהמונדיאל, נכון?
0: נכון.
1: המצרים האשימו את ישראל ואת היהודים. אנחנו אשמים בזה שמצרים הודחה מהמונדיאל.
0: נכון, זה מה שהם טוענים, תשמע.
1: בנוסף. המרוקאים הפסידו לצרפת.
0: נכון.
1: ואז יצאו לרחובות, אפילו המרוקאים בהולנד אפילו יצאו לרחובות.
0: כן, הפגינו.
1: וכמובן, האשימו את היהודים בהכל, והם צעקו, איך הם האשימו את היהודים?
0: איך הם האשימו?
1: הם צעקו, כל היהודים הם גייז. ככה הם צעקו.
0: שמעתי את זה.
1: אתה במקרה גיי? רון?
0: אני לא גיי, ואתה?
1: אני במקרה לא.
0: פה חשדתי.
1: בסדר.
0: פה חשדתי, אבל תגיד לי, מה רע בלהיות גיי, לא הבנתי.
1: פה גם אני חשדתי, רואה? אוקיי, אין שום דבר רע, אין שום דבר רע. אבל אז גם המרוקאים בהולנד התפרעו אחרי ההפסד, שזה בינינו.
0: נו.
1: ממש מפתיע.
0: מאוד מפתיע.
1: מאוד מפתיע. גם בלונדון היו התפרעויות המוניות.
0: זה לא יאמן. בצרפת, תקשיב, בצרפת היו דאבל התפרעויות. למה? המרוקאים בצרפת התפרעו על ההפסד.
1: כן.
0: הצרפתים המוסלמים בצרפת התפרעו על הניצחון.
1: נכון.
0: על הניצחון של צרפת. אתה יודע, זה כאילו, לא משנה, הפסד, ניצחון, הם מתפרעים, זה מטורף.
1: תשמע, יש לי פה את הדף מסרים של האוהדים הצרפתים.
0: יש לך דף מסרים שלהם?
1: אתה רוצה שאני אקרא לך?
0: כן.
1: אז ככה.
0: אבל לא את הכל, תקצר, אתה יודע.
1: אני קורא לך את הסעיף הרלוונטי, נו, מה?
0: אוקיי.
1: סעיף 124 א', יש להם הרבה סעיפים, אני ממש מתמצת.
0: אוקיי.
1: 124 א', במקרה של הפסד, יש לצאת לרחובות, להצית מכוניות, לשרוף, ולהקות את כל מי שלא משתתף בחגיגות.
0: זה במקרה של הפסד.
1: כן.
0: ומה עם מקרה של ניצחון?
1: טוב שאתה שואל. במקרה של ניצחון, יש לצאת לרחובות, להצית מכוניות, לשרוף, ולהקות כל מי שלא משתתף בחגיגות.
0: זה לא יאמן, אבל העיקר אנחנו אשמים בהכל. היהודים אשמים... תראה איזה גאונים אנחנו, אבל ישראל, סבבה, תחשוב על זה רגע. בלי להשתתף במונדיאל,
1: כן.
0: לכאורה, לפי מה שהם אומרים,
1: כן.
0: הדחנו 5 נבחרות מוסלמיות, קלוט, את מצרים,
1: כן.
0: את ירדן,
1: כן.
0: את עיראק,
1: כן.
0: את מרוקו,
1: כן.
0: ואת איראן.
1: אני לא ידעתי שגייז כל כך טובים בכדורגל.

ועכשיו, פרסומת זהב. סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4X ורכב האצ'בק המשפחתי סי 4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.

0: לך ריח של שרוף?
1: אני מריח משהו פה.
2: שרפת את המקום.
1: מישהו...
3: זה איסה.
1: זה איסה, אוקיי. אז בני אלפרין ופלג בן זבי ברדיו צפון. רונית עזרן ברדיו ירושלים, אופיר מויוסף ברדיו כל רגע. שקד מורג איתנו כאן ב-103 FM. אנחנו גם ברדיו התחנה עם אסי לוי הג'וקר, לכל מאזינינו בדרום, באפליקציות, במראי הטלוויזיה ובתדרים הנקלטים. שלום גם לכם.
3: עורך ראשי שלנו דני קרפל, והיום בתפקיד דני קרפל. מפיקה ראשית מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה, עורך רון שלום, בצוות פרלה דנוך, יניב מרוזובסקי, בדיגיטל עידן נאור ועומר אוקון.
1: וגם היום מאזינות ומאזינים, צופות וצופים, גם היום אנחנו משחקים את המשחק שלנו, מונדיאל לא נבדל.
4: ועכשיו בואו נשחק. מונדיאל או נבדל?
1: חמש עובדות מעולם הכדורגל, מעולם המונדיאלים. חמש עובדות, אתם צריכים להחליט אם העובדות נכונות או לא נכונות. אם העובדה נכונה, אתם עונים מונדיאל. אם אתם חושבים שמישהו כאן מחרטט אתכם, אתם עונים נבדל. מספר הטלפון שלנו, יואבה?
3: 055-2-103-103, 055-2-103-103.
1: שיקלון, אלון

0: עם מושיק אף יזמין? או שזה קלישה? מה אתה אומר?
1: הוא הרגע אמר שהוא לא זמין, נו מה?
0: בוא נבדוק, בוא נקשר אליו רגע מהטלפון.
1: למה שהוא יזמין?
0: הלו?
2: הלו.
0: מושיק? מה, אתה זמין?
2: אני זמין, זמין. זה מה שאני אשאר בשיר שם.
0: איזה קלישה זה שאתה לא זמין. רגע, מושיק, שנייה, תמתין.

0: אתה בשידור.
1: אני רוצה לתרות את הסבלנות שלי, אתה כבר עשית את זה לכמה אנשים.
0: חיכינו רגע שהשיר יסתיים, אז אתה זמין בעצם, אז למה אומרים שאתה לא זמין?
1: רון, אני הקלטתי את השיר הזה לפני למעלה מעשור.
0: אה, ומאז השתנית, אתה אומר.
1: אז הדלקתי את הפלאפון, עכשיו אני זמין.
0: אז אני רק אספר למאזינים שהתקשרתי מהטלפון האישי שלי, ושמתי אותך על הרמקול, אבל אתה עדיין בשידור. רגע.
2: רגע.
0: מושיק, 31 באוגוסט, נשארו כרטיסים, יואב רוצה לדעת, הוא רוצה לבוא.
1: קודם כל, אמרתי לכם, גם אם אין כרטיסים, אני עושה לכם שולחן על הבמה.
0: לא נכון.
1: מה זה, לרואה חשבון, צריך לכבד אותו.
0: גואטה, גואטה.
2: נבוא עם כל הקלאסרים, נפתח קלאסרים מסודר, קלאסר. יש לך חוצץ מנוצנץ.
0: טוב, מושיק, אתה מפריע לנו, אנחנו באמצע שידור.
1: מה?
0: אנחנו באמצע
1: שידור.
0: מושיק, ביי, נדבר.
1: אני חולה עליכם.
0: ביי,
2: ביי.
0: עליך. ביי. טוב, זה היה ממש ספונטני.
2: רוצץ מנצנץ, יקבל.
0: ולא מתוכנן, מאיפה הגיע גואטה הזה עכשיו?
2: רוצץ מנצנץ.
0: טוב.
2: מי זה שם עומר אוקון היום, אני רואה אותו שם. מה קורה, עומר? נפתח לך תיק, אצלנו נעשה לך קלאסר.
0: גואטה, אתה מאמץ את הגרון, תן לי יואב רגע, אני צריך את יואב. מה רצית, יואב?
3: בוא. תשמע, הרבה אנשים מבקשים ממני ברכות מברק סרי.
0: בוא נע, ברק נהיה.
3: הוא כוכב.
0: כוכב, אה?
3: כוכב.
0: מאוד פופולרי.
3: מאוד פופולרי. ואני, לא נעים לי להטריד אותו.
0: נו, הבנתי את הרמז.
3: לא מרגיש, אתה יודע, כאילו זה ברק סרי, כאילו, זה מה...
0: להקליט לך, אתה רוצה שאני אקליט לך?
3: אני ממש אשמח.
0: יאללה, דבר, למי אתה צריך? למי?
3: חבר שלי, קובי רחימי.
0: קובי רחימי,
3: אוקיי. קובי רחימי, מאמן כושר. מבאר יעקב.
0: אין בעיה.
3: חבר ילדות שלי, באמת. אני אוהב אותו מאוד.
0: אני עושה לו משהו קצר, ספונטני.
3: היה לו מולדת, בסדר?
0: סבבה, ספונטני. תן לקחת שלוק רגע, תן לקחת שלוק. הגרון שלי. רגע.
4: קובי רחימי היקר, זה ברק סרי, יותר נכון זה רון שלום, אבל תזרום איתי, אני מאחל לך מזל טוב, אני מבטיח לבוא להתאמן אצלך ב-TRX, משקולות, מה שתגיד, מצידי, תחזק לי את האגן.
0: וואו. איך יצא?
3: וואו.
0: איך יצא?
3: שמע, אתה...
5: איזה מוכשר.
3: נכון?
5: מאוד.
3: בונה, זה אחד לאחד, רון.
0: כן, אה?
3: זה ממש אחד לאחד. אתה, אם אתה כבר חם, אני יודע שזה חורך את הגרון, אבל עוד אחד. אפשר?
0: למי?
3: ללימור אהרונוביץ'.
0: אה, לימור.
3: אתה מכיר את לימור.
0: ברור, לימור.
3: כן.
0: יאללה, בוא נקליט לה גם יום הולדת, וכשיהיה לה את יום הולדת, שלח לה. סבבה? כן, עוד מתי יום הולדת שלה.
3: טוב.
0: רגע, שלוק, אני חייב שלוק. שנייה, שנייה. רגע. רגע, הנה אהרון הגיע. בוא, שב, שב איתם. רגע, בוא אליהם. טוב, אני יושב, תמשיכו, אני כאן בטלפון. רגע.
4: לימור אהרונוביץ', מזל טוב ליום ההולדת. רגע, הנה, אהרון כאן. אהרון, תקליט לה איזה משהו.
6: תביא, אני אקליט לה משהו. לימור, מזל טוב, חולה עלייך, אין עלייך מספר אחת בארץ. שתעזבו אותי, תשחררו אותי. איזה מלך אתה, יאללה.
3: תשמע, אם כבר, אתה יודע שיש לה בת, ליבי.
0: ללימור?
3: ללימור, כן. אוקיי. פצפונת.
0: די, אתה משגע אותי.
3: כן. אז יאללה, תן איזה מזל טוב להולדת הבת.
0: אחרון אבל, אחרון.
4: לליבי הבת של לימור, מזל טוב, מזל טוב לאימא, אוהבים אתכם. זה ברק סרי ואהרון אהרון. אהרון, תגיד משהו.
6: הנה, אני אומר. ליבי, וואלה, כן עלייך, הבת של לימור, חולים עלייך, מזל טוב, תהיה, תמסרי גם לאימא מזל טוב. יאללה, איך הייתי?
3: איזה מלך אתה, יואו.
0: יאללה.
3: תשמע, אם אתה חם, אז תגיש כבר את השיר הבא, נו.
0: מה השיר? רק תראה לי, רגע.
3: סתיו שמש.
0: סתיו שמש?
3: סתיו שמש, יאללה, קדימה.
4: אוקיי, נשמע עכשיו את סתיו שמש עם היופי שבאמצע, יאללה, בואו ניתן בראש.
7: עם הזמן הגעקוע,
3: זה מדהים.
7: שנעלתי בנקים,
0: גמרתם אותי.
7: נכון, אחד. מתחלף, אחד רק לאחד. משנה את הצורה.

0: תמיד בסוף, איך אומרים? למי הוא מתגעגע?
1: אליי.
0: אליך. תמיד אליך. טוב, עכשיו למשחק המונדיאל שלנו, על הקו יש לנו מאזין, מאזינה, הלו?
2: מאוד דחוף, באול.
0: ריקי.

0: מלוס אנג'לס.
1: ריקי מלוס אנג'לס, בשבילכם אהובים, לונג לונג טיים.
2: טוב, יוב, בוא נדלג על הוויכוח, ניגש ישר למשחק, סבבה?
1: יופי, יופי. הנה, אומרים, הנה הביישן למד ולא החמדן מלמד.
2: טוב, מוכנה ריקי? מוכנה?
1: בורן אנד רייז מוכנה.
2: אוקיי, בוא נשמע את הג'ינגל של המשחק, בבקשה.
3: ועכשיו, בואו נשחק. מונדיאל או נבדל?
2: אני הולך לטוט אותה, אני עושה למשחק אחר.
4: אוקיי, אוקיי.
2: לא, כלום, שאלה ראשונה. מי זכתה במונדיאל האחרון?
1: זרה. ברור, היה להם סל מטורף, כולם זכו.
4: לא, מדינה.
1: ארצות הברית.
2: גם לא, ממש לא.
1: אז למה אתם עושים מונדיאל בלי ארצות הברית? מה זה, מה אתם פריירים?
2: טוב, שאלה שנייה, בסדר, ריקי? כמה שחקנים יש על המגרש לכל קבוצה?
1: תלוי כמה קיבלו ויזה.
2: מה?
4: מה? לא.
1: טוב, אז אחד עשר.
2: יפה, כפיים. שאלה הבאה. שאלה הבאה, מה זה נבדל?
1: מה זה נבדל? זה גבר שכותב לך בוקר טוב יפה שלי אחרי 3 חודשים.
4: זה לא בדיוק.
1: איחר מותק, נו, איחר, נבדל.
4: אוקיי.
2: אוקיי, ומה זה כרטיס אדום?
1: כרטיס אדום זה כשאמריקן אקספרס מודיעים לך שעברת את המסגרת.
2: טוב, בסדר, אוקיי, שאלה אחרונה. מי לדעתך תניף את הגביע?
1: מה זאת אומרת? מי שיש לה הכי הרבה עוקבים. היום בלי עוקבים כפרה גם גביע לא מרימים.
2: טוב.
4: יופי.
2: אז תודה רבה לריקי מלוס אנג'לס. אחלה משחק,
4: ריקי, תודה רבה שהתקשר.
1: תודה, מה אני אעשה עם תודה? אני לא יכולה למכור תודה בפייסבוק מרקט.
2: למה את רומזת לנו?
1: תודה אפשר למכור.
4: היא רוצה למכור את הפרסים, אתה מבין? היא כבר יש לה הכל.
1: למה אני זוכה? יש לי עד על הזורגן. יש לי 6 חתיכות.
4: 6 חתיכות עדה יש לך? כן.
1: כן. יש לי את המרח בזיליקום, אני מוכרת אותו בסיטונאות.
4: יופי.
1: יש לי את ה... יש לי חולצות של פריקרס העולם. כל המגירה של רבי מלאות בחולצות של פריקרס.
4: טוב, את תהיי בארץ לפסטיבל ערד?
1: מה זה פסטיבל
4: הרד? זה כרטיס זוגי לפסטיבל הרד, חגיגה מוזיקלית, טונה מערך את סימנון, בן צור מערך את עדן מאירי, דן עמדי מערך את יובל דיין, ועדן בן זקן, מערכת, אורח בהפתעה, לא מגלים לך, ריקי.
1: לא, אני חייבת לדעת.
4: אני לא יודע גם, לא גילו לנו.
1: לא, אבל אני חייבת לדעת, אני לא יכולה.
4: בשביל זה את מקבלת את הכרטיסים האלה וזהו, ואנחנו נפרדים, טוב?
1: לא, אני לא יכולה עם חוסר ודאות, מה עוד אני
2: שוכה? את יודעת מה, תקשיבי, אנחנו נעביר אותך למאירה, מאירה תסביר לך, בסדר?
1: לא, מאירה מעבירה אותי לרונן, ורונן לא
4: מדבר. טוב, הנה, עוד אחד אני נותן לך. קבוצה 2Mix גאה להציג בבלס גלקסי, תערוכת בועות מריבה. זה קורה מ-20 ביולי. שזה כבר בשבוע הבא, ועד 29 באוגוסט, ברחוב לישנסקי 3, ראשון לציון. את חייבת להיות בארץ בשביל זה, ריקי, אני מצטער.
2: ריקי, תודה, ריקי, אנחנו חייבים לסיים.
1: עולה ראים במערב, אין
2: עליכם. ביי, אני מעביר אותך לרונן, ביי.
4: ביי,
2: ריקי.
4: ביי, תודה שהתקשר.
2: הלוואי שלא תתקשר יותר, ריקי, הזאת.
4: הלוואי.

0: לנו דקה של זמן ונצא לפרסמות לאכול.
1: עם רון שלום ויואב כהן. חם. קיץ חם ברדיו ירושלים. קיץ חם.
2: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
3: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה. לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
4: לכל מי שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
2: ראיתי קיבוץ השלושה. נכנסתם, קניתם. האומן 14 תלפיות.
5: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
6: רשת פרנץ מזמינה אתכם למופע מוזיקלי לכל המשפחה. סמי הקבאי, הרפתקה בקרקס, עם הדמויות האהובות, שירים וריקודים מלהיבים. אל תפספסו. יום שלישי, 21 ביולי, באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-49 שקלים באתר פרנץ או בכוכבית 9976.
7: זכית

0: למועדון ולמצטרפים חדשים. קונים ל-200 שקלים ומעלה ויכולים לזכות בקניות לשנה שלמה או במגוון פרסים שווים. ההצטרפות חינם. כפוף לתקנון.
1: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
2: רהיטים, קודם כל ויסמן.
3: טירוף של קיץ בפלנט ירושלים. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות וזוכים בפרסים. ואם זה לא מספיק, עם הכרטיס תוכלו להיכנס להגרלה הגדולה של הקיץ. עם חופשות בחול, יום הולדת לילדים, ועוד. כרטיסים באתר ובקופות הקולנוע. כפוף לתקנון.
4: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
5: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
6: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
7: ביטוח לאומי לצדך החשובים של החיים.
8: עכשיו זה קורה ברהיטי קיבוץ השלושה. לרגל שיפוץ החנות, ניקוי כל מחסני הרשת, חדשים, תצוגה ועודפים בהנחות מטורפות. סלונים, פינות אוכל, חדרי שינה, שולחנות, מזנונים, הכל במחירי חיסול. אסור לכם לפספס. עכשיו זה קורה ברהיטי קיבוץ השלושה. האומן 14 תלפיות.

0: קורבס, אני רוצה להישאר, השיר החדש שלו, המילים של שכול נבו, דיברנו איתו, אבל לא יודע למה היום אני קמתי במצב רוח של להציק לאומנים.
1: בוא נציק לו, למה לא? בוא נציק לו בכיף.
0: די, כבר הצקנו היום למושי קפיה.
1: אז מה זה להציק לעוד?
0: בוא נארגן כרטיסים, גם נבדוק אם הוא מופיע. מאיר, את נסיר גם התקשר לדני רובס.
2: אלה דני רובס.
1: הצקונת, לא? אתה יודע.
0: היום הוא יענה.
1: בוא נתפוס לו את כל הצהריים, רק ככה. שנייה
0: יותר. רגע, רגע, זה דני?
3: הלו?
0: שלום, דני רובס.
3: שלום.
0: שלום, אנחנו מדברים מתוכנית הרדיו 2 עד 4, מדבר רון שלום, ולצידי נמצא גם...
1: יואב כהן, כן, מעניינים, מר רובס.
3: מה, תגיד, אין לכם מה לעשות אלא להטריד אנשים בשעות צהריים? אין לכם...
1: זה בדיוק מה שנשאר שיש לנו לעשות. זה בדיוק, זה התפקיד שלנו, להטריד אנשים בצהריים.
0: אנחנו בקטע של הטרלות היום, שאמרנו מקודם את השיר של מושי קפיה, אני לא זמין, ואז אמרנו, בוא נבדוק אם הוא זמין והוא זמין.
1: הוא זמין, הוא סתם, הוא סתם.
3: נכון.
1: אתה באמת רוצה להישאר אבל?
3: אני ממש רוצה להישאר.
1: אז בוא, אז שער איתנו בשידור. יאללה, חגיגה.
0: תגיד,
3: רגע, רגע, אני מבין, אתם מנסים כאילו למנוע ממני לבוא לאולפן כזה בצורה מסודרת ולשיר שם?
0: לא, ממש לא. אתה יודע מה? לא, יש לי רעיון.
1: לא, הוא פה, הוא פותח פתח, בוא.
0: כן, הוא כאילו משמיץ אותנו. אנחנו מאוד רוצים שתבוא להתארח אצלנו. היית כבר בחמישי אגדה, אבל חמישי אגדה זו תוכנית אחרת. אנחנו רוצים אותך בשניים עד ארבע.
3: יאללה, סגור, נו, מה העניין? רק צריך למצוא יום ולבוא.
0: אל תגיד סתם, דני, אתה סתם אומר?
3: לא, אני לא, ממש לא סתם. אני רוצה לבוא, יש את התוכנית ורוצה לבוא.
0: תזכור, אז אנחנו סוגרים תוכנית גיטרות עניינים, עושים פה חגיגה גדולה.
3: גיטרות עניינים, שירים, מה שאתה רק רוצה.
0: אבל בתנאי.
1: ובינתיים, אמפי שוני.
3: יום שישי, נכון.
1: יום שישי, אמפי שוני, דני.
3: בדיוק בדרך לחזרה לשם.
1: אז דני הולך לפגוש את דני?
3: דני, כן.
1: דני ודני?
0: דני בסן.
3: דני בסן ענק ואדיר בטיסלם, איש מופלא. פגשתי אותו בסיבור פורט שעשינו הוא ואני ומתי קספי, האגדה שאיבדנו לפני כמה חודשים. נסענו אחרי אוקטובר הנוראי הוא שלנו להופעות בארצות הברית ובקנדה לגייס כספים לילדי העוטף. והיה סיבור פעות מאוד מוצלח ומאוד מרגש, ושם למדתי להכיר את דני בסן ולאהוב אותו מאוד.
1: הוא איש מצחיק להלאה.
3: איש מצחיק ומתוק וזמר על.
0: זמר על ובן אדם נדיר, ואין, אתה עוד אין להתחבר לאנשים, איך התחברת אליי, כאילו, אתה מתחבר רק לאנשים טובים.
3: יש חריגים, יש חריגים.
1: לא, חשוב לדעת, דני, הכל סובב סביב רון, הכל סובב סביבו.
3: ברור.
0: רגע, דני, אז ספר לנו רגע על המופע הזה באמפי שוני, אז יש אורח, אמרנו דני בסן.
3: נכון, יש 13 נגנים, רביעת מטרים,
0: וואי.
3: וממש הרכב מאוד גדול, ואני שר גם את השיר חדש, אני לא, אני רוצה להישאר, וגם עוד כל מיני דברים, מכל האלבומים, את כל השירים המוכרים, ואני שר עם הילדים שלי, שיר של הביטלס,
0: די,
3: In My Life, ואני שר, אני עם דני בסן עושה גם מחווה למתי קספי, האגדה, אנחנו שרים את מקום לדאגה, וכזה מראים כל מיני צילומים משותפים שלנו, וזה רגע מרגש נורא. ואנחנו על סף הסולד אאוט, ונשארו כרטיסים אחרונים.
0: אז נשארו כרטיסים, אוקיי. אז אם בא לכם...
3: אחרונים,
0: כרטיסים אחרונים למופע הזה של דני רובס, 17 ביולי אמפי שוני, בפתיחת דלתות מתי, בוא נדבר ביזנס? ההופעה
3: היא ב-7, פתיחת דלתות לדעתי ב-6.
0: פתיחת דלתות ב-6.
3: מופע שקיעה, אתה יודע, עוד השמש, כן.
1: איזה כיף.
0: דני רובס.
3: יקרים שלי, קודם כל אני מגיע לאולפן, רק תקבו, רק צלצלו וכזה, לא בשידור.
1: האנשים שלנו ידברו עם האנשים שלך, דני. בוא, תשמע.
0: ודני, ואם אתה לא תבוא, אני שולח לך אנשים, אחי.
2: מה קרה לך?
0: שולח לך את ארון ארון.
2: מה קרה לך?
0: דני רובס, אוהבים אותך מאוד.
3: חברים אוהבים, אוהב אותך.
0: תודה שענית לנו, ביי.
1: ביי ביי.
3: תודה שצלצלתם, ביי ביי. ביי.

0: רוצה להישאר של דני רובס, ואני רוצה לדבר עכשיו עם חזי. מה העניינים, חזי?
1: מה נשמע?
0: וואלה, בסדר, איך אתה?
1: בסדר גמור, איזה כיף לעלות לשידור אצלכם.
0: איזה כיף לדבר, ספר לנו רגע, אבל...
2: רגע, הלו, הלו, הלו, ווי, חזי. עלית לשידור, אבל השאלה המתבקשת היא, האם זה דחוף?
1: מאוד דחוף.
2: אז הנה, אז קבל מאיתנו משקפי שמש, מתנת אופטיקל, פרין רשת האופטיקה הגדולה במדינה. עכשיו ספר לנו על עצמך. מי אתה, מאיפה?
1: אני חזי, מפתח תקווה.
2: עולה. מה עושה בחיים, חזי?
1: 53, מחסנאי, החברה לכלים חד פעמים.
0: חדאפים,
2: חדאפים.
1: חדאפ, כן.
2: אין עליך חדאפים.
0: תגיד, כשאתה עובד בחברה, אלה כלים חד פעמים, המשכורה שאתה מקבל היא גם חד פעמית כזאת?
2: פעם אחת אתה מקבל, וזהו.
1: כן.
0: חודש אחד וזהו.
2: די, גמרנו, מה אתה צריך?
1: תקשיבו, קודם כל אני רוצה להגיד לכם שאתם התוכנית הכי טובה. אתה יודע, לפעמים יש לך יום כזה מבאס, אתה פותח את הרדיו בין 2-4 והכל עובר לך, אתה שומע אתכם ו... תענוג.
0: איזה כיף.
2: אומר
1: לכם, אין לכם, אתם.
2: כפרה עליך, תודה רבה.
0: ברצוננו להדגיש שחזי אינו ממומן.
2: לא, לא, לא, לא דיברנו איתו לפני זה בכלל. נכון, חזי? נפגש אחר כך, תקבל את המעטפות, כן.
0: טוב, חזי, אתה מכיר את המשחק שלנו? מונדיאל או נבדל?
1: כן, בטח.
0: איך אתה במונדיאלים?
1: אני מקווה שטוב.
2: יאללה, סומכים עליך. אם אתה צריך עזרה, תגיד.
0: כן, 50-50, גם אם אין לך כאן יותר מדי, אתה יודע, תסבוכות, אז בוא נשמע את הג'ינגל.
3: ועכשיו, בואו נשחק. מונדיאל או נבדל?
0: שים לב לעובדה הראשונה. השער היחיד של ישראל במונדיאלים הופקע על ידי גיורא שפיגל. נבדל או מונדיאל?
1: מונדיאל.
3: תשובה לא נכונה.
2: תשובה
0: לא. לא רק אתה נפלת, גם קרפל.
1: שפיגלר.
2: שפיגלר. גיורא
4: שפיגלר.
2: קרפל
4: טעה
2: פה, אתה רואה?
4: אתה בן אדם ממש מרושע.
0: יש את גיורא שפיגל ויש את מוטה לשפיגלר.
4: עכשיו אתה גם תבקש ממנו לעשות חיקוי של שפיגלר, נכון? היה לו יקול שם עם הפה. זה מה שהדבר הזה, אתה יודע, זה קטנוניות.
0: גיורא שפיגל ומוטה לשפיגלר הם שני אנשים שונים.
4: שונים לחלוטין. לחלוטין. שבמקרה שיחקו כדורגל והשם שלהם ממש דומה.
2: אלוהי הקומדיה. שם אותם ביחד במקרה.
0: 1-0 לצוות 2-4 על חזי מפתח תקווה. עובדה מספר 2. מלך השערים במקסיקו 70, על אותו מונדיאל אנחנו מדברים, היה יואן קרויף, נבדל או מונדיאל.
1: זה קצת קשה לי, אבל נלך על מונדיאל.
4: תודה לך שרון, רון הוא לא בן אדם טוב.
0: 2-0 לצוות התוכנית, 2-4, מי שהיה מלך השערים במקסיקו 70 היה גרד מילר, מגרמניה.
2: מולר, מולר.
1: גרמני, כן.
0: גרד מילר.
2: מילר, לא מולר?
0: מילר. מולר זה אחר.
1: מילר, גרמני.
0: אוקיי, נעבור למונדיאל 1974. במונדיאל 1974 השתתפו גם מערב גרמניה וגם מזרח גרמניה, מונדיאל הוא נבדל. שתי גרמניה.
1: הייתי בן שנה, אבל אני מאמר פה. נראה לי שרק מערב גרמניה.
2: תשמע, אתה בדרך לשיא חדש, חזי. בדרך לשבור את השיא.
0: במונדיאל 1974 השתתפו גם מערב גרמניה וגם מזרח גרמניה, DDR, אם אתה זוכר, כאילו אתה...
2: אני לא זוכר.
0: אני זוכר.
2: אתה בדיוק, אתה כבר היית מה? היית כבר בן 35, אז לא?
0: אז הייתי בן 47.
2: יפה.
0: כן. 3-0 לנו, כעיקרון הפסדת, אבל בוא נתחיל עוד
2: כמה. נמשיך.
0: שתי שאלות בונוס. מונדיאל 1978 נערך בארגנטינה, מונדיאל לא נבדל.
1: כבר לא יודע, מונדיאל.
2: הנה, אתה רואה, כשאתה מיואש, אז אתה פוגע.
0: כשאתה לא יודע, אתה יודע. 3-1, בוא נראה. מלך השערים במונדיאל 1978 היה מריו טמפלר. נבדל או מונדיאל?
1: נבדל.
0: טוב מאוד!
3: תשובה לא נכונה.
0: לא, סליחה, תשובה נכונה. תהיינו בג'ינגל.
2: כן, לא, אתה צדקת. בוא נס, צימקת בסוף.
0: הוא אמר נבדל, נכון?
2: הוא אמר נבדל.
0: הוא אמר נבדל, מלך השערים היה מריו קמפס. מריו טמפלר לא היה כזה, היה סיימון טמפלר.
2: לא, היה...
4: המלאך, המלאך.
2: המלאך. הטמפלרים בזה, שם בסרונה. הם הקימו שם...
0: כן, יש להם איזה...
2: הקימו את הבתים.
0: נכון, 3-2.
2: עולה!
0: תשמע.
2: חזי.
0: אתה היית על סף תבוסה, אבל הצלת את הכבוד האבוד.
2: באמת, ברגע שהתייאשת, אתה התחלת לשחק אותה בענק, באמת.
4: סליחה שנייה, אני מרגיש שאתה צריך להתנהג כמו המצרים כרגע ולכעוס על כולם.
2: כן, תגיד שהיו טעויות שיפוט.
4: יש פה טעויות שיפוט ויש פה את ה...
5: אני אומרת שנלך לבר ונלך את זה.
2: נלך לבר. חזי, תזכיר לי מאיפה אתה?
1: מפתח תקווה.
2: אז ככה, אז קודם כל כלב רטול יש לך בבית?
1: לא, לא.
2: אין לך כלב אוכל.
0: הוא מקבל נקודות זכות על זה שהוא פרגן לנו, אבל בהתחלה.
2: בסדר, בסדר.
0: הלב.
2: תשמע, אתה תקבל ארוחה זוגית במסעדת הפריים, ברמת החייל. ואתה תקבל מארז כרמל של קבוצת יבנה, כולל שמן זית, זיתים ירוקים, תה ירוק וממרח בזיליקו. אתה תקבל חולצה של 2-4, מתנת פריקרס, קהילת סלוניקי 7 תל אביב. אתה תקבל גם... בוסם לאישה, יש אישה בתמונה?
1: כן,
2: יש אישה בתמונה?
0: בטח שיש אישה.
2: ורסאצ'ה, קריסטל אמרל, DDP for women, מתנת לילית קוסמטיקה.
0: אני מזכיר לך שהוא הפסיד, כן?
2: ואתה תקבל גם כרטיס זוגי לפסטיבל ערד, חגיגה מוזיקלית של 4 ימים, מופעי ענק, טונה וסימנון, בן צור ועדן מאירי, דן עמדי ויובל דיין, עדן בן זקן ואורח בהפתעה. פסטיבל ערד 3-6 באוגוסט. חזי, תענוג איתכם.
1: תענוג איתכם, אין ללחם. תמשיכו ככה, תסמכו אותנו, זה מה שאתם צריכים עכשיו.
0: חזי, תודה גדולה.
2: תודה לך. ביי נשמה.
0: ביי חזי. ביי.

0: אימאי כזה, נכון? שיר אימאי.
1: אני רוצה לדעת מה שלום קרם, אני...
0: רגע, בסוף השיר, רגע.
2: בחסות
3: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים,
4: מעריכים באלף
3: וגם בעין.
5: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.

0: ירושלים זזה קדימה. יותר אופניים, יותר קורקינטים, יותר אנשים בדרך. וכשיותר אנשים עולים על שני גלגלים, צריך לזכור שעל הכביש אין מקום לטעויות. חבישת קסדה ונסיעה במסלולים המסומנים יכולות להציל חיים. שני גלגלים, אפס טעויות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
1: רשת פרנץ מזמינה אתכם למופע מוזיקלי לכל המשפחה. סמי הקבאי, הרפתקה בקרקס, עם הדמויות האהובות, שירים וריקודים מלהיבים. אל תפספסו, יום שלישי 21 ביולי באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-49 שקלים באתר פרנץ או בכוכבית 9976.
2: עכשיו זה קורה ברהיטי קיבוץ השלושה. לרגל שיפוץ החנות, ניקוי כל מחסני הרשת, חדשים, תצוגה ועודפים בהנחות מטורפות. סלונים, פינות אוכל, חדרי שינה, שולחנות, מזנונים, הכל במחירי חיסול. אסור לכם לפספס. עכשיו זה קורה ברהיטי קיבוץ השלושה, האומן 14 תלפיות.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
4: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
3: אחרי ששמתם את העסק בצד,
4: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
3: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
4: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: רהיטים, קודם כל ויסמן.
7: סקודה פאביה, הסופר מיני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת, מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822, כפוף לתקנון.
8: סקודה.
9: טירוף של קיץ בפלנט ירושלים. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות וזוכים בפרסים. ואם זה לא מספיק, עם הכרטיס תוכלו להיכנס להגרלה הגדולה של הקיץ, עם חופשות בחול, יום הולדת לילדים ועוד. כרטיסים באתר ובקופות הקולנוע, כפוף לתקנון.
10: הכלים הטובים ביותר בסטולס.
11: רהיטי קיבוץ השלושה, נכנסתם, קניתם. האומן 14 תלפיות.
12: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה מתוקי שלי.
13: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
14: איזה כיף שיהיו לי כאן והגיע ירושלים.
15: התכוונת שהגיע הקיץ?
14: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
16: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7, a business class family car.
17: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
18: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקום ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
19: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
11: רהיטים, קודם כל ויסמן.
20: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
21: לשפץ את הבית זה קל. לקוחות קל קונים ב-400 שקלים ומעלה ברשת הום סנטר ומשלמים רק 250 שקלים במחלקות צבע ואביזרים נלווים, כלי עבודה ותאורה. המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026, כפוף לתקנון.
22: אימאלה ואבאלה, איזו הצעה מחכה ללקוחות דיסקונט ברשת אגליס. משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, ברכישות גם בסניפים וגם באתר כש...
23: יש ארנק ירוק!
24: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
25: חדשות 12, השעה 3.
0: שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. דיווחים בתימן, בשעה זו סעודיה תוקפת מהאוויר את החות'ים. לפי סוכנות הידיעות הרשמית של תימן, התקיפה כוונה למסלולי הנחיתה והמראה בנמל התעופה הבינלאומי של צנעא, שם תוכננה נחיתה של מטוס איראני, שבסופו של דבר נחת בחודדה. זמן קצר קודם לכן, כלי תקשורת ערבים דיווחו על חילופי אש במצר הורמוז ועל פיצוצים בבושר. דובר משרד החוץ של איראן התייחס מוקדם יותר היום לסוגיית המצר ואמר, לא נאפשר שיהפוך למקום שממנו יאיימו על הביטחון הלאומי של איראן, התנהלות כזו רק תחריף את מצב חוסר הביטחון הקיים. כך דובר משרד החוץ האיראני, שמדבר הביא הכתבתנו, ספיר ליפקין. בניו יורק טיימס מדווחים כי ישראל ניהלה במשך שנים מבצע חשאי במסגרתו ניסתה לטפח את נשיא איראן לשעבר מחמוד אחמדינג'אד כנכס מודיעיני וכמועמד אפשרי להנהגת איראן ביום שלאחר הפלת המשטר. על פי הדיווח, המאמץ כלל פגישות חשאיות, מימון נסיעות ומגורים ותוכנית לחילוצו מטהרן במהלך המלחמה עם איראן. בסופו של דבר, התוכנית נכשלה. ארבעה בכירים איראנים סיפרו כי אחמדינג'אד נעצר ומוחזק במעצר בית על ידי ארגון המודיעין של משמרות המהפכה. לאחר שנחשף הקשר שלו עם ישראל במסגרת התוכנית להפלת המשטר. משתמשי פנגו, שימו לב כי זו הקמפיין פישינג המתחזה להודעות מהחברה. מדווח כתבנו איתי גלון.
1: בימים האחרונים זו השרשור של הודעות שנשלח לכאורה על ידי חברת פנגו, שם מבקשים להסדיר חוב קיים. בחברה מבהירים שמדובר באתר פישינג ובהודעות אס-אמס שנועדו למעשה לגזול כסף מאותם אנשים שנשלחת אליהם ההודעה לנייד.
0: דרמה בעולם הכדורגל, עסקת הענק של ענן חלילי עם אינטר נפלה לאחר שלא עבר בהצלחה את בדיקות הלב הנדרשות. מדווח כתב חדשות הספורט, בן גולדפריינד.
2: לפי דיווח דרמטי באיטליה, ענן חלילי לא עבר בהצלחה את בדיקות הלב המקיפות ולא קיבל אישור ממשרד הבריאות האיטלקי לחתום באינטר, ובכך העסקה למעשה נפלה. לפי הדיווח, חלילי לא יוכל לחתום באיטליה, שכן בכל מועדון הוא יאלץ לעבור את אותן בדיקות. חלילי יחזור כעת לקבוצתו הבלגית אוניון סן סילואז' ואולי ימחר לקבוצה במדינה אחרת. חלילי היה אמור לחתום באלופת איטליה תמורת סכום C לשחקן ישראלי של 25 מיליוני יורו, אך כעת זה נראה כי העסקה נפלה.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
3: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון שנת 2022 עכשיו מ-77,900 שקלים.
8: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
25: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים וכאן נמשיך.
26: שלום לכם, מזג האוויר היום בהיר במרבית שעות היום, הטמפרטורות נותרו ללא שינוי, הן ממוצעות לעונה במרבית האזורים בארץ, בצהריים, עומס החום בינוניית כבד, ברוב האזורים. במהלך הימים הקרובים נרגיש שינויים קלים בטמפרטורות, התחממות קלה תורגש ביום רביעי, את השינוי אנחנו נרגיש בעיקר בשעות הלילה, הוא צפוי להיות חם קצת יותר באזורי הערים, ולך באזור מישור החוף והשפלה.
25: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
3: ללא מקדמה,
25: ללא סוף תקופה,
3: ללא ריבית והצמדה,
25: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה.
3: קיה פיקנטו שנת 2022 ב-990 שקלים בחודש וזהו.
8: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
27: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
28: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
29: צריכים מזגן? לכו...

0: אופיר מול יוסף ברדיו כל רגע, שקד מורג איתנו ב-103 FM, אסי לבי הג'וקר ברדיו התחנה. אנחנו גם בטיק טוק בשידור לייב, ואנחנו עכשיו עם הרון אהרון ויעקב יעקב. מה קורה יעקב יעקב?
1: אין עליך יא
0: אללה, כן בסדר, כן קצת בדיכאון אבל הכל יעבור. לא אתה יודע מה זה, לא
1: מה קרה לך, מה אתה
0: תשמע יעקב, בוא
1: יעשה לך ככה מצב רוח, לגמי עזה לך ככה מצב רוח, מה קרה לך?
0: שמע יעקב, בוא נעשה כזה דבר, בוא נעשה, מה אתה רוצה היום, מבזק ספורט תרבותי או מבזק ספורט מלעוני? בוא תבחר, תגיד לי אתה.
1: ממתי אני בוחר, מה קרה לך? כל האפשרויות אצלך, מה אני יודע?
0: יעקב, אני צריך לבחור, מלעוני או תרבותי?
1: וואי, איזה מעמד. מה?
0: מלעוני?
1: מלעוני, כן. לא, אתה רוצה, לא, רגע, אתה בטח אתה רוצה, אתה יודע מה, אם אני צריך לבחור בשבילך, אתה אומר מלעוני בטח, יאללה.
0: אז בוא לך על תרבותי.
1: זה מה שרצית? יאללה, פספס.
0: יאללה.
2: בחסות. יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
3: אם כן, זה קורה.
0: מה קורה, דני?
3: כאן דני דבורין. נעבור הישר למבזק הספורט של אהרון אהרון, האיש והאגדה. אין עליו.

0: אהרון, אהרון מהג'ו.
1: אין עליך יא. תודה רבה, דני דבורין האגדי, תודה. כבר לי אומר יעקב, יעקב, תן לי יואב לשבת, אני צריך לדבר איתו.
2: בוא יואב, בוא כפרה.
1: תן לו, תן לו. אני רוצה להגיד...
2: איך הגרון, יואב?
3: מה, בסדר, בסדר, משתפר, לאט לאט, לאט לאט. כן.
1: יעקב, אתה מופיע לי, יעקב.
2: בסדר, סליחה.
1: יש שם בצד.
2: אהבה.
1: בוא נגיד לכל הצוות שעוסק במלאכה במבזק הספורט האגדי של אהרון, אהרון, צ'רלטון, ספורט אחת.
3: ערוץ מספר אחת.
1: נכון, שמעביר את מבזק הספורט הזה, יוחנן הממתיק.
3: ממתיקנו.
1: יגאל קבב קבבנו. יעקב בגלה בגלנו.
3: ושקד מורג קמאנו. אני רוצה למסור דש. אני, אתה יודע, אני צריך, אני, בגלל שאני עוד שומר על הכל בשביל התוכנית, אני שותק לפני התוכנית.
1: תשתוק גם בתוך התוכנית.
3: אני לא יכול, נכון? אני מדבר איתך.
1: לא, לא.
3: אז אני שותק לפני התוכנית, וישבתי פה באיזה קפה ברמת השרון, ופתאום ניגשה איזה גברת עם הליכון, ואמרה, אם אני יכולה רגע לשבת פה לנוח כמה דקות מהחום. אמרתי לה, בטח. מה, אני לא אדבר איתה?
1: ברור שדבר איתה.
3: דיברתי איתה. אז אני רוצה למסור דש לשושנה אקרלינג, שהיא יקירת העיר גבעתיים.
1: לא נכון.
3: לא פחות, כן, והיא הייתה...
1: היא גרה ברמת השרון והיא...
3: לא, היא גרה בדיור מוגן בצהלה, והבן לקח אותה לסיבוב סידורים פה ברמת השרון, ואחר כך הוא מחזיר אותה לשם, והיה ממש נחמד לשבת איתה ולשתות איתה קפה, הוא עושה לי מה, הזמנת אותה לדרינק, ו... היה ממש נחמד, היא הייתה גננת פעם, והייתה בהסתדרות המורים, באיזה תפקיד זה, וזה, היא אמרה, אני הייתי גננת ממשלתית. אמרתי לה, מה, היית גננת של הממשלה? והיא צחקה, והיא אמרה, וואלה, לפעמים נדמה שגם בממשלה לפעמים צריכים קצת גננת.
1: איך אמרת קוראים לה?
3: שושנה אקרלינג.
1: אקרלינג, וואלה, כן עליה, מספר אחת.
3: היה תענוג לשבת איתך, ו... לא לשתוק איתך.
1: אמרת לה שאתה ברדיו שתקשיב לתוכנית?
3: אמרתי לה, כן, שאני אצור לדש במבזק ספורט.
1: כל הכבוד.
3: זה לארון אהרון.
1: כל הכבוד.
3: דש, שושנה, תבואי כל יום.
1: זהו, אז תודה רבה, אני איתי אהרון.
3: רגע, מה, אין ספורט? יש ספורט?
1: איזה ספורט, תגיד לי? איזה ספורט? אתמול היה ערב, תקשיב, ערב הכי עצוב שהיה לי בחיים.
3: מה היה, מה?
1: לא היה, לא היה מונדיאל. לא אמרתי, אתה יודע, הרגשתי כאילו כמו תשעה, כמו צום מרדונה הרגשתי אתמול. וואלה, כמו טענית פלא. ישבתי בבית.
3: אתה מגזים, נו די, אתה מגזים, היה טניס.
1: מה, היה טניס עכשיו?
3: היה טניס, היה סינר נגד זוורב.
1: ידעו מה.
3: היה כדורסל. בואו, נבחרת העתודה בנשים, סגנית אלופת אירופה, מה, זה לא...
1: עם כל הכבוד לנבחרת הזאת, והלא מזלזל, אבל מי זוכר את הסגן של נפוליאון בחיי הדין?
3: די, נו, אתה סתם מגזים.
1: לא מגזים, אתה כמו שיש מכבייה, מישהו יודע שיש מכבייה בכלל?
3: תשמע, זה האמת קטע.
1: נשמה, יש מונדיאל, יש מונדיאל, ואתם לא יכולים בבת אחת לעשות ככה, להוריד לבן אדם את המפסק. בן אדם צריך להיגמל בשלבים.
3: נכון.
1: תחת פיקוח של פיפה. אי אפשר פתאום שלא יהיה כדורגל, נשמה. אי אפשר.
3: צודק, אתה צודק.
1: נכון?
3: כן. אז אין ספורט.
1: לא הבנת כלום, אני מסביר לך שאין, לא היה מונדיאל, אז זה מה שאמר, אתה יודע מה לא חשוב, אתה יודע מה אני אעשה? אני אשיר לך שיר, סבבה? שיר, במקום המדורת ספורט, אני אשיר לך שיר, איפה הגיטרה שלי, מהירה, תביא את הגיטרה רגע, תביא את הגיטרה. כן, אני נגן, כן, מה לא יודע, נגן.
2: מה זה איש אשכולות?
1: הנה, תביא את הגיטרה.
2: איש אשכולות, הוא גם מנגן, הוא גם שר, הוא גם משחרר.
1: הנה, תביא את הגיטרה.
2: הכל הוא עושה בבת אחת. אתה יודע למה זה יואב, אתה יודע למה?
3: למה זה, למה זה יעקב?
2: כי אין עליו.
1: יעקב.
3: מפתיע שככה אתה חושב, אוקיי.
1: יעקב. די, תפסיק, עזוב, תן לי. אז אני רוצה עכשיו לכל הגברים והאנשים שישבו אתמול והתבאסו שאין מונדיאל להקדיש את השיר הבא, כדי שאני נגן ולא אזייף.
2: אל תזייף, בחיים לא תזייף, כפר
1: עליך. זה נקרא, השיר נקרא לילה בלי מונדיאל. בבקשה. אני רוצה לכתוב, אני גינה.
4: לילה בלי מונדיאל, משעמם בחדר, כולם הותחו.

0: זה עצוב.
1: כזה מרגש.
2: איזה כישרון.
1: וואו, וואו, כן, וואו. כן, כן. כזה איש שקולות.
0: קשה, קשה מושר. ככה, בלי מונדיאל, ככה פתאום מתמשאירים אותנו ערב ריק. ערב שטחי. ערב שאתה מרגיש כאילו ריקנות.
1: וניסיתי לארח לך חברה, ולא... זה לא עזר.
0: ממש, כאילו.
1: זה לא עזר.
3: או, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע.
0: לא, לא, אבל אני בוכה, אבל אני עצוב.
3: שנייה עם הבכי שלך, אהרון, אמא מתקשרת, מה לעשות?
0: היא טוב, תענה לה, יאללה.
3: יענה לה רגע.
4: הלו.
3: אמא?
4: הלו.
3: אמא זה דחוף?
4: מאוד דחוף.
3: מה, מה קרה?
4: אני לא יודעת.
3: מה, מה, מה?
4: יוספה והקוף, עקפו אותי באימורים.
3: אה, תשוב מאמרת, אמא.
4: סבתי מלך השערים עלינו.
3: מי?
0: מי שמה?
4: אהלנד.
3: הולנד, הולנד, אמא.
4: אהלנד, הולנד.
3: הולנד, הולנד. הולנד.
4: וראובן אמרה לי שהוא התעייף, הוא לא יחזיק עד סוף המשחק.
3: מאיפה ידע, איך ידע?
4: היא הייתה מורה לחינוך גופני באוסלו לפני שילתה לה.
3: מה את אומרת?
4: אז מי לשים, אהרון? מי לשים מלך השערים?
0: מסי, מה, מי?
4: לא, הם בפה?
0: אז הם בפה, תשימי.
4: אבל הרגע אמרת מסי.
0: את מלחיצה אותי, לא יודע, אמא של יואב, מה אני אגיד לך?
4: רגע, רגע, רגע, אם אני בדיוק מקבלת את ההרכב של ספרד.
3: מאיפה את מקבלת את ההרכב של ספרד?
4: אמא של קוקוריה הייתה לבורנטית אצלנו בחצי.
3: אה, יפה, סחטן.
4: סימון בשער.
3: כן.
4: בורו בימין. אני אוהבת אותו, אני יותר אוהבת את הבלונדי החמוד הזה
3: מאתלטיקו.
4: ורודרי ורויז, מה הרעיון? לא לפתוח עם פדרי, לא?
3: גם אני חושב. אז כמה את שמה? כמה כמה?
4: תראה, אוליסה לבד מביא שני בישולים.
3: רגע, הוא יהיה בהרכב?
4: כן, וטוב שדוח, חזר במקום ברקולה, זה סתם חתריש.
3: מאיפה קיבלת את ההרכב של צרפת עכשיו?
4: אמא של סליבה הייתה מפקחת פדגוגית בנחוץ שלה.
3: מה? וואלה, אוקיי, טוב. מה?
4: אני אומרת 4-0 צרפת.
3: וואו, אמא, זה קיצוני מאוד.
4: אני חייבת להפציץ, אחרת גם גדעונה ושמשונה עוקפות אותי, וזה אני לא אתן.
0: מה פתאום, תראי להם מה זה, אמא שלי.
4: יאללה. רק שכן, לא יחליט שהוא נהיה פתאום ווינר, ידפוק לי את כל האימור.
3: לא, לא יפה, אמא. יאללה. לא יפה, אמא. זה לא יפה מה שאמרת על קיי. ביי, אמא, זה לא יפה.
4: ביי, ביי.
3: ביי, אמא, אבל זה לא יפה מה שאמרת על קיי.

0: מבפה.
1: ביי.
2: ביי. זהו, סיימה?
1: זהו, נגמר.
2: עם כל הביי הזה גמרה לי את כל המשחק ספורט. יאללה. טוב, יאללה, אני הייתי אהרון אהרון.
3: אין עד כך. בחסות.
4: יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
5: אם כן, זה קרה.
6: מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה?

ועכשיו, פרסומת זהב. סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4X ורכב האצ'בק המשפחתי סי 4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.

0: נהדר, 0552-103-103, 0552-103-103.
1: רגע, למה לא התקשרתם אליו?
0: מה?
1: למה לא התקשרתם?
0: למי?
1: לזוהר.
0: יעקב, די, נו, תעשה לי טובה, לך עם אהרון, הוא יצא החוצה.
1: סדר, יאללה.
0: 0552-103-103, אם אתם רוצים לשחק איתנו מונדיאל או נבדל, זה הזמן שלכם, צלצלו אלינו.
2: תגיד, מה?
0: מה?
2: הרבה זמן, אתה יודע עם מי לא דיברנו הרבה זמן.
0: מה?
2: עם מיכל בקטנה.
0: מה נזכרת?
2: מה קורה איתה עם מיכל בקטנה? מעניין אותי.
0: למה דווקא? לפני כמה ימים פורסם איזה אייטם על מיכל בקטנה שלנו, ואתה...
2: באמת? איזה אייטם? מה פספסתי?
0: מה פספסת? היא פרסמה איזה סרטון, אני כבר לא זוכר מה זה, קשה לי לעקוב אחריה, אתה יודע, כאילו זה, היא מפרסמת כל כך הרבה דברים, אבל היה אייטם איתה. אולי נדבר איתה, מה אתם אומרים? אולי נתקשר אליה
2: מהירה. לא, נדבר עם מיכל בקטנה.
0: יש לנו זמן, רגע, עורך, עורך.
2: נדבר איתה.
3: כן, יש לנו זמן.
2: לא צריך שיחה ארוכה.
3: חבר'ה, דברו.
2: שיחה בקטנה.
3: מה הבעיה?
0: אז יאללה, מיכל בקטנה, בואו נסה להתקשר אליה רגע. אבל מהמזוהה שלי, שהיא תדע שזה אני. אחרת היא לא תענה.

0: מטרה.
1: הלו?
0: רון!
1: כן!
0: לב שלי!
1: מיכל, מה שלומך, מיכל בקטנה?
0: תלוי מי שואל.
1: מה זאת אומרת מי שואל?
0: מי שואל, כתב רכילות, כתב בידור, עיתונאי, גירש תוכנית בוקר, מגיש תוכנית רדיו.
2: אנחנו שואלים, מיכל.
0: אוקיי, אבל איך אתם מגדירים את עצמכם?
2: מה זאת אומרת? אנחנו קודם כל חברים.
1: חברים, בואו.
0: הצחקת אותי. חברים, הצחק ומסביר לצרכן.
1: רגע, מיכל, את עונה תשובה אחרת לכל אחד? לא הבנתי.
0: ברור. רון, לב שלי, מה, אתה ילד?
1: לא. שמיעת מקצוענית, זה כבר ליגה אחרת לגמרי. את יכולה להעביר שיעורים בתקשורת.
0: נכון. התחרות קשה, רון. רק אתמול. שיר טרן מהזוג המנצח שלך בפרסי, כן, שלך בפרסי לצלם את התחת בים, ויצא טוקבקיסטים שמגיבים לה על התחת, וכל הרשת הייתה רק על זה.
1: נכון, ראיתי את זה, ראיתי את זה.
2: מה היא? רגע, היא קבעה עם הפפרצי מראש?
0: יואב, לב שלי. מה, אתה ילד?
2: אתה אל תקראי לי ילד.
1: מה, אני את האיציק אתה? מה יש לך אתה? אותי יותר מעניין איך את עונה לכל אחד בנפרד ששואל אותך מה שלומך. לא הבנתי את זה, זה קונספט.
0: תראה, רון, לב שלי.
1: כן.
0: אם זה תוכנית בוקר, אני עונה ישר, לא רלוונטי. בוא, אחי, לסטורי שלי יש יותר רייטינג.
1: וואלה, האמת נכון, לב שלי.
2: קשוחה,
1: אוקיי.
0: למה הדוח היומי הזה? גם זה, גם שם, לא מוכנה.
1: אוקיי, תני עוד אופציות. אם זה נגיד עיתונאי.
0: אם זה עיתונאי, אני עונה במשפט לציטוט. חיים שלמים הרגשתי שקופה.
1: טוב, רגע, בוא אני אתחיל אותך.
0: כן, שמים את זה ישר ככה.
1: אם נגיד זה כתב של, לא יודע, מה נשאר, רכילות.
0: אם זה כתב רכילות, אני שולחת לו סרטון שלי בוכה, או סרטון של עוגה בפרצוף, או כל דבר אחר קיצוני.
2: וואו, זה באמת רמה. תגידי, ואם זה שני מגישים של תוכנית בידור ברדיו, מה את עונה?
0: אתם!
1: את זה חיכינו לשמוע!
2: יס!
1: תודה רבה, מיכל. לב שלי!
0: לב שלי.
1: תודה רבה.
2: ביי, לב שלנו.
1: ביי, חיים שלנו. ביי, לב שלי.
2: ביי, בקטנה.
1: ביי, לב.

0: אליעד נחום. באמת. תשמע, אתה שם לב שככל שהשלבים במונדיאל מתקדמים, כך גם המלחמה מתעצמת, שמת לב?
1: אתה חושב שזה לא מקרה?
0: זה לא מקרה, כי הרי מה אמרו חכמים כמוני? שמחכים שהמונדיאל יסתיים, נכון?
1: נכון.
0: קרפל, מה אני אמרתי לך?
2: א', כן, אבל אני אגיד לך מה הוורסיה הנכונה.
0: כן, מה
2: הוורסיה? חיכה שארצות הברית תפסיד, עד אז הוא לא. מהרגע שארצות הברית תפסידה, לא. אין לו כבר מה אכפת לו המונדיאל הזה, הם אוהבים כדורגל בחדה אמריקה.
0: המונדיאל אכפת לו, הוא צריך שקט במונדיאל.
2: הוא יודע מה החוקים, הוא יודע מה נבדל.
0: תשים לב שככל שהשלבים כאילו מתקדמים, כאילו רבע גמר כבר יש יותר תקיפות.
1: כן.
0: עכשיו החצי גמר כבר סעודיה תוקפת בתימן.
1: כבר לא מעניין אותו הכדורגל, לא מפריע לו.
0: אתה מבין? ובגמר...
1: בגמר יהיה סיסו וסימחו.
0: תזכור מה רון שלום אמר לך.
1: אני זוכר.
0: אני זוכר.
2: אל תדאג, אנחנו נזכור מה רון שלום.
1: וזה גם מוקלט. כן. זה מתועד.
0: בסדר, תמיד אפשר.
2: יכול להיות שגם נשמיע את זה מחדש.

0: מקליט מחדש משהו אחר שאמרת ונוכיח שצדקת, לא משנה מה קורה.
1: כי אני אומר הרבה דברים ואז אני שולף את מה שנכון, אתה מבין? זו החוכמה לראות לכל הכיוונים זה נקרא, ואז אתה יורה, יורה, יורה, ואז אתה מלקט.
0: אני הבנתי. אני הבנתי מה אתה עושה. כן.
1: אוקיי, אנחנו 3:29, יהיה לנו עוד מאזין למשחק מונדיאל או נבדל, זה יקרה אחרי הפרסומות, ונציק לעוד מישהו היום, מה אתם אומרים?
2: יאללה, מה?
3: למי לא הצקנו הרבה
1: זמן? אני אגיד לך, בוא נראה רגע את הפלייליסט של היום, בוא נציק לפרידה.
2: יאללה. אה, קיוויתי לברונו מארס.
1: ברונו, אני לא רוצה להציק לו בשעות האלה, כי השעות שלנו הפוכות.
3: באמריקה, נכון, זה.
1: השעות הפוכות, אז נציק לפרידה?
3: יאללה.
1: יאללה, סבבה, פרסומות מיד חוזרים.
4: תנו לנו דקה של זמן, ונצא לפרסומות לאכול.
5: שניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. חם. כאן איתכם, ברדיו ירושלים.

0: חוזר ובגדול. כפוף לתקנון.
1: ראיתי קיבוץ השלושה. נכנסתם? קניתם. האומן 14 תלפיות.
2: טירוף של קיץ בפלנט ירושלים. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות וזוכים בפרסים. ואם זה לא מספיק, עם הכרטיס תוכלו להיכנס להגרלה הגדולה של הקיץ. עם חופשות בחול, יום הולדת לילדים, ועוד. כרטיסים באתר ובקופות הקולנוע. כפוף לתקנון.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
4: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
3: אחרי ששמתם את העסק בצד,
4: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
3: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
4: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: ראיתים? קודם כל ויסמן.
7: לכל האפליסטים, שהם גם אקססוריסטים, iDigital, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, iDigital, הכי אפל בישראל.
8: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
9: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בשקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
10: היי אבא.
11: שלום, איפה את? מאוחר כבר. התחלנו לדאוג. הכל בסדר?
12: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לנערים ונערות רבים אין מישהו שמוודא שהם חזרו הביתה בלילה. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
6: ראיתים? קודם כל ויסמן.

0: דונו למצטרפים חדשים, קונים ב-200 שקלים ומעלה ויכולים לזכות בקניות לשנה שלמה או במגוון פרסים שווים. ההצטרפות חינם, כפוף לתקנון.
1: שים שירים שאת אוהבת.
2: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
3: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.

0: הדיווחים השוטפים של העסק שלי? אתקתק את זה על הבוקר.
1: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
2: ביטוח לאומי לצדך. הרגעים החשובים של החיים.
3: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: שעת הלאון שלנו עם אדם פורט, say what, תגיד שלום לאורי, אורי.
1: אורי.
2: זה דחוף.
1: הנה הוא במוכן. אז קודם כל אתה מקבל מאיתנו משקפי שמש, מתנת אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה הגדולה במדינה.
0: אורי!
1: מה אני מספר על עצמך, מאיפה אתה?
2: אני יודע, אם אני אספר על עצמי, רון יסגור את הטלפון, לא נעים לי.
0: למה?
2: זה אורי סלימן, רון.
0: לא נכון! לא נכון! אורי סלימן, מספר 16 של מגבי תל אביב בשנות ה-70. לא, הוא איזה
2: כבוד,
0: איזה כבוד יש לנו, אורי סלימן,
1: אורי סלימן,
0: אני אגיד לך, אורי סלימן, שים לב באיזה הרכב הוא שיחק, בשער סורינו, בעורף קפלן, כהן, נימני ואורי סלימן, בקישור, אוז גרגיר ואברהם לוי ובחוד פרץ טבק בשוויצר.
1: וואו.
0: היה או לא היה?
2: תחזירו את ההרכב הזה, אתה יכול?
0: יו, הלוואי, יו, אני, יש לי צמרמורות, אורי.
2: רון, תאמין לי, כל היום אנחנו מדברים על הכדורגל, גם מזכירים אתכם כל הזמן את התוכנית שלכם.
0: איזה כבוד ענק, לא באמת אורי סלימן, זה גיבור ילדות שלי, רבותיי, כפיים לאורי סלימן.
1: הלא אורי!
0: איזה כיף שאתה איתנו, אורי, מה איתך היום, ספר לי?
2: אתה יודע, אנחנו אמרנו את הוותיקים של מכבי, עכשיו יש לנו פגרה, ראיתי עכשיו בארצות הברית עם הנכדים, ראיתי גבי עולמי קצת.
0: כן, איזה משחקים?
1: מה ראיתם?
2: לצערי, תפנו משחקים... הגרלנו במזל, אבל משחק למשל תפסתי את גרום אפריקה נגד קנדה במשחק של ה-1-32, נעשה לנו איראן ירדן, מכרנו את
0: הגרסים. איראן ירדן.
1: וואו, בוא נה, איזה משחק.
0: תשמע, אורי, אתה ריגשת אותי מאוד, אני לא הייתי מוכן לשיחה כזאת, ואיזה כיף לי לדבר
1: איתך. כל היום אתה עושה הפתעות, עכשיו מפתיעים גם אותך, חביבי.
0: אני חייב לספר לאורי שאני בקשר עם כמה שחקנים מהתקופה, עם ירונוז, את מושיק שוויצר אני פוגש פה באזור, את יהודה קצב אני פוגש כאן.
2: עדיין, ברמת השרון, נכון.
0: כן, כן. תשמע, אנחנו לא משחקים. אני לא משחק איתו, נראה לך שאני יכול לתת לאורי לטעות בשאלה? טוב, יאללה, בוא נשחק, אני מגלה לך הכל. אורי, מה אתה אומר? אתה מוכן למשחק?
2: מוכן.
0: יאללה, בוא ננסה, מונדיאל או נבדל.
3: ועכשיו, בואו נשחק. מונדיאל או נבדל?
0: שים לב, אורי, שאלה ראשונה. עובדה ראשונה, אתה צריך להחליט אם היא נכונה או לא, אם היא נכונה, אתה עונה מונדיאל. נבחרת ספרד, הודחה כבר בשלב הבתים במונדיאל 2014. מונדיאל או נבדל?
2: רגע, 18, 22. כן,
0: הודחה. תשובה נכונה!
2: הם הודחו
0: 3 פעמים. 1-0 לאורי סלימן. שימו את הקהל. אוקיי, עובדה מספר 2, נבחרת צ'ילה זכתה רק פעם אחת במונדיאל. נבדל או מונדיאל?
2: נבדל, אמא שלה נבדל.
0: אמא שלה נבדל!
3: תשובה נכונה.
0: עובדה מספר 3, במונדיאל 2022 נערך לראשונה משחק על המקום השלישי. נבדל או מונדיאל?
2: נבדל. מונדיאל!
0: לא, לא, לא, צדקת, צדקת.
2: מונדיאל.
0: לא, צדקת.
2: באמת,
0: צדקת, המשחק על המקום השלישי, המשחק על המקום השלישי הוא נערך החל מהמודיאל השני משנת 1934. אז צדקת, אתה רוצה שאני אוריד לך את התשובה?
1: פשוט אף פעם לא רואים אותו ואף פעם לא אכפת, אז זה לא נכנס לתודעה, אבל זה היה קיים הרבה שנים.
0: 3-0 לאורי סלימן, שאלה מספר 4. הנבחרת המערכת של מונדיאל 2018 הייתה רוסיה, מונדיאל או נבדל?
2: מונדיאל.
3: מונדיאל!
0: תשובה נכונה. תשמע, הוא בינתיים הביס אותנו 4-0.
1: תותח, נו מה.
0: עובדה מספר 5, נבחרת קרואטיה השתתפה לראשונה במונדיאל בשנת 1998 והגיעה עד חצי הגמר. מונדיאל או נבדל?
2: אתה יודע מה, בוא נסתכן, נגיד מונדיאל.
1: בטח, יפה מאוד.
0: חברותיי ורבותיי, חברות וחברים, קריית אליעזר גואש, אורי סלימן נותן לנו 5-0 מהדהד, יא אלוהים.
1: גם אני רוצה, ברשותך, גם אני רוצה לברך את מר סלימן.
0: הנה זלצר הגיע.
1: תשמע, אני רוצה להגיד לך, אתה נתת פה תצוגת תכלית, חבל על הזמן, נתת פה ביצועים, יוצא דופן, ענית על כל השאלות, יש לו סטרייק מלא, מה זה?
0: סטרייק מלא.
1: 5-5, אני רוצה, אני יכול להעניק לו את הפרסים.
0: להעניק לו פרסים, אני יודע שלאורי יש נכדים.
1: אה, נו, מצוין. את תשמע.
0: באיזה גילאים, אורי?
1: את תשמע.
2: יש 15, יש 12, יש 4, 3.
0: שיהיו בריאים.
4: אז טוב, אז תראה, אז אנחנו נעשה ככה. אתה תקבל כרטיסים, מתנת קבוצת טומיקס, לתערוכת בבלס גלקסי, תערוכת בועות מרהיבה, ברחוב לישנסקי 3, בראשון לציון, מתחיל ב-20 ביולי, נגמר ב-29 באוגוסט. אתה מקבל גם כרטיס משפחתי, לקחת את הנכדים, לחייקף בראשון לציון, לווטרפן בממלכת הקופים, חוויה של צל ומים, טבע והרפתקאות. החוויה הזאת, אתה יכול להגיע לשם עד 31 באוגוסט, המקום פתוח ועובד, וגם למוזיאון האשליות בנמל תל אביב, כרטיס משפחתי לתערוכה חדשה עם מיצגים שמציגים בלס וגאס, שיקגו ופריז, עם חוויות אינטראקטיביות מתקדמות וטכנולוגיות חדשניות שטרם מוזגו בישראל. ומה אהרון?
0: מה זה? אורי סלימן? מה קורה? זה אהרון?
2: מה שלומך, אהרון?
0: מעריץ אותך, חולה עליך, למרות שאני אוהד ביתר ירושלים, אתה אין עליך, תדע לך.
2: אני יודע שאתה
0: אוהד
2: ביתר, אני יודע, אהרון.
0: מה קרה לך, אין עליך. תגיד, מה, לא ארגנת לו משהו עד על זורגן, טרפלה, ועניין, נפרק לי את הבן אדם, זה אורי סלימן.
4: בטח, אתה מקבל ערכת טיפוח, מתנת עד על זורגן, הכוללת קרם לחוט המתאים לכל סוגי האור, מסכת שינה לשפתיים בטעם פטל, סבון מקציף מושר בויטמין C, סרום C לשימוש יומיומי, ותיק לחסון המוצרים. תחלק את זה לכל החבר'ה בקבוצת ותיקים שלך.
0: אורי סלימן.
2: יצרו איתנו קשר על זה, טוב.
4: בטח, רגע. וחולצה של 2-4, מתנת פריקרס, קהילת סלוניקי, 7 תל אביב.
2: זה יפה.
0: אורי סלימן היקר, היה לנו העונג לדבר איתך.
2: כיף, התגעגעתי אליך, אהרון, אנחנו צריכים להיפגש איזה יום.
0: תודה על הכבוד הענק הזה, אוהב אותך מאוד.
2: תודה רבה לכם, לשניכם, תודה.
4: ביי, אלוף.
0: ביי, אורי.
2: תודה רבה, ביי.
0: אמן, ביי.

0: פספסנו? אני לא מאמין. עוד פעם, בואו ננסה שוב, שוב, פרידה, פרידה, תנסי, תנסי. הלו.
1: הלו.
2: או, פרידה.
0: פרידה, פרידה.
1: מה?
0: מה? מה, את מאזינה לנו?
1: אני לא מצליחה להבין, מה קורה פה?
0: שלום, זה רון שלום ויואב כהן, שניים עד ארבע.
2: מה עניינים, מה עניינים?
1: רגע, אבל קבענו למחר.
0: אבל רצינו לוודא שאת מגיעה מחר.
1: יואו, מה קורה?
0: תראי, כאילו, היא הצליחה לשתק אותי לגמרי. פרידה, בואי נעשה סדר, סבבה? אנחנו ביום ההצקות המיוחד שלנו, הצקנו היום ככה למושי קפיה.
1: אוקיי.
0: לדני רובס.
2: לשי אמבר.
0: ועכשיו...
2: עכשיו תורך הגיע, מה לעשות?
1: יאללה, אני מוכנה.
2: את מוכנה גם להגיע מחר לאולפן?
1: מוכנה ומתרגשת.
2: ויהיו לנו פה ביצועים בלייב באולפן?
1: נכון מאוד.
2: איזה כיף.
0: תגידי, פרידה, את בטוחה שאת מוכנה נפשית למה שיהיה כאן מחר?
1: לא, אני אגיד לך באמת, אני לא, אני נראה איתך לא באים כסדה.
0: לא, אבל את יודעת, לא באים בידיים ריקות, אני אסביר לך. יש לנו פה מישהו שרגיש לגלוטן, יש לנו מישהי שרגישה לפול.
2: נכון.
0: יש לנו מישהו שרגיש ללקטוז.
1: אז מה, אני אביא מצרכים,
2: תפינו לבד. סבבה, כן.
0: פרידה אוזיאל איתנו מחר באולפן, היה לנו כיף ככה להציק לך, העיקר ש...
1: התרגשת ברמות, נתראה מחר.
0: יש לך סיבות להתרגשות.
2: Can't wait, פרידה, נתראה.
0: לא רוצים להלחיץ אותך, יהיה לך כיף אבל.
2: ביי אהובה.
1: ביי.
0: ביי פרידה. וואלה, הצליח לנו בסוף, אה?

0: נעשה סיכום של מה לנו היום, יואב?
1: כן, אנחנו התחלנו עם מושי קפיה, תפסנו אותו בטלפון, מסתבר שהוא היה זמין. אחר כך עברנו לדני לובס, שנשאר איתנו תמיד, וגם מופיע באמפי שומי.

0: אוקיי, ומה היה לנו עוד חיים? מה היה לנו חיים?
1: אחר כך אנחנו הצקנו לשי אמבר יקרה.
0: נכון, ול...
1: בדיוק, שהיא באמצע ההרדמה של קרם המתוק.
0: ועשיתי לך גם חיקוי היום של...
1: זה החיקוי של ברק סרי, נכון.
0: ואתה יודע מה, ברק סרי זה החיקוי הפחות מוצלח שלי.
2: וואלה,
0: כן.
2: אתה עושה אותו ממש אחד לאחד.
0: עזוב, אני עושה את רון קופמן רק פי 200 יותר טוב מה שאני עושה.
1: אין מצב שאתה עושה רון, אתה לא עושה רון קופמן.
0: אתה יודע מה, יש לי 3 דקות.
1: אין לך את העומקים האלה, רון.
0: 3 דקות עכשיו.
1: אין לך את העומקים האלה.
0: תקשיב רגע, אתה סקפטי, כל החיים שלך היית סקפטי. תן לי עכשיו 3 דקות שיחה, אנחנו מדברים. אני רון קופמן בשבילך, תקרא לי רון, גם ככה אתה קורא לי רון.
1: אוקיי, אז רון, מחר מתחיל החצי גמר. מה לדעתך הולך לקרות? מה?
0: יצא לי, לא?
1: מה הולך לקרות? מה הולך לקרות מחר במשחק?
3: הוא לא רואה את המשחק. נכון שזה בלי ב-10 או ב-11, אבל הוא לא צופה.
1: זה ב-10, נכון.
3: כן, בשעות האלה הוא משחק פיפה וכל מיני שטויות, בערך הוא לא התבגר.
1: וואו, בוא נאו, זה נשמע אחד לאחד קופמן.
0: אתה קולט איך אני נשמע קופמן?
1: ממש, גם עם כל הבוז שהוא רוכש לך, אתה מבין?
3: לא, למה בוז? בכלל אני נצמד לכרוניקה.
1: אוקיי, אימורים, אימורים, אימורים, בתור רון קופמן, בתור רון קופמן.
3: רק עוד משפט אחד, אפילו קרפל עם הרייש, שר יותר יפה.
1: וואו, וואו, וואו, וואו, בוא נה, רון, זה ממש נשמע כמו קופמן.
0: אני אגיד לך למה, כי אני אותנטי, אני מדבר על עצמי כמו שאני יודע שקופה מדבר עליי.
1: נכון, נכון.
0: אני רוצה להמשיך בתור רון קופמן.
1: בתור רון קופמן, אוקיי.
0: אני ממשיך.
1: אתה ממשיך? סבבה. אז היה לנו היום, דיברנו עם דני רובס. אתה אוהב את דני רובס.
3: עבוד.
1: כן, היה כיף איתו. יש לו הופעה באמפישוני ביום שישי עם דני בסן. אנחנו מכירים את דני בסן שנים, נכון? מה השיר האהוב עליך של דני בסן?
3: היה לו שיר אחד שהוא שר לו עם הלהקה עם טיסלאם. ברח לי.
1: מתי בפעם האחרונה?
3: לא, כן, עשית משהו בשביל המדינה.
1: יפה מאוד, עשית משהו בשביל מישהו.
3: כן, בשביל מישהו.
1: הנה, גם את הטעויות עם השירים אתה עושה כמו רון קופמן, אה?
3: כן.
0: כן, הוא.
1: יפה מאוד. אוקיי, יש לנו עוד דקה לסיום התוכנית, אז אם אתה רון קופמן, אז בוא תפרגן לנו.
3: מגיע לכם. קודם כל מגיע לכם. שוב, לגבי השירה,
1: כן.
3: אני קצת סקפטי, כי אמרתי, אני מחכה לרי של קרפל.
1: נכון, כן.
3: ואתה גם כן לא בדיוק.
1: אני משתדל, תראה, אני גם יש לי בעיה עכשיו במיתרים.
3: אבל רון, רון. אתה יודע, באמת, יש לו את זה, הוא יכול לפצוח בשיר.
1: נכון, ופרלה, מה תגיד על פרלה?
3: פרלה אלילה.
1: אין מה לדבר.
3: אלילה.
1: מה, זה מספר אחת בארץ?
3: אלילה. לא הזמינה אותי עדיין להופעה שלה, שהיא מחלקת שם מתנות וכאלה, אבל...
1: חכה.
3: זה בסדר.
1: חכה.
0: בוא נע. הלך לי הגרון. הלך לי הגרון.
1: זה עומקים, זה חריכה.
0: אני מקבל הודעות מהאנשים.
1: אם דלקת במיתרים, אני לא כזה מחוספס.
0: אנשים שולחים לי הודעות, אתה עושה חיקוי של קופמן.
1: אחד לאחד. עם
0: 200 מה שאתה עושה של ברק סרי.
1: זה כישרון על. באמת כישרון על.
0: לא יאמן. אז נותרו 8 שניות.
1: אתה רוצה לתת את הקרדיטים בתור קוף?
0: יאללה, בוא ניתן.
1: מה אתה אומר?
0: יאללה, קדימה.
3: מפיקה ראשית מאירה פרץ, תחקיר עונת שבתאי, עורכת המוזיקה רון שלום, בצוות פרלה דנוך וניב מורוזובסקי, בדיגיטל עידן נאור.
4: חם, קיץ חם ברדיו ירושלים.

0: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
1: אלף, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, מ$3.90. חפשו טוקי

0: חורף חוזר ובגדול. כפוף לתקנון.
1: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
2: טירוף של קיץ בפלנט ירושלים. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות וזוכים בפרסים. ואם זה לא מספיק, עם הכרטיס תוכלו להיכנס להגרלה הגדולה של הקיץ. עם חופשות בחול, יום הולדת לילדים, ועוד. כרטיסים באתר ובקופות הקולנוע. כפוף לתקנון.
3: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
4: ירושלים זזה קדימה. יותר אופניים, יותר קורקינטים, יותר אנשים בדרך. וכשיותר אנשים עולים על שני גלגלים, צריך לזכור שעל הכביש אין מקום לטעויות. חבישת קסדה ונסיעה במסלולים המסומנים יכולות להציל חיים. שני גלגלים, אפס טעויות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
5: רהיטים, קודם כל ויסמן.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
7: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה.
6: אחרי ששמתם את העסק בצד.
7: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו.
6: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
7: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
9: הכלים הטובים ביותר בסטור.
10: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
11: איזה כיף שיולי כאן והגיע ירושלים.
12: התכוונת שהגיע הקיץ?
11: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
13: רשת פרנץ מזמינה אתכם למופע מוזיקלי לכל המשפחה. סמי הקבאי, הרפתקה בקרקס, עם הדמויות האהובות, שירים וריקודים מלהיבים. אל תפספסו, יום שלישי 21 ביולי באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-49 שקלים באתר פרנץ או בכוכבית 9976.
14: קיץ, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם את הר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שכולם ישתו יותר מים, גם אתם, שמקשיבים לי עכשיו. ימים אחרונים למבצע חודשיים התנסות בתמי 4. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
15: עכשיו זה קורה ברהיטי קיבוץ השלושה. לרגל שיפוץ החנות, ניקוי כל מחסני הרשת, חדשים, תצוגה ועודפים בהנחות מטורפות. סלונים, פינות אוכל, חדרי שינה, שולחנות, מזנונים, הכל במחירי חיסול. אסור לכם לפספס. עכשיו זה קורה ברהיטי קיבוץ השלושה, האומן 14 תלפיות.
16: מסי!
17: מונדיאל על הבא. המיזם שיגרום לכם לחגוג כל הדרך לגמר. 16 ברים, עסקי ענק, חברים, השקעות, אנרגיות טובות וכרטיס האוהדים אלדן פספורט בר, שייתן לכם עטפות בלעדיות ופרסים מטורפים. אז למה אתם מחכים? נרשמים עכשיו, מקבלים משקה חינם ונכנסים להגרלת ענק על חבילה למונדיאל ומנוי לביתר. פרטים באתר עיריית ירושלים. ניפגש בבר.
1: קולמוביל, בית לנהגות ולנהגים.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: לקוחות דיסקונט נופשים יותר ומשלמים פחות. גם במלון נווה אילת מרשת מלונות אטלס משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, כש... יש ארנק
2: ירוק! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
3: לשפץ את הבית זה קל. לקוחות קל קונים ב-400 שקלים ומעלה ברשת הום סנטר ומשלמים רק 250 שקלים במחלקות צבע ואביזרים נלווים, כלי עבודה ותאורה. המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026. כפוף לתקנון.
4: 4. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. דיווחים בתימן, סעודיה תקפה מהאוויר את החות'ים. לפי סוכנות הידיעות הרשמית של תימן, התקיפה כוונה למסלולי הנחיתה והמראה בנמל התעופה הבינלאומי של צנעא, שם תוכננה הנחיתה של מטוס איראני שבסופו של דבר נחת בחודדה. זמן קצר קודם לכן, כלי תקשורת ערבים דיווחו על חילופי אש במצר הורמוז ועל פיצוצים בבושר. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס לפני זמן קצר למתיחות במצר הורמוז ובראיון לפוקס ניוז ואמר, אנחנו משתלטים על המצר ואנחנו כנראה ננהל אותו, נהפוך לשומר המצר ונגבה תשלום על ההבטחה שם. בעקבות החקיקה המסתמנת הפותרת את החרדים מגיוס, הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר שיגר מכתב חריף לראש הממשלה ולשר הביטחון, ובו כתב כי מדובר בפגיעה בלגיטימציה ובאמון המשרתים. עוד הדגיש הרמטכ"ל במכתב שמעביר ביקורת קשה על חוק מעצר הריקים. לא רק שהצעת החוק אינה צפויה להביא לתוספת כוח אדם בצה"ל בטווח הזמן המיידי, אלא ההפך, היא מעניקה תמריץ לאי התייצבות לשירות צבאי, שכן בצידה יהיה פטור מהעמדה לדין ומהליכים פליליים. כך הרמטכ"ל זמיר לראש הממשלה ולשר הביטחון. את המכתב פרסם לראשונה פרשננו לענייני הצבא וביטחון ניר דבורי. על רקע הסתמה בין ארצות הברית לאיראן, השקל נחלש מול המטבעות הזרים. הדולר היציג עולה ב-63% בהשוואה לשערו האחרון מיום שישי, ונקבע על שער של 3.02 שקלים. האירו היציג עולה ב-60% ונסגר על שער יציג של 3.46 שקלים. דרמה בעולם הכדורגל, עסקת הענק של ענן חלילי עם אינטר נפלה לאחר שלא עבר בהצלחה את בדיקות הלב הנדרשות, מדווח כתב חדשות הספורט בן גולדפריינד.
5: לפי דיווח דרמטי באיטליה, ענן חלילי לא עבר בהצלחה את בדיקות הלב המקיפות ולא קיבל אישור ממשרד הבריאות האיטלקי לחתום באינטר, ובכך העסקה למעשה נפלה. לפי הדיווח, חלילי לא יוכל לחתום באיטליה, שכן בכל מועדון הוא יאלץ לעבור את אותן בדיקות. חלילי יחזור כעת לקבוצתו הבלגית, אוניון סן סילואז', ואולי ימחר לקבוצה במדינה אחרת. חלילי היה אמור לחתום באלופת איטליה תמורת סכום C לשחקן ישראלי של 25 מיליוני יורו, אך כעת זה נראה כי העסקה נפלה.
4: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילני טדלר.
6: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון, שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
8: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
9: שלום לכם, מזג האוויר היום בהיר במרבית שעות היום, הטמפרטורות נותרו ללא שינוי, הן ממוצעות לעונה במרבית האזורים בארץ, בצהריים, עומס החום בינוניות כבד, ברוב האזורים. במהלך הימים הקרובים נרגיש שינויים קלים בטמפרטורות, התחממות קלה תורגש ביום רביעי, את השינוי אנחנו נרגיש בעיקר בשעות הלילה, הוא צפוי להיות חם קצת יותר באזורי הערים, ולך באזור מישור החוף והשפלה.
8: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
6: ללא מקדמה,
10: ללא סוף תקופה,
6: ללא ריבית והצמדה,
10: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה.
6: קיה פיקנטו שנת 2022 990 שקלים בחודש וזהו.
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
4: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
11: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
12: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם. גם במחלקת עסקים. ארקיה.

0: שלום לכם, אחר הצהריים טובים, מאזיני רדיו ירושלים, 8 דקות לאחר השעה 4, אנחנו מתכבדים לפתוח כאן שעה מאוד מאוד מיוחדת, יחד עם עמותת עלה, שנותנת מענה ליותר מ-800 ילדים ברחבי הארץ, שהם גם פגועים פיזית וגם פגועים מוחית. אבל לפני שנתחיל לספר לכם למה אנחנו מתכנסים כאן היום, אחר הצהריים, בשעה הקרובה, אני רוצה לומר לכם, מאזינים יקרים, שאחד או אחת מכם, תהיה לו את ההזדמנות לזכות בהגרלה מטורפת של עמותת עלה בעוד כמה שבועות. הגרלה על משכורת של 30,000 שקלים בחודש למשך שנה שלמה. כן, כן, זה יכול להיות אחד או אחת מכם ששומעים אותנו עכשיו. 30,000 שקלים בחודש למשך שנה שלמה. זה יוצא במצטבר 360,000 שקלים שיכולים להיות שלך עכשיו. או שלך, מאזינים יקרים. כל מה שאתם צריכים זה להטות אוזן, להקשיב למה שאנחנו מדברים כאן ממש ב-2-3 דקות הקרובות, וכשנפתח את הקווים, פשוט להסתער על המוקד ולהתקשר בהמוניכם. אותם ילדים של עמותת עלה, חלקם נולדו כך, חלקם במרוצת החיים, פשוט ספגו גם נזק מוחי וגם נזק בריאותי כתוצאה מתביעה בבריכה, ילד שנשכח ברכב, ילדה שנפגעה בתאונת דרכים, או ילד שנפל מקורקינט, והרבה מאוד סיטואציות לא נעימות. ומרביתם היו ילדים בריאים, רגילים, שמחייכים, ופתאום הם הפכו להיות תלויים במערכת הושבה, בצוות, במשפחה שצריכה להתגייס למענם בוקר, צהריים וערב, ובעיקר בשותפות שלכם, עם ישראל היקר, והכל על מנת כדי להמשיך לחיות. והדבר הזה זה לא דברים שמן השפה ולחוץ. כי באמת מערכת ההושבה הזאת שאנחנו מדברים עליה, שזה מעין כיסא גלגלים שמותם לכל ילד וילד בהתאם לנכות הפיזית והנכות המוחית שלו, זה מערכת הושבה שעלותה עשרות אלפי שקלים. ואתם שותפים בחלק סמלי מהסכום הזה. ואני אומר לכם, מאזינים יקרים, אתם נותנים לילדים האלה חיים, כי בזכות המערכת הזאת, בזכות הכיסאות האלה, הילדים האלה מצליחים לנשום ומצליחים לתקשר. ומצליחים לאכול, ומצליחים להתנייד ממקום למקום. 40 שנה קיימת עמותת עלה, ותראו את המקרים שם, אחד אחרי השני, איך המקרים האלה נותנים חיים. כל מאזין או מאזינה, שיקחו עכשיו את הטלפון, ויחייגו איתנו לכוכבית 9334. כוכבית 9334, יגידו, אנחנו רוצים להיות שותפים ב-180 שקלים בחודש, ל-36 חודשים, זה יוצא 6 שקלים ביום. זה דבר קטן, באמת מאמץ קטן מצידנו, על מנת לתת חיים לאותם ילדים. שימו לב טוב מה אתם מקבלים. דבר ראשון, יש לנו לתת לכם 10 כרטיסים להגרלה הגדולה. אחד או אחת מכם יכולים לזכות ב-30,000 שקלים משכורת כל חודש למשך שנה שלמה. 10 כרטיסים, זה מגדיל את הסיכויים שלכם משמעותית להיות הזוכים בהגרלה הזאת. מי שיתקשר אחרי השידור יקבל כרטיס אחד, אבל מעבר לזה, שימו לב טוב מאזינים ומאזינות. יש לנו כאן רשימה גדולה של מתנות, שהיא כוללת שייקר נינג'ה, ומכונת קפה, וסט סירים של פוד אפיל בשווי 1,500 שקלים, ומולטי קיצ'ן, ופליימוביל לילדים. כל אחת מהמתנות האלה, אתם יכולים לקבל עם שליח מיוחד עד הבית, תבחרו מתנה אחת, ללא הגרלה, בזכות זה שאתם שותפים עם הילדים של עמותת עלה. כל מה שנותר לנו עכשיו, זה להציב את היעד של 45 מאזינים. 45 מאזינים שיהיו שותפים איתנו פה בדבר הגדול הזה, ויחייגו עכשיו לכוכבי 9334. אני מקווה שעד סוף השעה 4:55, אנחנו נגיע ליעד הזה, ומי יודע, אולי אחד המאזינים שיחייג עכשיו, הוא יהיה מאזין, שיהיה הזוכה הגדול ב-30,000 שקל משכורת כל חודש למשך שנה שלמה, זה דבר שהוא לא להאמין. 30,000 שקל, זה יכול לשנות לכם את החיים, לחסוך לכם במשכנתא ובהלוואה, וזה יכול לתת לכם את האפשרות לשפץ את הבית ולצאת עם הילדים לחופשה, משהו שלא חלמתם ולא עשיתם עד עכשיו. כוכבית 9334, זה הטלפון, כוכבית 9334. בשיחת טלפון אחת אתם גם מצילים חיים, גם נכנסים להיות שותפים בהגרלה המטורפת הזאת של עמותת עלה על המשכורת, וגם מקבלים מתנה חינם ללא הגרלה, סט סירים של 1,500 שקלים, זה מטורף. אתם יכולים אגב להחליף את הסט הזה בחנות של פוד אפיל לכל מוצר שאתם רק תרצו ותחפצו בו. כוכבית 9334, הנה יש לנו כבר את השלושה מאזינים הראשונים, ברוך השם, כל הכבוד ואשריכם, מאזיני רדיו ירושלים. אנחנו צריכים עוד 42, והלוואי, הלוואי, הלוואי שנגיע ליעד בשעה הזאת למען אותם ילדים. שיפי, יש הורים, שיפי חריטה, נשת התקשורת, נמצאת איתנו כאן בשידור. יש הורים ששומעים עכשיו את השידור.
1: נכון.
0: והם מחכים לראות האם יהיה טלפון שיצלצל במוקד, כי כל טלפון של המוקד זה טלפון גם אצלם בבית.
1: נכון, אנחנו נגיד באמת שמנכ"ל העמותה הרב מאמורשטיין, על כל טלפון שלכם לכוכבי 9334, לא מחכה מיד, יש פה רשימה, וזה ממש בתור, כן? הם עומדים בתור, והוא מחייג לעוד משפחה ומבשר להם, אתם יכולים לחזור לנשום לרווחה. לילד או לילדה שלכם יש את מערכת ההושבה, ואני רוצה שתבינו, זה לא, יקי אמר את זה, אם לא יהיה, אז יהיה להם יותר קשה, אולי, קצת פחות נוח בחיים. לא, לא, לא. הכיסא הזה, מערכת ההושבה המיוחדת הזו, מצילה את הילדים האלה ממוות. היא מאפשרת להם לנשום יותר טוב, הריאות שלהם נפתחות בהתאמה, אנחנו מונעים מהם פצעי לחץ ועוד, ואנחנו רוצים להזכיר, קודם כל אני אומרת, מי ששומע אותנו עכשיו, קחו את הטלפון, רגע לפני שאתם מחייגים לכוכבי 9334, תעשו בגוגל עמותת עלה, תסתכלו לילדים האלה בעיניים שתבינו על מה אנחנו מדברים, ותבינו לאן הכסף שלכם הולך, ותעשו עוד גוגל ותראו שלפני שנה, ביוני 2025, טיל איראני פגע בבניין מרכזי של עמותת עלה, החריב אותו, יש תיעוד באינטרנט ממצלמות האבטחה.
0: זה מטורף, בארבע לפנות בוקר,
1: כל הבניין שם. ששעתיים אחר כך ילדים מגיעים.
0: עם ציוד של עשרות מיליוני שקלים.
1: מטורף.
0: זה באמת, זה חסר תקדים, ואני אומר לכם, מאזינים ומאזינים.
1: צריכים להגיד להם את זה, שיבינו למה אנחנו נמצאים פה, יאקי, בוא נגיד את האמת. לגמרי. זאת הסיבה שנהיה מחסור מאוד מאוד גדול בכל הציוד הנדרש הזה.
0: חברים, בואו ניקח את הטלפון, כוכבית 9334, כוכבית 9334, אני רוצה לראות את הטלפון מצלצל במוקד, יש לנו ארבעה קווים פנויים כרגע, חמישה מאזינים כבר לקחו על עצמם כל אחד מערכת תושבה, אגב, אתם יכולים להקדיש את זה לעילוי נשמה, להצלחה, לבריאות, לפרנסה, כל אחד מה שהוא צריך בחיים, למה אני אומר את זה? כי בסוף כשאתה או את עושים את המאמץ הזה של לתת לילד או ילדה חיים, בורא עולם ייתן לכם כפל כפליים, זה יחזור אליכם פי מיליון. זה באמת, יבוא אליכם ברכה ושף, תבוא, אני לא בבא, אני לא מקובל, אני בסך הכל איש תקשורת, אבל תבוא אליכם ברכה ושפע לתוך הבית, ולכו תדעו, אולי גם המתנה הזאת של ה-30,000 שקלים הגרלה, היא זאת תהיה שלכם. וזה לא 30,000 שקל חד פעמי. זה כל חודש לשנה שלמה מזכורת.
1: תקשיב, זה מטורף.
0: כוכבית 9334, כוכבית 9334. הנה יש לנו עוד שני מאזינים, אנחנו כבר עם שבע מערכות הושבה בתחילת השעה הזאת. איזה דבר מדהים קורה כאן. ואנחנו צריכים עוד מאזינים. שימו לב טוב, יש פה רשימה ענקית של מתנות שאתם מקבלים אותה, עם שליח מיוחד עד עליכם הביתה. שייקר נינג'ה, מכונת קפה, סט סירים בשווי 1,500 שקלים עבור המאזינים האחרונים שמתקשרים עכשיו. ואנחנו לא נהיה כאן עכשיו עד 8 בערב, לא, חברים. אנחנו כאן שעה, שעה וחצי, מסיימים את האירוע הזה, מגיעים ליעד, נותנים מחיאות כפיים לכל המאזינים שהיו איתנו, שותפים, ומתקדמים הלאה לעבר היעד הבא.
1: כי אנחנו פה רק למה שצריך.
0: לכן אני אומר, מי שמתקשר עכשיו, ולוקח על עצמו מערכת הושבה שמצילה את החיים של הילדים האלה, קודם כל, כל המציל נפש בישראל כאילו קיים עולם מלא. דבר שני, מקבל מתנה חינם, שזה בשווי של 1,500 שקלים, הסצירים הזה, שייקר נינג'ה, מכונת קפה, זה מאות שקלים הדברים האלה. מעבר לזה, אתם מקבלים, מאזינות ומאזינים, 10 כרטיסים להגרלה. 10 כרטיסים להגרלה שתאריך בעוד כמה שבועות, על ידי עמותת תלה. ההגרלה הזאת...
1: אגב, גם היא מתנת ידיד העמותה, אנחנו צריכים להגיד, הכל פה זה מפעל ענק של חסד והדדיות.
0: אחד או אחת מכם הולכים לזכות ב-30,000 שקל משכורת למשך שנה שלמה. שנה שלמה זה הולך להיות המשכורת שלכם בחשבון הבנק. אגב, תחליטו באיזה תאריך אתם רוצים את זה בחשבון. כוכבי 9334, כוכבי 9334, והנה יש לנו מאזינה אחת נוספת שלוקחת מערכת תושבה. אנחנו כבר עם 8 מערכות מתחילת השעה הזאת. עוד מאזינים, עוד מאזינים. אנחנו צריכים להגיע ליעד של 45 מאזינים בשעה הזאת. כוכבי 9334, כוכבי 9334.
1: אנחנו צריכים להגיע ליעד של מאזינים, ואני אומרת, אנחנו צריכים להגיע פה ליעד של ילדים שימצאו אותם ומאפשרים להם חיים, אה?
0: לגמרי. כוכבי 9334, תתקשרו.

0: בעזרת השם, שתמיד יהיה לנו רק טוב, מאזינות ומאזינים, רדיו ירושלים, שידור חי עכשיו, 4:19 דקות, אני רוצה לבשר לכם שיש לנו כבר 12 מערכות הושבה.
1: איזה אלופים, תקשיב,
0: כל הכבוד. מהרגע הראשון שפתחנו פה את השעה הזאת, ולמי שמצטרף אלינו עכשיו, אנחנו כאן בשידור מיוחד, יחד עם עמותת עלה, העמותה היחידה בישראל, שנותנת מענה ליותר מ-800 ילדים ברחבי הארץ, שפגועים גם פיזית וגם מוחית. זה אירוע שבאמת אי אפשר לתאר אותו במילים. ילדים שהם גם עם נכות פיזית וגם עם נכות מוחית, לרוב לא מתפקדים, לא מצליחים להתנייד ממקום למקום, לא מצליחים לדבר, לא מצליחים כמעט לנשום. ועלה, זאת העמותה היחידה בישראל שנותנת להם את כל המעטפת, מעבר לציוד הרפואי, מיטה סיודית חשמלית מתכווננת, ומערכת תושבה, שזה מאפשר להם את הנשימה ואת האוכל.
1: מעון, גן, בית ספר, יש שם...
0: פעילויות זה... ומעטפת של חום ואהבה.
1: אני הייתי שם, זה מקום... אין, מי שלא היה, אתם חייבים. אגב, הם מזמינים את מי שרוצה לבוא לראות. זה פשוט דבר מטורף לראות את המפעל העוצמתי הזה, איך מטפלים בילדים האלה. זה מרגש.
0: עכשיו אני רוצה לומר לכם, מאזינים יקרים, אנחנו התחלנו פה את השעה הזאת עם יעד של 45 מאזינים, וכרגע יש לנו כבר 12 מערכות הושבה ראשונות. זאת אומרת שאנחנו צריכים עוד 33 נוספים. כל מאזין שיחייג מעבר למצווה הגדולה, מעבר לזכות העצומה של הצלת חיים. כי מבחינת הילדים האלה מערכת תושבה, אותו כיסא גלגלים 180 שקלים בחודש ל-36 חודשים, זה עניין של חיים ומוות, לא פחות מכך. אם יש לו את זה, יש לו חיים. ואם אין לה את זה, חלילה וחס זה יכול להיגמר במוות. ואני אומר, בואו ניתן להם את זה. זה 180 שקלים בחודש, 6 שקלים ביום, ושימו לב מה אתם מקבלים. מצווה וזכות, אמרנו, 10 כרטיסים להגרלה מטורפת שעורכת עמותת עלה. בעוד כמה שבועות, על 30,000 שקל משכורת כל חודש למשך שנה שלמה. לא היה כדבר הזה. שים לב טוב, מאזין יקר, מאזינה יקרה, אתם שומעים אותנו עכשיו בדרך מהעבודה הביתה, או בדרך מהקייטנות, או בדרך מהים, מהבריכה, כל אחד מאיפה שהוא הגיע, ואתם יכולים לזכות ב-30,000 שקל משכורת כל חודש לשנה שלמה. עכשיו שימו לב טוב, מעבר לזה, קורה פה דבר מדהים. יש לנו עוד אפשרות לחלק את המתנות האלה עכשיו בשעה הקרובה. 33 נשארו, יכולים לקבל כל אחד את אחת מהמתנות הבאות, בלי הגרלה, מתנה, עם שליח מיוחד עד הבית.
1: ותודה לבעלי העסקים אגב, ששותפים מלאים לדבר הזה, אתם מדהימים.
0: שייקר נינג'ה, מכונת קפה, סצרים בשווי 1,500 שקלים, פליימוביל לילדים, מולטי קיצ'ן, כל הדברים האלה יכולים להיות שלכם. אנחנו פותחים עכשיו את קווי הטלפון, רק למאזינים שמחייגים עכשיו, שיקחו את כל החבילה המטורפת הזאת, שאנחנו מדברים עליה פה. כוכבית 9334. כוכבית 9334. אני אומר פעם נוספת, ברכה ושפע אתם מביאים אליכם לתוך הבית. כי מי שנותן חיים, גם מקבל חיים בחזרה. לא לחינם, המילה נתינה. היא מילה נתן, שאפשר כן. לקרוא אותה משני הצדדים. המילה נתן, מילה שהמשמעות היא גם מהסוף להתחלה, גם מההתחלה לסוף היא אותה משמעות. כי מי שנותן, גם מקבל אחר כך בחזרה. מאזינות ומאזינים, בואו ניתן, ואולי גם אחד מכם שמתקשר עכשיו יהיה הזוכה הגדול ב-30,000 שקל משכורת כל חודש לשנה שלמה. כוכבי 9334. הנה יש לנו עוד שני מאזינים נוספים, אנחנו עם 31 אחרונים כבר. מדהים. עוד שתי מערכות הושבה שנלקחו עכשיו. כוכבית 9334. כוכבית 9334. והנה מעדכנים אותי על מאזינה אחת נוספת שלוקחת עוד מערכת הושבה אחת. זאת אומרת, אנחנו כבר עם 30 אחרונים. זה הולך ונחטף, וזה פשוט אירוע מדהים, כי יש פה מאזינים שמאמינים במזל שלהם. ואני אומר לך ולך, תאמיני גם את במזל שלך, ותאמין גם אתה במזל שלך. לך תדע, את זה שתקבל את הטלפון ממנכ״ל העמותה. את זו שתקבלי את הטלפון ממנכ״ל העמותה שיבשר לך שזכית ב-30,000 שקל משכורת כל חודש לשנה שלמה. שיפי, מה היית עושה עם 360,000 שקל בשנה?
1: וואי, אני לא מצליחה לדמיין אפילו את הסכום, אבל זה כבר עושה לי חיוך רק לדמיין שהיה נכנס לי עכשיו משכורת של 30,000 שקלים. אתה יודע כמה אני צריכה לעבוד בחודש כדי להגביר את הסכום הזה? ופה אנחנו באמת, אתה יודע מה? אני לא יודעת מי מהמאזינים שמחייגים עכשיו לכוכבי 9334, ייקח את ה-30,000 שקלים בחודש לשנה שלמה. אני כן יודעת. שכל אחד ואחת ששומעים אותנו עכשיו, לא שומעים אותנו סתם, וכל אחד ואחת מכם שמחייגים לכוכבי 9334, בוודאות לוקחים איתם לדורי דורות ולנצח נצחים את הזכויות הכי גדולות שיש, כי כל המציל נפש אחת בישראל, כאילו קיים עולם מלא. יש לכם פה עכשיו הזדמנות להציל חיים כפשוטו. אני דיברתי לגמרי. עם הורים של ילדים בעלה. תבינו, זה לא באוויר. תשמעו אותם איך הם מדברים, תפתחו גוגל, תעשו את זה, תבדקו מי הילדים האלה. ההורים לפעמים קורסים, ההורים מתחננים על החיים של הילדים שלהם. המערכת הזו מצילה את חייהם. זה לא פינוק.
0: את יודעת, אנחנו מדברים הרבה על המערכת הזאת, אבל צריך להסביר למאזינים. יש כיסא גלגלים רגיל, כשבן אדם שובר את הרגל, או חלילה וחס, כבר קשה לו להתנהד ממקום למקום. זה לא כיסא גלגלים. זה מערכת תושבה שמתאימים אותה פיזיולוגית ומוחית עבור הילד הזה.
1: נכון.
0: עבור הילד או הילדה. עכשיו, זה במקרים מסוימים זה נותן להם אפילו חמצן, את האפשרות לנשום. את האפשרות לאכול. אני לא מדבר על להתנהד ממקום למקום. עכשיו, זה לא אם יהיה אותו, יהיה אותו, ואם לא, ואם לא יהיה את הכיסא גלגלים הזה, אז הכל יהיה בסדר ושלום על ישראל. ילד ששרוע במיטה במשך חצי שנה או שלושה או ארבעה חודשים, מה קורה לו, אתם יודעים? זה פתאום קרישי דם ומערכות קריסת מערכות ודברים שחלילה יכולים להוביל למוות.
1: תקשיב, הם גם ככה עם נכות שגורמת לעמוד השדרה שלהם להתעקם.
0: תראי, שיפי, אנחנו עם 29 מאזינים אחרונים לשעה הזאת.
1: וואו.
0: וזה כל רגע אני מקבל עוד מאזין ועוד מאזינה שלוקחים במוקד, עוד מערכת תושבה. חלקם אפילו נרתמים למיטה סיודית חשמלית, שזה מאמץ יותר גדול. ומקבלים יותר כרטיסים להגרלה. אבל אני אומר, רגע, אם לא נגביר עכשיו את הקצב, יכול להיות שלא נגיע ליעד של השעה הזאת. מי המאזין שמחייג עכשיו? לא יודע למה, אבל יש לי תחושה, קודם כל הוא מקבל מתנה ללא הגרלה, עם שליח מיוחד עד הבית, יש פוסט צירים בשווי 1,500 שקלים, מכונת קפה, שייקר נינג'ה, מלא דברים. אבל אתה מקבל גם 10 כרטיסים להגרלה, אתה יכול לזכות ב-30,000 שקל מזכורת כל חודש לשנה שלמה, בזכות המצווה הגדולה הזאת, מצווה צדקה, אפשר גם מכספי מעשר, 6 שקלים ביום, 180 שקל בחודש. מי לוקח את הטלפון ומחייג איתנו עכשיו? כוכבית 93-34, כוכבי 9334, יש לי 5 קווים פנויים במוקד עכשיו, אני חייב שכולם יתפסו, יאללה, 5 מאזינים שמחייגים, ואנחנו חייבים לעשות את זה, כוכבי 9334, כוכבי 9334. אני אומר, הנה, כבר יש לנו מערכת תושבה אחת נוספת, אנחנו עם 28, תנו מחיאות כפיים פה באולפן, כל הכבוד, כל הכבוד, עוד 28, כמניין כוח, בואו ניתן לילדים האלה כוח, ונדע שעשינו דבר גדול, כוכבי 9334, כוכבי 9334. תדעו לכם שלפעמים אנשים אומרים, בטח לרדיו ירושלים מאזינים עשרות אלפי אנשים, ויש אנשים אחרים שמתקשרים.
1: יש מספיק מי שיתקשר.
0: כן, ואנחנו לא צריכים להתקשר. וזה נכון, יש פה האזנה מטורפת לרדיו ירושלים. תמיד זכות גדולה שהם נותנים לנו פה את האכסניה הזאת, לעשות דברים טובים ומעשים טובים כאלה. אבל עכשיו הקו פנוי. ואני אומר, אנחנו נותרנו עם 28 ילדים, 28 מערכות תושבה, שמה נגיד לאימהות?
1: שנמצאים ברשימת המתנה לחיות.
0: מה נגיד לאימהות ולמשפחות האלה, שמה? שעל הילד שלהם חלילה וחס נגזר גזר דין מוות?
1: וואי וואי.
0: אני סליחה שאני משתמש במילים כאלה בשידור. עזבו, בוא נהיה חיוביים. כוכבית 9334, כוכבית 9334, זה המספר שלו אתם מחייגים עכשיו. כוכבית 9334, שיפי, זה חבילה מטורפת, גם להציל ילד או ילדה, גם לקבל 10 כרטיסים להגרלה מטורפת על המשכורת, וגם מתנה ללא הגרלה.
1: נכון, ואני חושבת שבאמת, אני לא סתם אמרתי לכם, תעשו רגע גוגל ותסתכלו מי הילדים האלה, בגלל שבאמת אני הגעתי לשם בוקר אחד, הייתי כמה פעמים אגב, לפני השידורים, אני פשוט הייתי שם כמה וכמה פעמים, ללכת לראות בדיוק מה הסיפור, ואני רגע קודם שמה את הילדה שלי בגן, היא מחבקת אותי, היא מנשקת אותי, היא אומרת לי שלום, היא רצה, היא משחקת עם החברים שלה, ואז אני מגיעה לגן עם ילדים בדיוק באותו גיל, ותבינו שהילדים האלה, יש שם ילדים שמהיום שהם נולדו, הם לא יכולים ללכת, והם לא ילכו כל החיים שלהם, הם עם נחויות מורכבות ותסמונות גנטיות קשות, המעט שאנחנו כעם ישראל חי יכולים לעשות, זה לאפשר להם טיפה נשימה, קצת יותר אוויר, קצת יותר לחיות בצורה שהם, מה שהם כבר לגמרי. כן יכולים, שהם יוכלו לעשות את זה, והכוח הזה בידיים שלכם.
0: כוכבי 9334, עכשיו אתם מחייגים, מקבלים מענה מיידי, וגם זוכים בעשרה כרטיסים להגרלה. מי שיתקשר אחרי השידור הזה יקבל כרטיס אחד להגרלה הזאת, ולא בטוח, מאזינות ומאזינים, שהסיכוי שלו לזכות יהיה אותו סיכוי כמו כל מאזין אחר
1: לא,
0: שקיבל.
1: לא, בטוח שלא, הם פי כן. עשרה, מה זאת אומרת?
0: כוכבי 9334, זה הטלפון שלו ואתם חגים, והנה יש לנו עוד שלושה מאזינים נוספים, עוד שלוש ערכות נוספות. זאת אומרת, אנחנו כבר כמה עם 25 אחרונים. 25 מאזינים אחרונים. הנה, יש לנו ערכה אחת נוספת, 24 מאזינים אחרונים. זה פשוט הולך ונחטף מה שקורה כאן. זה פשוט מדהים, זה מרגש. שהמאזינים שלנו נרתמים לטובת הדבר הגדול הזה, לטובת המשימה הקדושה הזאת, כדי להציל את הילדים והילדות של עמותת עלה. כוכבי 9,

0: 3-3-4, ויכול מאוד להיות שהמאזין או המאזינה שיחייגו עכשיו מבין ה-24 האחרונים הם אלה שעסקו בהגרלה הגדולה על 30,000 שקל משכורת כל חודש לשנה שלמה.
1: באמת.
0: זה מטורף. תחשבו איך זה משנה לכם את החיים ואיך זה יכול לשנות לכם את החיים. כוכבי 9-3-3-4, כוכבי 9-3-3-4.

0: אחד.
1: מה הילדים האלה מבקשים חוץ מזה שנחזיק להם את היד? מאזינות ומאזינים, אנחנו צריכים עוד 22 מאזינים אחרונים. קודם כל, הרבה מחיאות כפיים פה באולפן, לטובת כל המאזינים שלקחו על עצמם מערכת תושבה, כל אחד ב-180 שקלים לחודש, 6 שקלים ביום. אתם מקבלים גם מתנות חינם ללא הגרלה, שייקר נינג'ה, מכונת קפה, סט סירים של פוד אפיל בשווי 1,500 שקלים, פליימוביל לילדים, מעטפת מטורפת, תבחרו את אחת המתנות האלה, ויש לנו עוד 22 מאזינים, שאם הם מתקשרים עכשיו, מקבלים מתנה ללא הגרלה, בזכות זה שהם שותפים עם עמותת עלה, והילדים והילדות המיוחדים האלה. אבל מעבר לזה, קורה פה דבר היסטורי. שימו לב טוב, קודם כל, יש לכם זכות עצומה ומצווה גדולה, לקחת ולאמץ את הילדים האלה, ולתת להם חיים. אבל מעבר לזה, כל אחד מכם מקבל 10 כרטיסים להגרלה גדולה ומטורפת, חסרת תקדים, שמזכה את אחד המאזינים ששומע אותנו עכשיו, ב-30,000 שקל משכורת כל חודש לשנה שלמה. תחשבו שאתם מתמודדים עם המשכנתא ועם ההלוואות בבנק, ובזכות זה שעכשיו אתם מצילים ילד בעמותת עלה, או ילדה בעמותת עלה, אתם מקבלים 30,000 שקל משכורת כל חודש למשך שנה שלמה. לא היה כדבר הזה. איזה מצווה גדולה ואיזה זכות עצומה יש לכם עכשיו למי שמחייק. כוכבית 9334, כוכבית 9334. האם הטלפון עכשיו מצלצל במוקד? עדיין לא. אנחנו עם 20 מאזינים אחרונים של השעה הזאת, 20 מאזינים שגם מקבלו מתנה, גם 10 כרטיסים להגרלה וגם מצווה גדולה, מצווה צדקה ומצווה של הצלת חיים. כל המציל נפש בישראל כאילו הציל עולם מלא. אני ושיפי, שנמצאת פה באולפן, פגשנו אבא במהלך השנה האחרונה שיש לו ילדה בעמותת עלה. האבא הזה מבשר לנו ומספר לנו, תקשיבו טוב, שהבת שלו קיבלה מהרופאים תחזית חיים עד גיל 9. אני באמת, יש לי צמרמורות בכל הגוף כשאני שומע את הדבר הזה עם דמעות בעיניים. אני חשב...

0: חשבתי שהוא הולך לספר לנו שהילדה איננה. הוא אומר, ככה בשיא שנקרא הנוחות והשמחה, הילדה שלי, שהיא מתמודדת עם מחלה מאוד מאוד נדירה, היא חגיגה השנה יום הולדת 19.
1: תקשיב, זה מטורף, אני מצטמרת כל פעם.
0: היא קיבלה 10 שנים מתנה, והיא עדיין בחיים, בעזרת השם, לאריכות ימים ושנים טובות ויפות. 10 שנים מתנה, בזכות זה שהיא הייתה במסגרת של עמותת עלה, עם כל הציוד הרפואי הנדרש, עם כל המעטפת, עם כל מה שצריך. ולמה אני מספר לכם את זה? כי אתם, ה-19 מאזינים האחרונים שנותרו עכשיו, כשאתם מאמצים ילד כזה, תדעו לכם שהוא מקבל חיים בזכותכם. וכשאתם נותנים למישהו אחר חיים, לילד או ילדה חיים, גם אתם מקבלים חיים בחזרה. אתם, הילדים שלכם, בני הבית שלכם, בריאות איתנה, פרנסה בשפע. זה מביא לכם ברכה עצומה לתוך הבית, מצוות צדקה כזאת חשובה. כוכבית 9334, כוכבית 9334, זה הטלפון, מתנות חינם, הגרלה מטורפת עם 10 כרטיסים שאתם מקבלים עכשיו, ומצווה ענקית. מי הם ה-19? הנה יש לנו עוד ערכה אחת, תנו להם מחיאות כפיים, אנחנו עם 18 מאזינים אחרונים. איזה יופי, שיפי, עוד 18 מאזינים ואנחנו עומדים ביד. השאלה היא מי יקבל את הזכות הגדולה הזאת להיות שותף איתנו פה יחד עם עמותת עלה.
1: ואתה יודע, זה באמת זכות, בגלל שאפילו, אתה יודע, אם אנחנו מדברים על היהדות ועל התלמוד, הם מזכירים לנו שלתת לאנשים בעלי מוגבלויות, זה, הם אפילו אומרים, זה לא צדקה, זו חובה. זאת אומרת, זו החובה שלנו להבטיח שיהיה להם את מה שהם צריכים. ופה אנחנו מדברים על חיים, אנחנו הזכרנו את זה, כי תבינו שבסופו של דבר, בעלה, יש ילדים עם הנחויות הכי מורכבות שיכולות להיות, שלא תדעו באמת, וזה משפיע עליהם על מערכת הנשימה, ועל מערכת העיכול, ועל מערכת ההובלה, ועל מערכת השלד. ותבינו, אני פגשתי שם מישהי, היא כבר מבוגרת יותר, היא לא בקרב הילדים, היא כבר אישה, היא כבר בעלה מאז שהוא קם, את מערכת ההושבה שלה, בגלל שיש לה כל כך הרבה מוגבלויות, נסעו לסדנה מיוחדת בגרמניה, שלחו לשם בן אדם ללמוד איך להרכיב מערכת הושבה שתתאים לה. טוב. יש שם קומה עם 12 ילדים של עלה, שאני הייתי בה, 12 מערכות הושבה שונות. זה פשוט דבר בלתי נתפס.
0: אני רואה עכשיו את השעון, ואנחנו מתקרבים ליד, ומתקרבים לסוף השעה הזאת. ואני אומר, האם יהיו לנו 16 מאזינים אחרונים? זה תלוי עכשיו בכל אחד ואחת מכם. אבל יכול מאוד להיות שהמאזין או המאזינה הבאים שמחייגים עכשיו, והם לוקחים הביתה 10 כרטיסים להגרלה שתאריך בעוד כמה שבועות על ידי עמותת עלה, על 30,000 שקל משכורת כל חודש לשנה שלמה. זה 360,000 שקל במצטבר, יש לכם טוב. מתנה מתורם גדול מאוד של עמותת עלה, שאמר אני רוצה לדאוג שלא יהיה ילד אחד בלי הציוד הרפואי הנדרש לו, וזה יכול להיות שלכם. דווקא אתה או את שמחייגים עכשיו, לכו תדעו אם לא אתם תזכו בהגרלה, בזכות המצווה הגדולה הזאת שאתם עושים, ואתם מקבלים גם סעיף 46, זאת אומרת אתם מזדקים על התרומה הזאת לפחות עד 35% וזה חוזר אליכם. כלומר, זה הכל פה ברכה ושפע גדול מאוד, ואנחנו נמצאים ככה בערב תשעת הימים, שזה זמן שאנחנו רוצים להרבות במעשה טוב, למען ברכה ושפע אצלנו בתוך הבית. אז מי לוקח עכשיו את הטלפון ומחייג איתי ביחד? כוכבית 9334, כוכבית 9334, 16 מאזינים אחרונים, האם נגיע ליעד כן או לא? זה תלוי עכשיו בך או בך.
1: אתה יודע. אתה יודע, יקי, שבעלה, מי שביקר בעלה רואה שיש שם ילדים מכל מקום, מערים חרדיות, מקיבוצים חילוניים, כי אתה יודע, בסוף המוגבלויות והנחויות והתאונות לא עלינו, הן לא בודקות, לא לאן אתה משתייך ולא שום דבר. ודווקא עכשיו, כשאנחנו בימים, כמו שאמרת, שבית המקדש נחרב על שנאת חינם, זאת תשובת המשקל שלנו להרבות את האהבה, את האחדות,
0: לגמרי.
1: ולתת לכל אחד שזקוק, ושבעזרת השם אתם לא תצטרכו ולא תזדקקו.
0: כוכבית, 9334, כוכבי 9334, זה הרגע שלכם. הנה יש לנו עוד שתי ערכות, עוד שתי מערכות הושבה עבור הילדים בעמותת עלה. זאת אומרת, אנחנו עם 14 מאזינים אחרונים. זה הולך ונגמר, אנחנו מגיעים לישורת האחרונה ולדקות האחרונות של השעה הזאת, עם 14 מאזינים אחרונים, שיש להם את האפשרות עכשיו להיכנס, להתקשר למוקד של עמותת עלה, לקבל מערכת הושבה, להיכנס להגרלה עם 10 כרטיסים, לזכות ב-30,000 שקל משכורת כל חודש לשנה שלמה, ושימו לב טוב מאזינות ומאזינים, לקבל מתנה ללא הגרלה חינם עם שליח אליכם הביתה. וזה לא סתם מתנה, זה שייקר נינג'ה, זה מכונת קפה, זה סט סירים בשווי 1,500 שקלים, זה מולטי קיצ'ן, זה פליימוביל לילדים, ואת זה אתם מקבלים חינם ללא הגרלה. 14 מאזינים אחרונים, 14 מאזינים אחרונים שיחייגו עכשיו. כוכבית, 9334, ורגע אחד לפני שאנחנו ממשיכים, אני רוצה לקבל עדכון מהמוקד של עמותת עלה, שם נמצא מוטי קליין, שלום אחר הצהריים טובים מוטי.
2: אחר הצהריים טובים, יאקי ושיפי, אני חייב להגיד לכם שבאמת עם ישראל מדהים, זה מדהים להיות כאן במוקד, לראות איך אנשים מתקשרים ואומרים, עזוב אותי הגרלה, עזוב אותי פה, נכון, תשים אותי גם, אבל אני רוצה לקחת ולאמץ ילד. צריך לזכור, זה ילדים, ילדים שחלקם נולדו ככה, וחלקם לא עלינו ולא עליכם, ילדים שיום אחד פשוט היו בבית וטבעו בבריכה. זה ילדים שנשכחו באוטו, זה יכול לקרוא לכל אחד מאיתנו, והילדים הללו הם ילדים שאם אתם נותנים להם יש לכם ביטוח חיים בעזרת השם, והילדים הללו מחכים נראה לי שנשאר עוד 15 או 14 לשעה הזו,
0: כבר 13 מאזינים האחרונים אותי, כן.
2: אוקיי, ואני אומר לכם דבר אחד, אני רוצה להגיד לכם דבר אחד, ההורים של הילדים הללו מחכים לטלפון ממנכ״ל העמותה יהודה מרמושטיין, שיתקשר אליהם עכשיו ויגיד להם, הם יודעים שיש עכשיו שידור, הם יודעים שעכשיו יהודה מרמושטיין אמור להתקשר אליהם, גם הילד שלך יקבל את הכיסא הזה. ואני רוצה להגיד לכם, זה לא כיסא, זה לא לקסוס הכיסא הזה, זה לא מותרות, זה דברים שהם צריכים עכשיו, כאן ועכשיו. אני קורא לכל מי ששומע אותי להתקשר לכוכבית, רגע לפני שאתם מתקשרים, תחשבו על הילד שלכם רגע, שעכשיו אתכם בבית, שעכשיו נמצא בגינה, ושאתם קניתם לו כבר תחילת שנה, אתם קניתם לו את הכל. יש ילדים שהתחלה של השנה בשבילם הם צריכים מחולל חמצן, במקום לקרות להם ספרים הם צריכים בלון חמצן היד, במקום כיתה חדשה הם צריכים מיטת שיקום מתכווננת, במקום אפרונות הם צריכים כיסא גלגלים. אז תחשבו על הילדים שלכם כשאתם הולכים לסגור את החופשת קיץ הקרובה, או שסגרתם ואתם מתכוננים, או שקניתם כבר את האפרונות, את הקלמרים, את כל הספרים, את הכיתה. הם צריכים מחולל חמצן, הם צריכים כיסא נייד. אני פותח את הקווים ל-13 אנשים שעכשיו מתקשרים איתי יחד, ואנחנו אומרים להורים האלה, עכשיו, בבקשה, אימצנו אתכם. בבקשה, הילד שלכם, אתם יכולים להקדיש את השם שלכם. כוכבית 9334. אני חוזר שוב, כוכבית 9334, אני נכנס עוד רגע למוקד חזרה, אני רוצה לראות את כל הקווים מלאים. נכון, תקבלו מתנה שתורם לתן ללא הגרלה, שייקר נינג'ה, מכונת קפה, סצרים של פוד אפיל, מולטי קיצ'ן, מה שאתם רוצים תקבלו, אבל אני חוזר שוב, כוכבית 9334, מנכ"ל העמותה נמצא ואומר, אני רוצה להתקשר לעוד אמא, לאמא של... אם אני רואה פה את השמות של הילדים שלי, שירה בת 3, דניאל בן 6, נועה בת 6, יונתן בן 4, מאיה בת 11, הם עברה תאונת דרכים קשה. בואו וניקח את הקווים עכשיו, כוכבית 9334, ותאמצו את נועה ואת איתי ואת תמר, ותזכרו, הקדוש ברוך הוא לא נשאר חייב. מי שנותן למען הילדים שלו,
0: זה חוזר פי מיליון לחלוטין.
2: פי מיליון,
0: צודק לגמרי.
2: עם הטלפון ביחד, לקחתי את הטלפון, אנחנו קנינו לילדים שלנו, עשינו להם חופשה, קנינו להם ספרים, קנינו להם תחילת שנה, בוא ניתן לילדים האלה את הכיסא, שיתן להם חיים.
0: תודה רבה.
2: פעם אחרונה אני חוזר, כוכבית 9334, בוא נראה, לוואי שאני חוזר, ויהודה מרמושטיין מתקשר לכל ההורים, אתם קיבלתם גם חיים לילד שלכם. כוכבית 9334, כוכבית 9334.
0: מוטי קליין מהמוקד של עמותת עלה, תודה רבה לך. אנחנו נמשיך כאן עד שנגיע ליעד בעזרת השם, אם יהיו בשורות טובות, אתה כמובן תעדכן אותנו ואנחנו מקבלים את העדכונים כל הזמן. כוכבית 9334, מאזינות ומאזינים, מי שמצטרף אלינו עכשיו ולא מבין לאיפה הוא נפל, אנחנו כאן במשדר מיוחד יחד עם עמותת עלה כבר קרוב ל-40 שנה, שבאמת עמותה הזאת נותנת את המענה לאותם ילדים וילדות בעלי נכות מוחית ופיזית, והילדים האלה זקוקים עכשיו לחיים. כל מי שיחייג וייתן להם חיים ב-180 שקלים לחודש, שימו לב טוב מה הוא מקבל מעבר למצווה ולזכות העצומה שזה בכותרת של האירוע הזה. יש לנו פה מתנות חינם ללא הגרלה, תבחרו את אחת המתנות הבאות: שייקר נינג'ה, מכונת קפה, סט סירים בשווי 1,500 שקלים, פליימוביל לילדים, זה מגיע אליכם עם שליח מיוחד עד הבית. מעבר לזה, הולכת להיות בשבועות הקרובים הגרלה מטורפת על 30,000 שקל משכורת כל חודש למשך שנה שלמה. לא מתבלבל, זה 30,000 שקל כל חודש לשנה שלמה. מי לוקח עכשיו את הטלפון, מקבל 10 כרטיסים להגרלה הזאת, ואנחנו נותרנו עם עוד 10 מאזינים אחרונים. תנו הרבה מחיאות כפיים לעוד 3 מאזינים שלוקחים שלוש מערכות הושבה, ועוד 10 מאזינים. זה הולך ונגמר, אל תגידו אנחנו נתקשר אחר כך, כי לא יהיה להתקשר אחר כך, אנחנו סוגרים ברגע שהגענו ליעד של השעה הזאת, ולאחר מכן, בשעה הבאה אנחנו סוגרים את הקווים, ולא תהיה עוד אפשרות לקבל את כל חבילת ההטבות המטורפת והמתנות המטורפות שיש כאן. כוכבית 93 34, כוכבית 9334, והנה יש לנו עוד מערכת הושבה אחת, אנחנו עם 9 אחרונים, איזה יופי, 9 מאזינים אחרונים שיחייגו עכשיו, כוכבית 9334, כוכבית 9334, האם יש לנו עוד, יש לנו עוד אחת, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, 8 מאזינים אחרונים, מי מהם יהיה הזוכה הגדול, אולי אחד מהם יהיה הזוכה הגדול במשכורת של 30,000 שקל בחודש, למשך שנה שלמה. בלי קשר אתם מקבלים מתנות ללא הגרלה, אבל בעיקר לדעת שכשאתם נותנים חיים לילדים כאלה שאין מי שייתן להם, זה רק תלוי עכשיו בכם, בעם ישראל, בערבות ההדדית המדהימה שלכם, אתם גם נותנים חיים לכם לתוך הבית, לילדים שלכם, לבני המשפחה שלכם. הנה יש לנו עוד מערכת הושבה, אנחנו עם 7 מאזינים אחרונים, זה לא להאמין מה שקורה כאן בשידור רדיו ירושלים, זה היסטרי, זה היסטרי לגמרי. כוכבית 9334, כוכבי 9334, יש לנו עוד שני קווים פנויים במוקד, מי מחייג עכשיו?

0: תדעי לך שיפי שזה שבעה מאזינים האחרונים שמקבלים את המתנות
1: כן.
0: ללא הגרלה. אחד מהם יכול גם לזכות בהגרלה המטורפת,
1: בהחלט.
0: אבל מתנות כולם מקבלים. זה יכול להיות צירים של פוד אפיל, זה יכול להיות שייקר נינג'ה, מכונת קפה, יש פה המון המון דברים, כן? מי שמכפיל את השותפות שלו יקבל מתנה יותר גדולה, כן? אבל זאת ההזדמנות שלכם עכשיו. כוכבית 9334, ואנחנו בשיאה של הדרמה כאן, כי אנחנו, הנה עוד מערכת אחת שנלקחה לפי מה שקוראים, מה שמוסרים לי במוקד, אנחנו עם שישה מאזינים אחרונים, רגע אחד לפני שמסתיים את השעה הזאת, שישה אחרונים שיחגו לעמותת עלה. כנסו לגוגל, למי שלא מכיר, שנים ארוכות שעמותת עלה פשוט מלווה את המשפחות האלה ואת הילדים האלה ונותנת להם חיים. מי לוקח עכשיו ורוצה להיות שותף איתם, שיחייג עכשיו מצווה גדולה מאוד, צדקה שאין לה אח ורע. כוכבית 9334, כוכבית 9334.

0: אני פשוט מקנה בכם, שישה אחרונים שמחייגים לכוכבי 9334, יש פה באמת בשיחת טלפון אחת, מה שנקרא את כל החבילה. בשיחת טלפון אחת לכוכבי 9334, סך הכל 180 שקלים בחודש, זה יוצא לכם 6 שקלים ביום, אבל מה שמחכה לכם מאחורי הקו, הדבר הראשון, כמובן שזה באמת בראש ובראשונה, מצווה אדירה שתלך איתכם לכל הדורות, הצלת חיים, צדקה, אין גדול מזה, אבל שימו לב, כל אחד ואחת מכם שמאמצים עכשיו ילד של עלה בכוכבי 9334, נכנסים להגרלה המטורפת הזאת, מתנת ידיד העמותה. אתם לא מקבלים כרטיס הגרלה אחד, אתם לא מקבלים שניים ואפילו לא חמישה. 10 כרטיסים למי שמחייג דרך השידור הזה. 10 כרטיסים, לא פחות ולא יותר, שימו לב, אחד או אחת מכם הולכים בעוד מספר שבועות לקבל טלפון ממנכ"ל העמותה, הרב יהודה מרמורשטיין, שאתם הזוכים הגדולים בהגרלה המטורפת על 30,000 שקלים כל חודש למשך שנה שלמה. שימו לב, זה יכול להיות אתה ששומע אותי עכשיו, זה יכולה להיות את. קחו את הטלפון, תחייגו לכוכבי 9334, כי אתם מקבלים 10 כרטיסים להגרלה המטורפת הזו. אחד או אחת מכם הולכים לקבל משכורת חודשית בסך 30,000 שקלים למשך שנה שלמה. ואתם רק יכולים לדמיין מה זה יכול לעשות לכם לחשבון הבנק, אני בטח יכולה לדמיין. ולא רק זה, כל אחד ואחת מכם שמאמצים ילד בכוכבי 9334 מקבלים גם מתנה לבחירה, וזה ללא הגרלה, ויש פה מתנות מטורפות.
1: רגע, אבל שיפי, סליחה שאני קוטע אותך, כי יש לנו עוד שני מאזינים נוספים,
0: לזה אתה יכול לקטוע אותי.
1: אנחנו עם 4 מאזינים אחרונים, מאזינות ומאזינים כאן בשידור חי ברדיו ירושלים עכשיו, 10:50. אנחנו פה בשידור מיוחד עם עמותת עלה. מי הם ארבעה מאזינים אחרונים, שלוקחים עכשיו את הטלפון, מביאים אותנו אל עבר היעד. מה אתם עושים בשיחת הטלפון הזאת? אתם נותנים בסך הכל 6 שקלים ביום לאותו ילד או ילדה שצריכים עכשיו ציוד רפואי מציל חיים בעמותת עלה. הילד הזה בזכותכם יחיה. תגידו אמן. וזה באמת כך יקרה. והילד הזה יקבל חיים טובים יותר בזכותכם. אבל מעבר לזה, אתם גם מקבלים 10 כרטיסים להגרלה, כמו שאמרה שיפי, אחד מכם הולך לזכות, בעזרת השם, ב-30,000 שקלים בחודש לשנה שלמה. זאת ההגרלה היסטרית, שיכולה לשנות לכם את המציאות הכלכלית שלכם מקצה לקצה. מעבר לזה, יש לנו פה מתנות חינם ללא הגרלה שאתם מקבלים עם שליח מיוחד עד הבית. סט צירים בשווי 1,500 שקלים, מכונת קפה, פליימוביל לילדים, שייקר נינג'ה ועוד הרבה מאוד מתנות. תשאלו במוקד ונראה מי הארבעה האחרונים שסוגרים לנו את הרשימה בשעה הזאת. 4 אחרונים כדי להגיע ליעד של השעה הזאת. הטלפון במוקד, אני מאמין שתכף הוא יצלצל. כוכבית 9334, כוכבית 9334. מי יודע, אולי אתה או את שמחייגים עכשיו תהיו הזוכים הגדולים בהגרלה הגדולה, ותזכו ב-360,000 שקל. כל חודש נכנס לכם לחשבון הבנק. אגב, אתם מחליטים באיזה תאריך. הנה, כבר לא 4, יש לנו עוד מערכת הושבה אחת. אנחנו עם 3 מאזינים אחרונים. עוד מערכת שנלקחה לטובת עוד ילד או ילדה בעמותת עלה. מי השלושה האחרונים שמביאים אותנו אל עבר היעד רגע אחד לפני הפרסומות והחדשות? כוכבית 9334. איזו ברכה. איזה שפע. אתם מביאים אליכם לתוך הבית. בזכות זה שאתם עכשיו נותנים מאמץ והשתדלות של 6 שקלים ביום כדי להציל ילד חולה, כדי להציל ילדה חולה ולתת להם חיים. כוכבית 9334, ומי יודע, אולי אחד מהשלושה האלה זוכה בהגרלה הגדולה למשכורת? יש מצב? יש מצב, אתם מקבלים 10 כרטיסים, זה מגדיל את הסיכויים שלכם לזכות בצורה משמעותית. כוכבית 9334, כוכבית 9334, ויש לנו עוד מערכת או שמה אחת. איזה יופי. שני
0: מרגש.
1: המאזינים האחרונים שיחתמו לנו את השעה הזאת, רדיו ירושלים כאן בשידור חי. האם נגיע ליעד? אני בטוח שכן. השאלה, למי תהיה את הזכות לחייג עכשיו למוקד של עמותת הלב ולהגיד, חסר להם שני ילדים? חסר לילדים האלה ציוד רפואי מציל חיים? מערכת הושבה, מיטה סיודית חשמלית מתכווננת? אני שם.
0: אתה יודע, יש דבר כזה שאומר ביהדות, הכל הולך אחר החיתום, אז אני אומרת, לך תדע. אולי דווקא אחד מהשניים האלה שחותמים את השעה הזו, וסוגרים, מביאים אותנו ליעד, ומסמכים עוד ילד ועוד הורים, אולי דווקא הם אלה שיקחו את ה-30,000 שקלים כל
1: יש
0: חודש.
1: יש מצב, ואם יש מאזין אחד שהוא בעל עסק, או יש לו איזשהו משהו שהוא יכול, והוא רוצה לקחת את שני הילדים האחרונים, נכון. שיחייג עכשיו, ויקבל אפילו פי שתיים יותר, יותר מפי שתיים כרטיסים להגרלה המטורפת הזאת על המשכורת הזאת כל חודש. כוכבית 9334, כוכבית 9334, האם יהיו לנו את שני המאזינים האחרונים, כן או לא, זה תלוי עכשיו במאזינות ובמאזינים שמחייגים. אבל אף אחד עדיין לא מחייג, והטלפון במוקד לא מצלצל, ואני אומר, לא יכול להיות שהבאנו 43 המאזינים עד עכשיו, והשניים האחרונים חסרים לנו? כוכבית 9334, כוכבית 9334. המאזין או המאזינה, השניים האלה, מקבלים גם מתנות, ללא הגרליים, שליח מיוחד עד הבית. מקבלים כל אחד 10 כרטיסים להגרלה הגדולה למשכורת, והנה יש לנו עוד מאזינה אחת. אנחנו עם המאזין או המאזינה האחרונים של השעה הזאת. וואו, וואו, וואו, האם זה קורה? ממש בדקה האחרונה שנותרה לנו לשידור, אין המצווה נקראת אלא על שם גומרה, כמו שאמר צ'יפי. יש מצב שהמאזין הזה שמתקשר עכשיו, או המאזינה, מי שזה לא יהיה, הם יהיו הזוכים הגדולים במשכורת. יש מצב גדול כזה.
0: ברור.
1: כוכבית, 9334, אל תזלזלו באחרון, אחרון חביב, כמו שהיינו נוהגים לומר בכיתה ד'. כוכבית, 9334, מי מציל את הילד האחרון בעמותת הלם, מקבל מתנה פה חינם ללא הגרלה בשווי מאות שקלים, מקבל 10 כרטיסים להגרלה ויכול לקחת הביתה. מתנה 30,000 שקל. כל חודש לשנה שלמה. כוכבית 9334, הלוואי בפרסומות. כוכבית 9334.
2: בחסות
3: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים,
4: מעריכים באלף
3: וגם בעין.
5: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
6: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת בלי שקרים. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
7: אלף, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
8: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, מבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
9: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
10: סקודה פאביה, הסופר מיני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת, מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822. כפוף לתקנון.
11: סקודה.
12: מסי!
13: מונדיאל על הבא. המיזם שיגרום לכם לחגוג כל הדרך לגמר. 16 ברים, עסקי ענק, חברים, השקעות, אנרגיות טובות וכרטיס האוהדים אלדן פספורט בר, שייתן לכם עטפות בלעדיות ופרסים מטורפים. אז למה אתם מחכים? נרשמים עכשיו, מקבלים משקה חינם ונכנסים להגרלת ענק על חבילה למונדיאל ומנוי לביתר. פרטים באתר עיריית ירושלים. ניפגש בבר.
14: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
15: ראיתי קיבוץ השלושה. נכנסתם? קניתם. האומן 14 תלפיות.
16: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
17: קיץ, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שכולם ישתו יותר מים, גם אתם, שמקשיבים לי עכשיו. ימים אחרונים למבצע חודשיים התנסות בתמי 4. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
8: עוצרים הכל! האוטו פרטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
2: איזה כיף שיולי כאן והגיעה ירושלים.
4: התכוונת שהגיע הקיץ?
2: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
14: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
9: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, אחד פלוס אחד על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
6: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת, בלי שקרים. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
11: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
12: נמצאים במתח מהמחיר של מוצרי החשמל? כדאי שתדעו שלקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות בטרקלין חשמל כש... יש
18: ארנק יאור! לרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים כפוף לתנאים ולתקנון כמפורט באתר הבנק.
19: לשפץ את הבית זה קל. לקוחות קל קונים ב-400 שקלים ומעלה ברשת הום סנטר ומשלמים רק 250 שקלים במחלקות צבע ואביזרים נלווים, כלי עבודה ותאורה. המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026. כפוף לתקנון.
20: חדשות 12 השעה 5, שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. רגע לפני החקיקה המסתמנת הפותרת את החרדים מגיוס, הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר שיגר מכתב חריף לראש הממשלה ולשר הביטחון, ובו כתב כי מדובר בפגיעה בלגיטימציה ובאמון המשרתים. עוד הדגיש הרמטכ"ל במכתב בביקורת קשה על חוק מעצר עריקים, לא רק שהצעת החוק אינה צפויה להביא לתוספת כוח אדם בצה"ל בטווח הזמן המיידי, אלא ההפך, היא מעניקה תמריץ להתייצבות לשירות צבאי, שכן בצידה יהיה פטור מעמדה לדין ומהליכים פליליים. את המכתב פרסם לראשונה פרשננו לענייני צבא וביטחון, ניר דבורי. לאחר התקיפות שנרשמו היום במצר הורמוז ובאזורים שונים במפרץ, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס לפני זמן קצר למתיחות בריאיון לפוקס ניוז ואמר, אנחנו משתלטים על מצר הורמוז ואנחנו כנראה ננהל אותו, נהפוך לשומר המצר ונגבה את השלום על ההבטחה שם. כך הנשיא טראמפ. ועל רקע הסלמה בין ארצות הברית לאיראן, השקל נחלש מול המטבעות הזרים. הדולר היציג עולה ב-63 מיות האחוז בהשוואה לשערו האחרון מיום שישי, ונקבע על שער של כ-3 שקלים ושתי אגורות. האירו היציג עולה בכ-60 מיות האחוז, ונסגר על שער יציג של כ-3 שקלים ו-46 אגורות. הערב בשמונה במהדורה המרכזית של חדשות 12, סקר המנדטים של יום שני. האם הדיל של נתניהו והחרדים ישפיע על ההצבעה? כתבתנו אילן כהן עם תיעוד מיוחד של המסוקים והרחפנים המשטרתיים שהתפסו את הנהגים בעבירות תנועה. וגם פרויקט מיוחד של כתבנו בצפון גיא ורון, גבול ישראל-ירדן, הארוך בישראל, פרוץ לרווחה, מה המדינה צריכה לעשות כדי למנוע את האסון הבא, ולמה זה לא קורה.
21: מה אנחנו יודעים על הגבול המזרחי של ישראל? הוא הארוך ביותר, הפרוץ ביותר, סובל מחדירות רבות כמעט מדי לילה, ובחירים ביטחוניים מטריים כי מדובר בפצצה מתקתקת. ועדיין, גבול ישראל-ירדן שמוגדר גבול שלום, לא זוכה להתייחסות שהוא ראוי לה. והיישובים הרבים לאורכו חוששים מאירועים שינסו לדמות את השבעה באוקטובר, ומבקשים שלא להמתין שיהיה מאוחר מדי. הערב במהדורה המרכזית בחדשות 12, אנחנו עם פרויקט מיוחד.
20: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
22: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל ומחיר סטייל. יונדאי ביון שנת 2022 עכשיו מ-77,900 שקלים.
23: לובינסקי טרייד אנד ליס.
22: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
24: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
0: שלום לכם, מזג האוויר היום בהיר במרבית שעות היום, הטמפרטורות נותרו ללא שינוי, הן ממוצעות לעונה במרבית האזורים בארץ, בצהריים עומס החום בינוניות כבד ברוב האזורים. במהלך הימים הקרובים נרגיש שינויים קלים בטמפרטורות, התחממות קלה תורגש ביום רביעי, את השינוי אנחנו נרגיש בעיקר בשעות הלילה, הוא צפוי להיות חם קצת יותר באזורי הערים, ולח באזור מישור החוף והשפלה.
24: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
1: ללא מקדמה,
3: ללא סוף תקופה,
1: ללא ריבית והצמדה,
3: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה. קיה פיקנטו שנת 2022, 990 שקלים בחודש וזהו.
23: לובינסקי טרייד אנד ליס,
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
20: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
5: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, קוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיה.
7: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור, אמקור, אמקור.
25: צריכים מזגן? לכו

0: אהלן, שלום לכם, אחר הצהריים טובים מאזיני רדיו ירושלים, 7 דקות לאחר השעה 5, אנחנו פותחים פה את השעה האחרונה, יחד עם עמותת עלה. עמותה שמצמיחה תקווה ונותנת חיים לילדים וילדות שהם פגועי מוח ופגועים פיזית. אבל רגע אחד לפני שנתחיל ונספר את סיפורה של העמותה, אני רוצה לומר לכם, מאזינות ומאזינים, אחד מכם תהיה לו את ההזדמנות בעזרת השם להיות הזוכה הגדול בהגרלה המטורפת של עמותת עלה, מסכורת של 30,000 שקלים בחודש למשך שנה שלמה. זה יכול להיות אתה או את, כל אחד מכם יקבל עכשיו 10 כרטיסים להגרלה הזאת, ובעוד כמה שבועות יהודה מרמושטיין, מנכ״ל העמותה, יחייג אל אחד או אחת מכם ויבשר לכם את הבשורה הדרמטית על זה שזכיתם ב-30,000 שקל בחודש לשנה שלמה. אבל מה אנחנו עושים כאן? שימו לב טוב, כי זאת ההזדמנות האחרונה. זאת השעה האחרונה שבה תהיה לנו את האפשרות להציל את הילדים והילדות באמצעות ציוד רפואי מציל חיים. הילדים האלה, כמו שאמרנו, הם גם נכים פיזית וגם נכים מוחית. חלקם נולדו כך, חלקם זה קרה להם במרוצת החיים כתוצאה מתאונה, כתוצאה מנפילה מקורקנט, ילד שטבע בבריכה. היו ילדים בריאים, רגילים, חייכנים, ופתאום הם הפכו להיות תלויים בציוד רפואי, במכונה, במערכת תושבה, בצוות של עמותת עלה, במשפחה שכל היום צריכה לעטוף ולתמוך, וגם בשותפות שלכם עם ישראל. אנחנו רוצים 45 מאזינים אחרונים. 45 מערכות תושבה אחרונות שכל אחד מכם ייתן, שימו לב טוב מאזינים יקרים. מערכת תושבה כזאת עלותה עשרות אלפי שקלים, אבל אתם שותפים ב-180 שקל בחודש ל-36 חודשים. זה יוצא בסך הכל 6 שקלים ביום. קמנו היום בבוקר ויצאנו לעבודה, כוס קפה עלה לנו יותר יקר מזה. פחית קולה בצהריים, בארוחת צהריים, עלתה לנו יותר מזה. פה אנחנו נותנים חיים לאותם ילדים. כל מאזין שיחייג עכשיו, יגיד, אני רוצה להציל חיים לאותם ילדים, שימו לב טוב מה הוא מקבל. הדבר הראשון הוא, 10 כרטיסים להגרלה הגדולה על 30,000 שקל משכורת כל חודש לשנה. הדבר השני הוא, אלה מתנות ללא הגרלה. חינם עם שליח מיוחד עד לכם הביתה. זה יכול להיות צירים של פוד אפיל בשווי 1,500 שקלים. זה יכול להיות שייקר של נינג'ה. זה יכול להיות מכונת קפה. פליימוביל לילדים או מולטי קיצ'ן. 45 מאזינים אחרונים ליום השידורים הזה. זה עכשיו בידיים שלכם, האם נגיע ליעד או לא. ואני בטוח שאנחנו נגיע ליעד, ומי יודע, אולי דווקא מאזין שמתוך ה-45 האלה, הוא יהיה הזוכה הגדול בהגרלה של עמותת עלה, ויקח הביתה את המשכורת המטורפת הזאת למשך שנה שלמה. הטלפון שלו אתם מחייגים, אנחנו נפתח עכשיו את הקווים בפעם הראשונה. כוכבית 9334. כוכבית 9334, זה המספר, תחייגו עכשיו. אתם יכולים גם להקדיש את מערכת ההושבה הזאת שאתם נותנים לילדים, לעילוי נשמה, להצלחה, לבריאות, לפרנסה, כי כשם שאתם נותנים חיים לילדים, כך גם אתם מקבלים חיים בחזרה. והחיים האלה יבואו אליכם מתוך הבית עם שפע וברכה עצומה. כוכבית 9334, כוכבית 9334, אתם גם מקבלים, שימו לב טוב, זכות ומצווה גדולה עצומה להיות חלק מהאנשים שמצילים את הילדים של עמותת עלה. אתם גם מקבלים 10 כרטיסים להגרלה המטורפת של עמותת עלה. 30,000 שקל משכורת יכולה להיות שלכם כל חודש לשנה שלמה. זה יוצא במצטבר 360,000 שקל בשנה, ומתנה אחת מרשימת המתנות חינם, לא שום דבר, עם שליח מיוחד עד עליכם הביתה. כוכבית 9334, כוכבית 9334, זה הטלפון שלו אתם מחייגים. אשת התקשורת שפי חריטן, שלום, אחר הצהריים טובים. אני מדגיש פעם נוספת, זאת ההזדמנות האחרונה, זאת השעה האחרונה של היום הזה.
1: וואו, אני באמת מתרגשת לומר שאנחנו ממש, מה שנקרא, בישורת האחרונה, כי אנחנו חותמים את השעה הזו ואנחנו חייבים לעמוד ביעד, כי אני רוצה להגיד לכם משהו. עד עכשיו עמדנו ביעדים, זה אומר שמשפחות של ילדים קיבלו טלפון מהרב מרמורשטיין, מנכ"ל העמותה של עלה, ובישר להם שהילדים שלהם קיבלו את מערכת ההושבה וניצלו מסכנת מוות. ועכשיו אנחנו רוצים להשלים את הרשימה, יש לנו לכל שעה, יש לנו רשימה תמתנה, ואנחנו חייבים להשלים אותה, כי אלו ילדים שאם לא תהיה להם את מערכת ההושבה הזו, החיים שלהם בסכנה. אנחנו פה כדי שזה לא יקרה, יחד איתכם ובזכותכם. כוכבית 9334, כוכבית 9334, ואני אומרת, זה פשוט מרגש, כי ביד אחת, אתם עושים מצוות צדקה שהיא באמת אדירה, כי היא משולבת עם מצוות הצלת חיים. וכל המציל נפש אחד בישראל כאילו קיים עולם מלא. ביד השנייה, אתם מקבלים לא כרטיס אחד ולא שניים, לא חמישה, לא שבעה, 10 כרטיסים להגרלה המטורפת הזו, שאגב, גם היא בעצמה התרומה של ידיד העמותה, על מזכורת חודשית של 30,000 שקלים כל חודש למשך שנה שלמה. כל זה בזכות העובדה שאימצתם ילד או ילדה של עלה, הצלתם להם את החיים, וגם אולי אתם הולכים להכניס את כל הכסף הזה, 360 אלף שקלים בשנה, הביתה. זה פשוט מדהים, וכל זה בשיחת טלפון אחת. יש לכם פה זכות עצומה להיות חלק מהמשדר הזה. אני סקרנית לדעת מי אלו שתהיה להם הזכות להשתתף במשדר הזה, ואולי גם לקחת 30 אלף שקלים בחודש למשך שנה. כוכבי 9334, כוכבי 9334, אנחנו מזכירים לכם, כל טלפון שלכם עכשיו למוקד, זו שיחת טלפון שעוברת במיידי, ממנכ"ל העמותה לעוד הורה, ובעלה, תאמינו לי, יש את הילדים עם הנחויות הכי מורכבות, את המגבלות הכי מפחידות שיש, תעשו גוגל פשוט ואתם תראו את זה. אתם תראו על מה אנחנו מדברים פה, והלב שלכם לא יוכל להישאר אדיש. תחגו לכוכבי 9334, בואו תעזרו לנו, כי אנחנו לא פה בשביל עצמנו. יקי ואני פה, כי אנחנו כאן מדברים בשם ילדים שלא יכולים לדבר. הם גם לא יוכלו כנראה לדבר אי פעם בחיים. אבל הם יוכלו לחיות, והם יוכלו לעשות עוד פעולות שמאפשרת להם מערכת ההושבה שאתם תורמים.
0: קודם כל אני רוצה לבשר לך שיש לנו כבר 6 מאזינים ראשונים, ברוך השם. זאת אומרת, אנחנו עם 39 אחרונים. כל הכבוד לכל אחד מהשישה מאזינים האלה שלקח על עצמו מערכת הושבה. נכנס להגרלה, מקבל מתנה חינם עם שליח מיוחד עד הבית. זה יכול להיות צירים יוקרתי, מפנק, בשווי 1,500 שקלים. שייקר נינג'ה, מכונת קפה, וכל אחד מכם שמתקשר עכשיו, מה-39 האחרונים, שלא יגיד שהוא מפספס את ההזדמנות, כי הנה יש לו את ההזדמנות האחרונה עכשיו, להציל חיים של ילדים. תדעו לכם, הילדים האלה חלקם טבעו בבריכה, חלקם נשכחו ברכב, נפגעו בתאונת דרכים, נפלו מקורקנט, נפלו מגובה, הפכו מילדים בריאים, רגילים, חייכנים, לילדים שתלויים במכונה, בחמצן, בצוות, בשותפות שלכם, עם ישראל. אתם יודעים, אם יש דבר אחד שראיתי בשלוש שנים האחרונות, מאז השבעה באוקטובר, זה את הערבות ההדדית המדהימה שיש בעם שלנו. אנחנו חלילה וחס לא רוצים לחכות שתהיה טרגדיה או שיהיה אסון נוסף במשפחות האלה, כדי לתת להם מערכת הושבה שעלותה 6 שקלים ביום, 180 שקל בחודש. בואו נעשה את זה עכשיו, נחייג עבורם לכוכבית 9334, כוכבית 9334, והנה יש לנו עוד מאזין אחד, עוד מערכת הושבה, אנחנו עם 38 אחרונים, איזה יופי. דבר גדול, אולי המאזין הבא שמחייג עכשיו, המאזינה הבאה שמחייגת עכשיו, היא תהיה הזוכה הגדולה בהגרלה המטורפת הזאת על המשכורת. עכשיו תשמעו, אני רוצה להגיד לכם משהו. אנחנו תמיד בראש השנה וביום כיפור מתפללים על הפרנסה שלנו, והקדוש ברוך הוא קוצב לו לאדם את הפרנסה מראש השנה לראש השנה. יכול מאוד להיות שהקדוש ברוך הוא אומר, אתם צריכים לקבל את ה-30,000 שקל משכורת.
1: מה לפענק אתכם?
0: ופשוט מחפש את הצינור, את הדרך. עכשיו אתם מתקשרים, להציל ילד או ילדה בעמותת עלה, לתת חיים למשפחה שלו, לילד הזה עצמו, להציל אותו ממוות, פשוטו כמשמעו, ומה שאתם עושים זה אתם גם מספקים לבורא עולם את הצינור, כדי לתת לכם את ה-30,000 שקל בחודש לשנה שלמה. כוכבי 9334, כוכבי 9334, כוכבי 9334, רבותיי. הנה, יש לנו עוד שתי מערכות הושבה. תנו להם הרבה מחיאות כפיים פה באולפן. היידה, איזה יופי. 36 מאזינים אחרונים. אני מזכיר לכם שיש לנו מתנות אחרונות, חינם, ללא הגרלה, עם שליח מיוחד עד עליכם הביתה. רק תתקשרו עכשיו למוקד, מחכה לכם שם הפתעה גדולה ביותר. כוכבי 9334, ומי יודע דווקא זה שמתקשר עכשיו, יהיה הזוכה הגדול ב-30,000 שקל משכורת. כוכבי 9334.

0: 13 מאזינים כבר יש לנו, תנו להם הרבה מחיאות כפיים, היידה, כל הכבוד, באמת, זה אומר שאנחנו מתקרבים כבר אל היעד, אנחנו מתקרבים אל היעד, אנחנו צריכים עוד, כמה? 13 מאזינים, אם התחלנו ב-45, נכון? יש לנו 32 נוספים, אחרונים, כדי שבאמת ייקחו את זה על עצמם, ואנחנו נאמר לטובת המאזינים שפותחים את הרדיו, פתחו אותו לפני שתי דקות, אנחנו פה במשדר מיוחד יחד עם עמותת עלה, שנותנת חיים לאותם ילדים פגועי מוח ופגועים פיזית. הילדים האלה בשביל לחיות צריכים מערכות הושבה. זה כמעין כיסא גלגלים שמותם עבורם, גם לנכות הפיזית שלהם, גם לנכות המוחית שלהם. והילדים האלה, בזכות המערכת הזאת חיים. אתם שותפים ונותנים את המערכת הזאת ב-180 שקלים בחודש. שימו לב מה אתם מקבלים. 10 כרטיסים להגרלה הגדולה של עמותת עלה. כל 10 כרטיסים כאלה מגדילים את הסיכויים שלכם לזכות בצורה משמעותית. במה אתם יכולים לזכות? במשכורת של 30,000 שקלים בחודש לשנה שלמה. 360,000 שקל במצטבר. מעבר לזה, כל מי שמתקשר עכשיו יכול לקבל את אחת המתנות הבאות עם שליח מיוחד עד הבית, חינם ללא הגרלה. זה יכול להיות שייקר נינג'ה, מכונת קפה, סצירים בשווי 1,500 שקלים עם פתק החלפה בפוד אפיל, מולטי קיצ'ן, פליימוביל לילדים. תבחרו את אחת המתנות שקורצת לכם, וזה יעשה את דרכה אליכם הביתה. כוכבי 9334, כוכבי 9334, זה באמת הדבר הכי מיוחד שאנחנו יכולים לעשות עכשיו יחד עם הילדים המיוחדים של עמותת הלב ושיפי, אנחנו נותנים להם חיים לילדים האלה, זה לא דבר סתם.
1: אתה יודע, אנחנו עכשיו הרבה הורים תכננו כבר את החופשה שלהם, מתארגנים, אולי כבר ארזו, חלק טסים לחול, אני באמת רק רוצה להזכיר, תעשו את זה, תהנו, אני בעד, אני רק חושבת שבזמן הזה, בסכום של 6 שקלים ביום, אתם יכולים לדעת שגם יצאתם לחופשה וגם לקחתם איתכם טונות של זכויות, בגלל שתבינו שפה בארץ נשארות משפחות שהן היו רק חולמות לצאת לחופשה, לצאת עם ילד כזה מיוחד שנמצא בעלה, זה אחד האתגרים הכי גדולים וזה בשבילם 24/7. בואו אנחנו, אתם יודעים מה? יש מי שמטפל בהם, יש מי שעושה עבורם הכל. חסרה להם מערכת ההושבה הזו? בואו אנחנו לפחות ניתן להם את האמצעים לעשות את זה. אתם תמשיכו, תיסו לחופשה, הכל בסדר. אבל תשאירו פה 6 שקלים ביום. זה בסך הכל 180 שקלים בחודש, ואתם משנים חיים של משפחה שלמה. כוכבי 9334, כוכבי 9334, ואני מזכירה לכם, שאחד או אחת מכם ישנו את החיים לא רק של המשפחה הזו שהם תורמים לילד שלה עם מערכת תושבה, אלא גם את החיים של עצמכם, כי אחד או אחת מכם הולכים לקבל בעוד מספר שבועות טלפון ממנכ"ל העמותה שיבשר לכם על הזכייה שלכם בהגרלה המטורפת הזאת, מתנת ידיד העמותה, על משכורת חודשית בסך 30,000 שקלים כל חודש למשך שנה שלמה. 12 חודשים שבהם בכל חודש נכנס לכם לחשבון הבנק סכום של 30,000 שקלים. כל זה בזכות העובדה שאימצתם ילד המוגבלות הכי קשה שיכולה להיות, ילד שבלי הכיסא הזה, בלי מערכת ההושבה הזו, פשוט לא יכול לחיות, נתון בסכנת חיים מיידית, ותבדקו אותי, אני הייתי שם, אני ראיתי את זה, אני דיברתי עם ההורים, תפתחו גוגל פשוט ותראו את כל מה שאני אומרת פה, ותאמינו לי שאני אומרת רק חלקיק ממה שאתם תראו, אני לא מתארת פה תיאורים יותר מדי בשידור, תאמינו לי שאתם תבינו לבד, ואני חושבת שאין לנו את הפריבילגיה להשאיר את הילדים האלה מאחור, הם לא בחרו בזה. הם נולדו למציאות הזו, או שהחיים התהפכו להם ביום אחד. הם לא דמיינו שככה יראו החיים שלהם. אנחנו פה כדי להגיד להם, אתם לא לבד. אנחנו יודעים לעשות את הדברים האלה, איך יקי אמר, פתאום כשיש איזה אסון, כל עם ישראל ביחד. בואו לא נחכה חלילה לאסון. אנחנו מספיק במדינה שקורים בדברים. בואו נקדים רפואה למכה. כוכבי 9334, כוכבי 9334, מי הבא או הבאה ששומעים אותי עכשיו, לוקחים את הטלפון, כי אני רואה את המוקדים, המסך מול העיניים שלי, אני רואה מה קורה במוקד, והמציאות אומרת שיש קווים פנויים. לנו זה לא טוב, כי יש עכשיו אמהות שיושבות ושומעות את המשדר הזה, ורק מחכות לטלפונים של הרב מרמורשטיין, על כל טלפון שלכם לכוכבי 9334, יש אמא שמקבלת בשורה. ועכשיו אין טלפונים, יקי, אני אגיד לך את האמת, אותי זה מתחיל להלחיץ, כי אנחנו כבר, די, אנחנו, זו השעה האחרונה שלנו פה, אנחנו עדיין לא מתקרבים ליעד, ויש לנו פה מטרה, שהילדים האלו שנשארו ברשימה, ייצאו עם מערכת הושבה, וייצאו מסכנת חיים. בואו נעשה עוד מאמץ. מי ששומע אותי עכשיו, אני יודעת שזו שעה קצת קשה, חלקכם הילדים והכל, אבל זה באמת מאמץ שהוא שווה את זה. הזכויות בו הן גדולות. כל המציל נפש אחד בישראל, כאילו קיים עולם מלא. בואו קחו את זה, קחו את המאמץ הקטן הזה, שימו את הכסף הזה, 180 שקלים בחודש, שיכולים לשנות חיים כפשוטו. הצלת חיים תרתי משמע, כוכבי 9334, כוכבי 9334.
0: ולגמרי, ואני רוצה לבשר לכם שאנחנו כבר עם 27 מאזינים אחרונים, אין עליכם באמת, 27 מאזינים אחרונים, מי תהיה לו את ההזדמנות, רגע לפני שאנחנו חותמים את המשדר הזה, גם להציל את החיים של הילדים והילדות בעמותת עלה, גם לקבל 10 כרטיסים להגרלה, וגם לקבל מתנות חינם. אתם מתקשרים עכשיו, יש פה רשימת מתנות מטורפת ל-27 מאזינים אחרונים. כוכבית 9334, כוכבי 9334, והנה יש לנו עוד מאזין אחד, אנחנו יורדים ל-26. את יודעת מה זה 26? 26 זה כמניין י' כ' ו' כ' שמו של הקדוש ברוך הוא. מי לוקח על עצמו עכשיו את הערכה הבאה ועושה חיבור גם עם החיים וגם עם הקדוש ברוך הוא? איזה דבר גדול זה. כוכבית 9334, כוכבית 9334, ויש לנו עוד שתי ערכות. וואו. 24 מאזינים אחרונים. איזה דבר מטורף מה שקורה כאן. מי מהם הולך להיות הזוכה הגדול? ב-30,000 שקל מזכורת כל חודש, למשך שנה שלמה. זה יכול להיות אתה או עד שמחייגים עכשיו. כל מה שאתם צריכים לעשות, אני רואה פה את הרשימה של הילדים בעמותת עלה. זה דבר מטורף. זה כאילו להציל את החיים שלהם.
1: לא כאילו, זה להציל את החיים שלהם.
0: לגמרי. זה לתת להם חיים. אני סיפרתי את זה בשעה הקודמת. שיפי ואני פגשנו אבא. במהלך השנה האחרונה של ילדה בעמותת עלה, הרופאים נתנו לה עד 9 שנים לחיות. הילדה הזאת חוגגת השנה יום הולדת 19, כבר חגגה יום הולדת 19, וזה בזכות הטלפונים שלכם, בזכות עוד מערכת הושבה, בזכות עוד ציוד רפואי מציל חיים. כוכבית 9334, כוכבית 9334, והנה יש לנו עוד מאזין אחד. וואו, מה שקורה פה. 23 מאזינים אחרונים. שיצילו עכשיו חיים במשדר המיוחד הזה של עמותת עלה. כוכבית 9334, כוכבית 9334, זה הטלפון שאליו אתם מחייגים עכשיו, ומי יודע, לכו תדעו, המזל שלכם, נכון, לא פגש אתכם מאז כיתה ג' ולא זכיתם בהגרלות, אבל דווקא עכשיו, בזכות זה שהייתם מהמאזינים האחרונים, אתם זוכים בהגרלה מטורפת שמסדרת לכם כלכלית את החיים. כוכבית 9334, כוכבית 9334, יוצאים לפרסומת זהב אחת, ואתם ממשיכים לחיי כדי שאנחנו נעמוד ביד. כוכבית 9334, הנה.
2: ועכשיו, פרסומת זהב. שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.

0: טוב, מאזינות ומאזינים, אנחנו בשידור חי, כאן יחד עם עמותת הלב, ממש בישורת האחרונה, דקות אחרונות לשידור הזה, אנחנו עם 18 מאזינים אחרונים, שתהיה להם את האפשרות עכשיו להיות שותפים איתנו, ולהציל חיים של אותם ילדים וילדות שהם פגועי מוח ופגועים פיזית. כל אחד מהם שיחייג עכשיו לכוכבי 9334, כוכבי 9334, אתם יכולים להקדיש את מערכת ההושבה, את המיטה סיעודית, כל דבר כזה, לעילוי נשמה, להצלחה, לבריאות, לפרנסה, אם אתם מכירים חייל שנפל במלחמה או בקרב, כל דבר, אתם יכולים את המערכות האלה ואת המיטות האלה להקדיש לעילוי נשמתם, להצלחתם, לבריאות, לפרנסה, לעסק, לילדים שלכם. כל אחד מכם מקבל 10 כרטיסים להגרלה הגדולה של עמותת הלא, שהולכת לזכות את אחד או אחת מכם, במשכורת של 30,000 שקלים בחודש לשנה שלמה. זה לא מובן מאליו, זה מטורף. 30,000 שקל כל חודש, שנה שלמה, זה הולך להיות שלך או שלך. אבל מעבר לזה יש לנו גם מתנות ללא הגרלה. שייקר נינג'ה, מכונת קפה, סצירים של פוד אפיל בשווי 1,500 שקלים, פליימוביל לילדים, ואת זה אתם מקבלים ללא הגרלה, עם שליח מיוחד עד אליכם הביתה. אלה המתנות האחרונות, 17 מאזינים אחרונים, שיש להם עכשיו את האפשרות להיות שותפים איתנו עכשיו. כוכבית 9334, כוכבית 9334, ואני רוצה לומר לכם משהו, מאזינות ומאזינים. אנחנו ב5-6 לא נהיה כאן, ואני יכול להגיד ששכנעתי ואמרתי לכם להתקשר, אבל יש הורים שיושבים עכשיו בבית ושומעים את המשדר הזה, והם שואלים את עצמם, האם יהיה מאזין ברדיו ירושלים שיחיה כדי לאמץ את הילד שלי, כן או לא? לתת לו חיים, כן או לא? זה, זה, זה, זה הדבר. זה הדבר עכשיו שעומד על הפרק. נכון, יש פה הגרלה ויש פה מתנות חינם ללא הגרלה. אבל זאת השאלה שהם שואלים עכשיו. כוכבית 9334, כוכבית 9334.
1: אתה אומר 17, ואני לא יכולה לחשוב על זה שהמספר 17 זה כמניין טוב. ואני חושבת שיש לנו עוד טוב הורים שהם באמת מדהימים, אנשים שלא בחרו את הגורל הזה. ואנחנו צריכים עוד טוב מאזינים שפשוט יפתחו את הלב. ואני אומרת לכם, לא סתם אנחנו מדברים פה על מידה כנגד מידה, כי גם בטבע זה חוק, דומה מושך דומה. כשאנחנו בוראים ביקום אנרגיה טובה, הוא מחזיר לנו בחזרה. יש לכם פה הזדמנות לעשות את המעשה הכי טוב בעולם, כי הצלת חיים היא הדבר הכי חזק בכל דבר. אתם יודעים שהצלת חיים היא דוחה, היא אפילו שבת, והכל, אין כזה דבר. חיים זה מעל הכל. יש לכם פה הזדמנות להציל את הילדים האלה. אני אמרתי לכם, תלכו לבקר בעלה, תסתכלו את מי אתם מצילים. אתם לא תוכלו להישאר אדישים לילדים האלה, עם גורל כל כך אכזרי. המעט שאנחנו יכולים לעשות עכשיו, זה לאפשר להורים האלה את מעט הנחת הזאת של לחיות בפחות פחד שהילדים שלהם ימותו, חס ושלום. כוכבית 9334, בואו תעזרו לנו להגיע ליעד, כי אנחנו עומדים לסיים את השעה שלנו, אנחנו עוד לא ביעד, ויש הורים שלצערי, לצערי, בקצב הזה, לא יקבלו טלפון ממנכ״ל העמותה, כי עדיין לא נצליח להשלים להם את מערכת ההושבה לילד. בואו נעשה עוד מאמץ. עוד מאמץ אחד. כוכבית 9334. כוכבית 9334. מי שומע אותי עכשיו, עושה מאמץ. אומר, יאללה, הם צריכים עוד מערכת הושבה. 6 שקלים ביום. אני אעשה את המאמץ הזה. אני אתן 180 שקלים בחודש. אני אקח על עצמי את המצווה הגדולה הזאת. זכויות כל כך גדולות. ולך תדע. לכי תדעי. אולי אתה או את, אלה שתקבלו גם טלפון ממנכ״ל העמותה, שאתם זוכים בהגרלה הגדולה, שגם אותה תרם ידיד העמותה. 30,000 שקלים כל חודש למשך שנה שלמה.
0: והנה שיפי, את מדברת, ויש לנו עוד שני מאזינים שלוקחים, אנחנו עם 15 אחרונים שנותרו כאן, אלה 15 אחרונים שיכנסו להגרלה הזאת עכשיו, כאן בשידור ברדיו ירושלים. שימו לב טוב, ההגרלה המטורפת, 30,000 שקל משכורת. זה יוצא כל חודש, שנה שלמה, 360,000 שקל, זה יכול להיות שלך, זה יכול להיות שלך, ואני בטוח שאתם מאזינים לנו עכשיו, ויש לכם את הרצון להביא, להעלה חיים, לאותם ילדים. אני רואה פה את הרשימה של הילדים, יש פה ילדה בת 6, וילדה בת 9, וילד בן 12, וזה קורה את הלב. אתה אומר, האמא הזאת מחכה עכשיו בבית, כדי לדעת שאתה מתקשר, שאת מתקשרת, כדי להציל את הילדים שלה, את הילד או את הילדה שלהם. והיא אומרת, רגע, לא יכול להיות, 15 אחרונים, אוקיי, אבל מה יהיה עם הילד שלי? ועם דמעות מחכה שהמנכ״ל של עלי יתקשר אליה, לבשר לה שיש לה

0: מערכת הושבה. עכשיו, מערכת ההושבה הזאת, זה מעין כיסא גלגלים. זה לא אם יהיה אותו, יהיה אותו, ואם לא יהיה אותו, אז לא נורא. זה מה שנותן להם את האפשרות לנשום. זה מה שנותן להם את האפשרות להתנייד ממקום למקום, לאכול, לתקשר. זה באמת, זה מציל להם את החיים. ילד שהוא שרוע במיטה במשך 3, 4, 5, 6 חודשים, זה קריסת מערכות, זה קרישי דם, זה חלילה יכול להביא למוות. לכן זה עניין של או חיים או מוות. מי עכשיו לוקח את הטלפון ומחייג איתנו ביחד? כוכבית 9334, כוכבית 9334, זה הטלפון שאתם מחייגים, ואולי דווקא המאזין או המאזינה שמחייגים עכשיו, הם יהיו הזוכים הגדולים במשכורת הזאת. את יודעת, אפשר לשפץ את הבית, אפשר לסגור משכנתה, אפשר להחזיר הלוואות, אפשר סתם לקבל רוגע כלכלי ולצאת עם הילדים לחופשה. נכון.
1: אפשר לקחת עון עצמי ולקנות עוד דירה.
0: בזכות זה שהצלתם את הילד או את הילדה.
1: נכון, מדהים.
0: כוכבי 9334, ויש לנו מערכת הושבה אחת נוספת. זאת אומרת, אנחנו כבר עם 14 אחרונים. איזה יופי. כי אני אומר, כשנגיע ל-14 האלה, כבר אנחנו נסגור את הקווים.
1: נכון.
0: לא יהיו פה עוד, אנחנו לא נשארים פה לעוד שעה. ממש בעוד 12 דקות מסיימים את השעה הזאת, אפילו פחות, וזאת ההזדמנות האחרונה להציל את הילדים והילדות האלה, שלא יישארו מאחור. אנחנו לא רוצים להתקשר למנכ״ל העמותה, כדי באמת להגיד לו, וואו, ניסינו ולא הצלחנו. אנחנו עם שמאוחדים, של ערבות הדדית, ראינו את זה ביתר סט בשלוש שנים האחרונות, לא צריכים לחכות לאסונות וטרגדיות, כדי לתת לילדים האלה 6 שקלים ביום. כוכבית 9334, כוכבית 9334, זה המספר שאתם חייגים אליו, 14 מאזינים אחרונים, מי יהיה הזוכה הגדול במשכורת 30,000 שקל בחודש לשנה שלמה. זה כל חודש, אתם מחליטים אגב באיזה תאריך בחודש, בעשירי, ב-15, ב-20, ב-22, כל אחד מתי שיורד לו ומתי שיש לו את ההתחייבויות שלו. כוכבית 9334, ותנו כפיים לעוד מערכת הושבה שנלקחה עכשיו. אין עליכם מאזיני רדיו ירושלים, אנחנו עם 13 מאזינים אחרונים. אני אומר, בואו נשים שיר, כדי שהמאזינים באמת יוכלו להמשיך לחייג, ואנחנו ננשום קצת, אתם תמשיכו לחייג. כוכבי 9334, 13 מאזינים אחרונים, כבר לא 13, יש לנו עוד מערכת הושבה אחת, 12 מאזינים אחרונים, איזה טירוף מה שקורה כאן. ואני רוצה לומר, ה-12 האלה האחרונים שמחייגים, מקבלים מתנה ללא הגרלה חינם, עם שליח מיוחד עד הבית. סט צירים של פוד אפיל, בשווי 1,500 שקלים, שייקר נינג'ה, מכונת קפה, פליימוביל לילדים, תבחרו את אחת המתנות האלה, בזכות זה שהצלתם ילד או ילדה בעמותת עלה. ילדים שהם גם פגועי מוחים, פגועי מוח וגם פגועים פיזית. זה לא מקרה ששאתם שומעים את השידור פה ברדיו ירושלים. בורא עולם שלח לכם את ההזדמנות הזאת. אתם יכולים גם לקבל את המתנות, גם אולי לקבל ולזכות במשכורת המטורפת הזאת, שמצטברת ל-360 אלף שקל בשנה שלמה. כוכבי 9334, מי יהיו ה-12 האחרונים שיחייגו עכשיו? כוכבי 9334, כוכבי 9334, ויש לנו עוד מאזין אחד, תנו לו מחיאות כפיים, סעורות פה באולפן, אין עליכם, וואו, וואו, וואו, וואו, 11 מאזינים אחרונים של יום השידורים הזה. לא להאמין מה שקורה כאן. כוכבי 9334, ובסך הכל זה דורש מכם השתדלות ומאמץ של 6 שקלים ביום. חצי מפחית קולה היום. הרבה פחות מחצי, הרבה יותר כפול 2 שעולה היום כוס קפה. כוכבי 9334, 11 מאזינים אחרונים. לא לפספס את ההזדמנות להיכנס להגרלה הזאת עם 10 כרטיסי בונוס ולקבל את המתנות חינם עם שליח מיוחד עד הבית. כוכבית 9334.

0: טוב. שמעו חבר'ה, קודם כל אנחנו עם ממש 7 דקות אחרונות לסיום המשדר הזה, אנחנו עם 10 מאזינים אחרונים, שיש להם את האפשרות פה יחד עם עמותת הלל לעשות את הדבר הלא להאמין, להציל ממוות את הילדים והילדות בעמותת הלל. ילדים שהם פגועי מוח ופגועים פיזית. 180 שקלים בחודש, זה יוצא 6 שקלים ביום. זה 10 האחרונים שהולכים להיכנס להגרלה היסטרית. באמת, לא, אני לא זוכר כזה דבר, שאחד המאזינים הולך לזכות במשכורת של 30,000 שקלים בחודש לשנה שלמה. משכורת כל חודש לשנה שלמה, 30,000 שקל. ומעבר לזה יש פה גם 10 מאזינים שיקבלו עכשיו מתנות חינם ללא הגרלה עם שליח מיוחד עד אליהם הביתה. סט סירים של פוד אפיל בשווי 1,500 שקלים, שייקר נינג'ה, מכונת קפה, זה עכשיו 10 האחרונים שמתקשרים. כוכבי 9334, כוכבי 9334, אני רוצה לומר לכם מאזיני רדיו ירושלים, קודם כל מי שנותן מקבל, תיתנו חיים לאחרים, בעזרת השם, בריאות איתנה ואריכות ימים עד 120. אבל מעבר לזה, שימו לב טוב, אתם 10 האחרונים שסוגרים לנו את יום השידורים הזה, ושיפי אני בלחץ, כי אני יודע שנגיע ליד. אני למוד ניסיון, למי תהיה את הזכות, כי בדרך כלל בסוף, הם מתקשרים בהמוניהם וחלק נכנסים, חלק לא נכנסים.
1: זה מניין, יקי.
0: זאת ההזדמנות עכשיו האחרונה, פשוט לתת חיים לילדים האלה.
1: נכון, אני רוצה שתדעו, 10 האחרונים שיש להם את הזכות לחייג עכשיו לכוכבי 9334, לאמץ ילד או ילדה של עלה ב-180 שקלים לחודש, תדעו לכם שהמערכת הזו שאתם תורמים עכשיו, היא מהווה חיץ פיזיולוגי בין חיים למוות, לא פחות מזה. כי תדעו לכם שילדים עם נכות מורכבת, ואמרתי לכם, תעשו גוגל, תבדקו אותי איך הילדים שם עם נכויות מורכבות, הכיסא הזה הוא רגליים, הוא ידיים, הוא השלד שלהם, הוא מערכת הנשימה שלהם. בלי מערכת ההושבה הזו, הגוף קורס אל תוך עצמו בתהליך של הידרדרות מערכתית, כואבת ובלתי הפיכה. לא סתם ההורים האלה עכשיו במתח לא נורמלי. אנחנו דיברנו פה פעם עם אבא בשידור שאמר לנו, תקשיבו טוב, אני זועק בגלל שמערכת ההושבה הזו היא ההבדל בין חיים למוות של הילד שלי. אני אומר לכם, זה ההבדל בין חיים למוות. אנחנו לא יכולים לאפשר לעצמנו לצאת מהשידור הזה כשאנחנו יודעים שלא הגענו ליד. אין מצב כזה. אנחנו לא יכולים להשיב פניהם ריקם של אף הורים שעכשיו מחכים ברשימת ההמתנה. יש לכם הזדמנות, יחד איתנו, להגיע אל היעד הזה ולדעת שעשינו מעשה טוב בעולם. כוכבי 9334.
0: והנה אני רוצה לבשר לך שיש לנו עוד 2 מאזינים נוספים, עוד 2 מערכות הושבה. זאת אומרת שאנחנו עם 8 מאזינים אחרונים. אני אומר, אותה מערכת הושבה, הפירוש שלה זה מחולל חמצן. זה מיטת כן. שיקום מתכווננת, זה חיים לאותו ילד. שיוכל לזוז, שיוכל לנוע, שיוכל לנשום, שיוכל לאכול. זה בלי זה הוא לא יכול לעשות את כל הדברים האלה. זה פשוט כך. כוכבי 9334, 8 מאזינים אחרונים, אולי אחד מהם יהיה הזוכה הגדול במשכורת של 30,000 שקלים בחודש לשנה שלמה. לך תדע מאזין יקר, לך תדעי מאזינה יקרה. אתה שמתקשר עכשיו, עד שמתקשרת עכשיו, אתם יכולים להיות הזוכים בדבר המטורף הזה. כבר לא 8, יש לנו עוד מערכת הושבה אחת, אנחנו עם 7 אחרונים. זה הולך ונחטף. וזה פשוט מדהים ומרגש. מה שעשיתם פה מאזיני רדיו ירושלים, בכל השעות ששידרנו כאן, אם זה בבוקר ועכשיו אחר הצהריים, אבל אנחנו צריכים עדיין את 7 האחרונים, אני בטוח שיהיו אותם. מי מתקשר עכשיו? אומר, רגע, מה זה דורש ממני? 6 שקלים ביום? הרי אמא הייתה עכשיו מגיעה אמא, ודופקת לכם בדלת הבית, והייתה אומרת לכם, יש לי ילדה מיוחדת עם מחלה נדירה. בלי 6 שקלים האלה ביום היא תמות. אני בטוח שכל אחד מכם היה פותח את הלב ואת הכיס ונותן לה ועוזר לה. האימהות האלה יושבות עכשיו בבית ומחכות, כן, לטלפון של מנכ״ל העמותה שיבשר לה את הבשורה הדרמטית הזאת, שהיא מקבלת מערכת הושבה, שהיא מקבלת מיטה סיעודית חשמלית, זה עשרות אלפי שקלים, הדברים האלה. ואתם שותפים ב-180 שקל בחודש, ועל הדרך מקבלים מתנות, ומקבלים 10 כרטיסים להגרלה, ואולי גם זוכים במשכורת. זה אין לזה אח ורע. כוכבי 9334, כוכבי 9334, והנה יש לנו עוד מערכת הושבה נוספת, אנחנו כבר עם 6 מאזינים אחרונים, 6 אחרונים, שיקחו עכשיו את הטלפון. קודם כל, אני אומר, בלי הגרלה, יש פה מצווה חשובה, יש פה זכות עצומה, של כל המציל נפש בישראל כאילו הציל עולם מלא. ואם יש מישהו שרוצה לקחת 2 ילדים, שיקח אפילו 2 ילדים, ברכה כפולה תבוא על ראשו, איזה שפע גדול. יהיה לכם בבית על הזכות העצומה הזאת. אתם יכולים גם מכספי מעשר, גם מכספי צדקה. זה מצוות צדקה לכל דבר ועניין, במיוחד כשזה מדובר להצלת חיים. זה לא אני אומר את זה, אני לא רב, אני לא מקובל. זה גדולי הרבנים שמלווים את עמותת עלה, אומרים את הדברים האלה. מי שנותן, מקבל. תיתן אתה חיים, תתני את עכשיו חיים, זה יחזור אלייך פי מיליון אחר כך. ויש לנו עוד מערכת תושבה אחת, ואנחנו כבר מגיעים עם החמישה האחרונים, לדקות האחרונות של השידור הזה. חמישה מאזינים אחרונים, שיקבלו כל אחד 10 כרטיסים להגרלה הגדולה. ההגרלה הזאת תארך בעוד כמה שבועות. מנכ״ל העמותה הולך לצלצל לאחד מכם, להגיד לו שלקח הביתה 360 אלף שקל בשנה, כל חודש 30 אלף שקל, 12 חודשים. זה מטורף. חמישה שהולכים לקבל עכשיו כל אחד מתנה עם שליח מיוחד עד הבית. סט צירים, מולטי קיצ'ן, פליימוביל משטרה, שייקר נינג'ה, מכונת קפה. אין לזה אח ורע. כוכבית 9334. כוכבית 9334. זאת ההזדמנות שלכם. עוד דקה, אני בטוח שכבר לא יהיו לנו את החמישה האלה. לכן אל תפספסו את ההזדמנות. קחו את זה עכשיו ותחייגו. כוכבית 9334. כוכבית 9334, חמישה מאזינים אחרונים. זה לא רק היעד האחרון לשעה הזאת,
1: זהו,
0: זה לכל יום השידורים הזה. אנחנו פה מסיימים, מיד לאחר מכן חוזר באמת לוח השידורים הרגיל של רדיו ירושלים בשעה הזאת. מי לוקח עכשיו את הטלפון ומחייג? הנה, יש לנו עוד מערכת תושבה, אנחנו עם ארבעה מאזינים אחרונים. וואו, ועוד אחד, עוד אחד לוקח עוד מערכת אחת להציל את הילדים בעמותת עלה. אנחנו עם שלושה מאזינים אחרונים, דרמה גדולה פה בשידור.
1: אנחנו שלושה מאזינים מהיד, יקי.
0: וואו. כוכבי 9334, כוכבי 9334. מי יהיו השלושה האחרונים? הקו פנוי עבורכם.

לא מאמין, כי הנה אנחנו כבר עם מערכת הושבה נוספת, ואנחנו עם שני מאזינים אחרונים כדי לחתום את השעה הזאת. הרבה הרבה מחיאות כפיים, קודם כל, ל-43 מאזינים שהיו איתנו עד עכשיו. אבל אני אסביר רגע מה אנחנו צריכים משני המאזינים האחרונים. אם יש מאזין אחד רוצה לקחת שותפות כפולה, גם יכול. שני האחרונים, קודם כל, הולכים להיות האחרונים שמצילים חיים של ילדים בעמותת הלפו בשידור הזה. הם השניים האחרונים שיקבלו מתנה עם שליח מיוחד עד הבית, חינם ללא הגרלה. מתנה בשווי של מאות שקלים, יש פה סט צירים בשווי 1,500 שקלים, ומכונת קפה, ושייקר נינג'ה, ופליימוביל, ומה לא. תשאלו במוקד מה המתנה שמגיעה אליכם. והשניים האלה גם יקבלו 10 כרטיסים להגרלה הגדולה של עמותת עלה. אחד מכם לוקח הביתה 30,000 שקל משכורת כל חודש למשך שנה שלמה. שנה שלמה! זה משכנתה, זה הלוואות, זה שיפוץ לבית, זה רוגע כלכלי. עוד 30,000 שקל כל חודש נכנס לכם בחשבון הבנק. כוכבית 9334, כוכבית 9334. האם יש לנו את השני מאזינים האחרונים רגע אחד לפני שאנחנו חותמים את השעה הזאת, כן או לא?

0: והנה יש לנו עוד מערכת הושבה אחת, זאת אומרת אנחנו עם המאזין או המאזינה האחרונים. שיפי, מה יהיה? מי יהיה המאזין האחרון?
1: ואתה יודע מה? לא רק מי יהיה. אני תוהה האם יש מצב שזה או זו, שיחתמו את יום השידורים הזה, שנאמר הכל הולך אחר החיתום. האם יש סיכוי שהם אלה שיקחו גם 30 אלף שקלים כל חודש למשך שנה שלמה?
0: האחרון.
1: בשביל זה אנחנו
0: נצטרך האחרון.
1: נכון. וואו. שכן, אנחנו נצטרך להיות במתח על זה כמה שבועות. מה שבטוח זה שזכויות עצומות ילכו איתו לכל הדורות.
0: לגמרי. כוכבי 9334, אני עדיין מחכה למאזין או למאזינה האחרונים שיחגו עכשיו למוטטה ליגדו, כמה זה? 6 שקלים להציל את הילד או את הילדה האחרונים? אני עושה את זה, אני עושה את זה. ומי יודע, אולי דווקא המאזין או המאזינה הזאת, הם יקבלו את הטלפון ממנכ״ל העמותה, שיבשר להם, אתם זוכרים את השידור ברדיו ירושלים? הייתם המאזין או המאזינה האחרונים? אתם זוכים במשכורת של 30 אלף שקלים משכורת כל חודש לשנה שלמה. כוכבית, 9334. כוכבי 9334, אין המצווה נקראת אלא על שם גומרה, זה האחרון עכשיו לכל יום השידורים הזה.
1: וזה טלפון אחרון לאימא האחרונה שיושבת עכשיו במתח אדיר, רק תחשוב כמה ברכות יקבל המאזין או תקבל המאזינה שעכשיו מתקשרים לתת את הטלפון האחרון הזה, בכוכבי 9334. מי זה? מי זאת?
0: אני אומר לך, יש לי תחושה טובה לגבי זה.
1: יואו, חלום.
0: אני בטוח שב-30 שניות הקרובות, עוד הרבה לפני הפרסומות,
1: קדימה.
0: יהיה לנו את המאזין שיחייג עכשיו, יהיה האחרון או האחרונה שיחתמו את הדבר המטורף הזה שעשינו כאן היום, יחד עם מאזיני רדיו ירושלים. כוכבי 9334. תדעו לכם שאין מקרה בעולם. שמעתם עכשיו רדיו ירושלים להציל את הילדים של עמותת עלה? התקשרתם, יכול להיות שזכיתם גם בהגרלה המטורפת על ה-30,000 שקל. כל חודש לשנה שלמה. כוכבי 9334, כוכבי 9334. והנה יש לנו גם את המאזין האחרון. וואו, שיפי חריטן, תודה רבה לך.
1: תודה יקי אדמקר.
0: תודה לכם המאזינים שהייתם איתנו ונרתמתם לטובת העניין הזה. כל אחד מצווה גדולה וזכות עצומה, ותתעדכנו כי בעוד כמה שבועות תהיה את ההגרלה הגדולה יחד עם עמותת עלה. אנחנו נשתדל גם להתקן אתכם פה מאזיני רדיו ירושלים, מי הזוכה או הזוכה הגדולים. באמת, הצלתם חיים בכל כך הרבה מובנים היום, זו זכות גדולה, ובעזרת השם שהקדוש ברוך הוא ישלח לכל אחד ואחת מכם בריאות ואריכות ימים עם שפע, ברכה והצלחה בכל מה שתעשו. שלום שלום, ערב טוב ובשורות טובות.

0: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת, בלי שקרים. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
1: עוד לא עשיתם טוקי לחול? אני מורד פה נוצאות. חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה.

0: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
1: ראיתי קיבוץ השלושה. נכנסתם, קניתם. האומן 14 תלפיות.
2: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
3: מסי!
4: מונדיאל על הבא. המיזם שיגרו לכם לחגוג כל הדרך לגמר. 16 ברים, עסקי ענק, חברים, השקעות, אנרגיות טובות וכרטיס האוהדים אלדן פספורט בר, שייתן לכם עטפות בלעדיות ופרסים מטורפים. אז למה אתם מחכים? נרשמים עכשיו, מקבלים משקה חינם ונכנסים להגרלת ענק על חבילה למונדיאל ומנוי לביתר. פרטים באתר עיריית ירושלים. ניפגש בבר.
1: רהיטים? קודם כל ויסמן.
5: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
6: המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה.
7: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
8: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
7: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
1: ראיתי קיבוץ השלושה. נכנסתם, קניתם. האומן 14 תלפיות.
9: איזה כיף שיולי כאן והגיע ירושלים.
10: התכוונת שהגיע הקיץ?
9: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
11: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. תתקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
1: רהיטים? קודם כל ויסמן.
12: ירושלים זזה קדימה. יותר אופניים, יותר קורקינטים, יותר אנשים בדרך. וכשיותר אנשים עולים על שני גלגלים, צריך לזכור שעל הכביש אין מקום לטעויות. חבישת קסדה ונסיעה במסלולים המסומנים יכולות להציל חיים. שני גלגלים, אפס טעויות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
2: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
0: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
13: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת בלי שקרים. בכל הקשור לרחבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
14: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
15: עוברים דירה, משפצים, לקוחות קל משלמים פחות בהום סנטר. קונים ב-400 שקלים ומעלה ומשלמים רק 250 שקלים.
16: מילה של קרקל, לשפץ את הבית זה קל.
15: המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026, כפוף לתקנון.
17: לשלם מחיר מלא על מיטה חדשה? בחלום. גם בסניפי סליפי קומפורט ובאתר, לקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, כש...
18: יש ענק יאו!
19: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
7: חדשות 12 השעה 6. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות.
3: רגע לפני החקיקה המסתמנת הפותרת את החרדים מגיוס, הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר שיגר מכתב חריף לראש הממשלה ולשר הביטחון, ובו כתב כי מדובר בפגיעה בלגיטימציה ובאמון המשרתים. עוד הדגיש הרמטכ"ל במכתב בביקורת קשה על חוק מעצר עריקים, לא רק שהחוק שהצעת החוק אינה צפויה להביא לתוספת כוח אדם בצהל בטווח הזמן המיידי, אלא ההפך, היא מעניקה תמריץ להתייצבות לשירות צבאי, שכן בצידה יהיה פטור מעמדה לדין ומהליכים פליליים. את המכתב פרסם לראשונה פרשננו לענייני צבא וביטחון, ניר דבורי. לאחר התקיפות שנרשמו היום במצר הורמוז ובאזורים שונים באיראן, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מצהיר, נחזיר את המצור הימי על איראן. מוקדם יותר התייחס הנשיא טראמפ לסוגיה בריאיון לפוקס ניוז ואמר, אנחנו משתלטים על מצר הורמוז ואנחנו כנראה ננהל אותו, נהפוך לשומר המצר ונגבה תשלום על ההבטחה שם. על רקע הסתמה בין ארצות הברית לאיראן, השקל נחלש מול המטבעות הזרים. הדולר היציג עולה ב-63 מיות האחוז בהשוואה לשערו האחרון מיום שישי, ונקבע על שער של כ-3 שקלים ו-2 אגורות. האירו היציג עולה ב-60 מיות האחוז ונסגר על שער יציג של כ-3 שקלים ו-46 אגורות. הערב ב-8 במהדורה המרכזית של חדשות 12, סקר המנדטים של יום שני, האם הדיל של נתניהו והחרדים ישפיע על ההצבעה. כתבתנו יולן כהן עם תיעוד מיוחד של המסוקים והרחפנים המשטרתיים שהתפסו את הנהגים בעברות תנועה, וגם פרויקט מיוחד של כתבנו בצפון גיא ורון, גבול ישראל-ירדן, הארוך בישראל, פרוץ לרווחה, מה המדינה צריכה לעשות כדי למנוע את האסון הבא, ולמה זה לא קורה.
20: מה אנחנו יודעים על הגבול המזרחי של ישראל? הוא הארוך ביותר, הפרוץ ביותר, סובל מחדירות רבות כמעט מדי לילה, ובחירים ביטחוניים מטריים כי מדובר בפצצה מתקתקת. ועדיין, גבול ישראל-ירדן, שמוגדר גבול שלום, לא זוכה להתייחסות שהוא ראוי לה. והיישובים הרבים לאורכו חוששים מאירועים שינסו לדמות את השבעה באוקטובר, ומבקשים שלא להמתין שיהיה מאוחר מדי. הערב במהדורה המרכזית בחדשות 12, אנחנו עם פרויקט מיוחד.
3: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
21: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון שנת 2022 עכשיו מ-77,900 שקלים.
22: לובינסקי טרייד אנד ליס.
21: כוכבית 3008, כפוף לתקנות.
23: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
24: ערב טוב, בהמשך ליום חם ובהיר, לילה מעונן חלקית לפנינו עם ערפל בהרים לפנות בוקר. מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בפנים הארץ ובהרים. בים התיכון יהיה נוח לרחצה עם גלים של עד 70 סנטימטרים. בהמשך השבוע תחול התחממות קלה והדרגתית. כאן
23: נולדתי, כאן בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
21: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. צ'רי FX שנת 2022 עכשיו מ-89,900 שקלים.
22: לובינסקי טרייד אנד ליס.
21: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
3: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
25: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
26: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיה.
27: חם, קיץ חם, ברדיו ירושלים. קיץ חם.

0: של ישראל, גם בדיגיטל, בלייב, ביוטיוב ובפייסבוק. ואחרי התוכנית, בערוץ הפודקאסט, בטיק טוק ובאינסטגרם. תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: ערב טוב, תוכנית הספורט של ישראל, וכרגיל אנחנו ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, ברדיו אלת ובערוץ הספורט, והצוות היה כל כך טוב אתמול, כל כך סוער, שאנחנו השארנו את אותו צוות.
2: נשארנו לישון
1: פה. נשארנו לישון פה, רק החלפנו חולצות.
3: גם נשארתי פה אני ברדיו ירושלים, לא נשארתי פה.
4: הרכב מנצח.
1: לא מחליפים.
4: יכול להחליף.
1: אז נגיד שאיתנו כמובן אלי גוטמן, ראובן עטר, ומיקו ג'מאל,
3: גוטי ורובן תאימו תלבושת היום.
1: כן, לבן, סולידי.
4: מחר נתאם עוד יותר, אבל לא נגיד לכם איפה נהיה.
1: ונגיד שאיתנו כבר על הקו מלך השערים בכל הזמנים של ליגת העל, האווירון אלון מזרחי. אהלן אלון.
5: אהלן חברים, ערב טוב.
1: אתה יודע,
2: ערב טוב אלון מזרחי, וואי וואי,
4: אגדי,
2: אגדי אלון.
1: אז אלון, נציג לך שפה איתנו באולפן אלי גוטמן, רובן עטר, שעברתם הרבה הרבה משחקים ביחד, הרבה מסירות, הרבה חילופי מסירות, כמובן מיקו ג'מאל, ואני רוצה להגיד לך, אלון, אנחנו היינו פה לפני כמה ימים, וגילינו שבסוף, נזכרנו יותר נכון, לא גילינו, שבסוף את השיא שלך, של המלכות שערים, שעברת דווקא אצל הקואוצ' אלי גוטמן.
5: אמת. באמת, אתה יודע, אלי גם ציין את זה בפודקאסט שלו. היו לנו ימים לא הכי טובים, אתה יודע, בבית ירושלים, אי אפשר להסתיר זאת.
2: קורה.
5: זה קורה, זה חלק מהכדורגל. וזה קרה בשנת 2000, ואז בעונת 2003-2004 אלי מאמן את הפועל באר שבע, קבוצה מצוינת, עם שחקנים טובים. ומי שעשה לנו את השידוך זה חברנו הטוב, ליאור רוזנטל, אח של רוני כמובן. שהציע את שירותיי במדעי הפועל באר שבע,
2: אלי גוטמן. אלון, את האופי.
5: הסיפור הוא מאוד
2: בדיוק,
5: נכון.
2: חשוב לי לשמוע מה? איך אתה כן. מבפנים לקחת את היוזמה, אתה יודע, הורדת את האגו.
4: את הטירוף.
2: ואת היוזמה הזו לבוא למאמן הביתה, להגיד לו, אני רוצה לשחק אצלך.
5: תראה, אני אגיד לך, הפועל באר שבע הייתה קבוצה טובה, ואלי יכול להעיד על כך, היו שחקנים טובים, הם רצו גם בצמרת, והיה חסר להם חלוץ. עכשיו, מאיפה באה היוזמה? יכולתי, אני זוכר שבאותם ימים אמרתי לאלי, אני יכול לתרום למערכת, אני יכול לתרום עוד כחלוץ, להפקיע שערים. אתה יודע, היה לי את הביטחון ואת הרצון להמשיך להצליח ולהפקיע שערים. וכשבאתי להפועל באר שבע, באתי מאחי נצרת, דרך אגב, מהקבוצה התחתית.
4: ליגה לאומית.
5: עשינו, כן, לא, ליגה, היינו בתחתית של ליגת העל. אימן אותנו אז שיהיה פייגמום, ואז שגעתי לאלי.
1: שיהיה גם איתנו אגב, שיהיה, אתה מאשר את זה?
3: נאמנתי, אתה יודע, ברח לי ברגע האחרון ברח לי אלון, אתה מבין? ומי אשר פה גוטי, יושב וחייך, אתה מבין? לקח לי את אלון, הורדתי ליגה, הוריד אותי. אל תצחק גוטי, זה לא יפה. בגללך אני אדם תקוע במעליות.
5: אני חייב להשלים את מה שרציתי להשלים. אנחנו זוכרים את שבירת שיא הכיבושים, אבל אלי יכול לומר לך, איך שהגעתי... חמישה משחקים ראשונים לא מפסידים, רק מנצחים. יוצאים לקריית אליעזר, מנצחים. יוצאים לבלופינד, מנצחים את מכבי 3-1. אתה יודע, הכל נדבק, הכל התחבר, שאני בחמישה משחקים הראשונים אני רק כובש ומבשל, ואני הייתי כל כך שמח מהמעבר הזה, התחברתי גם למועדון, גם לשחקנים, וגם לאלי, אתה יודע, לפעמים יש ימים פחות טובים, יש ימים
1: יותר טובים. אז אני רוצה להתעכב איתך, כי היום אנחנו...
5: אני יכול להגיד לך שבאותה עונה עשינו עונה גדולה, לא רק אני, כולם, כולל אלי כמובן, ואם אני לא טועה, סיימנו במקום הרביעי נקודה מאירופה. מכבי תל אביב הלכו לאירופה עם ג'ובאני רוסו ואייל וכל ה...
4: אבל הסיפור הוא... הסיפור הוא, זה הנחישות של אלון מזרחי, האמונה שלו בעצמו.
1: לא, גם היום, אלי, היום שחקנים, לא הסתדרתם מאמן במקום אחד,
4: לא עניין אותו, והנחישות של אלון שהגיע אליי הביתה בעומר ונתן לי להבין, תקשיב טוב, הוא בא אליי אומר לי, אלי אני רוצה להיות החלוץ של הפועל באר שבע, ואז הוא תפר לי את כל המפה, הוא אומר לי יש לך את אופיר חיים מצד אחד, רמיק יז'רסקי מצד שני, מי אם לא אני אשלים אותם במרכז שדה. באותו רגע אמרתי לעצמי זה בינגו, וזה היה בינגו.
5: והיה לנו גם את אלעד בולפן בקישור,
4: אלעד בולפן ורמי ליאור,
5: אני מלך כקשר אחורי.
4: אבל רגע, בוא תחזיר אותי רגע למשחק ששם שברת את השיא, אני חושב שזה היה בשכונת התקווה נגד בני יהודה.
5: נכון, היה קודם כל זה היה פשוט, דרך אגב גם באותם ימים היה סרט דוקומנטרי עליי, איך אני שובר את השיא. במשחק שאלי מדבר, זה היה בשכונת התקווה, איזה דבר מדהים, שאתה בא ומפקיע את השערים הכי חשובים בקריירה שלך, במגרש שגדלת בו.
3: סימבולי,
5: ניצחנו 6-1, מאיר איינשטיין משדר את המשחק, זכרונו לברכה. נתתי שני שערים, והשער השני שלי למעשה השווה את השיא של עודד מכנס עם 196 שערים. אתה יודע, האווירה הייתה כל כך טובה, גם הקהל של בני יהודה סמר, גם הקהל של באר שבע, אני זוכר שלפחות דקה שחידשו את המשחק, השחקנים הרימו אותי על הכתפיים, אתה יודע, ואני גם התרגשתי ובכיתי. שמע, זה משהו ש...
2: שם השוות אלון,
4: שם השוות
5: אלון, שם השוות אלון. ואז שבוע לאחר מכן יצאנו לקריית אליעזר, לבני סכנין, ניצחנו 1-0, דדי בן דיין מבשל לי את הגול בדקה 84, ואני רץ לאלי גוטמן להכיר לו תודה על זה שהוא קיבל אותי להפועל באר שבע, ואתה יודע, החבילה השתלמה גם לי וגם לו.
3: אלון, אני שומע אותך, הכל טוב יפה, זה מוטל שפיגלר, הכל טוב יפה, שערים, מלך השערים, דבר אחד אין לך
2: שער במונדיאל.
3: בדיוק. אגב, אני לא סיפרתי לאלון על השער הזה. בוא נספר לאלון.
4: לא, לא, אלון יודע, אלון יודע, מוטלה. הוא מכיר, מכיר.
3: הוא מכיר?
4: אלון, אנחנו שאלנו את מוטלה פה לפני כמה פעמים, כמה באמת הוא החזיק אצבעות, קראנו לזה שלח חצים, שהפרט ישראל זהו, שהוא יהיה היחיד. כמה אתה באמת עם יד על הלב, ואתה אדם כנה? לא, רגע, כמה באמת החזקת אצבעות שאירן זהבי לא ישבור את השיא שלך?
5: הרבה מאוד. יום אחר אחרת ישקר אותך.
4: אתה רואה, זו הגדולה של אלון מזרח.
5: שמעתי אפרופו גם את טל בן חיים באותו פודקאסט של אלי גוטמן,
4: זה התוכנית הזו,
3: זה התוכנית הזו, זה לא פודקאסט, אתה מדבר עכשיו בתוכנית,
4: זה התוכנית הזו.
3: מה יש לך, אתה עוד הולך עם העגילים והמגפה בוקרים, אתה הולך, מה יש לך אלון, מה קורה לך, תגיד לי מה.
5: שמעתי שטל בן חיים אומר, אמר לספר לכם שאירן יפקיע שלושה שערים,
4: ורצה את הרביעי,
5: רצה את הרביעי, אתה מבין, אז זה טבעם של סקוררים, של ווינרים. רונלדו עד היום סופר את הגולים שלו כדי לעבור את האלף גולים של פלא, וכל הכוכבים ככה, אמבפה רוצה להפקיע,
3: זה מהות הספורט.
4: אלון, אז אם אמרת,
5: אני יכול להגיד לך עוד משפט, אני יכול להגיד לך, כששחקן כדורגל בא למאמן עם ביטחון כזה,
4: נכון,
5: זה רק נותן הרבה ביטחון למאמן,
4: נכון,
5: לדעת שהוא אכן באמת יכול לתת את
4: הכסף. לפעמים המאמן צריך ביטחון מהשחקנים,
5: נכון, בדיוק, בדיוק.
4: ולא רק שהמאמן ייתן אני... ביטחון לשחקן, נכון. כמו
2: הרי ש... בסוף אתה, כשאתה שחקן,
5: איך שלמה פעם שאתה... אמר לי, מה, אני משרד הביטחון.
4: שלמה, אתה אמרת כזה דבר, שלמה?
3: מה אתה רוצה? ואני לא, אמרתי לא רק זה, אמרתי, אני גם לא משרד הפנים, אני גם לא משרד החינוך, אמר, לא, משרד החינוך כן הייתי, אתה מבין? אלון בא אליי עם הגילים ומגפיים שתוקרים.
2: אמרת, איפה הצוס, איפה הצוס?
5: שלומי, אנחנו באווירה של מונדיאל, אני חייב לומר עוד משפט על המונדיאל.
2: שנייה, אלון, שנייה. אתה שייך למשרד השיכון, אתה רק קונה בתים.
3: משרד השיכון, אתה מבין?
2: כן, עכשיו...
3: משרד השיכון.
2: בדיוק.
3: אתה יודע מה, אם אני ראש ממשלה, תקשיב, רובן, אם אני ראש ממשלה, לא, אני חייב להתגע, אם אני ראש ממשלה,
2: אז מה אתה עושה?
3: אני תופר לך תיק, נותן לך תיק, מצדך, אתה עם משרד
2: האוגו. מזמדה, למה תיק?
4: אבל בואו נקשיב לאלון מזרחי, רוצה לקחת אותנו למונדיאל, ומעניין אותי מאוד.
2: אבל שנייה, עוד משפט, מה שדיברתם קודם.
5: אני חייב לומר משהו על המונדיאל, הזכרת את הנבחרת שלנו. שני דברים, הנבחרת של מוטלה ואחרים, שתודה, כבודי, מכבדים אותם מעל, אין ספק בכלל, היו במונדיאל, אבל הם הגיעו דרך אסיה. אנחנו מ-92, אנחנו 34 שנים בזירה האירופאית.
4: אם הנבחרת שלך, אם הנברת שלך הייתה באסיה, הייתם עולים בוודאות?
5: אני אגיד לך מה המזל, בוא אני אגיד לך מה המזל שלנו. המזל שלנו שאנחנו המקום השני שהשגנו אותו רק פעם אחת ב-34 שנים, וזה הנבחרת שלנו עם ברקוביץ' ורביבו ואני ושלומו כמאמן.
4: נכון.
5: השגנו את המקום השני, ספרד הגדולה הראשונה, גם נדחה אותנו בקושי 2-1 ברמת גן, ואנחנו הצלחנו את אוסטריה וכפריסין 3-0. ולא עלינו, למה? כי המקום השני הביא אותנו להצלבה. זה דבר אחד. דבר שני, היום מקום שני, מביא אותך אוטומטית למונדיאל. אתה יודע, צריך גם מזל.
2: אלון.
5: צריך גם מזל.
2: כן, אבל עזוב, בוא נפרגן. הרי אלה שעלו, גם אם זה מאסיה, הם עלו.
4: לא, אבל אלון אומר, אם אנחנו היינו באסיה, היינו עולים.
5: רובן, בוא, אני לא עושה דיבורים האלה. בוא נגיד, האם נבחרת ישראל הייתה משחקת באסיה? היא עולה מזמן. שמעת מה אני אומר לך?
2: לא, אוקיי.
5: עכשיו אני אגיד לך עוד דבר, ותחשום מה אלון אומר, ואני אומר את זה לצערי הרב. נבחרת ישראל, כל עוד תשחק בזירה האירופאית, לא תגיע למונדיאל.
2: אוקיי.
5: דרך המוקדמות הגביע, העולמי או מוקדמות יורו, זה לא משנה. היא לא תגיע, אני אגיד לך גם למה. בוא ניקח את הבית האחרון, נורווגיה ואיטליה, אוקיי? אמרנו שהם יהיו ראשונות, מי סיים ראשונות? נורווגיה ואיטליה.
2: כן.
5: ישראל איפה סיימה מקום?
4: זה ככה בכל קמפיין.
5: ככה תהיה בכל הגרלה, ולכן הדרך היחידה שלנו לעלות לטורניר כלשהו זה רק דרך האומות, גביע האומות, שאולי גם שם אני בספק גדול.
2: ברור, זה ברור קודם כל שאנחנו צריכים לארח בארץ את המשחקים, חוץ, דבר ראשון. דבר שני, אנחנו צריכים שתהיה לנו הגרלה נוחה, ואם לא תהיה הגרלה נוחה, אז אנחנו לא נעלה, אתה לא מחדש.
5: רובן, קשה, לא יהיה לך פעם הגרלה נוחה, כי תמיד יהיה לך שתי נבחרות טובות יותר.
2: אז נכון. לפעמים אתה יודע, אתה יכול לקבל נבחרת כמו אוסטריה, או איזה נבחרת טובה שהיא בתקופה לא טובה.
5: אוסטריה זה דרג ב', רובן. אז אתה יכול לקבל
2: איטליה דרג א'?
4: כן.
2: את איטליה אתה יכול לקבל במצב פחות טוב כמו שהם בשנים האחרונות, זה עדיין אפשרי.
3: זה כבר לא יקרה, רובן.
5: לא יקרה, לא יקרה, רובן. לא יקרה, לצערי הרב אני אומר, זה לא יקרה.
2: אוקיי.
4: בוא, עכשיו אני רוצה לקחת אותך רגע, שנייה, אני רוצה לקחת אותך למונדיאל עכשיו.
6: ועכשיו, פרסומת זהב. סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
5: מה לומר את זה עכשיו? אמרתי צרפת, ספרד וברזיל, אבל אין לך על צרפת עד עכשיו, אני הולך איתם עד עשר, אני חושב שנבחרת מצוינת, יש להם את ההתקפה הכי טובה, קישור.
4: אלון, עוד דבר.
5: אבל הספרדים עם האלי, עם ההחזקת כדור שלהם 80-20, 70-30,
3: רוצים את החשק לראות כדורגל.
5: בוא נראה איך אתה צרפתי יגבור עליהם.
4: בדיוק.
5: מה?
4: אלון, עוד דבר ששמעתי אותך אומר בפודקאסט שאתה התארחת בו, סיפרת על זה שיושב פה לצידי רובן עטר, שבריצות הוא גם, הוא הודע שזה נכון, הוא היה מוצא לעצמו דרכי קיצור במסעות של שלמה.
3: אתה מבין? והוא אומר לי שהוא כדורגלן, הוא אומר לי, אתה מבין?
5: תראה, היו ימים יפים עם רובן ועם אייל.
4: ימים הכי יפים, אני חושב שלך בקריירה הזה עם רובן.
5: שם בשדות, שהוא היה מריץ אותנו, ואתה יודע, אני יכול להגיד לך גם קצת, אף אחד לא שומע אותנו, גם אני קצת הייתי מזהה, אתה יודע, אני ורובן היינו אחרונים, ואני זוכר שאלון
2: חזן
5: וקנדאורוף תמיד היו ראשונים.
2: שהאימוני כושר ההם של הריצות 40-50 דקות, זה לא תקף היום, היום לא מתאמנים.
4: אז אם אתה יכול לדבר על אלמוג כהן מאמן בית"ר ירושלים,
2: שחוזר לזה.
4: יש לי הפתעות בשבילכם, שחזר לזה.
2: לא מדויק, ריצת בוקר זה לא נחשב ריצה של 20 דקות בבוקר.
4: אני שומע, אבל אני שומע מה קורה באימונים.
2: אז בוא נראה. זה יחזיק. בוא נאמר שבעונה שעברה עם ברק יצחקי זה לא היה. העונה הטובה של ביתר ירושלים.
4: לפני שאנחנו נפרדים אני רוצה לשאול אותך, אתה יודע, אימנת גם חלוצים, אני מאמין שאתה עדיין עושה את זה. אנחנו יכולים לראות אותך בחלק מקבוצה בשנים הקרובות, או שזה מבחינתך לא רלוונטי?
5: תראה, אני אגיד לך, אני מאוד רוצה לעבוד במועדון גדול, אתה יודע, לקחת נגיד את
4: החלק ההתקפי. איזה תפקיד?
2: מאמן
5: חלוצים, אני זה התפקיד, אני חושב שזה בכלל הכרחי, כל
2: ניסית לפנות לרפאלוב למשל,
5: מאמן הגנה,
4: כמו שבאת, רגע אלון, כמו שבאת אליי, לך לליאור רפאלוב, דבר עם ליאור רפאלוב, תן לו, לא יודע, אולי אלון יגיד לנו, אבל תן לו להבין עד כמה אתה יכול לתרום למערכת בכל מה שקשור לחלק הקדמי.
5: כן, אבל אתה יודע, מצד אחד, אין לי בעיה להרים טלפון לליאור, זה בסדר, זה נהוג, אבל מצד שני, מועדון גם צריך, מערכת צריכה. ולפעמים, אני אגיד לך, אלי, את האמת, לפעמים שמות גדולים, מרתיעים, מרתיעים אנשים אחרים, עם כל הכבוד לכולם.
1: אז אתה מרגיש שלא רוצים אותך במערכת מחשש?
5: אתה מביא את אלון מזרחי למכבי חיפה, זה כמו שאתה מביא את רובן עטר למכבי חיפה, או תיאל ברקוביץ' למכבי חיפה. מה לעשות? זה הטייטל שלנו, ושחקנים שלפעמים, הכוח שלהם, לא, אז אני אומר לך, אני אומר את האמת, אלי, יש...
4: אני חושב להפך, אני חושב... אני חושב
5: שהם... אני גם חושב להפך, אני חושב שלא צריך להיות ככה.
4: פיגורות כמוך וכמו אייל וכמו רובן, אני חושב ש...
5: אבל זה לא יקרה במועדון
4: ישראל. למה? למה?
5: אז אני עונה לך. בריאל מדריד, מי יושב למעלה? חורחה ולדנו, פרננדו ירו, אמיליו בוטרגניו, ראול גונזלס, כל הגדולים, נכון?
4: יפה מאוד, כשאני הגעתי להפועל תל אביב... רגע, כשאני הגעתי להפועל תל אביב, את מי לקחתי עוזר?
1: את אבוקסיס.
4: את יוסי אבוקסיס.
5: אבל לא כולם כמוך. לא כולם, כמוך.
1: אתה ניסית אבל, אלון? אני מנסה להבין אם ניסית.
5: אני בא לעבוד, אני לא בא עכשיו להיות מאמן ראשי ולא מנהל מקצועי, זה לא מעניין.
1: אבל אלון, אני שואל, ניסית באחד המועדונים הגדולים ואמרו לך לא?
5: לא, לא ניסיתי.
4: הוא צריך לנסות. אתה צריך לנסות במכבי חיפה, רובן, הוא צריך לנסות במכבי חיפה?
2: אלי,
4: מכבי חיפה משוועת.
2: תקשיב, אני יודע שמכבי חיפה רצו להכניס לאחרונה את רוקביצה.
1: נכון.
2: כחלק מהצוות המקצועי.
1: זה עדיין לא ירד מהפרק גם.
2: כן, אז מה, אז אלון מזרחי לא מתאים?
4: יותר מתאים.
2: אלון מזרחי גם מתאים.
4: יותר מתאים.
5: רובן, אני חושב שזה לגבי כל אחד, זה לא משנה אם זה אלון מזרחי, רוקביצה או יגביני. צריך בכל מערכת, צריך שיהיה מאמן הגנה, שיהיה מאמן שוערים כמובן, מאמן שחקני התקפת. אלי, בוא תעני, אלי, בעונת הדאבל, לא היית מביא, או אבוקסיס יותר נכון, לא היה מביא את השחקנים ההתקפים, אז ורמוט ושכטר, ולא היה לכם עוד יחידת אימון, עוד שני יחידות אימון.
4: ברור, יוסי היה...
5: לעבוד איתם על סיומות.
4: יוסי אבוקסיס היה אחראי על החלק הקדמי.
5: תודה רבה.
4: הוא היה מסיים כמעט כל אימון.
5: אתה גם היית מאמן ומאמן מצליח. כמה קשר או חלוץ או כנף בועט באימון שלכם? כמה הוא בועט לשער?
2: חייב עבודה אישית בנוסף.
5: הוא בועט 10 כדורים במקרה הטוב.
2: הוא חייב ויש
5: תרגילים טקטיים, ולכן שחקני התקפה בכל העולם לוקחים אותם לעוד יחידות אימון. מגן, לא צריך ללכת באימון ולהרים 200 כדורים כדי לדעת לבוא למשחק ולהרים...
4: טוב, אתה מרשה לי רגע, אני בשבילך, אני מסתכל עכשיו למצלמה ואני פונה לליאור רפאלוב, ואני יודע שזה, אין לי ספק שברק בחר יסכים, אלון מזרחי יכול לעזור לכל חלוץ במכבי חיפה, מלמד, סטיוארט, name it.
1: אדם גרינברג הצעיר.
4: אדם גרינברג הצעיר, וקחו מכבי חיפה, תרימו את הכפפה.
5: אייל, סליחה, אני אומר אייל, אלי, אני מכבי חיפה יקרה לליבי, בדיוק כמוך ובדיוק כמו רובן, אנחנו מאוד רוצים בהצלחת המועדון, וכל מי שיכול לעזור למועדון יבורך, זה מה שחשוב, המועדון מעל כולם.
4: יפה מאוד.
1: אנחנו מודים לך מאוד, אלון מזרחי,
4: אלון, רגע,
1: תודה על הדברים האלה.
4: מה אלון, אלון, תעביר 1,000 בביט. יאללה,
5: תודה רבה,
4: אמרתי לשוחח.
1: תודה רבה אלון.
3: לא יודעת שלגוטמן יש פודקאסט.
4: אתה ורובן וטל בן חיים, שכטר אני כבר לא יכול להגיד, אני לא יודע איפה
3: מסתובב,
4: אני לא יודע איפה מסתובב בעולם, ושרובר וכל החבר'ה האחרים בתוך הפודקאסט.
3: האמת שהרבה פה אומרים לי, בוא נה בפודקאסט שלנו, עד שאני מבין, אני חושב שאנחנו פודקאסט, אנחנו לא צריכים
1: להתראות. זה בגלל הרילסים, אבל זה היום. לפני שאנחנו רוצים פרסומות, אני רוצה לספר לכם שוב, שביום חמישי יש לנו מסיבה של הפודקאסט, סתם, של תוכנית הספורט של ישראל. אנחנו יוצאים מהאולפן, נפגשים במוקד של ביטוח ישיר ביוקנעם. אור מאיר מחייך, כי זו העיר שלו כמובן, ושלי גם. נסכם את משחקי חצי הגמר, ההכנות לגמר מונדיאל. בעצם השעתיים של התוכנית יועברו משם, מהמוקד של ביטוח ישיר, ובנטר הגדול יהיה גם שם. אלי חוזר, עושה קאמבק, ישר לביטוח ישיר.
2: אלי בבק.
1: כן, אתה יודע, הוא רוצה שיבטחו אותו אחרי החתירות.
4: איפה הוא, תגיד?
1: הוא ביוון, מבוטח ביוון.
3: איזה יוון.
4: איזה יוון, לא נחשיב טוב, אני לא יודע אם הוא לא תופר.
3: יש שריפות באזור פריז, אני רק אומר, אני לא יודע.
2: אני חושב שהוא במוסד עובד.
4: יש מצב,
2: יש מצב.
1: רגע, אבל לפני שאנחנו נגיע ביום חמישי, לפני שנגיע ביום חמישי, אנחנו נספר לכם גם על שירות אר דוקטור למזמינים ביטוח חול בביטוח ישיר, קבלת טיפול רפואי בכל מקום בעולם, קליניקה, בבית מלון, אפילו בשיחת וידאו, והשירות זמין 24/7 ללא תשלום נוסף, ללא צורך בהגשת מסמכים או קבלות, ניתן לאתר רופא זמין בקרבת מיקום, והכל בלחיצת כפתור. אז אנחנו נהיה שם ביום חמישי וניתן לכם עוד הרבה מאוד הטבות. מה רובן לפני פרסומות?
2: לגבי אלון מזרחי, קיבלתי הודעה שהוא סיים לא טוב עם מכבי חיפה, שהוא ברח להם לאירופה והם עדיין כועסים עליו.
1: אבל חזר
3: עדיין?
2: לא, אחר כך לא. למכבי חיפה הוא לא חזר.
1: אחרי 98?
3: הוא לא חזר.
1: שהלך לניס? לדעתי חזר.
3: הוא לא חזר.
2: לא חזר. הם לא חועסים עליו.
4: גם על זה, עכשיו אני צריך להעביר לו 1,000 בביט, למה זה העונה שהפועל חיפה זכתה באליפות בדיוק כשהוא ברח.
1: שם אתה צריך להעביר לו לא 1,000, אפילו יותר.
4: לא, תן 1,000, אז עכשיו אנחנו קביעים.
1: אתם קביעים, זהו, פיטים. אנחנו יוצאים פרסומת, גם אנחנו צריכים קצת ביט. פרסומת.
3: יאללה.
0: בחסות.
6: כדורגל משחקים 90 דקות, ובסוף ג'ילי מנצחת. חשמלי, היברידי חשמלי, התבנה בג'ילי. אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
0: תוכנית הספורט של ישראל,
6: פרסומות וחוזרים. חם, חם, חם ברדיו ירושלים.

0: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
1: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
0: עכשיו זה קורה ברהיטי קיבוץ השלושה. לרגל שיפוץ החנות, ניקוי כל מחסני הרשת, חדשים, תצוגה ועודפים בהנחות מטורפות. סלונים, פינות אוכל, חדרי שינה, שולחנות, מזנונים, הכל במחירי חיסול. אסור לכם לפספס. עכשיו זה קורה ברהיטי קיבוץ השלושה, האומן 14 תלפיות.
2: שלום מתוקי, איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה הכנת.
3: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
4: אם אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-iDigital תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, iDigital, הכי אפל בישראל.
5: קיץ, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם יותר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שכולם ישתו יותר מים, גם אתם, שמקשיבים לי עכשיו. ימים אחרונים למבצע חודשיים התנסות בתמי 4. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
6: רשת פרנץ מזמינה אתכם למופע מוזיקלי לכל המשפחה. סמי הקבאי, הרפתקה בקרקס, עם הדמויות האהובות, שירים וריקודים מלהיבים. אל תפספסו, יום שלישי 21 ביולי באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-49 שקלים באתר פרנץ או בכוכבית 9976.
7: סקודה פאביה, הסופר מיני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת, מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822, כפוף לתקנון.
8: סקודה.
9: הכלים הטובים ביותר, פסטולס, פסטולס, פסטולס.
0: רהיטים, קודם כל ויסמן.
10: טירוף של קיץ בפלנט ירושלים. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות וזוכים בפרסים. ואם זה לא מספיק, עם הכרטיס תוכלו להיכנס להגרלה הגדולה של הקיץ. עם חופשות בחול, יום הולדת לילדים, ועוד. כרטיסים באתר ובקופות הקולנוע. כפוף לתקנון.
11: הדיווחים השוטפים של העסק שלי. אתקתק את זה על הבוקר.
12: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
13: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
1: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
14: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
15: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
1: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
0: מחר בחמש, ברדיו ירושלים.
1: אז קבענו?
2: כותרת ראשית, בכל יום בארבעה אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי בארבעה אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
3: חזרתם אלינו תוכנית הספורט של ישראל, לפני כמה ימים חגגנו, צריך להגיד את ההחתמה של ענן חלילי באינטר, אמרנו ההחתמה הגדולה ביותר של שחקן כדורגל ישראלי כנראה, אבל היום מתבשרים שבסופו של דבר העסקה הזאת נופלת, לא בגלל כסף כמובן, לא בגלל איזה פיצוץ מקצועי, ענן חלילי עובר בדיקות רפואיות בסוף השבוע, ואז הוועד האולימפי האיטלקי מקבל את התוצאות של הבדיקות ומבקש להעביר עוד בדיקות.

0: בדיקה שקשורה ללב, אנחנו כמובן לא יודעים את כל הפרטים, אז אנחנו לא נגיד דברים שאנחנו לא יודעים. אבל
1: תסביר למאזינים.
2: מה זה? אני לא מבין מה, לא ידעו מה שיש לו.
1: שזו בדיקה שרק באיטליה מעבירים את הבדיקות.
0: לא, באיטליה יש, כן. באיטליה הוועד האולימפי איטלקי, מחמיר, הוא מבקש גם לעשות בדיקות משלו, והוא מחמיר יותר מאחרים. אנחנו יודעים דוגמאות בעבר שבאיטליה לא עברו בדיקות, ואחר כך שיחקו במקומות אחרים.
3: אין להתאחדות לכדורגל האנגלית, סי, ברגע שהוועד...
1: האיטלקית,
3: סליחה. אין להתאחדות הכדורגל האיטלקית, סי, ברגע שהוועד האולימפי האיטלקי, קבע את הקביעה.
1: שזה נדיר שזה רק באיטליה קורה, וזה לא... רק באיטליה. כן, וזה לא משפיע על מעבר של חלילי, אם תהיה קבוצה בליגה בכירה אחרת,
2: בזמנו, אריקסון,
1: כמו
2: אריקסון
1: אנגליה
2: לא...
1: או ספרד או מדינה אחרת.
0: בוא נגיד מה אומר נשיא אינטר, ג'וזפה מורטי אומר,
2: איך קוראים לך וייסי? מה השם שלך, איך אמרנו יהודית?
0: מה?
2: השם האיטלקי של וייסי?
4: סימון אביצי.
0: הוא אומר, ניהלנו מסע ומתן על הגעתו של חלילי, אך לצערנו שמענו זה עתה חדשות כי הוא נכשל בבדיקות הרפואיות. אני לא יכול להיכנס לפרטים מסיבות של פרטיות, אבל חוקי הבריאות באיטליה מחמירים מאוד. אני מדגיש, זה לא סירוב מצד הצוות הרפואי של אינטר, אלא מצד הוועד האולימפי האיטלקי. מבחינתנו זהו מצב של כוח עליון, ואנחנו מחויבים פשוט לציית. אני מצטער מאוד לאוהדים, מצטער מאוד להודיע לכם על כך, זה חדשות שמעציבות אותנו, עכשיו אנחנו נצטרך לחשוב על אופציות חלופיות, על חלופות אפשריות. אינטר גם אומרת מבחינתה, אנחנו בבדיקות היינו מעבירים אותו, מבחינתנו, וצריך להגיד שענן חלילי מעלה בעצמו סטורי לפני כחצי שעה,
1: מעניין,
0: הוא מעלה בשפה הערבית, מעניין. אז אני לא בטוח שהתרגום הוא בדיוק מילולי, אבל סוג של לפעמים... קוראים לך דברים טובים שבסוף מתבררים כרעים, ולפעמים קוראים לך דברים רעים שבסוף מתבררים כטובים, סוג של נותן להרגיש...
3: בעברית, כל הקבע לטובה.
0: בדיוק. לא, גם סוג של נותן להרגיש, אני חזק מנטלית.
3: אז דווקא ברגעים האלה, אני רוצה לקחת אותך וייסי,
0: כי לא כל שחקן מעלה סטורי אחרי חצי שעה.
4: והוא שיתף גם סטורי של חבר שלו שהוא כתב.
1: בשפה שלנו זה הכל זה מלמעלה.
4: אז חבר שלו, מה שהוא שיתף, הוא כתב, מעולם לא האמנתי בעין הרע, אבל אחרי מה שקרה התחלתי להאמין בו, והוא שיתף את זה חלה לי.
0: אוקיי, אז מה הוא אומר? שגם הייתה עין הרע פה.
4: הוא אומר שתשמע, זה היה פה אייפ... פחות אצלנו בפאנל.
3: קודם כל, אצל כולם. אצל כולם. בואו נחתים אצל כולם. בפאנל אצלך, אבל לא
4: בפאנל אמרתי.
1: אנחנו חייבים להדגיש אחד המעריצים, ואז האנשים שחיכו לרגע הזה, שהוא יגיע לאינטר.
0: אגב, אני חושב שזה עושה טוב לכדורגל הישראלי. אבל
3: בואו נתקדם רגע.
4: כבר יש פרסום של מועדונים. המועדונים שכבר השמות שלהם עלו, זה ניוקאסל, איפסוויץ' ואסטון וילה, כמובן ש...
0: את זה משהו הזה, זה הצעות שהיו בשבועות האחרונים לפני שאינטר. אגב, גם כשהתחילו כל השמועות...
2: אגב, זה גם תופס על נפולי, נכון? גם
0: נפולי וגם קומו שרצו.
2: זאת אומרת, כל איטלקיות
1: הוא לא יכול לשחק בליגה האיטלקית.
3: לעומת מה שהיה עם פטריק שיק, שהיום החלוץ של בייר לברקוזן, שב-2017... הרי הוא היה בסמפדוריה, והוא היה אמור לעבור ליובנטוס, והוא לא עבר את הבדיקות הרפואיות.
1: אבל הוא בא מאיטליה לאיטליה.
0: וגם יכול להיות ששם הוא לא עבר את הבדיקות הרפואיות של הקבוצה.
3: נכון, ואז הוא עבר לרומא, ומשם הדרך שם נסללה.
1: בוא נאמר שחלילי באיטליה לא יכול לשחק.
0: אז אני אתן לך, הנה עכשיו מעלים עוד כתבות, כמובן כולם עוסקים בזה, כל האתרים. עוד אחת הכתבות, למשל, מזכירה את אנטוני רובינסון, שב-2020 כבר היה בדרכו למילאן, ובסוף הוועד האולימפי האיטלקי ביטל את זה. המגן האמריקאי הזה בסוף חתם בפולם, עבר את הבדיקות ללא בעיה.
2: לאריקסן אותו דבר, אריקסן גם בזמנו לא יכול להמשיך באיטליה,
0: והוא שחקן נבחרת ארצות הברית. גם הזכירו שם גם עוד שחקן בשם פבלוביץ'
4: שגם עבר
0: בלציו, לא הצליח לעבור את הבדיקות הרפואיות,
4: אז הוא הגיע גם למילאן.
1: בוא נאמר שיש לו מספיק זמן למצוא קבוצה אחרת טובה, ואם הוא יצליח להגיע לליגה האנגלית,
0: מה שכן זה די ברור שסן סילואש כרגע לא תתפשר כבר. היא קיבלה כבר 25 מיליון יורו, אני לא רואה אותה יורדת מהדרישה הזו.
3: זה לא מעניין אותי הכספים, אני מעניין אותי עכשיו באמת לקבל את הדוח.
0: לא, אבל זה יכול להשפיע.
3: בסדר, אני יודע שבסופו של דבר ענן חלילי בגיל 21 ימצא את דרכו המקצועית, אין לי ספק בכך.
2: כן.
0: אבל המנטלית זה עכשיו עובר לו בראש שיש לו סוג של...
3: בשלב הראשון עובר, אין ספק, שאם אתה היום כבר מוצא את

0: לך בראש, בחדר הלבשה, עם לאוטרו מרטינס, ובסופו של דבר אתה מקבל את הבלוק הזה, אז זה עובר לך בראש. אין ספק שזה עובר בראש, אבל כדורגלן כמו כדורגלן, בחור בן 21, בחור צעיר, רובן, קדימה, מסתכל קדימה, והולך ורואה לאן פניו מועדות, וכך זה צריך להיות.
1: אבל איך זה רק עכשיו, כאילו, זה מה שדיברנו פה בחוץ, שהוא שיחק, לגמל אותו את כל המשחקים העונה, וכאילו... זה כאילו מוזר, זה לא איזה שחקן שהיה בשולי הספסל ופתאום הוא עבר למעבר גדול.
0: הבדיקות של הוועד האולימפי האיטלקי הן בדיקות מחמירות יותר. ולך תדע, אני מעניין אותי לקבל בסופו של דבר, כולם הרי בסוף זה יהיה לזה פבליסיטי. ואנחנו נקבל מה הסיפור היה שם.
2: חייבים להסביר איך החוזה לא מתממש.
0: נכון. איך ההסכם הזה?
2: יש פה הסכם, בדיוק.
1: 38 הופעות העונה.
3: לא, מה זאת אומרת איך ההסכם לא מתממש?
2: יש הסכם.
3: בין מי?
2: בין חלילי לאינטר.
4: לאינטר.
3: כן, לא, אבל ההסכם...
4: לא, אבל ההסכם כפוף.
3: כל הסכם כתוב וכפוף לבדיקות רפואיות.
0: בסדר, אבל רובן רוצה לדעת מה הסיפור של הבדיקות
3: הרפואיות. אבל אל תשכחו שזה...
2: רגע, אבל
3: תן לי שני... אל תשכח שזה לא פציעת שריר, רובן, יש פה חיסיון רפואי. לא יוכלו להוציא את זה.
2: אני מסביר. החוזה הוא תקף כל עוד אין בעיה רפואית. אם יש בעיה רפואית, צריכים לבוא להגיד לשחקן ולסוכן שלו.
3: לא, השחקן יודע מה.
4: השחקן לא יודע, בטח הוא קיבל, הרופא בטח אמר לו.
2: הרופאים צריכים להביא את זה רשום.
3: ברור שזה רשום אצלו, אבל.
2: הם צריכים להראות לו למה החוזה לא נכנס לתוקף.
3: אבל זה ברור שהוא יראה, ברור שהוא יודע את זה.
2: אז יהיה לו את זה.
3: הוא יודע, אנחנו לא בטוח נדע.
4: זה חיסיון רפואי.
3: זה חיסיון רפואי, ואתה לא יכול להוציא את זה.
4: הוא לא יעלה את זה עכשיו באינסטגרם, את הדוח הרפואי.
2: הדוח הרפואי הזה יגיע גם לנבחרת ישראל.
3: רובן, בדיוק, ברור.
2: הדוח הרפואי הזה יגיע גם לקבוצות שהוא יצאו והתעניינו לגביו.
4: רובן, תהיה בטוח, עד מחר. אני מקבל הדלפה של הדוח.
2: נו, ברור לי, נו.
4: עליי מחר בבחתם לול של כל הדוח, הכל, אל תדאג.
3: רובן, חד משמעית, אתה צודק בזה שאני מעריך. כל קבוצה שתרצה אותו עכשיו, תרצה לקבל את הבדיקות האלה.
2: ברור.
3: זה ברור.
2: היא תגיד לא, תביא לנו לראות.
1: הוא החמיץ משחק אחד העונה שהוא היה בסגל, ועוד אחד על צהובים. כביכול, הוא סירק את כל המשחקים של סן ג'לואז העונה בליגה.
4: לא, זה יהודית, אבל האיטלקים מחמירים, זו הבעיה.
2: אריקסון, לפני שהוא נפל במגרש, הוא שיחק ברצף של משחקים.
4: הוא באינטר, אז הוא לא יכול.
3: גם אליאניב ברדה בעונה שלפני
2: 50 משחקים בעונה
3: גם אליאניב ברדה ופתאום במשחק באימון.
4: אבל אריקסן לא יכול להמשיך באיטליה בגלל הקוצב.
3: זה נכון. אגב, באיטליה זה אחת המדינות היחידות בעולם שאסור לשחק עם קוצב לב.
4: נכון.
3: זו אחת המדינות היחידות בעולם. יש שם ממש חוק שאסור עם קוצב לב ובמדינות אחרות נותנים.
1: אולי בגלל האיטלקיות ביציאה?
3: יכול להיות, תבין. הרווק מנסה לסבך את כולנו.
2: אני לא מת על הליגה האיטלקית.
3: לא?
2: בכלל לא.
3: אז אני חושב שזה יצא לו לטובה בסוף?
2: אני כאילו, אם אתה שואל אותי, כאילו אם אני יושב בבית ורואה אמצע טבלה ליגה, פרמר ליג, אנגליה, לעומת משחק צמרת בליגה האיטלקית, אני רואה פרמר ליג.
3: אני חושב שבסוף באופציות שמועדפות, כאילו שאנחנו יודעים כרגע, כמו שאמרת, איפסוויץ', ניוקאסל, אפילו דורטמונד הוזכרה כמועמדת.
2: ניוקאסל זה מועדון גדול.
3: אז אני, זה מה שבאתי להגיד. אני חושב שאסטון וילה זו הקבוצה.
1: אסטון וילה,
2: גם הם וגם ניוקאסל.
3: בטווח הנוכחי הכי טובה.
1: מגן ימין שלהם כרגע זה מתי קש, שהאנגלי, אבל כביכול עם אזרחות פולנית הוא משחק בנבחרת פולין.
2: גם ניוקאסל.
3: גם ניוקאסל.
1: בניוקאסל איברמנטו מגן ימין, ושם יש לו מקום. אם באינטר היה לו, אז שם בטוח יש לו.
0: אני חולק עליך.
3: מה, אתה רוצה דורטמונד?
0: לא, קודם כל דורטמונד זה הלוואי.
1: זה רק עם ריילסן עם אחר, הוא לא יפתח במקום.
0: אבל אינטר זה נוצץ.
3: לא, זה ברור, אני אומר לא, עכשיו שנפל...
0: בוא, תנסה עכשיו להוריד לי בגלל שזה נפל.
3: לא, לא, לא, לא הבנת אותי. אני אומר, כרגע שנפל האיטלקים עם מה שאנחנו שומעים מהאופציות, לדעתי אסטון וילה זה הקבוצה הבחירה ביותר.
0: מסכים איתך, מסכים איתך.
3: אינטר זה ברור, זה לא אותו סדר גודל.
0: אבל אם הסוכנים שלא יודעים איך לדעת לכוון, כן, הייתי מכוון דווקא לבורוסיה דורטמונד. הכדורגל הגרמני...
3: למרות שיש לה מגן מדהים.
4: אני חייב לומר משהו, אתם מדברים.
0: הכדורגל הגרמני זה כדורגל של התקפה.
4: יופי. אתם מדברים, אתם לא מדברים אבל על פיל שבחדר.
3: מה הפיל?
4: וואלק, מהעסקה הזאת, מכבי חיפה, וואלק, תפספסה מול כסף. אתה יודע כמה שרים מכבי חיפה יכלה להביא מהחנות הכל בדולר מהכסף הזה?
3: הרמות
4: של שרים! הרמות!
3: קוף, אתה יודע מה ההבדל?
4: כמו של יורי פיילוב אוהב.
3: אתה יודע מה ההבדל בין חלילי למכבי חיפה?
4: נו.
3: שמכבי חיפה זה לא מעניין אותה איפה יחתום ויתקבל את הכסף. אותו זה מעניין. אם זו אינטר, איפסוויץ'. הכסף יתקבל, מכבי חיפה, הוא ימחר בסוף.
4: שיתקבל, תודיע.
3: הוא ימחר בסוף ויתקבל את הכסף.
1: אסטון וילה סיימה מקום רביעי מעל ליברפול, מעל צ'לסי.
3: בליגת אלופות גם.
1: בליגת אלופות. 65 נקודות העונה.
2: מה, אין להם מגן ימני?
1: יש להם את מתי קש, אבל הוא לא חזק, הוא לא היה בפקטור בעונה הזאת.
0: בורוסיה דורטמונד יש להם את ריירסון. ריירסון ראינו אותו מגן נבחרת נורווגיה, זה משמעותי.
3: מגן מדהים.
0: אבל אסטון וילה, הערך המוסף שלהם, זה המאמן, עונה אמרי. לשחק אצל עונה אמרי, זה לעשות קפיצת מדרגה.
3: עכשיו גם הבנתי שבמילא שם בחדרי הלבשה תמונות ופוסטרים של נג'ואן גרייב, לא?
0: באסטון וילה. נג'ואן גרייב.
3: הוא היה שם, לא?
0: כן.
3: ממך הוא הלך?
0: כן.
3: יפה מאוד. אז מגן שמאלי היה שם, ישראלי. כן, כן, נג'ואן היה שם.
0: מגן ימני, ונזכור את הסיפור.
3: עכשיו צריך מגן ימני. אגב, אנחנו כמובן מאחלים לחלאי לזה, ואני מאמין שבימים הקרובים קצת יתברר קצת יותר פרטים על בדיוק מה הכשיל אותו בבדיקות הרפואיות. אנחנו חייבים לצאת לפרסומות, פרסומות, וכבר חוזרים.
5: הספעות וחסות. אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
6: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון, IBI, חברה לביטוח.
5: תוכנית הספורט של ישראל. פרסומות
7: וחוזרים.
8: חם ברדיו ירושלים.
7: קיץ חם.
9: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
10: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת בלי שקרים. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
11: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם מופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
12: רשת פרנץ מזמינה אתכם למופע מוזיקלי לכל המשפחה. סמי הקבאי, הרפתקה בקרקס, עם הדמויות האהובות, שירים וריקודים מלהיבים. אל תפספסו. יום שלישי, 21 ביולי, באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-49 שקלים באתר פרנץ או בכוכבית 9976.
13: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
14: רהיטים, קודם כל ויסמן.
15: קיץ, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מתאר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שכולם ישתו יותר מים, גם אתם, שמקשיבים לי עכשיו. ימים אחרונים למבצע חודשיים התנסות בתמי 4. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
16: סקודה פאביה, הסופר מיני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת, מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822, כפוף לתקנון.
17: סקודה. אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה, מתוקי שלי.
18: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
8: עכשיו זה קורה ברהיטי קיבוץ השלושה. לרגל שיפוץ החנות, ניקוי כל מחסני הרשת, חדשים, תצוגה ועודפים בהנחות מטורפות. סלונים, פינות אוכל, חדרי שינה, שולחנות, מזנונים, הכל במחירי חיסול. אסור לכם לפספס. עכשיו זה קורה ברהיטי קיבוץ השלושה, האומן 14 תלפיות.
19: טירוף של קיץ בפלנט ירושלים. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות וזוכים בפרסים. ואם זה לא מספיק, עם הכרטיס תוכלו להיכנס להגרלה הגדולה של הקיץ, עם חופשות בחול, יום הולדת לילדים ועוד. כרטיסים באתר ובקופות הקולנוע. כפוף לתקנון.
20: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
21: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
20: אחרי ששמתם את העסק בצד,
21: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
20: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
21: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
22: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
23: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: הספקתם להאזין ליומן הבוקר עם עופר חדד? יומן הבוקר עם עופר חדד, בשידור חוזר, בכל לילה בחצות.
1: שם בבקשה?
2: אני אושרית חביה.
1: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
2: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
3: מה יש לך? זה יואב כהן שם גנרי, מי שותף שלי.
2: אהרון,
4: מה קורה אושרי?
2: אלה, הם עושים לי אודישנים.
4: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
5: שניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.
4: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים.
6: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
4: כן, בבקשה, שם.
7: רואה, רואה חשבון.
4: איפה אתה?
7: מי בני עייש?
4: הבא בתור.
8: חזרתם אלינו, תוכנית הספורט של ישראל. כמובן אמרנו על ענן חלילי ומקבלים גם תגובות על אלון מזרחי ומוטלה, אני מקווה שלא נפגעת.
9: אני ממי?
10: מאלון מזרחי, שהוא אמר שאתה השאר שכבשת זה רק בזכות זה שעליתם מאסיה. רק הוא שכח, אני אתן לי רק טיפה להחמיא. בכל זאת באסיה ישראל הייתה לא פעם אחת, הייתה הרבה שנים. באמת, אני זוכר גם ששיחקנו נגד אוסטרליה וניו זילנד, הגול של אוחנה שהוא עבר באוסטרליה, הייתי על הספסל אלי במשחק הזה.
8: וואלה.
10: כן, הייתי, שיחקתי נגד ניו זילנד בארץ.
8: וואלה.
10: זאת אומרת, כן, ואז הייתה את ההצלבה עם קולומביה. אז היו הזדמנויות, אבל הנבחרת לא הצליחה. זה לא חוכמה עכשיו לבוא להגיד שהדור הנוכחי או הדור הקודם של
8: אני אוהב להסתכל קדימה
10: שהיה יכול בדיוק
8: קדימה 20
10: מפרגן
8: אגב ב-1964 נבחרת ישראל זכתה באליפות אסיה.
10: כן, מי שעשה מה שעשה, מוטה לפה שנמצא איתנו,
8: שיהיה
10: לא צריך להגיד זה בזכות ככה או בזכות,
9: גם אני הייתי
8: שומי
10: שוואגר, יוחנן ולה,
8: גיורא שפיגל,
10: כן, תותחים.
8: אבל מי שאנחנו לא במודיאל, אבל יש
9: מעל כולם,
8: נכון,
9: בל נשכח
10: שיהיה
9: אחד שממנו יצא שדרן אגדי,
8: נכון. רגע, אבל אנחנו לא במונדיאל, אבל יש עדיין מונדיאל, כמובן יומיים חופש, שלא תחשבו שנגמר, אז אנחנו עם מבזק,
9: רוצים קצת מנוחה מהמונדיאל,
8: אז אנחנו עם מבזק מונדיאל, לא ניתן לך מנוחה, מבזק.
5: ועכשיו
11: מבזק מונדיאל,
5: כל התוצאות,
11: כל המשחקים
5: וכל מה שחייבים לדעת
11: בחסות
12: כדורגל. משחקים 90 דקות, ובסוף ג'ילי מנצחת.
13: חשמלי, היברידי חשמלי, יתבנה בג'ילי.
14: אוקיי, מבזק מונדיאל קצרצר, מחר סוף סוף נגמרת ההפוגה, חצי הגמר החגיגי יוצא לדרך עם צרפת. נגד ספרד, למי נגד אמבפה, ראש בראש, הכל פתוח, צרפת כמובן, בעיניי לפחות פייבוריטית.
10: למי לא עשה כלום עד עכשיו.
14: אמת, רובן. ברביעי, אנגליה, נגד ארגנטינה, כולנו כבר מחכים לראות מה יעלה בגורל שני המפגשים האלה, קיין ובלינגהאם נגד מסי, כמו שזה נראה לבד.
8: שני המשחקים בשעה 10, נכון?
14: ב-10 מחר וב-10 ברביעי, אנחנו נהיה שם גם.
10: כן.
8: סגיר.
11: מבזק מונדיאל, בחסות
12: כדורגל. משחקים 90 דקות, ובסוף ג'ילי מנצחת.
13: חשמלי, היברידי חשמלי, יתבנה בג'ילי.
8: כן, לפני שאנחנו נצא לפרסומות וחדשות של השעה השנייה, סוף השעה הראשונה, אמנם לא קשור לכדורגל, אבל אנחנו מדווחים כתבי, אתה יודע, העיתונות הארצית, לא הספורט, מדווחת על פיצוצים בסניפים השייכים לברק אברמוב, ומעניין אותי אם ברק אברמוב כאן איתן.
9: של ג'פניקה, כן.
8: לא שמעת על זה?
9: לא, מה פתאום, עזוב אותך.
8: אתה אומר לא להאמין לתקשורת.
9: עזוב, תקשיב, אתה לא מבין, הוא הוונגה, הוונגה זה, אתה יודע מה עשה? הוא שיחק בטמפרטורה של הזה, של התנור.
10: הוא ניסה לעשות טוב.
8: ואמר לכל הוונגים גם בסניפים האחרים.
9: בדיוק, הוא החליט על דעת עצמו, שהוא, ותראה מה קרה.
10: הוא שם את הטופי עם המוקפץ. וזה עשה פיצוצים.
9: פיצוצים, מה זה פיצוצים? תקשיב, אתה לא מבין. אני לא מתרגש מזה, עזוב.
8: אתה אומר לא מרגש אותך, אבל האמת אם נהיה רציניים אנחנו שומעים על זה, אנחנו מקווים באמת.
9: לא שמעתי,
8: דווחים יש בערוץ
14: 12 ובערוץ 14
10: פיצוצים של מטענים,
8: לא יודע מטענים, אבל
10: אז אני מצטער,
8: היו פיצוצים בסניפים,
14: חשד לפגיעה בעסקיו של אברמוב, רימון הרס, שורות ניסיונות ניסיוני פגיעה בסניפי ג'פניקה.
10: אין נפגעים, אבל
8: לפי מה שאנחנו דווחים אין נפגעים, ואנחנו מקווים באמת שזה יעבור, ושנתעסק בברק אברמוב רק שזה קשור לביתר ירושלים,
9: שנתעסק בו רק דרך מיקו,
8: רק דרך, לא, מה שקשור לביתר ירושלים, כי שם באמת הוא על דרך המלך צריך להגיד, ושם הוא באמת קרוב. אגב, אם ברק אברמוב כבר איתנו, איך אתה בינתיים מתרשם מההכנות לעונה החדשה?
9: מה, זה עוד לבא, זה כלום, מה שהתרשם? מה אני מתרשם? אה? מי מי?
10: שמעתי ששוע, כן, שמעתי ששוע מצוין באימונים.
9: כן. בוא, אתה יודע למה?
10: מהחתונה?
9: אה, למה? עזוב, לפני החתונה.
10: נו.
9: מי שהיה כל השושבין שם, זה הוואנג.
10: הוואנג?
9: וואנג לקח אותו לטיפול, תחת חסותו. כן.
15: ירדן שואה רגישה.
9: וכמו שהיה פיצוצים במסעדות.
15: ירדן שואה.
9: הוא אגדח כשיהיה פיצוץ.
8: רגע, תשאיר את מה שאתה אומר ירדן שואה, כי אין לנו דיון שלם איך שאנחנו חוזרים החדשות.
15: ביתר ירושלים.
8: על ביתר ירושלים, על ההכנות, על מה אנחנו צפויים לראות השנה בביתר ירושלים, אבל איתנו דניאל דבורג, וכשדניאל מגיע, אנחנו שותקים.
9: אז בואו נגיד תודה לכל העוסקים במלאכה. עורך ומפיק, היה משחק טטריס עם לבנות חבלה, רון בוסקילה. בדיגיטל מאור בסטקר, עריכה ותוכן, עד היום משתמש בשידת החתלה, לעצמו, תום גל. טכנאי שידור ברדיו חיפה אור מאיר, טכנאי ברדיו אלעד קרן סגור, טכנאית ברדיו ירושלים רונית עזרן. באולפן, כששלומית בונה סוכה, שלמה וייס בונה על הדלפה. שלמה וייס. אפשר להתחבר אליו בגוטוס, אלי גוטמן. אם מחברים אותו עם בלם אגדי מביתר, יוצא אתר תיאק, ראובן אתר. והלך לחפש בלם, אבל במקום זה עשה סיגריה עם בן אילה מיקו ג'מאל. שטויות בחיי.
8: אנחנו נהיה פה כמובן גם בשעה הבאה עם ביתר ירושלים, מכבי חיפה, קצת מונדיאל, ואפילו איזה שינוי חדש של פיפה, כל יום יש שינוי חדש. עוד שינוי שאני רוצה לשמוע את דעתכם. חדשות, פרסומות וחוזרים.
9: יאללה.

0: ירושלים.
1: בחסות
2: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים,
3: מעריכים באלף
2: וגם בעין.
4: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.

0: חוזר ובגדול. כפוף לתקנון.
1: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
2: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
3: מסי! מונדיאל על הבא. המיזם שיגרום לכם לחגוג כל הדרך לגמר. 16 ברים, עסקי ענק, חברים, השקעות, אנרגיות טובות וכרטיס האוהדים אלדן פספורט בר, שייתן לכם עטפות בלעדיות ופרסים מטורפים. אז למה אתם מחכים? נרשמים עכשיו, מקבלים משקה חינם ונכנסים להגרלת ענק על חבילה למונדיאל ומנו לביתר. פרטים באתר עיריית ירושלים. ניפגש בבר.
4: רהיטים, קודם כל ויסמן.
5: קיץ, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מתאר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שכולם ישתו יותר מים, גם אתם, שמקשיבים לי עכשיו. ימים אחרונים למבצע חודשיים התנסות בתמי 4. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
7: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
6: אחרי ששמתם את העסק בצד,
7: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
6: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
7: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
9: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
10: איזה כיף שיהיו לי כאן והגיע ירושלים.
11: התכוונת שהגיע הקיץ?
10: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
12: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
13: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
14: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
15: טירוף של קיץ בפלנט ירושלים. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות וזוכים בפרסים. ואם זה לא מספיק, עם הכרטיס תוכלו להיכנס להגרלה הגדולה של הקיץ, עם חופשות בחול, יום הולדת לילדים ועוד. כרטיסים באתר ובקופות הקולנוע. כפוף לתקנון.
16: ראיתי קיבוץ השלושה. נכנסתם? קניתם. האומן 14 תלפיות.
2: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
17: ירושלים זזה קדימה. יותר אופניים, יותר קורקינטים, יותר אנשים בדרך. וכשיותר אנשים עולים על שני גלגלים, צריך לזכור שעל הכביש אין מקום לטעויות. חבישת קסדה ונסיעה במסלולים המסומנים יכולות להציל חיים. שני גלגלים, אפס טעויות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
1: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
18: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
2: חדשות 12 השעה 7. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. לאחר שהרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר שיגר מכתב חריף לראש הממשלה ולשר הביטחון על החקיקה הפותרת את החרדים מגיוס, ובו כתב כי מדובר בפגיעה בלגיטימציה ובאמון המשרתים, והדגיש כי לא רק שהצעת החוק אינה צפויה להביא לתוספת כוח אדם בצה"ל, אלא מעניקה תמריץ להתייצבות לשירות צבאי, יושב ראש ועדת החוץ והביטחון, חבר הכנסת בועז ביסמוט, מגיב לדברים ותוקף. נשאלת השאלה, מדוע המכתב נשלח רק לאחר סיום הדיונים וההצבעה? אם המטרה הייתה לתקן את הנוסח, היה לצהל כשלושה שבועות לעשות זאת. בתוך כך, חבר הכנסת משה סולומון מהציונות הדתית, שהיה קול חריג בקואליציה והתנגד לאורך כל הדרך לחוק יסוד לימוד תורה, מודיע היום כי יצביע בעדו. בראיון לעודד בנמי בחדשות 12 הוא הסביר, נעשו בחוק שינויים משמעותיים.
3: היו כאן מהלכים של דיונים ארוכים מאוד מאוד בוועדת הכנסת, ושם הצלחנו, אני וחבריי, להוריד לגמרי את אותה השוואה המדוברת בין משרתים לבין לומדי תורה, ולכן אנחנו הערב נצביע בעד חוק יסוד לימוד תורה, כי הוא רק הצהרתי, הוא רק דקלרטיבי, הוא רק הסעיף הראשון, וכך למעשה הגענו לאותה מסקנה שיצאו להגיע לפני כחודש.
2: לאחר התקיפות שנרשמו היום במצר הורמוז ובאזורים שונים באיראן, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מצהיר, נחזיר את המצור הימי על איראן. מוקדם יותר התייחס הנשיא טראמפ לסוגיה בריאיון לפוקס ניוז ואמר, אנחנו משתלטים על מצר הורמוז ואנחנו כנראה ננהל אותו, נהפוך לשומר המצר ונגבה תשלום על ההבטחה שם. במקביל, פיקוד המרכז של ארצות הברית הפיץ סרטון מהתקיפות שביצע הצבא האמריקני. לפי האמריקנים, התקיפה בוצעה לראשונה באמצעות סירות מתאבדות, ובמסגרתן הותקף מתקן תחזוקה של צוללות וספינות. אישה כבת 80 טבע בחוף מחמורת. חופשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום ביצעו בפעולות החייה בשטח, אולם לבסוף הם נאלצו לקבוע את מותה. עכשיו, תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
4: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון, שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
6: כאן נולדתי כאן.
7: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
8: ערב טוב, בהמשך ליום חם ובהיר, לילה מעונן חלקית לפנינו עם ערפל בהרים לפנות בוקר. מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בפנים הארץ ובהרים. בים התיכון יהיה נוח לרחצה עם גלים של עד 70 סנטימטרים. בהמשך השבוע תחול התחממות קלה והדרגתית.
6: כאן נולדתי כאן.
7: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
4: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. צ'רי FX, שנת 2022, עכשיו מ-89,900 שקלים.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
2: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן, מחדשות 12.

0: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל. תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: חזרתם אלינו תוכנית הספורט של ישראל. דיברנו באמת על ענן חלילי ועל אלון מזרחי פה, אבל בואו נדבר על הדברים העכשוויים, על ביתר ירושלים. הבטחת לנו לתת את המתכון של אלמוג כהן.
2: קודם כל, אלמוג כהן, המאמן של ביתר ירושלים, דוגל בדרך האימון שנהוגה בבונדסליגה. הוא גדל על תורת האימון של הבונדסליגה, הוא מאמין בזה בעבודה קשה. זה נכון מה שרובן אמר, שבשנים האחרונות תם עידן הריצות הארוכות.
3: האירובי.
2: אבל אלמו כהן מאמין בזה, אלמו כהן מאמין שזה הבסיס, דרך אגב אני מסכים איתו, אני חושב שהבסיס שנקרא אירוביקה חזקה יכולה למנוע בעתיד פציעות, ועל זה אתה בונה את האינטרוולים, את האנאירובי.
3: מה זה אומר? מה באימונים?
2: קודם כל נתחיל בזה שהיו שלושה אימונים ביום, במחנה אימונים.
3: אוקיי, זה אומר ריצת בוקר איך שמתעוררים, לפני ארוחת בוקר הם עושים את הריצה.
2: את הריצת בוקר?
3: של ה-20-25 דקות.
2: כמו שאני הבנתי הייתה יותר.
3: אוקיי.
2: ארוכה יותר.
3: 40 דקות.
2: וכן, ולקחו שם.
3: גם מגיעים לארוחת בוקר, אוכלים ארוחת בוקר בשעה 8, ב-10, אימון בוקר.
2: נכון, יש אימון בוקר, ובאימון בוקר חוסכים. זאת אומרת, האימון בוקר, הנטו שלו, הוא כבר על עבודה של אינטרוולים, ועל עבודה טקטית, ואלמוג כהן עובד הרבה מאוד על טקטיקה, ועובד הרבה מאוד על לחץ עם איבוד כדור. וכשאנחנו מדברים על בכלל על משחק הלחץ, זה דורש ממך כושר גופני עילאי.
1: רובן, אתה אוהב את זה?
3: אני עברתי את התסריט הזה. היו לא מעט מאמנים שעשו את הריצת בוקר. אני חושב שלמחנה אימונים ריצת בוקר, אתה יודע, גם
1: לא,
3: לאווירה,
1: בכללי, שהדגש הוא על כושר
3: לאווירה, אני לא בעד אירובי, יותר אנאירובי. אני חושב שבכלל בכדורגל, בכל ליגה היום פחות יש את הריצות הארוכות, יותר זה אנאירובי, יותר דווחים קצרים, כי למעשה במשחק עצמו, אם עושים את החלוקה, אז מריצות של 5 מטר, 10 מטר, 15 מטר, יותר ספרינטים, זה יותר אנאירובי, זה במהלך המשחקים.
1: אז מי שאיתנו כבר על הקו ומסקר את ביתר ביום יום, הוא כתב וואלה ספורט, אופיר סער. אהלן אופיר.
4: אהלן חבר'ה.
5: מעניינים אופיר.
4: מה קורה, מיקו?
5: הכל טוב.
1: אתה מבין?
4: מיקו, הספקת לקנות בנוי?
1: האחוות ירושלמי מגיע.
5: 10.
1: אופיר, הם מספר לנו פה, קודם כל נגיד לך שאלי גוטמן ורובן עטר, כמובן מיקו, איתנו כאן באולפן. מספר לנו אלי גוטמן שאלמוג כהן, אני אגיד את זה, הוא לא אומר את זה, אבל נראה ששחקנים יהיה קצת פחות כיף להתאמן השנה בבית ירושלים, בעיקר כושר.
2: לא נכון, אתה מפרש אותי לא נכון. אני חושב שהאימוני אלמוג כהן מגיע עם התיאוריה, עם תפיסת העולם של הכדורגל הגרמני, זה מה שאמרתי.
3: אם הם לא עשו את זה בעונה שעברה...
1: אז יש שינוי באמת אופיר?
4: יותר אינטנסיבי, אבל שוב, זה גם שנה שעברה, אלמוג מאמין שיוצאים למחנה צריך להגביר, כל המאמנים מאמינים בזה. אז כן, היו כמה פעמים של 3 אימונים ביום, אבל אתה יודע, לפעמים אתה מתחיל, אתה מגביר, כי יש לך ב-23 לחודש כבר אירופה.
3: כן.
4: זה לא ש... וחלק מהזרים גם הגיעו מאוחר, אז רצו להכניס אנשים לכושר, גם...
3: בוא נאמר שבמהלך העונה הוא לא יעשה ריצות של ריצות בוקר.
2: לא, זה כבר זהו.
4: כן. כי זה סתם עומתים שיגרמו לפציעות, וזה לא... זה לא... ולעייפות.
3: כי בסך הכל, אלי, אתה יודע, בית"ר ירושלים, מבחינת הסגל שלהם, לא היו פציעות כמעט. הם שמרו כמעט על כולם לאורך כל העונה.
2: אצילי שהייתה לו...
3: מתי?
2: אצילי בעונה שעברה?
5: אצילי, ירין לוי.
2: אצילי?
5: היו פציעות.
2: אצילי נהדר.
3: יחסית? אם אנחנו הולכים לקבוצות אחרות?
2: אם תשאל, אוהדי ביתר ירושלים, כמה אחוזים יש לפציעה של עומר אצילי בפספוס האליפות?
3: שבועיים, שלושה הוא לא שיחק?
2: יותר.
5: יותר, חודש, משהו כזה.
3: חודש, נו.
4: יותר. אז אני יכול להגיד לכם...
5: אבל זה החודש לקראת הפלייאוף, רובן.
4: אז עומר אצילי במחזור הסיום של העונה נגד הפועל תל אביב קרה עוד פעם, והוא נהדר כמעט כל הקיץ.
5: נכון.
4: הוא חזר רק במחנה. וגדרני גם לא במחנה, לא צריך להיות פצוע, הוא לא יקשיר לשבת.
2: מה עם הדיונה?
4: הדיונה אולי עוד חודש, רק עכשיו חזר לאימוני ריצות. תומר יוספי גם פצוע, לא יקשיר לא לשבת ולא ללרנקה. זאת אומרת, יש לבית הפצועים קרבה, אני לא אצטרך נגד הפועל תל אביב, כי הוא מורחק מהפצוע האחרון שנה שעברה. אז חסרים לשחקנים, אני לא יודע שון וייסמן אם יהיה לו, אם בכושר שהוא נמצא הוא יכול לפתוח, אבל חסרים לבית השחקנים, עוד כמה סוחבים פציעות קטנות.
2: אופיר, אתה מסקר את ביתר ירושלים, תן לנו בבית אחד את ההבדל בין אלמו כהן כמאמן לבין ברק יצחקי.
4: אני חושב שבוא נלך להבדל ביניהם שנה שעברה. רוב האי הסכמות היו על הנושא שברק יצחקי היה רוצה לשחק קצת יותר מבוקר לפעמים, ולא לחץ גבוה, וגם לדעת לעמוד קצת מאחורה בדקות מסוימות. ואלמוג רואה את זה, לא רואה את זה ככה. גם הנושא של שלושה בלמים, שברק יצחקי יותר מאמין בלהשתמש בשלושה בלמים, ואלמוג כהן פחות. בית"ר ירושלים של אלמוג כהן, אנחנו נראה משהו יותר דומה אולי למכבי נתניה שהייתה עם אינו קרצב, אתה זוכר אלי? ולפחות בחצי השני שלה שלוחצת על כל המגרש.
3: שוב, זה לא שבע.
4: זה יביא יותר הישגים.
3: סגנון של רן קוז'וק.
6: אופיר, מה התוכניות של ביתר ירושלים אחרי ההחתמות, ההחתמה האחרונה גם של וייסמן? מה אנחנו אמורים עוד לראות בביתר ירושלים?
5: הבנתי שעכשיו פתאום רוצים אופיר בלם זר להביא.
6: עוד בלם זר?
4: לביתר כרגע יש שבעה זרים רשומים, ויש לה מקום לעוד זר אחד. עכשיו, צריך להגיד, גדרני פצוע כבר תקופה, אנחנו אומרים הוא יחזור כנראה ללרנקה, גיל כהן פצוע, אורידון לא היה טוב במחנה, יכול להיות שאחד מהם ישוחרר, וכן מחפשים בלם זר עם רגל שמאל אם ימצאו, כמו שמחפשים קשר.
6: מה, שלושה בלמים זרים ביתר תחזיק?
5: כן, בונים על זה שאנסה יקבל את התושב הרי.
6: אבל מה שלושה בלמים זרים?
4: אז בואו נחכה רגע עם אנסה בצד, אני עוד מעט יסביר. כרגע, גם עם אנסה זר, חושבים להביא בלם ולא קשר, ואז בבלם, אני חושב שזה... זו טעות, כי אז אחד הבלמים בסוף יהיה על הספסל.
6: בדיוק,
4: נכון. תשעה זרים בהרכב, וקשר זר בא ישר להרכב.
3: ואתה אומר שאלמוג לא בעד לשחק עם שלושה בלמים.
4: לא בעד. ומה שתרק את הקלפים קצת זה שוורקו היה מצוין במחנה, אז אלמוג חושב שהוא יכול לשחק בקישור. צריך לזכור לגבי אנסה, יכול להיות שבמהלך החלון הנוכחי הוא יקבל מעמד של תושב הרעי, אבל זה 50-50. אם הוא יקבל, זה פותר את הכל. אפשר להביא גם בלם זר נוסף וגם
5: קשר.
4: אבל מכירות עם ברק אברמוב, אני לא רואה אותו הולך ומשקיע 300 אלף יורו בבלם שיהיה על הספסל. בגלל זה יש פה...
2: בצדק.
3: אין היגיון.
4: יש פה צריך לקבל החלטה, אבל שוב, כנראה...
6: אני לא חושב שיש קבוצה בארץ שיש לה שלושה בלמים זרים.
4: כן, זה... זה היה, אני חושב, שנה שעברה.
5: אין, אבל זה... אבל אתה צודק, אופיר, זה מקצר לך את העניין, ברגע שיש לך שלושה, ואתה חייב לי, כאילו, אי אפשר שמונה רשומים, אותה רק שבע, נכון?
6: שבעה רשומים.
5: מה? יופי, אז זה צריך פלונטר, בשביל מה לזרוק על עוד בלם.
4: עם כל הכבוד למחנה של וורקו, אתה, זה לא אותו לחץ, לא אותו, זה בטל עצה, קצר אחורי משמעותי שיעשה את ההבדל, לצמצם פער מבאר שבע ברמת קישור, והיא כן צריכה להביא את הזר המנוסה, פרופיל גבוה, שיעשה את ההבדל, כי הקישור שלה לא מספיק טוב.
6: אופיר, תגיד, אנחנו יכולים להגיד שירדן שואה יישאר בביתר ירושלים, או שאתה לא יכול להגיד את זה עדיין ב-100%?
4: אקסיב, אני יכול להגיד לך שמשנת 2020, הסיפור של ירדן שואה אותו סיפור, יש סעיף שחרור, תביא, אם תבוא קבוצה, אז תבוא קבוצה. אם לא תבוא קבוצה, אז ירדן שואה יישאר, כרגע הוא
3: מתנהל. הוא הספיק כבר להתחתן, אז בכלל הסיכוי שלו לצאת.
2: כמה בסעיף, רובן, כמה?
4: רובן לא להתחתן, עם מי הוא התחתן?
6: כמה סעיף שחרור של אופיר?
4: אחד וחצי, גם במיליון יורו, אתה בקבוצה שתיקח אותך במיליון יורו בחול, לא יעצרו אותו, כי באמת הוא נתן הרבה שנים לביתר, ואתה לא מונע משחקן את החוויה הזאת, אם זה מה שהוא ירצה.
2: ועם כל זאת, אני מבין שהוא הגיע בגישה מאוד מאוד חיובית ומקצועית למחנה אימון.
4: כן, אגב, קודם כל, אני יכול להגיד לך שירדן בשנים האחרונות, מגיע לתחילה לקיץ עם המון מוטיבציה, גם אנחנו לא יודעים, כי הוא רוצה עדיין את ההצעות האלה מחול והכל, והוא אוהב גם את המעמד שיש לו אצל אלמוג כהן, זה לא מה שהיה לפני שנה, אלמוג דוחף אותו, ו...
3: דווקא איתו היה לו את ה... הריב היה איתו דווקא.
5: היה ונגמר, אמרתי לך את זה כבר רובן, שהריב היה ונגמר.
3: אוהד ביתר, אתה לא אובייקטיבי אתה.
4: יצא רק דברים טובים, אבל ברור, מה זה...
6: אין דם רע בין השניים, אופיר?
4: לא,
6: אין דם רע בין השניים?
4: מה אמרת? לא שמעתי.
6: אין דם רע בין השניים?
4: לא, לא, זה כבר נגמר במהלך.
5: יש דם צהוב בין השניים.
4: אלמוג מנהל מקצועי, אלמוג מאמן, שאתה מאמן, אתה קודם כל מחבק את הכוכב.
6: כן. אגב, ברק אברמוב איתנו, ברק, אתה שומע את הכתב של וואלה, אתה מסכים עם כל מה שהוא אמר כאן? הכל נכון? או שהוא לא איתנו על הקו?
5: מה?
6: לא, לא. אני אומר, אתה מסכים עם מה שכתב וואלה אופיר סער אומר, או שלא להביא לתקשורת?
5: עזבנו, כל המתקשר אליי, בלבל לי את המוח, עזבנו, הוא תן לו לבלות את הזהו, את האתר שלו, הוא רוצה קליקים, עזבנו, כל המתקשר אליי, למה זה? למה הוא? למה פה? למה שם? אני כבר לא עונה לו.
6: כבר לא, תן לי וואלה לענות לו.
5: אגב, אני גם חייב לומר, אני מצטרף לדבריו של ברק אברמוב. אני למזלי, אני כבר לא חלק מביתר ירושלים, ככה שאני פחות מהצרה הזו של אופיר סער, שהמתקשר אליי כל חמש דקות, אני נפטרתי מזה, תודה לאל.
3: יופי. אופיר.
4: קיבלתי פושים שיש בלאגן במסעדות של ג'פניקה,
3: כן, כן.
5: כן, לא, גם אנחנו עוד שעון, כל הזמן שולחים לי פה הודעות.
3: תגיד לגבי שון וייסמן, איך ההתרשמות, אני מבין שהוא בא מאוד חלוד.
4: כן, הוא בא, צריך לשוב. אתה יודע, שון, כמו שאנחנו מכירים אותו, הוא לא איזה השחקן המוכשר, הסגנון הזה. יש לו את העבודה הקשה ואת הכל, ואם אתה לא בכושר מלא, אז בהתחלה נראה קצת פחות טוב. חברתית הוא השתלב מצוין, הוא הרבה עם שוע והצילי. אני דווקא מאמין שלגביו, בתפקיד שאלמוג כהן רוצה אותו, לבוא, לעבוד, לעשות את העבודה, כי צריך לזכור, זה תמיד שוע והצילי שעובדים קצת פחות. אני רק חייב להגיד, אני לא בטוח שכל הזמן אתם תראו את שואה והצילי ביחד בהרכב. אני חושב שלעומר הצילי יהיה קצת יותר קשה לקבל הרכב קבוע בביתר.
6: עד כדי כך, אופי?
4: אני רואה את הכל בימין לאנצה ולתומר יוספי, ויהיה... ואני חושב שזה טוב לעומר.
5: גם הגיל שלו, הגיל כבר מתקדם יותר.
6: למה? בין
3: כמה הצילי?
4: הצילי היה יליד 90, אוגוסט 93, זאת אומרת שהוא היה 30, עוד מעט 33.
6: נו מה זה?
4: יולי או אוגוסט.
5: כן, אבל צריך, יש לו הרבה פציעות, הוא סוחב.
6: אני חושב שכל עוד עומר אצילי כשיר, צריך להיות על קר הדשא, לא יכול להיות בליגה הישראלית כמובן. אתה לא יכול לוותר על שחקן כמו עומר אצילי, נקודה.
2: אבל אני חושב שהסיפור...
4: אתה יודע, שלמה, לפעמים אתה יכול להוציא דקה 60, דה, משחק, לדעת מתי לשחרר לתת מנוחות, ולא תמיד, אתה יודע, אתה משחק נגד קבוצות תחתית, אתה יכול גם לא לפתוח עם עומר אצילי.
5: אופיר צודק, אופיר צודק.
4: עומר יוספי.
5: עונה שעברה לא היה תחליף להצילי ונוצר איזושהי שריקה ואז הוא נפצע
6: וכשהוא לא היה למחליף
5: ואז הגעת לפלאף, הוא בדיוק חודש לפני הפלאף.
6: אז מי המחליף שלו עכשיו? אני חייב לדעת. תומר יוספי על צד ימין זה מחליף להצילי?
4: אז אני יכול להגיד לך
6: על צד ימין, לא בעשר, תומר יוספי יכול להיות תחליף להצילי?
4: אתה תראה משחקים שבתר משחקת פתאום עם וייסמן ואנסה או קלו בשמאל, ואפילו שוע מקבל את הכדורים בימין ומכניס אותם פנימה, כי שוע יודע לבוא לקבל את הכדור בימין. יהיו שינויים בבתר ירושלים תוך כדי תנועה, אבל זה לא אומר שאצילי יהיה שחקן ספסל. אני אומר, גם ירדן שוע באיזשהו שלב שהוא יהיה פחות...
3: אופיר, אני רוצה לשאול שאלה קצת יותר, אתה יודע, בכל זאת בעונה שעברה היה את ברק יצחקי, שהיה נלחם עם המאבקים, עם להוציא את זה מהרכב, עם להחליף את השחקן הזה בדקה כזו או אחרת, ומעליו תמיד היה לו את הגיבוי של אלמוג, שגם היה פותר וסוגר פינות. היום אלמוג נמצא למטה, ואלמוג צריך לעשות את שני הדברים יחד. עכשיו, אני יודע שהוא חרוץ, ואני יודע שהוא עובד, והשאלה אם הוא יכול לתפקד בלחץ הזה, כשתתחיל הליגה והתוצאות, גם אם התוצאות לא יהיו טובות, איך הוא יצליח להתמודד לבד מול כל האגו שיש לו בקבוצה.
4: רובן, נשבע לך, שבוע שעבר אמרתי שהחיסרון הכי גדול של אלמוג כהן העונה, זה שאין לו את אלמוג כהן מעליו. אין מי שיעזור לו. הוא לבד בסוף. בסוף הוא לבד, הוא על כל התפקידים, ו... צריך להגיד, זה פעם ראשונה שהוא מאמן, עם כל הכבוד לזה שהוא היה מעורב, זה באמן.
3: אתה יודע מה האבסורד? שאם ברק יצחקי עכשיו היה מנהל מקצועי, זה גם היה טוב לאלמוג.
4: אין לך את זה.
2: ברק יצחקי כבר סיים את הסיפור שלו כמנהל מקצועי, הוא רוצה להמשיך את דרכו כמאמן, אבל אני דווקא רוצה לקחת אותך, בעקבות מה שאתה אומר, לאמירה של אלמוג כהן, אנחנו רוצים אליפות. זאת אומרת, זו אמירה של אדם שמתחיל את הדרך שלו כמאמן כדורגל, מאמין בעצמו ומאמין בקבוצה שלו.
3: כי הוא לקח קבוצה מקום שני, מה הוא יגיד? הוא רוצה מקום ראשון? אם לא, אז מה השיפור פה?
2: אני מכיר הרבה מאוד מאמני כדורגל
5: שמתחילים בבוא נראה
2: בדיוק, אנחנו רק בקיץ ואנחנו בונים ואנחנו נראה ונגיע למחזור עשירי.
3: אלי, איך אתה רואה את זה באמת?
2: אני אוהב את זה.
3: לא, לא, לא את האמירה, אמירה סבבה, אני בעד האמירה. אני אומר בכללי, כאילו בעונה שעברה היה ברק והיה את אלמוג מעל. היום אין את ברק, יש את אלמוג למטה, שהוא צריך לעשות כל העבודה הקשה, אבל אין מישהו שייתן את הדעת.
5: יש לו אבל עזרה גם של אבירם ומשה אוחיון.
3: עזוב, זה לא
6: עזרה מאמן, אבל
3: זה עדיין, זה לא זה.
6: זה לא דמות שעכשיו תיקח שחקן,
3: זה לא זה, זה לא אותו הדבר.
2: זה לא כמו יוסי אבוקסיס היה עוזר מאמן שלי.
3: אני מעניין אותי לראות את אלמוג אחרי תוצאת תיקו או הפסד, איך הוא בא ומדבר עם בתקשורת, איך הוא עובר את זה, את השלב הזה של לעבור כמאמן, ועם כל החריצות שלו וכל הידע הטוב שיש לו, ואתה יודע, הוא פגע בשחקנים, והוא יודע להביא שחקנים, והמערך הוא נכון, השאלה כמאמן, אם יש לו את זה, כי זה לא דומה.
4: רובן, אתה זוכר שנה שעברה נגד ריגה, שאלמוג כהן בא העיר לשוע ואת הפיצוץ, אז אחרי זה באימונים אלמוג כהן קצת התרחק, כי יצחקי היה עם שוע, ואתה יודע, היה את השיחות עם אברהמו וכל זה מאחורי הקלעים. היום לדעתי, אם אלמוג כהן מגיע לסיטואציה כזאת, הוא לא יעיר את זה לשוע, אולי יקרא לו בארבע עיניים, ישאל לו, כי הוא מבין שבתפקיד הזה הוא לא יכול להרשות לעצמו את הפיצוץ הזה.
2: כן, אבל אופיר, הסיפור פה...
4: פשוט צריך לעשות
3: דברים אחרת. אז אני צודק מה שאני...
2: נכון, אתה צודק, אבל הסיפור פה, זה אגב שהוא מקבל מברק אברהמו. בואו תקשיב, אני הרבה זמן לא ראיתי בכדורגל הישראלי איש מקצוע.
3: הוא הצליח, מה?
2: מה?
3: איזה גב
5: הוא קיבל? לא משנה, אבל תריך בעל הבית לדבר עליו. לא,
3: איזה גב הוא קיבל?
2: הוא מקבל? היום? מה? בא ברק אברהמוב, אומר לו, ביתר ירושלים שלך? הוא רק מצליח. מה זאת אומרת?
3: עד עכשיו הוא רק מצליח.
2: וההצלחה... רגע. וההצלחה הזאת, כמה תארים הביאה לביתר?
3: לא תארים, הביאה התקדמות.
5: הביאה תותו אחד.
3: מקבוצה שקיבלת... אלי, מקבוצה שקיבלת ירדה ליגה, הוא הביא אותם למקום שני.
2: בסדר, אני מכיר כאלה שהם קבוצה שירדה ליגה, הגיעה לליגת אלופות.
3: בסדר, אבל אין פה מה... אני רוצה לראות את אברהמו נותן גב לאלמוג כהן, כשבתקשורת באים ואומרים שהקבוצה לא נראית טוב, ושהוא לא מספיק מתמודד טוב עם
2: זה. אז אני רוצה... סבבה, ואני דווקא רוצה להתחבר למה שעכשיו אופיר סער אמר, שאלמוג כהן היה זה שעצר את ברק יצחקי בדקות האחרונות במשחקים מסוימים מלשחק על תוצאה. זה נכון? מה שאמרת?
4: כן, זה נכון. זה לא, הוא לא עצר אותו, אבל הוא לא בתוך כדי משחק. בגישה שלו צריך להמשיך להיות דומיננטים, ולא לחכות מאחורה.
2: אז אני רוצה לשאול אותך שאלה, אופיר סער. אני עשינו משהו בכדורגל, ואני בא ואני אומר לך שהקבוצות הגדולות ביותר, ברגע שהן מרגישות ומריחות צלחת, או מרגישות ומריחות גביה, יודעות לשחק על תוצאה. זאת אומרת, אתה תראה עכשיו את החצאי גמר, מחר ומוחרתיים, כל נבחרת שתגיע ותהיה ביתרון ותגיע לדקות האחרונות, כמו גם ארגנטינה שעשתה את זה, בדיוק.
5: פריס סן ז'רמן שעשתה את זה נגד ביירן.
2: פריס סן ז'רמן, אני הייתי במשחק במינכן, וכשהם היו צריכים לשחק 10 שחקנים מאחורי קו כדור.
3: ואם נלך לכדורגל שלנו, מכבי תל אביב בגמר הגביע, כשהם הובילו, הם ידעו לגמור אותה ולתת מכות ולהעביר את הזמן.
6: אז אני אשאל לך מה ששאל, ואני יכול להיות שכמנהל מקצועי.
4: אתם שמים את זה גם אצל באר שבע של קוז'וך, שכאילו הקבוצות האלה לא מאומנות בלעמוד. ואז פתאום קוז'וך מנסה, יש שלושה בלמים, וזה לא נראה טוב, אתה יודע, הקבוצה הולכת אחורה, מנסה לשמור על תוצאה.
2: רגע, לעמוד?
4: איזשהו אלמנט של הקבוצות האלה חסר.
2: רגע, אבל זה הסיפור, צריך לדעת גם לתרגל את זה באימונים, זה לא איזשהו שומו שמיים, זה לא איזשהו אסון גדול, צריך לדעת גם לתרגל את זה באימונים, זה הכל, זה מה שאני חושב.
4: זה מה שאני מסכים איתך, אלי, כי
5: הקבוצות
4: האלה שצריכות לעמוד מאבדות הידיים ואת הרגליים.
3: אופיר, יש משחקים שאתה מרגיש שאתה חייב לשנות ואתה חייב לסגור את המשחק, כי אתה רואה את השער באוויר. יש משחקים שאתה גם עם 10 שחקנים, אתה מאמין שאתה יכול להעלות את התוצאה שלך, אבל זה עניין של הרגשה.
6: רגע, רק שאלה, רובן, אני רוצה לשאול אותך, וגם את אופיר כמובן. אם אתה חושב שכמנהל מקצועי אולי היה יותר קל לו להגיד את הדברים האלה, ועכשיו כמאמן, אם הוא יצטרך לשמור על תוצאה, הוא ישמור.
3: בדיוק.
6: אופיר, זה יקרה?
3: בדיוק.
4: תקשיב.
3: כל ההתנהלות שלו כמנהל מקצועי, אופיר, היא שונה.
4: בכל תפקיד בחיים. תמיד, כמו שאמרנו לגבי שוע קודם, אתה פועל אחרת מכיסא א' ופועל אחרת מכיסא ב'. מאמן זה לא מנהל מקצועי. מנהל מקצועי מרשה לעצמו לעשות ולהגיד דברים שמאמן לא. אין מה לעשות. והוא צריך בסוף. שבן אדם אומר שהוא צריך להביא אליפות, אז יכול להיות שהוא גם משנה דברים, ופתאום תראה אותו שהוא לא מאמין בשלושה בלמים, משחקים שלושה בלמים, כי זה מה שיתאים לו. שוב, זה כיסא שונה, וזה גם בהתאם לפעמים למגבלות של הסגל.
3: זה הרבה יותר לעמוד גם במצבי לחץ, זה לא קל.
2: וייסי.
3: ובטח עוד בביתר ירושלים, הוא הולך לשחק משחק ראשון נגד הפועל תל אביב, כמאמן. תוצאה לא טובה או משחק לא טוב, בוא נראה איך הוא מתמודד עם זה. לשבת ביציע כמנהל מקצועי, אתה מלמעלה.
2: ראובן.
3: אתה בא, אתה מבקר את המאמן. ובטר
5: גם לשבת מלמעלה זה לא קרוב.
2: אותי לימדו שהחיים זה מבחן התוצאה.
3: נכון.
6: אופיר סער.
4: ראובן, אני רואה אותו אחרי משחקים, לשבת למעלה לא עושה לו טוב, הוא בקושי נושם.
6: בוא נראה אותו על הקווים. אופיר סער, כתב וואלה ספורט, המון המון תודה על הדברים האלה.
5: ביי אופיר.
2: תודה רבה.
3: מאוד מזכיר לי את קטוסו כמאמן אלמוג.
6: כן, בוא נראה.
3: גם כשחקן הוא מאוד הזכיר.
5: כן, קטוסו אבוי לי.
2: אוי ואבוי לו. אוי ואבוי לאלמוג
6: כהן. המאמן לא הצליח.
2: קטוסו מאמן.
3: לא הצליח?
2: לא, לא טוב.
3: הגיע למאמן את נבחרת איטליה.
6: ולא אלא
3: אותה.
2: הגיע למאמן את נבחרת איטליה בגלל היותו גדוסו השחקן. אבל אם אני לוקח אותך לאיידוקס,
5: הוא גם הגיע כסתימת חור.
2: שאמרו לי עליו באיידוק ספליט.
3: אוקיי, אז אני, שלא, אני, לא, לא, לא. אני, אני, אני שוויתי אותו אליו, כי זה הרבה אמוציות. כן. גם כשחקן, הוא היה מאוד דומה. אתה יודע, כשהוא התחיל לשחק, אני, אצלי הוא התחיל לשחק.
5: נתניה,
3: בנתניה, נכון. אמרתי לצדוק מלכה, צדוק, תעשה לו דיסק של קטוסו. ועשה לו דיסק, נתן לו, היית הולך לאלמוג כהן, הוא היה מראה לך את הטלפון, תמונה של קטוסו.
6: וואלה.
3: כן. כי זה היה...
5: זה המודל לחיקוי שלו.
3: המודל לחיקוי שלו, איך לחטוף כדורים, כל... זה היה החמצן שלו במגרש. אלמוג
2: כהן, האדם אלמוג כהן בוורסיה שאחרי שהוא סיים את הקריירת כדורגל שלו, השתנה מאוד, אני יכול לבוא ולומר לך, שזה אדם שונה משיחות שהיו לי איתו, וטוב עושה ברק אברמוב שנותן לו את המפתחות בלי רעשי רקע.
6: אז אנחנו נראה את מבחן תוצאה של אלמוג כהן, אבל לפני שאנחנו יוצאים פרסומות אני רוצה לספר לכם שוב שביום חמישי אנחנו מוציאים את תוכנית הספורט של ישראל מהאולפן, גורמים למיקו לצאת מאזור הנוחות שלו בירושלים ולהגיע לצפון, ואנחנו נהיה מהשידור חי ממוקד ביטוח ישיר ביוקנעם, שם נסכם גם את משחקי חצי הגמר, נתכונן לגמר הגדול. אלי בן דוד שיחזור, יעשה קאמבק מפואר, מיקו ג'מאל, רובן עטר ואנוכי, אנחנו נגיע למוקד של הביטוח, אבל עד שנגיע לשם בחמישי נספר לכם על
5: שירות. עד שנגיע אתה נמשיך לחתור.
6: כן, עד שנספר, אז נחתור גם עם אר דוקטור, שזה שירות למזמינים ביטוח חול בביטוח ישיר, קבלת טיפול רפואי בכל מקום בעולם, בקליניקה, בבית מלון, אפילו בשיחת וידאו אפשר לעשות את זה, והשירות זמין 24/7 ללא תשלום נוסף, ללא צורך בהגשת מסמכים או קבלות, וניתן לאתר רופא זמין בקרבת מקום, והכל בלחיצת כפתור. ביום חמישי אנחנו ניתן לכם כמובן עוד הרבה הרבה מבצעים של ביטוח ישיר, אבל עד אז פרסומות.
7: הספורט בחסות.
8: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
9: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
7: תוכנית הספורט של ישראל.
10: פרסומות וחוזרים.
11: חם. קיץ חם ברדיו ירושלים.

0: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
1: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה, מתוקי שלי.
2: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
3: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, נמצא בתוקף עד 31 ביולי 2026.
4: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בשקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון. עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
0: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
6: רהיטים, קודם כל ויסמן.
7: קיץ, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שכולם ישתו יותר מים, גם אתם, שמקשיבים לי עכשיו. ימים אחרונים למבצע חודשיים התנסות בתמי 4. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
8: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
9: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
8: אחרי ששמתם את העסק בצד,
9: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
8: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
9: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
10: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
11: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
12: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים עכשיו בירושלים.net. jerusalemnet.co.il.
13: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
1: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
0: מחר בחמש, ברדיו ירושלים.
1: אז קבענו?
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: חזרנו תוכנית הספורט של ישראל, אמרנו, איך אלון מזרחי אמר? הפודקאסט שלנו? אז הפודקאסט הוא במחצית, האמת.
1: אולי תזמין אותו.
0: הפודקאסט של גוטמן הוא במחצית. את אלון מזרחי? קודם כל, הוא תמיד מוזמן.
1: לא, מתי זה שאתה נמצא פה עם שטראובר?
0: מחר אני פה עם שטראובר.
1: תזמין את אלון מזרחי.
0: הוא ביקש לבוא, למה לא? נבדוק איתו, נבדוק איתו, ואולי הוא באמת יגיע. זה כיף
2: להגיד, אני יש לי פודקאסט.
0: כן, עכשיו תקשיב כמה פודקאסטים הוא ראה. הפודקאסט של גוטמן, הפודקאסט של טל בן חיים, הפודקאסט של רובן, אפילו הפודקאסט של מיקו.
1: של מוטלה.
2: גם את הפודקאסט שלי, אם הוא היה רואה, הוא לא מדבר כמו שהוא דיבר.
1: מוטלה. הוא בטוח, תקשיב, הוא בטוח שגם אתה פה מוטלה, וגם שיהיה פה, הוא בטוח שכולם פה.
2: מי אמר שהם לא פה?
1: הם פה,
0: הם פה כולם.
2: בוא שומי, בוא שיהיה, בוא, כולם כאן, כולם כאן.
0: כולם פה. בוא נדבר אולי, היום אנחנו קוראים שפיפה, אם אתמול דיברנו על חצי שעה הפסקה במחצית, אז היום אנחנו קוראים שפיפה, שוקלת ברצינות את המונדיאל הבא להגדיל ל-64 קבוצות. מ-32 ל-64, ואני שואל, אולי סוף סוף נהיה שם.
2: גם לא נהיה.
1: עכשיו המצרים יגידו, זה קונספירציה שלנו.
0: כדי להיות שם.
2: שלך, של רובן.
0: גוטי, מה קורה? לאן נגיע?
2: אמרת לו 64 נבחרות.
0: בתוך כל ה...
1: מוטלה לא יעזור לך. אנחנו ניכנס בסוף למונדיאל.
3: בתוך כל הצחוקים האלה, אני אישית טוען שאינפנטינו מאבד את זה.
0: חד
3: משמעית.
0: הם חושבים גם שהשחקנים מכונות.
3: כן, כן, הפוליטיקה שולטת. עזוב זה שאני לא מאמין בזה שסידרו את ההגרלה לארגנטינה, בזה אני לא מאמין. אבל היו דברים שברגע שהשחקן האמריקאי שהורחק, נותנים לו את האפשרות בלוגון לחזור לשחק כדורגל, כי דונלד טראמפ התקשר אליך, שם נגמר הסיפור מבחינתי. שם נגמר
2: הסיפור.
0: אבל בוא נדבר, ראינו השנה, הוא אומר, אולי בצדק אולי שלא, שאמרו שכל הנבחרות הקטנות יהיו שטיח, ופתאום ראינו משחקים מאוד מפתיעים, ראינו את כוורדה.
2: נו, זהו, ורדה, רק אותה זוכר.
1: מצרים, לא?
0: לא, אבל מצרים לא קטנה, לא נבחרת קטנה. לא, היא הייתה עולה מאפריקה תמיד.
2: אתה אמרת שולחים לכם צגמר, אתה אמרת.
0: לא, אבל הם תמיד, הם היו עולים, אני אומר, למונדיאל במילה, הם מדבר על נבחרות שכנראה לא היו מגיעות, כמו אוזבקיסטן, כמו כוורדה, כמו ירדן אולי אפילו, הרבה נבחרות כקורסאו, קורסאו, עיראק. השאלה אם יש עכשיו עוד 32 נבחרות כאלה, לאן נגיע? מי יעלו? ישראל, אוקיי, אבל מי עוד?
2: יעלו שכונות פה, שלחו שערים ושכונות.
0: הוותיקן, נבחרת הוותיקן.
3: הסיפור לא מי יעלו. אנחנו אותו מתחילה הליגה, ואנחנו לא נגיד ג'ק רובינזון, ותתחיל ליגת האלופות.
0: נכון.
3: והתחרותיות פה.
0: כמה משחקים גם.
3: כמה משחקים, וכמה אתה יכול לקטוש את השחקנים האלה. באמת, כמה אתה יכול, כי בסופו של דבר, כשאתה לוקח עכשיו את קיליאן אמבפה, ואת כל החברים שנבחרת צרפת, ואתה מסתכל עכשיו על נבחרת ספרד, בוא נה, אלה שחקנים, אני מעריץ אותם, הם נותנים את החיים שלהם כאן במונדיאל למען המדינה, אבל אלה שחקנים, תיקח את פדרי, הוא גמור, הוא שחוק מהעונה שהוא עבר בברסה, ועכשיו כל מה שהוא נותן לנבחרת ספרד.
0: הכל זה כסף? רוב?
1: הכל זה כסף,
2: ו... הכל זה כסף, מפרסמים, חסויות.
1: בפיפה הם מסתכלים על האינטרס שלהם, האינטרס שלהם מונדיאל זה הרבה יותר ממשחקי ליגת אלופות או ליגה אירופית.
3: זה אחד לארבע שנים.
1: וכן, ויש בזה המון כסף, והמון לתודעה גם. כולם היום יודעים מי הוא, מכירים את השם שלו.
0: אגב, אתם יודעים,
2: כל משחק הוא מופיע והם

0: נותנים פול פרנק שלו של
1: אינפנטינו. אגב, לפי הדיווחים, אחת ההתאחדויות שהכי לוחצת לזה, זה התאחדות הדרום אמריקאית, שרוצה יותר נציגות דרום אמריקאיות שם, ואגב, צריך להזכיר, המונדיאל הבא הוא פורטוגל, ספרד, מרוקו, ושלושה, חוץ מזה, רובן, עוד שלושה משחקי פתיחה בפרגוואי, אורגוואי וארגנטינה.
2: וואלה.
0: מה?
1: כן. שלושה.
0: במונדיאל הבא.
1: כן, לציון 100 שנה, נכון?
3: כן, לציון 100 שנים למונדיאל, פרגוואי. אורגוואי וארגנטינה פותחות, ואז זה עובר ל...
1: ואז זה עובר לספרד, פורטוגל.
0: ומתי זה בירח?
4: לא, לא, זאת אומרת שקבוצה שצריכה לפתוח את המונדיאל, פותחת אותך אותה בדרום אמריקית.
0: פותחת אותך
4: בדיוק. פותחת את ה... כן, לחתיכות.
1: ואז טסה לאירופה.
4: טסה לאירופה, וצריכה אחרי שלושה ימים לשחק.
2: אז קודם כל, זה משחקים בשש מדינות, נכון?
1: לא, יהיה רק משחק...
0: לא, פתיחה בדרום אמריקה.
1: אבל רק משחק אחד.
2: שש כבר עלו.
0: כן. בדיוק.
2: שש עלו. פרגוואי, ארגנטינה כבר עלו.
1: פרגוואי עלתה על משחק אחד שהיא מערכת?
3: אני רואה שכן.
2: אני כבר עשיתי את החישוב.
1: למה ישראל?
2: ואז שש כבר עלו. מה, לא יכולים לדחוף אותם?
3: איפה נערך? בנתניה?
0: בדיוק. באורווה? לא, ביהודה אלף נראה לי.
2: רון, משחק אחד. נערך, איפה שהם רוצים. נבנה את סטדיון חדש.
3: בקצב הזה של החסויות, במחצית של הגמר הבא יקרינו סרט.
4: האמת?
3: שעה.
4: בסופו של דבר בוא נתמקד בחצאי הגמר שיהיה לנו.
1: לא, אני רוצה לשאול אותך מקצועית, אם זה הגיוני שאתה טס מפרגוואי עכשיו לאירופה.
4: לא, זה לא הגיוני. זה לא הגיוני.
1: ויש לך משחק.
4: זה קטישה מוחלטת של השחקנים.
0: אי, נו,
1: זה פתיחה. יכול להיות שיום אחד נראה את השחקנים קמים ומתקוממים?
3: לא.
1: לא שומע אותה.
0: לא, לא. איפה ארגון שחקנים כנראה?
4: הכל זה כסף.
2: כסף.
4: גם אצל שחקנים זה כסף.
0: תקשיב, אם זה היה תלוי... גם ארגון שחקנים בינלאומי כנראה לא עומד
2: מאחורי השחקנים. מיקו, אם זה היה תלוי בו, הוא היה עושה מחצית אחת בארגנטינה, את המחצית השנייה צחקו ב...
0: בתוספת זמן היה שולח אותך לאף בדיוק.
4: אתה יודע מתי זה ישתנה?
1: נו.
4: כששחקן כמו קריסטיאנו רונלדו יפרוש מכדורגל...
2: ויקח את המשכות, כן, בדיוק.
4: ויקח על עצמו... את פיפה? לא. את כל מה שקשור בזכויות השחקן.
2: היה, פלטיני היה כשחקן נכנס שם, ופתאום משהו התפרשש שם.
4: בדיוק, אבל אז הוא עבר להיות יושב ראש.
2: בדיוק.
4: ושם, אתה יודע, הוא...
1: שם הפוליטי שלו.
0: שם התחיל להריח פתאום את הריח של הלכאורטיק של הכסף.
2: בדיוק, כמו שקודם, בשעה הקודמת דובר על ריאל מדריד, איזה כוכבי עבר נמצאים שם במועדון, שהזכיר אלון מזרחי את כל הכוכבים. ככה זה צריך להיות גם בפיפה.
4: נכון.
0: אבל פיפה זה ארגון פוליטי.
4: אבל.
0: זה לא יקרה.
4: ממה שקראתי, הייתה אחת הכתבות שקראתי על קריסטיאנו רונלדו, הוא לא רוצה להיות כמו כל אחד שנמצא עכשיו בפיפה, וכל אלה ש...
0: תפקיד ייצוגי רק.
4: עוד ארסן ונגר. הוא לא רוצה להיות עוד...
2: יש את רונלדו, החלוץ של ברזיל.
4: כן.
2: שהוא גם נראה,
1: אבל הוא מחזיק קבוצה.
2: אבל הוא ייכנס חזק.
1: אבל הוא יש לו קבוצה משלו.
4: גם הוא,
0: בעלים של קבוצה.
4: וגם הייתי מאמן
3: נבחרת.
4: ואתה רואה אותם בכל קונפרנס ובכל אירוע, זה פיגו, וזה ארסן ונגר.
2: רוברטו קרלוס.
1: מה, הם שגרירים כאלה?
4: כן, הם שגרירים.
1: אז נוח להם.
4: קריסטיאנו רונלדו רוצה להיות אקספשנל. הוא רוצה להיות זה שיעמוד...
0: מקבל את ההחלטות.
4: לקבל את ההחלטות לטובת השחקן, וכמה שפחות... וכמה שפחות לקטוש את השחקן מבחינה פיזיולוגית.
0: בוא, גם גוטי, זה קוטש גם אותנו. כמה משחקים כבר אפשר לראות? כמה כבר אפשר לראות?
1: לא, זה בסדר, כל עוד זה בשעות טובות. תן לי לראות משחק כל שלוש שעות.
0: אבל הוא אומר לך, יבשת פה, יבשת פה, איזה שעות?
1: מה אכפת זה? אני רואה מהטלוויזיה, מה אני נודד, מה אני סול גרסון.
2: אבל אני כבר עשתי שהמונדיאל נעצר.
1: הוא אומר, הפגרה עשתה לא רע.
2: הייתי רוצה עכשיו עוד איזה שני משחקים היום.
0: ויש לך מחר, מה קרה?
2: מחר אחד. זהו, מה נשאר?
3: אפרופו מונדיאל, יש לנו...
1: מה המשחקים נשאר?
3: עוד שנתיים יש לנו יורו 2028, שיהיה בממלכה המאוחדת, שזה אנגליה, אירלנד, סקוטלנד, ווילס וצפון אירלנד, וגם אירלנד תארח. שם היו כמובן 24 נבחרות, והבא, אנחנו לא מדברים על הבא, אם ישראל תשתתף בזה או בבא שהוא יגדל, זה יהיה בטורקיה ובאיטליה, נראה לי פחות בשבילנו.
1: אנחנו נהיה בבית
4: האיטלקי. רן בן שמעון להבין שיורו 2028 שיהיה בממלכה, כמו שאומר רון בוסקילה, זה היעד, ורן יודע את זה.
1: אבל אתה יודע שאני שומע את רון אומר 24 נבחרות ביורו, ואנחנו לא עולים ליורו כדרך קבע.
0: כי אתה לא בא 24.
1: לא, אין בעיה, אז אני אומר, גם אם יגדילו ל-64, כנראה מאירופה יהיו 24. איך נעלה?
4: עזוב רגע המונדיאל, בסדר? בוא,
1: איך נעלה ליורו?
4: עוד חזון למועד, בסדר?
2: גם ליורו לא תעשה. עוד 12 נבחרות לפחות.
4: קודם כל, 24...
2: זה יהיה 36.
4: נבחרת ישראל, כמו שאמר אלון מזרחי, ואני מסכים איתו, במקום הראשון, רק הנבחרת שעולה למונדיאל, עולה רק מהמקום הראשון. אם אתה נופל, אם אתה מסיים במקום השני, אתה הולך למבחנים. לך למבחנים נגד שוודיה, לך למבחנים נגד דנמרק, היית נגד... לא יודע מי אתה... סביר להניח, סביר להניח שאתה לא עולה, בסדר? ביורו זה שונה. כי ביורו, אם אתה מסיים במקום הראשון והשני, אתה עולה.
1: אוקיי.
4: שלישי, אתה הולך למבחנים.
1: אבל לא עשינו את זה מעולם.
0: אנחנו גם יכולים לעשות? שני גם אתה לא תגיע.
4: ניתן לעשות.
1: ניתן לעשות.
0: אבל אם סתם דוגמה, נותנים לך בית גוטי.
4: אבל רגע, רגע, ניתן לעשות. עם מערכים בבלומפילד, בסמי.
3: בוא אני אקח אתכם לליגת האומות בקרוב, ממש עוד חודשיים.
1: שם אנחנו לא מערכים בארץ.
3: בסדר, אבל שם יש לך בבית את אוסטריה, אירלנד וקוסובו.
4: קשה מאוד.
3: גם משחקים מאוד מאוד קשים.
4: קשה מאוד.
2: כן, אבל אם אנחנו מערכים...
1: ולא כל השלוש.
0: אבל אתה לא מערך, רובן, אתה לא מערך.
4: לך עכשיו תראה את החדשות ותבין שאתה לא כל כך מהר חוזר לערך.
1: לא, זה ברור שלך. אגב, אם שאלנו איפה בבק, אני רואה שהניו יורק טיימס בחשיפה על זה שניסו לגייס את אחמני ג'אד למהפכה בזה, אז יכול להיות ששם בבק נמצא אולי.
0: אלי ניג'אד.
4: מה, לא ברוך?
1: אה, עכשיו. הוא זה שניסה לגייס אותו. הוא זה שניסה.
2: וייס, אבל אל תחפור לא שם.
1: לא, עד אחמני ג'אד, זה שלו.
0: הוא חותר לכל מקום.
1: ואחמני ג'אד, אני נותן לו להתעסק לבד. אנחנו חייבים לצאת לפרסומות, פרסומות וחוזר.
0: יאללה.
5: הספעות וחסות.
6: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
7: כדורגל משחקים 90 דקות, ובסוף ג'ילי מנצחת. חשמלי, היברידי חשמלי, התבנה בג'ילי.
5: תוכנית הספורט של ישראל.
6: פרסומות וחסרים.
7: חם. קיץ חם ברדיו ירושלים.
6: קיץ חם. כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
8: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת בלי שקרים. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
7: טירוף של קיץ בפלנט ירושלים. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות וזוכים בפרסים. ואם זה לא מספיק, עם הכרטיס תוכלו להיכנס להגרלה הגדולה של הקיץ. עם חופשות בחול, יום הולדת לילדים, ועוד. כרטיסים באתר ובקופות הקולנוע. כפוף לתקנון.
9: לכל האפליסטים, שהם גם אקססוריסטים, iDigital, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, iDigital, הכי אפל בישראל.
10: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
11: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה. בשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם מופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
12: רהיטים, קודם כל ויסמן.
13: סקודה פאביה, הסופר מיני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת, מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבי 9822, כפוף לתקנון.
14: סקודה. עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
15: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת קנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת קנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
16: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
17: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
18: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
19: ירושלים נט.
17: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
18: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות.
17: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
18: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
19: ירושלים נט.
17: אתר האינטרנט של ירושלים.
15: jerusalemnet.co.il.
20: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02 5 777 101.

0: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. מה בטוב?
1: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קיר בחתונה, איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
2: אני לא יודעת אותו.
1: אולי 0000?
2: אני לא יודעת אותו.
1: כוכבית 1234?
2: מה השם שלך והמספר
1: שלך? ארון מהג'ור. חמקר תגידי לי, 4282?
3: לא, תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
1: תגידי מה יקרוב, 2...
3: לא, אני מעביר אותך לביטחון.
1: אז לא יהיו בוטנים.
0: שניים עד ארבע.
4: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים.
5: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
6: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
7: חזרתם אלינו, תוכנית הספורט של ישראל. אתה יודע, לא קורה הרבה שאנחנו תוכנית שלמה, לא מדברים על מכבי חיפה בכלל.
8: וואלה, שעתיים.
7: אז בואו באמת נדבר קצת על מכבי חיפה, והיום מכבי חיפה מוציאה הודעה. ילה בתה הרגיש כאבים בברך, עוד מעט נפתח את ההודעה, זה כמעט בוודאות, אבל עבר צילום ולא נמצאו ממצאים חריגים. ועמית הרזי הצעיר שהרשים, ודיברנו על זה במחנה האימון, והיה אמור לקבל הזדמנויות, קורע את השריר הארבע ראשי, בין 4-6 שבועות בחוץ.
8: מי?
7: עמית הרזי.
8: הרזי.
7: הצעיר שהיה אמור לצאת להשאלה, ובסוף נשאר.
8: אני זוכר, שנה שעברה הוא שחק נגד ביתר ירושלים.
7: לא שנה שעברה, לפני שנתיים.
8: לפני שנתיים שחק נגד ביתר ירושלים, היה לו משחק טוב, התלהבו, זה...
7: כן, שנה שעברה שיחק בכפר סבא.
8: בכפר סבא, כן, הוא הלך.
7: הוא שאל, אבל אני רוצה לשאול אתכם, ואנחנו יודעים שבנסון עדיין פצוע, ואנחנו יודעים ש...
9: וייסי, יש רשימה שלמה.
7: שכני סייף מתושש בפציעה.
8: אפשר את הרשימה של הבריאים?
9: לא, יש לי את הפצועים, פיינגזיכט, פדראו, קאסה, קורנו, בטה, בנסון, כני סייף, גרינברג ואלעד אמיר, ועכשיו בתי מצטרף, ממש הרכב.
7: בתי והרז.
8: אפשר לומר שלפחות איזה 4-5 הצטרפו רק בשבועיים האחרונים.
9: כן, ועוד לפני ששיחקו.
10: זה נראה כאילו למכבי חיפה יש 200 שחקנים בחיי.
7: יש סגל אדיר.
10: זה לא הגיוני, זה קבוצת כדורגל.
7: אגב, דיברנו על זה אתמול.
10: תחנת רכבת.
7: בדקתי היום עם אנשי מכבי חיפה, כרגע כל השחקנים מתאמנים, נכון?
8: הם מחויבים לאמן אותם.
7: אני לא יודע, מחויבים, זה לא בדקתי, רק שאלתי אם הם באמת מתאמנים. כרגע מתאמנים, נכון, בדברים הטקטיים הם יהיו כנראה בחוץ.
8: אני אגיד לך.
7: את משחקונים ודברים טקטיים. אבל לכל האמונים מתאמנים.
8: אני הייתי עושה אותו צוות. מאמן, עוזר מאמן, מנהל מקצועי, כולם יחד מעבירים אימון לשחקנים שלא אמורים להישאר וכולם יחד בשעות אחרות וכולם יחד מעבירים לשחקנים שאמורים להישאר בעונה הבאה. חבר'ה, האנרגיות של תחילת שנה, אתה מאבד את זה. כשיש לך כל כך הרבה שחקנים מתוסכלים, שחקנים שהראש שלהם הוא בכלל לא מכבי חיפה, שהאינטרס שלהם זה בכלל לחפש מקום אחר, וגם שהקבוצה עצמה לא תצליח. מה אתה צריך את זה בתחילת עונה? מה הם צריכים את זה? מה ברק בחר צריך את זה? מה ליאור רפאלוב צריך את זה? את החבילת שחקנים, לא סליחה להגיד חבילת שחקנים, אבל קבוצת השחקנים הזו, שלא אמורה להיות ולהישאר בקבוצה, מה הם צריכים אותם באימונים עם שאר השחקנים? זה הורס את הקבוצה, זה התחלה רעה מאוד, זה קרמה לא טובה, טעות ענקית. כמובן, בגדר החוק, מה שמותר, אני, אם זה אפשרי, לעשות שני אימונים, כל אימון בנפרד.
11: אני רוצה לדבר על הפציעות של מכבי חיפה, ואני חושב שבעונה שעברה עשו עוול לדרור שמשון, המאמן, אני חושב, המאותר ביותר.
7: עבדת איתו, נכון?
11: עבדתי איתו.
7: גם אתה עובד.
8: גם אני.
11: המאמן המאותר ביותר, מאמן הכושר המאותר ביותר בכדורגל הישראלי.
8: נכון.
11: אני בא ואני אומר לך שעשו לו עוול, אני יודע שדרור שמשון עכשיו יהיה מאמן כושר במחלקת הנוער.
7: אגב, הוא העביר את האימונים לחזיזה, גוני נאור, קאסה,
10: הרוויחו, בקיצור,
7: גטאצ'ו וסטיור, בזמן שכולם היו במחנה.
11: כל אחד הרוויח, ולקחת פציעות, כמו שעבר פיינגזיכט לדוגמה, הרי זו פציעה שונה ממה שעובר הרזי. הרזי ברגע שהוא... קורא את שריר את ארבע הראשי, לעומת הבד לק שעבר פיינגזיכט עם הרצועה הצולבת, אי אפשר לקשור בין הפציעות האלה, אי אפשר לבוא ולומר מאמן כושר השם בפציעות. זו אמירה שגויה, זו אמירה אומללה, וזו אמירה שעושה עוול למאמן הכושר.
7: אגב, אני אתקן שהם שלא מכה בבר, כתבו פשוט ספג מכה חזקה, אבל עברתי בבדיקה לגבי בתאי, והוא לא נמצאו ממצאים חריגים.
8: כן, הם יצאו למחנה אימונים כמעט עם רוב השחקנים שאמורים להישאר לעונה הבאה, עם אנרגיות טובות, למעט שני השוערים שלא אמורים להישאר. למה עכשיו לחבר אותם עם כל השחקנים שלא מתוכננים להיות? תחילת עונה זה רגע שמח, זה רגע של התחלה חדשה. זה שוכחים את מה שהיה, שמים בצד את מה שהיה בעונה שעברה, ומנסים להביא את הכי טוב לעונה הזאת. עם מי אתם מביאים את זה? עם שחקנים שלא רוצים להיות שם? עם שחקנים שאתם לא רוצים שיהיו שם? לאן? אין לזה, אין לזה, זה התחלה רעה מאוד מבחינת מכבי חיפה, והם חייבים לשנות את זה.
7: אז אנחנו בטח נדבר על זה, דובר. בבקשה, דניאל.
10: אני צריך להגיד פה גם תודה.
7: קדימה, דניאל.
10: עורך ומפיק, עשה את הונו מהלבנת הרגליותות, רון יהודית בוסקילה. דיגיטל, מאור בסטקר. עריכה ותוכן. כמו מגירה מאיקאה, גם הוא מתפרק בקלות וחסרים לו ברגים, תום גל. טכנאי שידור ברדיו חיפה אור מאיר. טכנאי ברדיו אילת, גרי סגור. טכנאית ברד ירושלים, רונית עזרן. באולפן, יש לו גוף פומפה, אבל רגליים אנטילופה, שלמה וייס. לא מכנה את האוטובוס, גם אם האווירון דפק לו בדלת, אלי גוטמן.
11: נכון.
10: באוויר ריקודים סלוניים בסטודיו. מובינג את רובינג, רובן עטר.
8: ריקודים סלוניים.
10: כן. ואם הוא היה מאמן נבחרת צרפת, היו קוראים לו... דידיה אשן, ניקו ג'מאל. סיימנו, נהיה גם מחר. עדה של כאן ערב טוב
7: ושבוע טוב.
10: יפה,
7: אנחנו נהיה פה כמובן גם מחר, נדבר על חצי הגמר הגדול של צרפת נגד ספרד,
8: איך נורווגיה עושים, מיקו?
7: בדיוק, תהיו איתנו גם מחר בתנועה,
10: גם בתנועה הזאת,
11: בשורות טובות,
10: אמן.
12: חם ברדיו ירושלים

0: חוזר ובגדול. כפוף לתקנון.
1: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, אחד פלוס אחד על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
2: ירושלים זזה קדימה. יותר אופניים, יותר קורקינטים, יותר אנשים בדרך. וכשיותר אנשים עולים על שני גלגלים, צריך לזכור שעל הכביש אין מקום לטעויות. חבישת קסדה ונסיעה במסלולים המסומנים יכולות להציל חיים. שני גלגלים, אפס טעויות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
3: טירוף של קיץ בפלנט ירושלים. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות וזוכים בפרסים. ואם זה לא מספיק, עם הכרטיס תוכלו להיכנס להגרלה הגדולה של הקיץ. עם חופשות בחול, יום הולדת לילדים, ועוד. כרטיסים באתר ובקופות הקולנוע. כפוף לתקנון.
4: רהיטים? קודם כל ויסמן.
5: איזה כיף שיולי כאן והגיע ירושלים.
6: התכוונת שהגיע הקיץ?
5: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
7: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים.
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: רשת פרנץ מזמינה אתכם למופע מוזיקלי לכל המשפחה. סמי הקבאי, הרפתקה בקרקס, עם הדמויות האהובות, שירים וריקודים מלהיבים. אל תפספסו, יום שלישי 21 ביולי באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-49 שקלים באתר פרנץ או בכוכבית 9976.
10: מסי!
11: מונדיאל על הבא! המיזם שיגרום לכם לחגוג כל הדרך לגמר. 16 ברים, עסקי ענק, חברים, השקעות, אנרגיות טובות וכרטיס האוהדים אלדן פספורט בר, שייתן לכם עטפות בלעדיות ופרסים מטורפים. אז למה אתם מחכים? נרשמים עכשיו, מקבלים משקה חינם ונכנסים להגרלת ענק על חבילה למונדיאל ומנו לביתר. פרטים באתר עיריית ירושלים. ניפגש בבר.
1: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, אחד פלוס אחד על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
12: אנו מצטרפים כעת כאן ברדיו ירושלים לשידור מהדורת החדשות מערוץ 12.
13: דפנה, תודה רבה. כמובן נחזור אלייך בהמשך. כאמור, אנחנו צופים עכשיו ברגעי השיא של דיל נתניהו והחרדים. עוד זמן קצר, חוק יסוד לימוד תורה שהחרדים מקווים שיסלול את הדרך להשתמטות יאושר. בין לבין החוק להחלשת התקשורת מתקדם, ולצידו החוק להחלשת תפקיד היועץ המשפטי לממשלה. הכתבה של דפנה ליאל וינבר טוויזר.
14: בשבוע העבודה האחרון של הכנסת ורגע לפני פיזורה, מגיע לשיא המרוץ של הקואליציה לאשר כמה שיותר חוקים מהדיל בין הליכוד למפלגות החרדיות.
15: זו זכותנו מכוחה של התורה.
14: בעוד זמן קצר יובא להצבעה סופית חוק יסוד לימוד תורה.
15: במשך שנים לא העליתי על דעתי שנצטרך לחוקק חוק יסוד כדי לקבוע שלימוד התורה הוא ערך יסוד במדינת ישראל.
16: כוח אופייני לקואליציה הזו, שהיא פותחת את השבוע האחרון בחוק יסוד חילול השם. ככה אתם מסיימים את הקדנציה, ביריקה בפניהם של לוחמי צהר.
14: במקביל, ועדת החוץ והביטחון אישרה אתמול את החוק שישים סוף למעצרים של עריקים חרדים בלבד.
17: זה חוק הכי אנטי-יהודי שרק מתקבל בבית הזה. אין שום קשר בין יהדות ובין כיבוד תורה לחוק שהוא כולו חילול השם. מאיפה לקחו של יהודי אסור להיות לוחם? כל גדולי אבותינו כולם היו לוחמים. ישוע בן נון וכלב בן נפונה ומלך דוד ובר כוך במכבים, כולם היו חיילים.
18: הבית הזה מתנהל השבוע כאילו נגמרה המלחמה. אפשר כבר לדאוג לעריקים, אפשר להמשיך לגבות השתמטות, אפשר להתעסק בתפקידים ובפיצול סמכויות, בערוצי התקשורת, אבל המלחמה עדיין כאן. הלוחמים שלנו גם בשעה הזו בתוך לבנון מסתובבים באיזה שיח עם מנות קרב, והם רואים היטב שבבית הזה, בשבוע הזה, מעדיפים עריקים על גבי לוחמים.
14: גם החוק להחלשת התקשורת מתקדם, אבל בצורה עקומה. שר התקשורת שלמה קרעי הביא נוסח עם שינויים ברגע האחרון, ובלי לאפשר לח"כים להגיש הסתייגויות, כנדרש בחקיקה תקינה.
10: אז אפשר תשובה על זה?
19: כמה פעמים עשינו את זה בהסתייגויות?
10: אפשר תשובות על
20: הסתייגויות? מה שלנו לא רלוונטי.
19: הנה, עכשיו תקבלו ייעוץ מהשר. השר ייעץ לכם איך הכנסת עובדת. בואו, תקבלו ממנו ייעוץ. זה לא ייעוץ, זה יותר כמו הנחיה.
10: וזה נרמול של אירוע.
19: אנחנו לא מוכנים לנרמל את זה, גם אתם לא צריכים.
10: שנוסח מוגש על דף הלוגו של שר התקשורת.
19: מה קרה לכם?
10: ולא דף הלוגו של הוועדה.
14: חברי כנסת מהאופוזיציה פנו היום במכתב בדרישה לעצור את הליך החקיקה של חוק התקשורת. התלונות על הליך לא תקין הגיעו היום לפתחם של שופטי בגץ.
21: אנחנו ראינו את הפגמים שאתם טוענים. כל העותרים טוענים לפחות או יותר לאותם פגמים. יכול להיות שעוד יומיים החוק הזה יעבור, יכול להיות. אז ואנחנו ממש בדקה ה-90. אין הערכות, אין פנדלים, אנחנו ברוח התקופה הזאת.
14: בזמן שנותר, הממשלה תקדם את החוק שיפצל את תפקיד היועץ המשפטי לממשלה ויאפשר להדיחו בקלות. גם רפורמת הכשרות תקודם השבוע, והחוק שיאפשר הפרדה מגדרית באקדמיה. חוקים שמקדמים את הברית הפוליטית ומשנים את אופייה החוקתי של ישראל לפני הבחירות.
19: אורן אברהם, כתבנו מדיני, אתה מספר לנו מה נתניהו מבקש לקבל בתמורה מהחרדים, בתמורה לדיל הזה, וזה נוגע ליום שאחרי הבחירות.
22: חד משמעית, אין פה אלטרואיזם למקרה שמישהו טעה. מבחינת נתניהו זה דיל פוליטי ברור, והוא רוצה בהינתן שהחקיקה תעבור, וכל הסימנים מראים שלפחות מרביתה כן תעבור, הוא רוצה יונית תמורה מאוד מאוד ברורה. אנחנו מדברים אולי על הצהרה משותפת, את זוכרת, היה את זה במערכות בחירות קודמות, סוג של הצהרות נאמנות של הבלוק לנתניהו, שיגידו הלכה למעשה כל הדיבורים על זה שאייזנקוט מתקרב לשעס או נפגש עם גפני, הכל בטל ומבוטל, זה חלומות באספמיה, זה לא נכון, החרדים הולכים עם נתניהו, וגם יצירו על זה וגם יעשו את זה במעשים בקמפיין. אומר לי גורם בליכוד את הדבר הבא, נוכל לראות את זה עכשיו, אנחנו משלמים מחירים כבדים וקשים מנסו ברמה הציבורית על חקיקה הקרובה, כשהחקיקה הזאת תעבור, ההבנות שאנחנו אותו גוש יצטרכו להגיע באופן אוטומטי, אין אופציה אחרת וצריך לעגן את זה מבעוד מועד. זה מעיד למה נתניהו הולך כל כך רחוק עם סוגיה שברור לו שמשפיעה ברמה הציבורית, אבל הוא בחר בבלוק, בגוש, הוא הולך עם זה קדימה.
19: כן, ולגבי המחירים נראה בהמשך המהדורה את הסקר ומה משלם או לא משלם נתניהו. זה להמשך, ירון, תודה רבה. עוד נחזור לכנסת כמובן בהמשך. עכשיו אנחנו לעליית המדרגה הנוספת באימות הצבאי המתחדש בין ארצות הברית לבין איראן. טראמפ מודיע שהוא מחזיר את המצור הימי בהורמוז, ובצל החשש מהתרחבות הלחימה לגזרת ים סוף וחסימת מצר באב אל מנדב, סעודיה תקפה היום את נמל התעופה המרכזי של החות'ים בסנה, רגעים לפני נחיתת מטוס איראני. הכתבה של ירון שניידר.
23: הנשיא טראמפ מטיל הערב מחדש מצור ימי על איראן.
24: So we're just going to hit them very hard and we're going to keep the strait and we'll probably run it, we'll become the guardian of the strait. Khomeini is gone. The sun is 90% gone.
23: לא רק הפסקת האש והמסע ומתן בין איראן לארצות הברית הולכים ומתרחקים, ובמקומה מתחדשת הלחימה במפרץ לאורך השבוע החולף, גם תנועת האוניות דרך מצר הורמוז, שבעקבות ההסכם בין ארצות הברית לאיראן החלה לחזור לשגרה, ספגה בימים האחרונים זעזוע אחרי זעזוע, וזה ניכר בירידה חדה בתנועת האוניות, שמובילות נפט וסחורות נוספות דרך המצר. אתמול, לפי הדיווח בסוכנות הידיעות רויטרס, חצו אותו 6 אוניות בלבד, פחות מעשירית ממספר האוניות ששטו במיצר, שבוע אחרי חתימת מזכר ההבנות. הרושם ברחובות טהרן היום הוא שההסלמה הצבאית הולכת וצוברת תאוצה.
25: مسلماً دوباره جنگ شروع میشه حالا این سری شاید به این معنی که توی شهر وارد بشن چون فکر کنم دیگه جرأت اینو ندارن چون
26: فکر کنم این تنش تا جایی که آمریکا بیاد نیروی زمینیشو پیاده کنه و جزیره خارکو بگیره
23: ועדיין חילופי האש מתמקדים בימים האחרונים באזור המריבה, סביב מיצר הורמוז, שבו איראן תובעת לעצמה שליטה וחותרת לאכוף את הסדר החדש באיומים ובמתקפות נגד הכוחות האמריקאים שתוקפים אותה בחזרה, גם היום, באזור החוף בנדר אבאס. נמשכות המתקפות האיראניות גם לעבר המדינות הערביות השכנות, שבהן שוכנים הבסיסים האמריקאים במפרץ ובירדן.
0: ודר סורת גוסרש ג'נג דר מנטגה, שעולה های آتش ג'נג, דאמן תמאם כשבר های מנטגה רא פרחה חד גרפט.
23: מבחינת סעודיה, שטרם הותקפה על ידי איראן בסבב הנוכחי, העיניים נשואות בימים האחרונים לעבר החות'ים ולעבר מיצר בבלמנדה בים סוף, ולאפשרות שאיראן, שאימה שוב ושוב לחסום אותו במהלך המלחמה, תממש את האיום בשיתוף פעולה צבאי עם החות'ים. היום הודיעו החות'ים כי סעודיה תקפה את מסלולי הנחיתה והמראה בנמל התעופה של סנעא כדי למנוע ממטוס מסחרי איראני לנחות בו. בעקבות התקיפה, המטוס נחת בנמל התעופה של חודיידה. החות'ים כבר מבטיחים תגובה, וכך לצד ההסלמה במפרץ מתחממת עוד גזרה שעד עתה נשארה די שקטה.
19: עוברים אליך, שליחנו בוושינגטון ברק רביד. ברק, עד כמה משמעותית ההחלטה הזו של טראמפ להחזיר את המצור? מה הוא מנסה להשיג?
2: כן, יונית, זו החלטה מאוד מאוד משמעותית, כי בעצם אני חושב שהיא נותנת את האות יותר מכל דבר אחר להתפוררות מזכר ההבנות בין איראן לבין ארצות הברית, שנחתם לפני פחות מחודש, כן? זה לא היה לפני שנה, ולכן אנחנו נעים כעת במסלול שהוא מסלול של הגברת הלחץ על איראן. טראמפ ויועציו סבורים שהמצור הימי הוא אפילו יותר אפקטיבי ויעיל מאשר ההפצצות. הם סבורים שזה מה שבסוף הפעיל הכי הרבה לחץ על ההנהגה האיראנית עוד לפני החתימה על מזכר ההבנות. במקביל, צבא ארצות הברית מרחיב את התקיפות כל יום בימים האחרונים. היו יותר תקיפות מביום הקודם. כבר אנחנו גם לא מדברים רק על תקיפות באזור הורמוז, אלא לכל אורך החוף האיראני, לאורך המפרץ, כשהמטרה היא, כך אומרים לבכירים אמריקאים, לשחוק לאט לאט את כל יכולות התקיפה של איראן לאורך החוף, כדי אי אפשר יהיה למנוע לגמרי מאיראן לתקוף ספינות, אבל להביא את זה למצב שבו האיראנים בעצם יאבדו את מנוף הלחץ שיש להם במצר הורמוז. עכשיו, במקביל, האמריקאים ממשיכים להעביר ספינות במסלול הדרומי במצר הורמוז, קרוב לחוף האומני, כל יום בלילות בימים האחרונים, הצליחו לעבור לפחות 20 ספינות בתאום עם הצי האמריקאי. אם יהיה מסע ומתן, הוא יימשך רק תחת אש, ככה אני שומע עם בכירים אמריקאים, והסיכוי של המסע ומתן הזה להניב משהו נראה מאוד מאוד נמוך, כי מי שבסוף נראה שמקבל את ההחלטות באיראן זה משמורות המהפכה, והם נחושים לשמור על איזושהי שליטה במצע הורמוז. המצור עוד לא נכנס לתוקף, מתישהו יותר מאוחר היום, האמריקאים יפרסמו הודעה מה יהיה המועד המדויק שלו, אבל זה נראה שהספינות במצע הורמוז כרגע שטות אך ורק לכיוון הסלמה.
19: כן, בהחלט כך זה נראה, וכמו שאתה אומר, זו התפררות, הוא מתחילה להתפורר שם, להתפורר מזכר ההבנות. תודה רבה, ברק. מכאן לגזרה הצפונית, מחר החל סבב שיחות נוסף בין ישראל לבין לבנון. ניצן שפירה, כתבנו הצבאי, אתה מפרסם הערב על מחלוקת בין הצדדים.
3: נכון, צפוי לקרות מחר, כפי שציינת יונית, שיחות בין ישראל, עוד שיחות בין ישראל לבין לבנון ברומא, והערב אנחנו יכולים לדווח על המחלוקת המרכזית שהתפתחה במהלך הימים האחרונים בין ישראל לבין לבנון, שנוגעת בין היתר לפיילוט, אותו פיילוט במהלכו צהל צפוי לסגת מאזור אחד, אולי שני אזורים בתוך שטח לבנון. צבא לבנון צריך להיכנס במקומו, לפרז את השטח הזה, לנקות אותו מתשתיות וממחבלים של חיזבאללה, ולאחר מכן, על פי הסכם המסגרת, צהל היה צריך לחזור לאותם האזורים ולתת את החותמת הסופית שהשטח הזה נקי. אלא על פי מה שאנחנו מפרסמים הערב, צבא לבנון העביר לירושלים מסרים במהלך הימים האחרונים שהם לא רוצים לראות את צהל חוזר בחזרה לאזורים מהם הכוחות נסוגו. הם רוצים הם יהיו למעשה החותמת האחרונה, צבא לבנון יהיה החותמת האחרונה, אם האזור מפורז, תסמכו עלינו, לא צריך עוד חזרה שלכם, של צהל, זה המסרים שעוברים במהלך הימים האחרונים, ובהקשר הזה, בכיר ישראלי אומר לנו הערב את הדברים הבאים, בלבנון מבקשים להשיג כמה שיותר שליטה בתהליך, כדי לאפשר את הרחבת הפיילוטים בהמשך, מבחינתנו כל עוד הפיילוט הראשון לא יוכיח את עצמו, לא תהיה נסיגה משום שטח, בין היתר במערכת הביטחון טוענים שהדבר הזה נועד כדי לפנות כמה שיותר שטחים באופן מהיר, בסטנדרט. סטנדרט שונה מהסטנדרט הישראלי בנוגע למהו פירוז שטח בתוך לבנון. ידונו על כך, כאמור, מחר בשיחות ברומא.
19: ניצן, תודה רבה. אנחנו איתך גם בעניין הזה. כמעט 3 שנים של מלחמה, יש מי שעשו מאות ימי מילואים, עזבו שוב ושוב את המשפחה, את העבודה ואת החיים. בזמן שהם ממשיכים לשאת בנטל, בכנסת מקדמים חוק שיאפשר לצעירים חרדים רבים להמשיך שלא להתגייס. בדיוק בזמן הזה ביקשנו לשמוע אותם, את מי שנקראים שוב ושוב לשרת, הכתבה של ניצן שפירא.
4: לי קוראים יובל אבון. אני מסיים בדיוק היום 420 ימי מילואים.
5: שירתי 450 יום במילואים.
6: אני נשואה, פלוס 2 בנות. אני מעל 500 ימי מילואים.
4: בוא, אני מסבר את האוזניים. קראו לנו ל-90 ימים. כל מי שרואה את זה בטלוויזיה. זה בעצם אומר שעל כל 3 ימים שאתה בבית, יום אחד אתה לא בבית. זה רבע מהשנה.
7: אנחנו 5 במשפחה שהולכים וחוזרים בשדה הקרב. והחיים האלה לצד המוות הם משהו שרק להתחיל להבין אותו דורש לא מעט טיפול.
8: אני בן 29 היום. החיים שלי עדיין נעצרו כאילו אני בגיל 26.
4: לפתור צעירים חרדים מגיוס, הדבר הראשון, כשאני שומע את זה, כשאני יושב בתוך לבנון, שמעלה לי בגוף, זה הצבים.
8: אני חושב שזה פשוט לשים אותנו בתחתית שרשרת המזון.
6: זה אירוע שהוא לא נתפס. זאת אומרת, בסוף אתה אומר, יש פה כביכול 2 דברים שקורים במקביל. את מי שחלק מהאירוע, על כל המשמעויות שלו, על כל המחירים שהוא משלם, על כל מה שזה נדרש ממנו, על כל ההקרבה, על זה שאין לנו שגרה, על סיטואציה שבה כל פעם שהבנות רואות אותי או את בעלי עולים על מדים, אז משהו קורה בתוך הבית וזה משבש את הכל, אל מול אוכלוסייה אחרת שחיה ביקום מקביל.
7: זה כבר הרבה מעבר לתסכול. זה הבנה שאנחנו נלחמים פה על הקיום של המדינה שלנו. אם אנחנו לא נשנה את זה, המדינה הזו פשוט תקרוס.
6: אני פשוט לא מצליחה להבין איך לא לכולם העתיד של הילדים שלהם חשוב באותה מידה, או איך אנשים מסוימים מרגישים מספיק בנוח שיש מי שנושא בנטל ויש מי שלא.
7: אני רוצה לפנות אל חברי הכנסת שמגדירים את עצמם ציונים, ובטח אל חברי הכנסת שמגדירים את עצמם ציונים דתיים.
6: הייתי רוצה להגיד להם שיהיו אמיצים. הייתי רוצה להגיד להם שיראו אותנו.
7: אם אתם חושבים שאתם תצביעו נגד המשרתים, נגד הציונות ונגד תורת ישראל, לא יסלחו לכם בציונות הדתית, וההיסטוריה היהודית והתורה היהודית לא תסלח לכם.
4: אני רואה את אח שלי הקטן שהוא לקראת סבב נוסף. אנחנו צריכים עזרה.
7: תתעוררו על החיים שלכם. אין אותנו, אנשים מפורקים. בסוף, אנחנו ככה קרובים לקריסה. ואנחנו לא מוותרים על המדינה הזאת.
19: מדברים בנדם ליבם. אנחנו רוצים להפסקה של דקה, בהמשך נביא כאן סקר מנדטים דרמטי שמכיל בתוכו את חלק מהדברים שאנחנו רואים בדקות האחרונות. זה בעוד דקה.

0: טוב, אני בא.
1: מה צריך לעשות כדי לקבל כוכב?
0: תרשמו.
1: הירידה לפרטים אינסופית. הכל צריך להיות בול. הכיסא, התאורה, האוכל. דבר אחד קטן לא במקום, והכוכב נופל. ואחרי שהכל פרפקט, אתה צריך להיות יותר טוב במקום הכי תחרותי בעולם. ברגע שהכוכב שלך, השמיים הם הגבול.
2: רנו הסימביוז ההיברידי, הכוכב החדש של הקרוס אוברים בישראל, עם טווח נסיעה של יותר מ-1,000 קילומטרים ללא תדלוק.
1: פרפקט.
2: רנו, מבית פריזבי.
3: מה מביא את אשת ראש הממשלה לעסוק בסוגיית הבטחתה דווקא עכשיו, רגע לפני הבחירות? ירון אברהם, כתבנו המדיני, אתה מספר על הדרישה החריגה של שרה נתניהו שתעלה לדיון מחר.
4: נכון, מחר צפויה להתכנס ועדת השרים לענייני שבק בירושלים, ולקראת הדיון הזה אשת ראש הממשלה שרה נתניהו לוחצת על גורמי המקצוע, גם במטה לביטחון לאומי וגם בשבק, להגיש חוות דעת יונית שלפיה תורחב ההבטחה עליה ועל בניה יאיר ואבנר לחמש שנים, ושההחלטה תתקבל כבר עכשיו ללא קשר לתוצאות הבחירות. שרה נתניהו אומרת בשיחות שהיא מנהלת, אם שרי ביטחון זוכים אוטומטית לחמש שנים אחרי שהם עוזבים את התפקיד, חמש שנות הבטחה, גם לי ולילדיי מגיע מתוקף העובדה שאנחנו מאוימים. מאחורי הקלעים, כך לפי שני מקורות שבקיאים בפרטים, יש התנגדות, או לכל הפחות עיכוב, של חוות הדעת של המטה לביטחון לאומי במשך שבועות לתת את חוות הדעת הזו. לגרסתם, הגם שיש איומים משמעותיים, בטח בתקופה כזו מורכבת מול איראן, לקבע מעכשיו הבטחה לחמש שנים זה לא מידתי ולא מבוסס על דבר. אותו הדין גם בשבק, שעד לשעה זו למיטב הבנתי לא העבירו את חוות הדעת לוועדה. להבנתי, מה ששבק יגיד מחר בחדר לשרים, לא חמש שנים, אלא הבטחה עד שרמת האיום תשתנה. תגובות: בשבק מסרבים להתייחס, במטה לביטחון לאומי מוסרים, המלל לא נוהג לפרט אודות דיונים מסווגים שהוא מקיים, ולכן אין בכוונתנו להתייחס למתואר בדיווח. רק הערה אחת לסיום: אם נתניהו מנצח יונית, אין לבקשה הזו שום משמעות, כי הכל נשאר כרגיל. כל דרישות ההבטחה נשארות, מתוקף העובדה שמדובר באשת ראש הממשלה ובניו של ראש הממשלה. ואם הוא מפסיד, כמו ביוני 2021, כל הדבר הזה נעלם ברגע. ולכן אני לא יודע להגיד האם שרה נתניהו מעריכה שנתניהו עלול להפסיד את הבחירות. מכל מקום, היא יודעת שתמיד טוב לעשות ביטוח. רק נגיד, בלשכת ראש הממשלה אומרים, הידיעה איננה נכונה.
3: תודה רבה, ירון. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקה, מיד אחריה בין היתר נהיה איתכם, כתבנו, פרשננו, עם סקר המנדטים של יום שני, ובו נתונים דרמטיים, גם בתמונת המנדטים, גם בשאלת ההתאמה לראשות הממשלה. בהמשך, פרטים חדשים מאחורי הקלעים, כך ניסה המוסד לגייס את הנשיא לשעבר אחמדינג'אד להחלפת המשטר באיראן. גבול פרוץ לרווחה, החדירות, הפרצות והחשש של התושבים מעוד 7 באוקטובר, מה קורה בגבול ישראל ירדן? וגם רחפנים ומסוקים שיתפסו את עברייני התנועה וישלחו את הדוח ישירות לנהגים.
5: מיד נשוב למהדורת החדשות של ערוץ 12.

0: כמו עלילה של מותחן ריגול, ניסיון של המוסד לגייס את מחמוד אחמדי נג'אד, נשיא איראן לשעבר ומי שנחשב לאחד מגדולי שונאיה של ישראל, לטובת הפלת המשטר בארצו. רוב הצמרת הביטחונית הסתייגה מהתוכנית שנשענה על מודל ג'ולני בסוריה, בסיוע קורדי מעיראק. אלה חלק מהפרטים שנחשפים היום לראשונה בתחקיר של מיכאל האוזר טוב בעיתון הארץ, רונן ברגמן ועיתונאים נוספים בניו יורק טיימס. עורך חדשות החוץ ערד ניר מביא את הפרטים.
1: בודפשט, בירת הונגריה. זה המקום שבו, לפי מה שמתפרסם היום, פגש ראש המוסד דדי ברנע במהלך שנת 2024 את נשיא איראן לשעבר, מחמוד אחמדינג'אד. את כנס האקלים הזה הפיק, לפי הפרסומים, היום המוסד לתפקידים מיוחדים, במיוחד כדי לתאם את האופן שבו תפיל ישראל את עלי חמנאי ותחתיר תחתיו את מחמוד אחמדינג'אד, מי שבמשך שנים היה סמל הרודנות האיראנית והעוינות לישראל.
2: In regime zionisti yek qodde saratani
3: in Iran we don't have homosexuals like in your country.
1: בשנים האחרונות שינה אחמדינג'אד מעט את דרכיו, טען שתוכנית הגרעין היא עול, וכי איראן חייבת להשתחרר ממשטר הסנקציות שהטילה לארצות הברית, וגם להיגמל מהשאיפה להשמיד את ישראל.
4: ים ישראל ועד נעבוד ש... با این 9 میلیون مرد نابود شه؟
5: نه اصلا انسان ها بی اشغالگری باید از بین بره.
4: این از صفحه روزگار باید محو بشه.
5: من این حرفون آزادم.
4: הכל
5: למען גופתם.
1: אחמדינג'אד החדש נאסר להתמודד בבחירות ותנועותיו הוגבלו. לפי החשיפה של מיכאל האוזר טוב בהארץ היום, בצמרת הביטחונית של ישראל היו רבים שראו בתוכנית שהציג המוסד מדע בדיוני, אבל ראש הממשלה בנימין נתניהו הכריע בעד. בדיון ביטחוני לילי שהתקיים בינואר השנה בעיצומו של דיכוי המחאה באיראן, מדווח הארץ, הסתייג הרמטכ"ל זמיר מהתוכנית שהציג המוסד. ראש הממשלה אמר לרמטכ"ל, אתה תביא את תוכניות התקיפה הטובות ביותר שתצליח לגבש. לראש המוסד ברנע אמר, אתה תביא את התוכנית הטובה ביותר להפלת השלטון שתצליח לגבש. וסיכם, נעשה את המקסימום. בימים הראשונים של המלחמה האחרונה הותקף גם ביתו של אחמדינג'אד בשכונת נערמק שבצפון מזרח טהרן. השומרים שהופקדו לשמור עליו חוסלו גם הם במכת הפתיחה שהנחית חיל האוויר על הצמרת האיראנית. גם הרכב המשוריין ששימש אותו הושמד. סוכני מוסד שהמתינו בסמוך במכונית פז'ו שחורה נסעו לפתח הבית, שם חברו לאחמדינג'אד ומילטו אותו למקום מסתור. אגב, בתקופת נשיאותו נהג אחמדינג'אד לנהוג בעצמו בפז'ו מיושנת שמאוחר יותר נמכרה לצדקה. ראש הממשלה נתניהו הצליח לשכנע את נשיא ארצות הברית טראמפ שהקורדים הם שידיחו את האייתולות ואת משמרות המהפכה ויפנו את הדרך לאחמדינג'אד. טראמפ ראה בתוכנית המוצעת מודל ונצואלה משודרג.
6: Very substantial talks going on with respect to Iran with the right people.
1: נתניהו חשב שיוכל להעתיק באיראן את מודל השתלטות אל ג'ולני בסוריה שקרה בעידוד ותמיכה של טורקיה.
7: As for Ahmadinejad, there was a sequence of special operations, very very unique, that was supposed to happen, and Ahmadinejad was a part of that sequence.
1: לפי הפרסום בהארץ, סוכני מוסד הגיעו לעיראק, שם נועדו יחד עם מפקדים קורדים בכירים בתוכניות המבצעיות. במקביל, התנהל מבצע מזורז שבו עוברו לקורדים אמצעי לחימה רבים, שנלקחו שלל מחיזבאללה בלבנון. כשהחלה המלחמה, תקף חיל האוויר מעברי הרים בין קורדיסטן לטהרן. הקורדים היו ערוכים ומוכנים. אלא שברגע האמת הם סרבו להמשיך בתוכנית בלי האור הירוק מטראמפ, שלא הגיע.
8: The Kurds disappointed us. The Kurds take, take, take. They have a great reputation in Congress. Congress says, oh, they fight so hard. No, they fight hard when they get paid.
1: טראמפ ניסה להטיל את האשמה על הקורדים עצמם, אלא שלפי גורמים טורקיים, ברגע שזיהה ארדואן את הכוונה להשתמש בקורדים כדי להחליף את השלטון בטהרן, הוא מיהר להבהיר לידיד בבית הלבן שהוא לא יאפשר לקורדים להשתלט על אזורים באיראן, גם אם זה ידרוש ממנו פעולה צבאית.
9: He could have gone into the war because he doesn't like Israel much and he doesn't like Bibi much and he didn't go because of me.
1: מאז עצר טראמפ את האופציה הקורדית שאמורה הייתה לפי התוכניות שנרקמו בפי גלילות להפוך את מחמוד אחמדינג'אד לנציג ישראל בטהרן, נראה הנשיא לשעבר בהלווייתו של אלי חמאס.

0: העליון שחוסל על ידי ישראל, ושאת מקומו, לפי הפרסומים האחרונים, קיבל לתפוס באמצעותה ובסיוע שלוחיה. היום נמסר שאחמדינג'אד הובל למעצר.
1: כן, ניר דבורי פרשננו הצבאית, זו הייתה הצבאית, זה היה מגה תוכנית שאפתנית, יש עוד פרטים בפיך על הצורה שבה זה גובש, ואז מדוע זה נעצר.
2: כן, צריך להגיד, זו הייתה תוכנית כוללת למערכה באיראן או לטיפול באיראן, שנזכיר, בסוף בשורה התחתונה הייתה צריכה גם להוציא את האורניום המועשר, עם כל מה שערד סקר כאן בכתבה שלו, ובהחלטה היא בוצעה בלוחות זמנים קצרים, יותר ממה שרצו ותכננו מראש לדבר הזה, כשרק חלק מהמהלכים הם נמצאים בבשלות מלאה, ועדיין הקבינט, ראש הממשלה, החליטו לצאת לדרך. וצריך להגיד, בתוך מערכת הביטחון היה ויכוח גדול. בצבא חשבו שמדובר בתוכנית יומרנית, לא ישימה, זה גם נאמר בדיונים הסגורים. במוסד העריכו ודחפו, כיוון שמדובר במהלך ענק, דרמטי, היסטורי, שיביא שינוי גדול, כך האמינו שם. נתניהו, צריך להגיד, בתיאום עם ארצות הברית, הכריע ללכת על התוכנית הזו. אחר כך הכל נבלם בידי טראמפ, שספג איומים מארדואן, אנחנו זוכרים את הימים הדרמטיים הללו. יש לנו בסוף כאן שרשרת של הנחות לא מבושלות, לא מוכנות מספיק, עליהן בנתה ישראל למעשה, וזה תכנון אסטרטגי נמהר, ראינו בהיבט לוחות הזמנים, לא נערכו, כך אני שומע, מספיק דיונים אצל ראש הממשלה, שבו הציגו את כל המשמעויות וכל ההשלכות של האירוע הזה לפני שקיבלו את ההחלטה, והצוף כן יצאו לדרך. יכול להיות שיש כאן חומר לוועדת חקירה.
1: כן, ראינו 40 ימים של מלחמה כאן, המשטר עוד עומד שם, וכך גם האורניום המאושר. תודה רבה, ניר. ראש הממשלה נתניהו שם את כל כובד משקלו הפוליטי על אישור הדיל עם החרדים, על חוקים שמקלים על משתמטים והעברת כספים. אבל אותו נתניהו, כמו שהתגאה כשר אוצר בקיצוץ קצבאות לציבור החרדי וקידום השוויון בנטל, נתניהו אז לעומת היום, יונה לייבזון עם הסיפור.
3: הקואליציה הזו מנסה לקדם במרץ שורה של חוקים שימנעו סנקציות כלכליות לחרדים ויאפשרו את המשך הפטור מגיוס. אבל פעם נתניהו נשמע אחרת. מה הסיפור? תקשיבו רגע. סוגיית גיוס החרדים והקצבאות לציבור שלא משרת לא חדשים לנתניהו. כך הוא נשמע עכשיו, כשהוא מגן על חוק הפטור מגיוס.
4: בלי עולם התורה לא היינו מתקיימים פה, לא היינו מגיעים, לא היינו מקיימים.
3: וכמובן, איך אפשר לשכוח את האמירה הזו?
4: כי ילד חרדי הוא כמו ילד דתי, הוא כמו ילד מסורתי, הוא כמו ילד חילוני, והוא כמו ילד ערבי. מגיע לו אותם דברים.
3: זה אותו נתניהו שלפני 23 שנים הצליח לעשות היסטוריה ולהעביר קיצוץ תקדימי בקצבאות שגם זכה ללא מעט ביקורת. ככה הוא הסביר את זה אז.
5: תראות הילדים יקינו אוכלוסיות שלמות, אוכלוסיות שלמות בציבור הערבי והחרדי בראש ובראשונה, להביא לכך שמה שבן אדם עושה, האב עושה, הוא עושה ילדים, ואחר כך הוא יגדל ילדים שתפקידם לעשות ילדים, משום שהקצבה הולכת וגדלה ככל שיש לו יותר ילדים, ולכן יש פה תמריץ שפשוט יביא אותנו להתמוטטות.
3: וגם אמר, על מי מוטלת האחריות?
5: אני רוצה שאנשים יעשו ילדים כשהם יכולים לפרנס אותם. הוא לא יכול להתנער מהאחריות הזאת ולהעביר את כולה או את רובה למדינה.
3: נתניהו, אז שר האוצר, הדגיש גם מה הפתרון.
6: אנחנו חייבים לצאת מתרבות של קצבאות לתרבות של עבודה.
3: כמה שנים אחר כך, כשראו תוצאות בשטח והכלכלה הישראלית התקדמה כתוצאה משורה של מהלכים והצליחה להתקבל גם לארגון המדינות המפותחות, ה-OECD, נתניהו המשיך בהצהרות בקו הזה על החשיבות בין היתר של לימודי הליבה.
6: הבאת יכולת של התמודדות עם העולם הגלובלי שאנחנו נמצאים בו לכל חלקי האוכלוסייה, אוכלוסייה החרדית, אוכלוסייה ערבית.
3: אבל היום יש לחץ פוליטי מסבירים. גם אז נתניהו עשה מהלכים לא פופולריים, גם בקרב מצביעיו ובעלי ברית פוליטיים. זה לא אנחנו אומרים, זה הוא אומר.
6: אני נאבקתי למעבר להעביר את המשק מקצבאות לעבודה. ציבורים שלמים שהיו המצביעים והתומכים המסורתיים שלי לא אהבו את זה וגם לא חששתי.
3: אבל זה לא רק הקצבאות והחינוך, אלא גם הגיוס. זו תמיד הייתה משקולת פוליטית. אבל לנתניהו היה ברור שהצבא הוא שיקבע כמה מתגייסים הוא צריך.
6: אני לא בחרתי בחרדים, אני בחרתי באחריות. ולא בחרתי בפופוליזם. צה"ל יחליט את מי הוא רוצה לגייס, כמה הוא צריך לגייס, הוא יגייס לו, אני אתן לו את כל הגיבוי.
3: היום בצה"ל מזהירים שחסרים כ-12,000 חיילים, ומספר...

0: משתמטים מתקרב לעבר המאה אלף. המלחמה כמובן הגדילה את הבעיה, אבל תראו מה הבטיח נתניהו אז ומה היום.
1: מה שהיה הוא לא מה שיהיה. בנושא של חלוקת הנטל אין אפשרות להמשיך במצב הקיים. לא הצבא, לא הכלכלה ולא החברה יכולים להמשיך בדרך הנוכחית.
2: במושב הנוכחי גם נגיש לאישור הכנסת חוק גיוס שיביא לגיוס של 10,000 בני ישיבות בתוך שנתיים.
0: אבל חלק מההבטחות כמו זה שעוד רגע תראו את גיוס החרדים כבר חוזרות על עצמן כמה עשורים. חלק מהאמירות של נתניהו אז על הצורך בקיצוץ הקצבאות בשילוב בעבודה כבר לא נשמע ממנו היום. ההבדל הוא שעכשיו זה נמצא בנקודת רתיחה והתנגשות חזיתית ואי אפשר להתחמק מזה. הבנתם? זה הסיפור.
3: אנחנו יוצאים להפסקה מיד אחריה, בין היתר נהיה עם כתבנו ופרשננו עם סקר המנדטים של יום שני, ובו נתונים דרמטיים מתמונת המנדטים ושאלת ההתאמה לראשות הממשלה. בהמשך, פרויקט מיוחד עם גיא ורון, גבול ירדן הפרוץ והתושבים שחוששים מחדירות. חברות התעופה הישראליות לא יוכלו לנחות בדובאי גם בתקופה הקרובה. והבדיקה הרפואית שהובילה לביטול החוזה הכי גדול של שחקן כדורגל ישראלי.
4: מיד נשוב למהדורת החדשות של ערוץ 12.

0: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת, בלי שקרים. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
1: קיץ, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שכולם ישתו יותר מים, גם אתם, שמקשיבים לי עכשיו. ימים אחרונים למבצע חודשיים התנסות בתמי 4. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
3: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
2: אחרי ששמתם את העסק בצד,
3: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
2: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
3: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
4: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: טירוף של קיץ בפלנט ירושלים. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות וזוכים בפרסים. ואם זה לא מספיק, עם הכרטיס תוכלו להיכנס להגרלה הגדולה של הקיץ. עם חופשות בחול, יום הולדת לילדים ועוד. כרטיסים באתר ובקופות הקולנוע. כפוף לתקנון.
6: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
8: אם אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-iDigital תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, iDigital, הכי אפל בישראל.
9: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
10: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת קנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת קנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
11: ביטוח לאומי לצדך, הרגעים החשובים של החיים.
12: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
13: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
14: ירושלים נט.
12: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
13: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
12: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
13: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
14: ירושלים נט.
12: אתר האינטרנט של ירושלים.
15: jerusalemnet.co.il.
16: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.

יפה, גם כל הכאבים והחולשות שלך הפכו אותך אחד כזה שלא מפחד ליפול, שלא מפחד לגדול. טב לטב נגן את הניגון שלך, יש לך אחד יפה.

שלך, יש לך אחד יפה, ואין שום דבר שיעצור אותך, תפליג לאן שרק תרצה, רק אל תפחד ליפול.

0: אזרחי של ישראל, הארוך ביותר וגם הפרוץ ביותר. בכירים ביטחוניים מטריעים כי מדובר בפצצה מתקתקת. ביישובים הרבים לאורכו חוששים מאירועים שינסו לדמות את 7 באוקטובר, ומבקשים שלא להמתין עד שיהיה מאוחר מדי. כתבנו גיא ורון, בפרויקט מיוחד.
1: אנחנו נוסעים עכשיו לחצבה, חוצים את חצבה, מגיעים לגבול המזרחי, ומשם נראה את הגבול, נראה את הגדר, נראה את האין גדר.
2: דרך הערבה על כביש 90 עמוסה בתקופה הזאת במכוניות שעושות את הדרך אל ומאילן. סטייה קלה מהנתיב המוכר מובילה לדרך מקבילה, שוברת על גדר הגבול עם מדינת ירדן. רק שמדובר במחמאה רצינית, לחנות את חוטי הטייל שמתוחים כאן על הבזנטים, גדר גבול.
3: הגדר טלטלית הזאת היא גדר הגבול?
1: היא גדר הגבול, אין שום דבר מאחורי זה. וגם היא איננה.
3: הנה, ופה למשל היא יורדת, אז אין בעיה לעבור?
1: אין בעיה לעבור, גם את הגדר המטולטלת הזאת אין בעיה לעבור. אבל הנה, אני אראה לכם פה מיד, אנחנו נעבור מול מקומות שזה פתוח לחלוטין.
3: אין כאן אמצעים אינדיקטיביים על הגדר, לא עברנו שום שער כדי להיכנס לאזור הזה.
1: שום דבר.
3: כל אזרח
1: יכול לעבור.
3: אפילו לא צריך לקפוץ, כי תראה, זה קרוע פה למטה.
1: זה פתוח, יש מקומות שגם את זה אין. אתה יכול לעבור וללכת לירדן.
2: הנוף המדברי יכול לתעתע לרגע, אבל זאת עובדה שהגבול הארוך ביותר במדינת ישראל, ויש שטוענים שגם הרגיש ביותר, פרוץ לחלוטין.
3: אנחנו בהתחלה של הסיור, מתי להערכתך נראה פה עוד צבא היום?
1: זה לא ייגמר היום, כאילו אם אתה חושב שבסוף היום אתה תראה פה עוד צבא.
2: תזכרו את הדברים האלו של מאיר צור, שנמצא כבר שנים, כל יום, שעות ארוכות בשטחים הסמוכים לגבול. גם אנחנו במשך שבועות ארוכים סיירנו לאורך הגבול עם ירדן, בבוקר ובערב, אחרי הצהריים ובלילה, שעות ארוכות במצטבר שבמהלכן נפגש עם סיור צבאי היה אירוע נדיר, כמעט מקרי. וזה לא שאין סיבה להיות מוטרדים, כל הגורמים הבכירים ביותר יודעים ומזהירים.
4: 35 אלף לוחמי מיליציות פרו-איראניות שהתאמנו 10 שנים במלחמת האזרחים בסוריה, נמצאות בעיראק ורוצות להיכנס דרך הגבול המזרחי.
5: ניסיון להבריח גם מחבלים וגם אמצעי לחימה מעבר לירדן, לתוך יהודה ושומרון ולתוך ערי ישראל.
6: כשהאיראנים התחילו לתכנן את כל הסיפור הזה של טבעת האש, הסיפור של ירדן היה מבחינתם ארץ מעבר, והם בונים הרבה מאוד על זה שהם יוכלו בעצם לשטח ירדן להחדיר שלוחות של החות'ים, של המיליציות השיעיות בעיראק, ומשם להתחיל לפעול נגד ישראל.
3: 309 קילומטרים של גבול יש בין מדינת ישראל לבין ממלכת ירדן השכנה, והסכם שלום שנחתם ב-1994. הגדר מתחילה במשולש הגבולות עם סוריה ליד אתר התיירות חמת גדר, וממשיכה דרך עמק הירדן, הבקעה, ים המלח, הערבה ועד אילת וים סוף, הגבול הארוך ביותר של מדינת ישראל.
2: בשנים האחרונות הקשב הלאומי והביטחוני בישראל הופנה ברובו המוחלט לגזרת הדרום, יישובי עוטף עזה ולגבול הצפון. האירועים בגבול המזרחי כמעט שלא הוזכרו, רובם המוחלט לא נודעו לציבור.
7: אתה רואה אותם די. ככה הם פרוסים על כל אורך הגדר. תכלס מי ששומר עלינו זה הירדנים.
2: דקל וליעד גרים במושב ירדן, המטרים מהגבול. הם חיים את כל האירועים, ההתפתחויות והשינויים שהגבול הזה עובר.
8: אחרי 7 לאוקטובר למדתי שאני באמת חושב שזה יקרה בזמן שלי. לא מלחיץ אף אחד, אבל זה יקרה. אולי לא אצלנו, אולי ביישוב שכן, אולי ביישוב יותר צפוני, אבל יבוא היום וזה יגיע. שומעים בדיעבד על המון הברכות. מונתקים מזה בכלל. פתאום אתה שומע רחפן עם נשקים, אתה שומע 10 חיילים ירדנים, אתה שומע בחמת גדר, אתה שומע... אני לא מבין את זה. למה מחכים פה?
2: דקל משמש כרכז הביטחון המקומי וליעד כסגנו.
9: ביטחון ירדנה.
2: צהל התקן רק לאחרונה את סטטוס המושב ועוד כמה יישובים סמוכים כיישובי ליבה, כאלו שחייבים לקבל מרכיבי ביטחון נוספים. ועדיין מדובר במשרה חלקית שתלויה בעיקר במי שמאייש אותה.
8: אני מחזיק 2 נשקים בבית, אני לא מתבייש להגיד את זה.
3: רגע, למה אתה מחזיק 2 נשקים בבית?
8: שבמקרה ואני צריך לצאת לאירוע, אז שאשתי תשמור על הילדים ותטפל את הנשק. אני לא מתכוון שעכשיו האישה שלי בבית והיא בפחדים, כן? היא חייבת לדעת, לימדתי איתה על כל דבר בנשק הזה. היא יודעת איך להכניס מחסנית, היא יודעת איך להיכנס בין כוונות, והיא יודעת לראות, זה מה שהיא צריכה כרגע לדעת בנשק.
9: שים לבין הסיור, אנחנו שעה על הגדר, שעה על הגדר.
3: זה מהפקרות, זה מטמטום, זה מחוסר מחשבה.
8: זה סמוך יהיה בסדר, כי אם קראו את האזיקון, אז האזיקון מה זה? הוא יקרא פה את הגדר, זה שטויות, הוא יקרא לסדר את החור, שלא יראו חור, זה תחושת ביטחון. זה תחושת ביטחון, אין חור בגדר. אתה מבין?
2: במערכת הביטחון נוקטים כבר שנים ברטוריקה שמקטינה את האירועים. החדירות בגבול מוגדרות בצהל כהסתננות של מאגרי עבודה. פעילות ההברחות הענפה מתויגת כפלילית, על אף שלצד כמויות אדירות של סמים, היא כוללת גם אמצעי לחימה רבים.
3: זה מגיע מירדן.
10: זה מגיע מירדן, יוצא מישראל, עובר לירדן וחוזר חזרה.
3: בוא נראה מה יש פה.
10: אז פה בעצם יש סק שמחובר לרחפן, כן. בתוכו מצאנו את האקדחים האלה מסוג טורוס.
3: אתם תפסתם מקרה אחד בסוף שבוע, אבל כמה לדעתך פספסתם בסוף שבוע האחרון רק?
10: אני מעריך שאנחנו בתופעה הזו, אנחנו בסביבות ה-50%
3: תפיסות.
10: כן.
3: אתה אומר שרק בסוף שבוע היה פה 5-6 מקרים שלא תפסת, אתה תפסת אחד.
10: נכון, אבל אנחנו, זה גם זו דרך.
11: יש פה מאגרי עבודה שנכנסים, הגבול הזה פעיל. אנחנו יודעים...
3: זה כל פלילי או שזה גם פלטפורמה למשהו אחר?
11: זה פלטפורמה שהיא פלטפורמה לכל דבר שאתה מכיר, גיא, גם לפחאי וגם לפלילי. אם מצליחים להעביר מפה כלי נשק, אפשר להעביר פה גם מחבל, אפשר להעביר פה כל דבר.
2: תוספת כוחות ואמצעי תצפית מצליחים לסכל חלק מההברחות, אך שיטות ההברחה החדשות מרחפות בקלות מעל לכל גדר.
12: נזכיר לך שזה הגבול היחיד, כביש 90. מכמעט אלת עד איפשהו ב... לא יודע, בקעת הירדן, שאנחנו גם בלי גדר, בלי מכשול. זאת אומרת, ברגע שסגרת את גבול סיני, סגרת את גבול הצפון, אז הגבול הכי קל היום זה הגבול שלנו פה.
6: בסופו של דבר זירת ירדן נמצאת במקום די נמוך במה שנקרא במודיעין ציח, ולכן ברור שהחיישנים שלנו צריכים להיות דרוכים הרבה יותר כלפי הזירה הזו.
2: אחרי שנים של הפקרות בגבול יש גם שינויים. צהל הקים בשנה האחרונה אוגדה חדשה וצבת גלעד שמטרתה לספק מענה מיידי לאיום מהגבול המזרחי. היא מורכבת ברובה מלוחמי מילואים, תושבי האזור שיוכלו להגיע לאירוע ביטחוני בהתראה קצרה יחסית.
13: הבנו שצריך להגדיל את הסדק של צבא הגנה לישראל. הדבר שני, הבנו שצהל צריך להיות מהיר יותר. צריך פתרון לשש שעות הראשונות.
3: מה שבשבעה באוקטובר לקח יותר זמן.
13: מחליטים להקים פה אוגדה. אוגדה זה לא רק מפקדה, זה לא רק פוש. פוש זה אחד מהלקחים החשובים של השביעי באוקטובר. אוגדה גם יודעת לייצר ידע, אוגדה גם יודעת לצבור סדק, אוגדה יודעת גם לפתח יכולות ועוד ועוד ועוד.
2: אך לצד כוחות המילואים, בשגרה מספר החיילים שמגינים באופן קבוע על הגבול לא השתנה. אחרי מספר אירועי חצייה בתחילת השנה, שיגר מפקד חטיבת הבקעה מכתב לתושבי עמק הירדן. אני רואה בחדירת הגבול כאירוע חמור מאוד וכישלון אישי שלי ושל כלל המערכות תחתיי בהגנה עליכם, האזרחים החיים בגזרה. כלל החצאות שבוצעו בחודש האחרון היו ככל הנראה על ידי מאגרי עבודה מסודן, הצלחנו לתפוס במרחב הגדר את חלקם ואת חלקם לאתר בתל אביב ולמצות איתם את הדין.
14: הוציא את המכתב הזה, היינו באלם. זה גרם לנו, ממש לפחד. מי יודע שהשבחים האלה לא מחבלים, המחבלים שולחים אותם לבדוק זמן כניסה וזמן תפיסה גם. בודקים, מי יודע. אני רוצה לקוות ולהאמין על באמת שבזמן אמת ישמרו עלינו כמו שצריך פה ולא יהיה את, לא יהיה את הפדיחה שהייתה בשביעי לעשירי. כי אין מקום לטעויות. אין כבר מקום לטעויות פה.
3: בשגרה, כשאני מטייל כאן או נוסע באופניים אחרי צהריים, או ביום שישי או ביום שבת, גם יכול לעבור שעה ואתה לא רואה ערך חיילים.
13: לא יודע, יכול להיות. בדרך כלל הסיכוי שתגיע לפה בלי שתראה אותך תצפית היום הוא נמוך מאוד. זאת הגדר השנה, אפשר לראות פה גם חלקים מהגדר החדשה. זה מצד אחד פרויקט לוקח זמן, מצד שני, בחלק הצפוני יש כבר כמעט 6 קילומטר של גדר עומדת, גדר שעון חול.
2: כרגע תוקצבו קילומטרים בודדים בלבד מהגדר החדשה, שנבנית בסמכות ליישובים בעמק הירדן. מרבית הגבול, בעיקר באזור הערבה, ממתין לתקציב.
13: העברנו עשרות מוצבים, חלקם מאוישים באופן קבוע, תדיר, חלקם מאוישים באופן, אתה יודע, משתנה. אבל הבנו את הסדק לחזית. הדבר הנוסף שהשתנה פה זה הסיפור של הניוד. חזקו משמעותית את הגדודים הסדירים פה ביכולות ניוד. הדבר השלישי זה סוגיית הקטלניות. אני לא רוצה לפרט, אבל היום יש יכולות ניוד וקטלניות שלא היו לפני 7 באוקטובר, שקיימים רק פה.
14: קצת מעלה לנו את הביטחון,
3: מרגיע
14: אבל...
3: מרגיע אותך במשהו?
14: מרגיע, אבל אתה יודע, אחרי שהשקיעו שם גם מיליארדים ובא שופל ו... וגמר את הגדר, אז ככה שזה לא... הגדר היא בסדר, היא גדר ביטחון, אבל שאם ירצו, בוא נגיד ככה, אם ירצו לבוא לפה 100-200 מחבלים להיכנס, הגדר הזאת לא תעצור אותה.
13: תחשוב תמיד שזה יכול לקרות. אני קם כל יום, אנשי קמים כל בוקר, אל מול תמונת מצב או תחושה, שיכול להיות שמה שקרה בשביל אוקטובר גם יקרה פה. למה? ככה. אבל באותה נשימה אני חושב שהמצב הנוכחי, אל מול הערכת המצב, כמו שאנחנו מבינים אותה, כמו שהמודיעין מביא אותה, הסבירות נמוכה, אבל אנחנו צריכים להתכונן למצב שבו הכל יכול להתהפך.
2: ובגלל שהכל יכול להתהפך ברגע, בעשרות יישובים בישראל יש היום כחלק מהנוף עמדות הגנה וירי עם שקי חול.
12: מהשביעי באוקטובר בעצם שדרגנו לעצמנו פה איזשהו קו עמדות כזה.
3: עמדות ירי?
12: עמדות ירי, הגנה. כן, כן, עמדות הגנה שהחבר'ה פה הביאו טרקטורים פה מהיישוב, קצת חול. האירוע של להיות שעננים וגבול שלום נגמר. אנחנו צריכים להיות לטעמי דרוכים ומוכנים ומאומנים.
15: לא חייב פה 3,000 חבלים. 40 חבלים עושים פה שמות ביישובים. עם כל הצבא וכל התגבור שיש לנו פה, אנחנו עדיין לא במקום הזה. צריכים להכיר בגבול המזרחי.
16: כאיום, כאיום.
15: כאיום,
16: כאיום. כאיום.
17: יכול להיות שאנחנו נצטרך להתמודד עם דברים שהם לא בדיוק כמו השבעה באוקטובר, אבל הם לא פחות מאיימים. כמו לדוגמה, חדירה של חוליות מקומיות, ירדניות, לשטח ישראל. כמו הסיפור של ניסיונות פשיטה של גורמים שיעים. ועוד איום שאנחנו צריכים לדבר עליו, והוא עלה לנו כמה פעמים בשנים האחרונות, זה אולי אפילו צעדות המוניות. אתה יודע מה? אפילו עשרות אלפים שינסו לעבור את הגדר.
18: הירדנים בשמיני לאוקטובר 23, כשאנחנו עוד היינו באלם, הם הביאו 2,000 חיילים והכניסו אותם, פיזרו אותם מים סוף לים המלח. אגב, אנחנו שמחים שיש כאן חיילים ירדנים, אנחנו רוצים שיהיו פה חיילים ירדנים, אנחנו בוודאי סומכים יותר על הממלכה מאשר על אחרים שנמצאים בממלכה ורוצים לבוא ולפגוע בהם.
3: אזרח ישראלי שמסתובב פה יראה יותר צבא ישראלי, יותר צבא ירדני?
18: אין חיילים ישראלים שמסתובבים פה, הישראלים, הצבא הישראלי עובד עם טכנולוגיה, הוא רואה את הדברים אחרת. אנחנו מאוד מאוד רוצים שהצבא הישראלי גם יישב על קו הגבול, ישים פה מוצבים, יבנה את המוצבים מחדש על קו הגבול ממש ויראה את הגבול ולא רק עם טכנולוגיה מרחוק. אנחנו מפחדים מהטכנולוגיה הזאת למרות שעד עכשיו זה עבד.
2: כל ישראלי יודע שעצימת עיניים הוא מה שמתחיל בפרצה קטנה בגבול עלול להוביל בסופו של דבר למחדל 7 באוקטובר. גדר לבדה או טכנולוגיה מצוינת הם לא הפתרון המוחלט, אבל בשילוב עם מודעות ונוכחות צבאית הם כן יכולים למנוע את האסון הבא.
0: אנחנו רוצים להפסקה מיד אחריה, בין היתר נהיה עם כתבנו ופרשננו עם סקר המנדטים של יום שני, שאלת ההתאמה לראשות הממשלה והרבה נתונים מפתיעים ומעניינים הפעם. בהמשך, האמירויות נסגרות לטיסות ישראליות, דין פישר עם הערכת האיסור לטיסות ואלפי הכרטיסים שצפויים להתבטל כבר בשעות הקרובות. והבדיקה הרפואית שהובילה לביטול החוזה הכי גדול של שחקן כדורגל ישראלי.
19: מיד נשוב למהדורת החדשות של ערוץ 12.

0: השבוע האחרון של החקיקה בכנסת ובימים של חיבורים ומפלגות חדשות, מה כל זה עושה לתמונת המנדטים? התשובות מאוד מעניינות הערב. סקר מנדטים שערך עבורנו מנו גבע ממכון מדגם, איסוף נתונים בשיתוף אי-פאנל יאיר שרקי, עתה עם הנתונים.
1: קניונית, אז נתחיל בשאלה, האם הבחירות היו נערכות היום? מה הייתם בוחרים? שימו לב, גדי אייזנקוט עם 23 מנדטים, לראשונה אצלנו המפלגה הגדולה בישראל, הליכוד יורד ל-22, בנט על 16, כלומר הדימום אצלו נעצר, חדשות טובות מבחינתו, ישראל ביתנו מתחזקת ל-10, גם הדמוקרטים עם 10. הלאה במורד, ש"ס עם 8, כך גם יהדות התורה עם 8, כך גם עוצמה יהודית של בן גביר עם 8, סמוטריץ' 5, חדש טל 5. בהמשך, רם גם כן עם 5, והמפלגה של טרופר והנדל, בפעם הראשונה שנדגמת כאן אצלנו, קרוב לאחוז החסימה, אבל מהצד הלא נכון שלו, עם כמעט 3%, גנץ עם כמעט 1.5%, ובלד עם קצת פחות מאחוז. זה מביא אותנו לתמונת הגושים, 51 מנדטים לקואליציה של בנימין נתניהו, 59 לגוש הציוני של האופוזיציה, ועוד 10 מנדטים של המפלגות הערביות. שאלנו גם מה קורה אם גנץ מתאחד עם סמכי, ייחוד שמתעכב לו. במקרה הזה, גנץ וסמכי שווים ביחד 1.8% במקום 1.4% של גנץ לבדו, אבל טרופר והנדל לא נפגעים בכלל, הם עדיין שווים את הכמעט 3% שלהם. ואם תהיה עוד מפלגה, חוץ מגנץ וסמכי, שכוללת את אדלשטיין, ארדן ושקד, ביחד הם 2.8%, זה המפלגה של, כתוב גנץ וסמכי, אבל הכוונה היא כמובן לארדן, שקד ואדלשטיין. טרופר והמילואים ניקים עם 2.1, וגנץ וסמכי שווים, מה שרואים בצד הזה, 1% בלבד. כל יתר הנתונים נשארים בדיוק אותו דבר, כלומר תמונת הגושים לא משתנה, אבל ראינו יש כ5% של מצביעים על הרצפה, פזורים, ברסיסים, הם יכולים לשנות אותה בהתארגנות קצת אחרת. בשאלת ההתאמה לראשות הממשלה, אנחנו מגיעים לנתון המעניין של הערב. מיד נגיע לנתון המעניין של הערב, זה הנתון של נתניהו מול בנט. 37% לנתניהו מול 35% לבנט. אבל כשבודקים את המועמד הבא ברשימה, אנחנו רואים שגדי אייזנקוט עם 43% התאמה מול 34% לנתניהו. זה פער דרמטי משמעותי. בשבוע שעבר זה היה 1% בלבד לטובת אייזנקוט, עכשיו זה כבר 9%. בפעם האחרונה שהיה פער כזה, שמישהו הוביל כל כך על נתניהו בשאלת התאמה לראשות ממשלה, זה היה עוד בסוף 2023, בסקרים הראשונים שאחרי הטבח, אז גנץ הוביל. משמעותי שזה קורה עכשיו שוב, הפעם כשאייזנקוט עושה את זה. בדקנו גם מה קורה מול ליברמן, ושם נתניהו עם 38% מול 27% של ליברמן. קצת לעמדות הציבור, מה קורה, מה הם חושבים על הדיל הפוליטי שעכשיו בכנסת, 62% מתנגדים לחקיקה של נתניהו והחרדים, מול 22% שתומכים, אבל מעניין להסתכל על מצביעי הקואליציה, 18% מתוכם מתנגדים לדיל הזה. האם זה ישפיע על איך שהם יצביעו? אז בכלל הציבור, 50% אומרים לא ישפיע, 41% אומרים שכן, אבל שוב, כשהמבט הוא על הקואליציה, כ-28% מהבוחרים שם אומרים שהדיל ישפיע עליהם, שאלה כמובן לאיזה כיוון, כי חלקם לפחות תומכים בו.
0: יאיר, תודה רבה. כן, הנתון המשמעותי מבין כל הנתונים המעניינים שהצגת לנו, 43% לאייזנקוט מול 34% לנתניהו בשאלת ההתאמה לראשות הממשלה, ובפעם ראשונה בסקר שלנו גם אייזנקוט עובר במנדט את הליכוד. תודה רבה, יאיר. עכשיו אנחנו איתך, דפנה ליאל, בכנסת, וממה שזה נראה לפי הסקר הזה, בנט מצליח לעת עתה לעצור את איבוד המנדט.
2: נכון, בנט מצליח להתייצב אחרי, אני חושבת, 10 שבועות שהוא נחלש במנדטים. מבחינת הנדל וטרופר זה כמובן פתיחה מאכזבת, היו מעדיפים להיות מעל אחוז החסימה, אבל הם מאוד קרובים, ובמובן הזה, מזה לפחות הם יכולים לשאוב עידוד, שאולי בכל זאת עם עוד חיבור או עם קמפיין מוצלח, הם יכולים למצוא את עצמם בצד השני. ממש עכשיו נשמע פה הפעמון יונית, זה אומר שעוד רגע מרימים פה את היד על חוק יסוד לימוד התורה. הרוב מובטח, היה דיון מאוד סוער עכשיו במליאה. חבר הכנסת בוארון מהליכוד דיבר על החוק הזה במונחים של חוק היסטורי, שהוא יהיה המצפן, בעצם התורה תראה לנו לאן אנחנו צריכים ללכת. וזה מעניין פשוט, כי לאורך הדיונים בליכוד טענו שזה דווקא חוק שאין לו שום משמעות, זה משהו דקלרטיבי בלי שום יישום מאחוריו. לא כך בדיון הסופי במליאה, פה מציגים את זה כמשהו שמשנה סדרי בראשית, וממש בעוד רגע הצבעה בקריאה שנייה ושלישית, זה בעצם החוק שאמור להכשיר את הדרך גם לחוק המעצרים, החוק שנותן חסינות לחרדים מפני גיוס, בתקווה שלא ייפסל בבגץ. שם יונית, אני שומעת שיש מתיחות בקואליציה, בעיקר בשל הסדר, החרדים דואגים שאם זאת לא תהיה החקיקה הבאה שבאה, בכל חקיקה אחרת הם יכולים למצוא את עצמם מפסידים, זאת אומרת אם יעלה חוק של הציונות הדתית, הם יקבלו את החוקים שלהם, ואחרי זה הם לא יתמכו יותר בחוק המעצרים, ולכן הם דורשים, דווקא בגלל הלחץ הציבורי והזרת הרמטכ"ל סביב החוק הזה, שחוק המעצרים יהיה החוק הבא, כתנאי לכל דבר אחר. זה יוצר עכשיו מתיחות בקואליציה, אף אחד לא רוצה להיות זה שישאר אחרון, ואז יגלה שכל השאר כבר קיבלו את מה שהם רוצים, אבל התנגדות עקרונית, אידיאולוגית, רצון להישמע לעזרת הרמטכ"ל, כרגע עוד לא שמעתי כאן.
0: כן, אלה סדרי העדיפויות של הקואליציה, תודה. תודה רבה דפנה, ואנחנו איתך אמנון אברמוביץ'. אתה רוצה לומר משהו קודם כל על המפלגות שלא עוברות את אחוז החסימה לפי הסקר שלנו?
3: נכון, כי הציבור מבין שהפעם יום בחירות הוא לא יום פינוק ויום לא יום להשתעשע. חילי טרופר והנדלים הם לא יבצעו פריצה. נדמה לי שטרופר מספיק צנוע ומפוקח כדי לא לרוץ לבד ואולי לחבור לאיזנקוט. לגבי ארדן, אדלשטיין ושקד, ארדן הוא בחיר הליכוד היחיד שלא היה פה בשבעה באוקטובר וביצע שליחות מוצלחת באום. הנתונים רומזים לו, כדאי לך להמתין לסיבוב הבא. לגבי גנץ ושמחי, רק אלוהים יודע. עכשיו, בנט מבין שגדי אייזנקוט הוא ראש הגוש. נכון שהירידה של בנט נבלמת, אבל תראי יונית שבזמן הקרוב הוא ימקד את הקמפיין ברשימה. כלומר, לא, יאמר, אני לא ראש הגוש, אבל יש לי את הרשימה, ואומר את הרשימה של יאיר לפיד, של יש שינוי, שזה האנשים המוכשרים והבשלים ביותר למלא תפקידים ביצועיים. ליברמן מתחזק, הדמוקרטים לאחר סירוס הפריימריז בליכוד, נשארה המפלגה היחידה שמקיימת פריימריז כהלכתם, ונושא הנושאים זה מה שאתם קוראים דיל, זה לא דיל, זה הברית היסטורית מושחתת, בין נתניהו לבין חרדים. ואת הדבר הזה נדמה לי מתחילים להבין יותר ויותר אנשים לאומיים, ימניים, ממלכתיים, והדבר הזה אומר את הנוסחה הבאה, לנתניהו הגוש חשוב יותר מהמדינה, ממשק המדינה, מהכלכלה, ומצווה הגנה לישראל.
0: 15 שבועות ויום לבחירות, אמנון, תודה רבה.
3: תודה לך.
0: עופר חדד כאן איתנו באולפן, שאלנו בסקר עופר גם שאלות עומק בניסיון להבין מה עשה טבח 7 באוקטובר לעמדות של הישראלים ואיך זה מתבטא בתמונת המנהיג.
4: ואני חושב שזו שאלה שתלווה אותנו גם בבחירות יונית, ושווה להתעכב כאן על כמה וכמה נתונים שאנחנו מיד נביא, כשבעצם בסקרים אנחנו יודעים שהעובדה שהטבח הזה התרחש בתקופת כהונתה של הקואליציה, העובדה הזו באה לידי ביטוי באובדן תמיכה מאז 7 באוקטובר. הקואליציה נפרדה מנתח מאוד משמעותי של תומכים, אבל הערב אנחנו מביאים נתונים שמלמדים שהצניחה בתמיכה במה שמכונה גוש הימין התרחשה בזמן שהציבור הישראלי בעצם זז ימינה בעמדות המדיניות, הביטחוניות שלו. בואו נראה רגע את זה במספרים. בעוד שמחצית מהנשאלים בסקר, 49% השיבו שהעמדות שלהם נותרו במקומן, כמעט 40%, 38% הציעו על עצמם שהם בפירוש נוטים יותר לימין מאז מתקפת הטרור. החלק המעניין עוד יותר נמצא בתוך החלוקה. בואו רגע נבחן את זה בתוך תומכי האופוזיציה. גם כאן אנחנו רואים נתון גבוה של 36% שמצהירים על עצמם שגם הם זזו ימינה בעמדות בעקבות 7 באוקטובר, לעומת כ-52% שהשיבו שנותרו במקומם. עכשיו, האם השינוי הזה בעמדות יוביל גם לשינוי בקלפי? אז הנה התשובות. 44% מצהירים בסקר שלנו שטבח 7 באוקטובר ישפיע מאוד או די ישפיע על ההצבעה שלהם בבחירות הקרובות, לעומת כ-52% שהשיבו שלא. לכאורה, אלה היו אמורות להיות חדשות טובות עבור נתניהו, עבור הקואליציה שלפחות את עצמה היא תופסת כגוש הימין, אלא שכפי שראינו, במפת הגושים אין לזה כמעט שום ביטוי, אפילו להפך. הציבור זז ימינה, רבים טוענים שגם ההצבעה שלהם תשתנה בשל כך, אז לאן הם הולכים? הדוגמה המובהקת ביותר היא כנראה אביגדור ליברמן, שכיום עומד על 6 מושבים בכנסת, בסקר שלנו הוא כבר מטפס ל-10. כלומר, התחזקות של כמעט 67% לפחות כרגע בסקרים. מפלט נוסף מוצאים אותם מצביעים אצל אייזנקוט, חלק קטן יוצא יותר שנודד לנפתלי בנט. צריך רגע להתמקד בפרצופים האלה, ראש הממשלה והליכוד ממקדים מאמץ בשני האישים האלה. אבל אביגדור ליברמן מהסקר שלנו נהנה גם בקרב מצביעי הימין וגם בקרב מצביעי האופוזיציה מתפיסה הרבה יותר ימנית, הרבה יותר לאומית, ואם אנחנו מחברים את זה לתזוזה בעמדות יונית, נראה לי שאם נתניהו צריך לסמן לעצמו סיכון, זה יותר ליברמן מאשר אייזנקוט.
0: מעניין מאוד, אופר. תודה רבה, יאיר. אנחנו חוזרים אליך. הודעת ראשי האופוזיציה אל מול חוק יסוד לימוד תורה.
1: נכון, תוכן ההודעה די צפוי. הם קוראים לחברי הקואליציה להתעשת, להצביע בהתאם לצו מצפונם ולדברי הרמטכ"ל, ולא לתמוך בחוקים שהחרדים דורשים. אבל מה שמעניין בהודעה הזאת, זה כמובן קודם כל העובדה שהאופוזיציה סוף סוף מסוגלת לעשות מהלך ביחד. כל ראשי המפלגות, כולם מוכנים, כולל ליברמן שחותם על נייר שיאיר גולן חותם עליו, הוא נמנע מהדבר הזה. הייתה דילמה, מי בראש? אייזנקוט ובנט הרי שניהם טוענים לכתר, שמו את יאיר לפיד, הוא יו"ר האופוזיציה, לא מאיים על אף אחד, אבל הדבר הכי מעניין בעיניי זה בלמטה. בני גנץ מסרב לחתום על הדבר הזה, הוא מוציא הודעה נפרדת, הוא בעצם מוכיח שהוא כבר לא חלק מגוש השינוי, אבל טרופר והנדל מצרפים את החתימה שלהם, כלומר הם בסוף, כשצריכים להתייצב, הם בתוך הגוש הזה.
0: יאיר, תודה רבה. בצל המתיחות במזרח התיכון ועוד הסלמה אפשרית מול איראן, דין פישר כתבנו, אתה מפרסם שגורמי הביטחון בישראל מעריכים את האיסור על חברות התעופה הישראליות לנחות בדובאי.
5: נכון מאוד, וזה פרסום שמתייחס לעשרות אלפי כרטיסי טיסה שצפויים להתבטל כבר מחר בבוקר יונית, מפני שכאן בישראל שירות הביטחון הכללי מודיע לחברות התעופה הישראליות על הערכת האיסור לחברות התעופה אלה לרקיה וישראל, הם לא יוכלו לנחות בדובאי עד סוף חודש אוקטובר, וזה בהחלט הערכה משמעותית. עד עכשיו האיסור הוא ערך תחילת ספטמבר, עכשיו כבר אנחנו מדברים על סוף אוקטובר, ולכן בשעות הבוקר צפויים לקבל עשרות אלפי ישראלים הודעה על כך שכרטיסי הטיסה שלהם פשוט מבוטלים. צריך להדגיש, האיסור הזה גורף אך ורק לחברות התעופה הישראליות. לכן, פליי דובאי למשל, ממשיכה לטוס מתל אביב לדובאי עם 10 טיסות יומיות, וההנחיה של השבק לא תקפה לגביה. כך גם איתיחד, כמובן לאבו דאבי, ויהיה מעניין מאוד לראות מה יעשו חברות התעופה הישראליות נגד העניין הזה, והאם אכן בסופו של דבר השבק יחליט שהטיסות הישראליות לא מאושרות לדובאי עד סוף אוקטובר.
0: דין, תודה רבה. אלופת איטליה בכדורגל אינטר ויתרה על החתמת הכדורגלן הישראלי ענן חלילי בן ה-21 לאחר שלא עבר את הבדיקות הרפואיות שהתקיימו היום, כך הודיע רשמית נשיא המועדון. מקורביו של השחקן מסרו שהוא ובני משפחתו קיבלו את הבשורה בצער רב ומחפשים חלופות לעונה הבאה. כתבנו הדר גיציס מזכיר שהיקף החוזה באינטר אמור היה להיות 25 מיליון אירו, סכום שהיה מהווה שיא לשחקן ישראלי באירופה. אנחנו רוצים להפסקה של דקה אחרי התחזית.

0: עכשיו, תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
1: התחזית בחסות?
2: סמל דאבל סייל, הטבות כפולות על מטבחים ומוצרים משלימים. מטבחי סמל.
3: עכשיו בישראל, BMW iX3, בעל טווח נסיעה חשמלי עד כ-800 קילומטרים.
4: גם על טיסות וחופשות עם ארקיע משלמים 10% פחות כש...
5: יש ארנק ירוק!
6: שלום לכם, אז אנחנו ממשיכים ביולי שלנו, הטמפרטורות סביב הממוצע במגמת עלייה למחר, באזור הצפון מחר חם יותר, 35 מעלות בקצרין, 31 בצפת, נמשיך בתחזית שלנו, התחממות יותר בפנים הארץ, ירושלים מחר עם 31 מעלות, באר שבע עם 34, מבחינת עומס החום למחר, אז אנחנו עם אחוזי לחות יחסית גבוהים, עומס חום קיצוני בבית שאן עם 35 אחוזי לחות, ירושלים עומס חום בינוני 40 אחוזי לחות שם, בבית נעים לרחצה בים התיכון, יחסית נוח, שימו לב, לקראת סוף השבוע זה צפוי להחמיר, מחר עד 80 סנטימטרים גובה הגלים, בתוך המים 29 מעלות. נמשיך בתחזית שלנו, עלייה קלה והדרגתית בטמפרטורות. בסוף השבוע צפי לעומס חום בינוני עד כבד, כמובן בחלקים הפנימיים יותר של הארץ וגם באזור הנגב. שבת כבר חם מהממוצע. עד כאן התחזית שלנו. ערב טוב.
1: התחזית בחסות?
2: סמל דאבל סייל, הטבות כפולות על מטבחים ומוצרים משלימים. מטבחי סמל.
7: Made to be MW. סדרה אחת, 0 קילומטרים, החל מ-199,000 שקלים.
4: במלונות בראון נהנים מ-100% חופש ב-10% פחות כש...
5: יש ארנק ירוק!
0: אנחנו סיימנו. תודה שהייתם איתנו בהמשך הערב, אברי ושרקי. עכשיו רוקדים כוכבים. ערב טוב ושקט שיהיה לכם. להתראות.
8: האזנתם למהדורה המרכזית של חדשות 12. אנו מאחלים לכם המשך האזנה נעימה לרדיו ירושלים.

0: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
1: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה.
0: אחרי ששמתם את העסק בצד.
1: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו.
0: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
1: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
2: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
3: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il
4: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
1: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
2: ירושלים נט.
0: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
1: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
0: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
1: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
2: ירושלים נט.
0: אתר האינטרנט של ירושלים.
3: jerusalemnet.co.il.
4: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02 5 777 101.

מצאו תקופה לשבור לך את הלב, אה? והעולם כאילו כלום מסתובב, אה? מה אני אגיד לך? בוא נראה. לא, אין לי קלישאות לזרוק בכל מקרה. אם זה כואב, אז זה כואב. אני פה, אם תרצה ככה לשתות, לשפוך את הלב. קשה לראות אותך דואך וגם... שמע, אולי מוקדם להתלכלך, הרי אולי עוד תחזרו, אולי תהיה עוד חתונה. בעצם פאק את זה. יאללה, שידעו שזה כואב. גם לפרס שברו פעם את הלב. גבר, עם מה הוא מתמודד? רגשות אשם, רחמים, לב בודד. אני מבין שקצת קשה להתעודד, אבל בדקתי את הסטטיסטיקה.

שנה של חלומות קרו בחודש. אז עוד לא הבנתי זו ברכה או שזה עונש. הם אמרו לי בוא תושיע גבר בת הבול ביובש, אבל כל מה שרציתי אז זה חופש, חופש, חופש, חופש לדאוג לעצמי, לסגור את

נקסט, אל תחכו לי זובי, המזונה של עצומי זה בא מקולקל שכולם ניקקו לי דברים על אכלו לי שתו לי ארסי תצ'חלה איתם בו הם ישתו לי הם חשבו מתוקקים, מוטוטים, מגומי, אני לא פה אדוב יותר